0: Začíname rubriku Sobotný host. Dnes pre vás vysielajú Jan Mala a Janka Grajcierová. No, mám veľa otázok, ani neviem, odkiaľ začať. Tak predstavím najskôr našu dnešnú hostku Lenku Hencelovú. Je mama troch detí a popri tom, že je starostka obce Prosiek, sa dlhodobo venuje bylinkám, prírode, levanduli a domácemu spracovaniu bylín. Jej srdcovka je levandula, no ale popri tom sa zaujíma aj o iné liečivé bylinky. Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
0: Tak s takým širokým úsmevom už dávno k nám nikto neprišiel, bez trémy, bez stresu, no to nám možno, že tiež poradíte. To bude asi tá levandula. Áno. Našich posluchačov sa dnes pýtame, že ktorá bylinka je im najbližšia a prečo. No a u vás je to teda už spomínaná levandula. Vy ste si k nám aj odskočili z levandulového poľa, lebo keď som sa s vami telefonicky spojila, tak ste mi hovorili, že no tak 3 hodiny, no to by som mohla, ako, lebo odbehnem z poľa. Tak čo aktuálne robíte?
1: No, momentálne je naše políčko zarastené, lebo teda tým, že je jar aj popršalo, tak tráva nám veľmi, veľmi rýchlo rastie. A my našu levandulu okopávame ručne, alebo teda plejeme ručne. Nepoužívame žiadne hnojivá, ani nič, nechávame ju rásť v tom políčku a v tej zemi, ktorá tam je, lebo je vlastne pod vápencovými skalami, tak ona si ťaha svoje výživy priamo zo zeme. No a takto sa o ňu ručne, čiže na našich 2500 levanduliek nám prejde ručne. Neobhospodarujeme to strojmi, ale naozaj každá levandula nám prejde rukami.
0: Teraz som videla v televízii taký príspevok, že ďatelina lučná sa nádherne rozkvitla, že teda ružovie sa pod Tatrami, tak vy sa tam fialoviete zase?
1: Budeme v lete fialovie. Ten prvý a druhý júlový týždeň je vtedy je v najväčšom rozkvete tá levandulka.
0: Ani textilná fólia, nič?
1: Textilnú fóliu máme popri, ale je zbytočná, lebo tá príroda je tak silná, že si nájde tie skulinky a trávička vyrastie všade.
0: Som spomínala, že mám veľa, veľa otázok a jedna z nich je napríklad aj to, že neviem, či ste to niekedy skúmali, také tie rituály okolo byliniek, lebo sú známe zo zahraničia, najmä z Južnej Ameriky, no a u nás je to ako keby také jednoduché, také logické, nazbierame, vysušíme, uvaríme čaj, bez toho, aby sme pri tom tancovali, spievali.
1: Tak niekto aj tancuje, aj spieva, ale myslím, že to bolo prirodzené. Takedy to bolo aj pre Slovanov prirodzené, áno, a teraz sa blíži aj v podstate Jána. To je taký veľký posvetný bylinkársky sviatok, kde vlastne sa zbierajú všetky tie bylinky, vtedy majú tú najsilnejšiu moc a takto sa robia všelijaké zmesy a pripravujú sa aj tie byliny na sušenie potom, aby sme ich mohli používať v zime.
0: Čo sa tak najviac zbieralo? Som počula, že 9 bylín, že to bolo také číslo.
1: Áno, 9, to je zase tiež také magické číslo a vlastne tunak je to zase o tom. Na juhu už niektoré byliny odkvitajú, na severe ešte nejaké máme, ale tie, ktoré boli, tak tam určite môžeme zaradiť bylinky, ako je repík lekársky, alchemilka, tá ešte bude, skorocel nájdeme. Takisto na Jána kvitne ľubovník bodkovaný, takže to bola jedna z účinných byliniek do tejto zmesi. A potom vlastne každá lokalita, kde podľa toho počasia aj všetkého, čo kvitlo.
0: Tak, treba sa pripraviť na Jánsku noc. A toto ma vždy zaujímalo, že to, čo sa nazbieralo do polnoci, alebo od polnoci sa potom zbieralo.
1: Hovorilo sa, že v noci by sa malo, najideálnejšie, keby to bol ešte aj spln. A tam sa ešte potom rozprávali všelijaké tie povery, že ešte mohla vykvitnúť tá zlatá bylinka, ktorá niekde mohla byť a niekto ju mohol nájsť. Tak to vie. Takže treba sa vybrať na Jána do hory. Do lesa, do nalúky a zbierať.
0: Ste ma potešili, takže máme aj my tradície, to je super, že nie je to len takéto logické, ako som hovorila, také manažerské zbieranie. Ale spomínali ste spln a ešte sme teda v mesiaci máji a v máji aktuálne máme 2 splny. Je to tiež informácia pre bylinkára?
1: Určite áno, tak tie 2 splny prajú bylinkárom, pretože počas splnu, my, alebo teda nie len že v noci, ale aj cez deň, my môžeme zbierať celú bylinku, lebo tá sila v bylinke je v celej bylinke od koreňa cez nadzemnú časť až po kvet.
0: A keď napríklad mesiac ubúda alebo mesiac pribúda, tak keď ubúda, tak ideme do koreňa a keď pribúda, ideme smerom po stonke hore?
1: Presne tak, presne tak. Takisto funguje aj naše telo a takisto fungujú aj bylinky. Čiže keď je v mesiac v cúvajúcej fáze, vtedy viem a zbieram korene, lebo sila je v koreni. A keď je mesiac vo fáze dorastajúcej, tak vtedy viem zbierať nadzemnú časť.
0: Veľmi zaujímavá je aj taká etická otázka, že teda koľko zbierať. Je vôbec teda, ja si myslím, že je úplne super, že keď človek sa vôbec vyberie do prírody, otrhne si kvietok, lebo už aj tá cesta za tou bylinkou je liečivá.
1: Presne tak.
0: Že sa človek naplňa tou krásou, vôňou, teraz na jar však všetko kvitne, je všetko nádherné. No ale predsa len mali by sme asi dodržiavať aj nejaké predpisy. Napríklad vy ste priamo z Potatier, ste z Prosieka, z Liptova, kde môže byť aj 5. stupeň ochrany v doline.
1: Áno.
0: Predpokladám, raz som tam išla cez takú obrovskú skalnú
1: bránu. Áno.
0: Tiesňavu. Tak ako je to z vášho pohľadu?
1: Tak keďže sme v ochrannom pásme, takže v doline by sa nemali zbierať tie bylinky. Tam je to chránené. Ale zase vyjdete z doliny, všade sú naokolo lúky a to už v ochrannom pásme nie je. A práve tam nájdete najviac tých byliniek. Čiže tam nájdete repík, skorocel, materinú dúšku, pamajorán za chvíľu. Takže len oči otvorené a vybrať sa možno trošku mimo chodníka na lúku.
0: Presne, pamajorán sme si od vás odniesli, to si pamätám, ten tak nádherne teda vonia. O tom nám píšu aj naši posluchači napríklad, že milujú bylinky, ktoré teraz rastú do kuchyne, ako je kvopor a podobne, že z ktorých sa dá váriť ligurček je, a všetky tie vňate, ktoré potrebujeme. Ale napadlo mi ešte, že teda niekto zbiera tie korene, ako sme spomínali, keď ide mesiac klesa, teda do novu. A môžeme tak poškodiť rastlinku?
1: Nie. Napríklad, keď zbierame koreň púpavy, tak púpava je jednoročná bylinka. To znamená, že keď my jej nazbierame ten koreň a vybereme ten koreň púpavy, tak ona vlastne na ďalší rok si narastie znova, pretože ona sa vysiala už pred rokom. Napríklad potom to zase môžeme koreň kostihoja. Ten síce nie je jednoročná bylinka, ten si rastie aj dlho, ale on má veľmi rýchlu tú silu regenerovať sa a napojiť sa, alebo to, že my vybereme ten koreň, tak mu neublížime, pretože on sa vie zase svojimi ďalšími odvetviami koreňa sa vie posunúť v tej zemi a vyrási znova.
0: Stretávate sa ako bylinkárka aj s tým, že by sme boli takí chamtiví, že ako keby zbierame nad vlastnú spotrebu, alebo...
1: To by sa nemalo robiť, lebo ďalšie veci, keď je to nad vlastnú spotrebu, keď to, čo nevyužijem, nespotrebujem, tak to potom vyhodím. Takže taký ten... Taká tá rovnováha. Nazbieram si toľko, koľko som schopná využiť a koľko vieme napríklad vypiť v tej čajovej zmesi alebo potom použiť do byliny. Ja napríklad to robím tak, že keď mi už ostávajú tie bylinky, ktoré neviem, už viem, že ich nevypijem, lebo už zbierame nové, už prišla jar, tak si z toho urobím, pridám sol do kúpela a urobím si z toho kúpel.
0: Píše nám poslucháčka, ktorá mi číta myšlienky, lebo najbližšia otázka mala byť práve na to, že keď ideme na bylinky, tak by sme mali byť aj chránení a mali by sme mať účinný repelent proti kliešťom, nechcem povedať na kliešte alebo proti kliešťom. No a samozrejme aj komáre zvyknú byť poriadne otravné, takže Janka píše: Dobrý deň, poprosím recept na účinný repelent proti kliešťom. A teraz by sme si mohli zahrať pesničku a po pesničke povieme recept. Samozrejme môžete nám aj vypísať svoje recepty, prípadne zatelefonovať otázku, napísať otázku a podobne.
2: Oči zatvoriť.

0: deň. Pozvanie do rubriky Sobotný hosť dnes prijala Lenka Hencelová z Prosieka na Liptove. Venuje sa bylinkám a je zakladateľkou levandulového poľa na Liptove. Neviem, či levanduľa alebo levandula?
1: Levanduľa.
0: Dvojtvar. Môže byť aj mekčenia, aj bez mekčenia. My sme našej posluchačke Janke slúbili a verím, že mnohých to poteší. Repelent, teda účinný repelent proti kliešťom. Čo by ste nám poradili?
1: Takže ak repelent, ktorý vieme využiť na oblečenie, tak ten môže byť s základnou zložkou alkoholu. Čiže napríklad môžem použiť nejaký alkohol, ktorý máme doma. Do toho alkoholu môžeme dať 40 hrebičkov, klinčekov. Ten môžeme aj jemne podrviť, aby sa uvoľnila rýchlejšie silica. Do toho môžeme pridať škoricu, pomarančovú kvoru. Necháme luhovať 2 týždne a potom, keď ideme do prírody, tak si nastriekame oblečenie. Lebo keby sme to nastriekali na kožu, tak alkohol môže byť draždivý a môže spôsobiť vlastne také začervenanie.
0: Takže len klinčeky, škorica a pomarančová.
1: Pomaranč, citrón, kľudne. Ako také tie citrus. Aromatické bylinky nemajú radi kliešte. Kliešte majú... Tam stačí aj napríklad, môžete, keď budete mať aj tymián alebo nejakú takú aromatickú bylinku, tak kľudne do toho ešte vložiť.
0: Máte to aj osvedčené, overené?
1: Určite áno. My používame buď aj túto časť s alkoholom, ale hlavne používam levandulovú vodu, lebo takisto destilovanú levandulovú vodu, tá tiež nevonia kliešťom a odpuduje ich. A tá je vlastne výhoda, lebo tu si môžem nastriekať do vlasov, na tvár a všade na telo. Potom využívame často aj esenciálne oleje, čiže všetky také aromatické esenciálne oleje od meta, pieporná, škorica napríklad, to jemenie, pár kvapiek na zápestie, na za uši a na články. Môžete len tak jemnúčko potrieť a takisto každý kliež vás bude obchádzať.
0: Tak a levandula napríklad chutí slimakom, to sa ešte spýtam, lebo tie sliziaky bývajú vždycky problém. Tak neviem, že či by sa dala nasadiť levandula medzi paradajky, dajme tomu.
1: Myslím, že by sa dala a ja čo zisťujem, tak my máme v poličku slizňakov aj slimákov veľa, ale paradoxne oni neobžierajú levandulu, oni sa tam hrejú pri koreňoch.
0: Vy ste vykročili v šľapajach vašich predkov, v podstate pestujete na pôde vašich starých rodičov, takže máte k pestovaniu už veľmi dlho blízko, môžeme to tak povedať. Čo aktuálne kvitne vo vašej záhrade?
1: Takže teraz nám u nás, ja tu som si všimla napríklad, že vy už máte aj zakvitnutú bazu. U nás ide len kvitnúť teraz a takisto kvitne orgován. Tunák už je asi vlastne odkvitnutý orgován. A čo kvitne v záhrade, tak v záhrade mi už začína kvitnúť harmanček, s čomu som veľmi, veľmi, veľmi rada.
0: Toto ma zaujíma, že čo by ste nám poradili mestským ľuďom panelákovým, že ako nadviazať opäť ten kontakt s prírodou, alebo ako jednoducho zaradiť do svojho života bylinky?
1: To je len vykročiť vonku na lúku. To je ten prvý krok. Urobiť to rozhodnutie a zavrieť dvere na tom paneláku a vyjsť do prírody. A potom tá bylinka, tá už príde sama. Lebo tam, kde pôjdete, tak tá bylinka sa vám ukáže. Nikdy to, napríklad aspoň u mňa to nikdy, alebo nie, že nikdy, ale väčšinou to tak nefunguje, lebo niekedy som si povedala tak. A teraz idem nazbierať ten repík, tak už sa vyberiem s tým košíkom a idem hľadať repík a paradoxne nazbieram pamajorán, nazbieram ďatelinu, nazbieram materinú dušku a repík ako keby sa mi skryl pred mojimi očami a nevidím ho. Ale tak to má byť, lebo tie bylinky vlastne vám prichádzajú do toho života vtedy, keď ich vlastne potrebujete.
0: Čím to je, že v podstate bylinky, ktoré využívame v jeseni, rastú teraz na jar?
1: To je znova, že nič sa nedá, alebo ani v tom živote nefunguje všetko hneď tu a teraz. A ako je aj takéto staré porekladlo, na dobré sa dlho čaká, takže možno, že by sme mohli vychádzať aj z toho. Ale paradoxne je to, že tie byliny sú tu pre nás preto, aby sme si ich pripravili na tie, ako keby aj možno tie horšie časy. A oni to tak majú, že teda na jar zbierame, ja neviem, teraz na jar to je vždycky plúcnik lekársky, ide podbel, ide prvosienka, žihlava, takže toto sú tie prvé byliny, ktoré mám ja ako keby v lekárničke, mám ich nasušené a používam ich potom na jeseň, keď príde to obdobie chrípok, prechladnutí, všelijakých kašlov a takýchto neduch.
0: Neduhov rôznych.
1: Áno, neduhov rôznych. A to je vlastne, možno tunak by som sa tak zastavila, že je to vlastne o povahe tej bylinky, lebo každá bylinka má svoju povahu. Niektorá nás zohrieva, niektorá nás chladí. A napríklad, áno, tunak, to je napríklad taká baza, kvet bazy, nás ako keby zohrieva. A tá je vlastne výborná vtedy, keď ide na nás nejaké prechladnutie a my cítime zimnicu, my cítime, že naše telo je také studené, potrebuje sa zohriať, tak vtedy si urobím práve ten čaj z kvetov bazy a tá baza nás krásne prehreje, otvorí nám pory, telo sa lepšie vypotí a dokonca vie tu, ako keby tú virózu dostať z tela rýchlejšie a hneď na začiatku.
0: Baza je teda zohrievajúca, predpokladám, že meta napríklad je zase chladivá, ale spýtam sa aj takú otázku, že baza nádherne vonia a už za socializmu ľudia veľa fermentovali taký ten nápoj úžasný, že dali sa kvety, bazy a citrón a cukor, myslím, ano. Môže byť aj med. Čiže je to ako keby taký osviežujúci nápoj na studeno a keď je ten nápoj studený, tak on prehrieva alebo chladí?
1: Tam zase, keď my do tej gutej baze pridáme citrón, citrón je zase kyslý, on to zneutralizuje a zase už tá bylinka má povahu neutrálnu. Čiže môžete ju využívať alebo používať úplne bežne.
0: Skúsme povedať taký dobrý recept na takúto fermentovanú bazovú vodu. Ako vy pripravujete bazu?
1: Ja pripravujem na viacero spôsobov, ale keď už ideme do tohto fermentovaného, tak tam si dávam 5 litrov vody, 5 strúčkov, no strúčkov tých kvetov, bazy. Dávam tam len štamprlík jablkového octu. Prvýkrát, keď som to robila, tak ma písalo, že 30 ml, tak som dala 300 ml. A keď som to dala ochutnať potom mojim kamoškám, tak sa smiali, že to chutí ako ten nálev na kyslé uhorky. Tak preto len ten štamprlík toho octu, nechá sa to 2 týždne zavreté a je to krásny fermentovaný bazový, my to voláme, že bazové šampanské.
0: Tak žiadny cukor?
1: Aj cukor, áno, aj cukor.
0: Aj cukor, tam aj cukor, môže byť aj med namiesto cukru?
1: Môže byť aj med, áno, mm-hmm. To, čo viac preferuje.
0: Takže jablčný ocot, med alebo cukor, bazové kvety
1: a 5 litrov vody.
0: Áno. A 5 litrov vody a to je vlastne všetko, potom sa to len scedí po 2 týždňoch.
1: Po 2 týždňoch. To, áno, ale tam treba dávať pozor, aby to nevybuchlo, lebo ono sa tam už začnú tvoriť tie kvasinky a všetko to tak šumí.
0: Áno, moji rodičia tam dávali normálne taký, že papierový ako keby vrchnáčik, áno. Ktorý obmotali nejakou šnurkou alebo gumičkou, potom sa tam narobili také dierky.
1: Áno, aby to mohlo,
0: aby to mohlo vlastne bublinkovať.
1: Bublinkovať.
0: Teda aj vonku. A je to naozaj výborné, osviežujúce. Tak namiesto citrónu vydávate jablkový ocot. V tomto prípade. Tak ďakujeme veľmi pekne za tento zaujímavý recept a mňa ešte zaujalo teraz na jar naozaj nádherná tá žihľava a neuvedomila som si nikdy takú tú spojitosť, že rôzne firmy predávajú pomerne drahé tie zelené jačmene ako super potravinu, že je to úplne vynikajúce na prečistenie tela a tak. A minule som tiež na sociálnych sieťach videla profil jednej bylinkárky a ona tam v podstate hovorila o tom, že v podstate žihľava je to isté ako zelený jačmeň. Čiže nemusíme kupovať takýto drahý prípravok. Môžeme si takýto jačmeň vyrobiť aj doma, ako by ste nám to poradili?
1: Tým, že človek je pohodlný, tak ja napríklad to robím tak, že my odšťavujeme žihľavu spolu s jablčkami, s cviklou, s ovocím, ktoré momentálne vieme dostať, čiže či už tam dávame čučoriedky, jahody, ale v podstate základ je žihľava a viem si to odšťaviť, čiže to viem na také rýchle a potom už keď sa chcem s tým hrať, tak si nasuším žihľavu, nechám ju vysušiť, potom ju rozmixujem úplne na zelený prášok, ten prášok si uchovám a potom jednu malú lyžičku do vody rozmixujem alebo rozšľahám si tú vodu, rozmiešam a vypijem.
0: Alebo možno aj do smuty, že veľa ľudí ano. Teraz vlastne pije také mixované ovocie a podobne. A keď si k tomu dá lyžičku práve takéhoto prášku, alebo možno, že aj žihľavu rozmixuje priamo. A teda len mladá, len lístky a dávať si pozor na akom mieste zbierame?
1: Áno, čiže nie je blízko ciest, kde je veľa prašnosti a Tam už asi viac toho nie. A dôležité je zbierať to za slnečného počasia. Nie po daždi, aby nebola mokrá.
0: Chlorofil je ten najdôležitejší, že dostaneme do tela, alebo čo vlastne?
1: Chlorofil, áno. A ten vlastne plus ďalšia vec. Žihlava obsahuje strašne veľa minerálov. Čiže tam máme vlastne doplnené minerály, fosfor, horčík, tak...
0: Je toho naozaj veľa. No ja by som možno trochu apelovala na mamičky, pretože je to o tom, že čo pijeme ako deti v detstve, v chorobe, tak jednoducho to tak vnímame, že tá vôňa a tá lahodná chuť toho čaju, že je liečivá. A keď sme dospeli, tak potom automaticky siahneme. No ale ak maminky teda majú hlavne zásoby z lekárne, myslím teraz nemyslím bylinky, ale myslím už rovno nejaké hotové prípravky, tak potom asi deti si tak neosvoja tú vôňu a liečivú silu čaju, ako to vy vnímate?
1: Myslím, že dnešná doba si tak nájde každého toho svojho konzumenta a je to aj o tom, ako tí ľudia sa začínajú. A myslím si, že teraz je tá doba, že tí ľudia začínajú to vnímať, že tá sila je v tej prírode a chcú. A chcú sa dostať k tým informáciám. A to je to najlepšie, čo môže byť. A veľa ľudí aj v mojom okolí je to, že veľa ľudí aj mladých, aj detí naozaj príde, či už príde k nám na to políčko, alebo sú to moje kamarátky, ktoré sa mi povedia, áno, boli sme zbierať, mám nasušené, už mám takúto paletu týchto byliniek, ktoré si dávam na zimu. Takže to je také povzbudzujúce a viem, že to má zmysel.
0: Akú expiráciu majú bylinky? Že spomínali sme to, že tie, ktoré rastú teraz na jar, sú veľmi užitočné v zime, takže tú polročnú dobu by mohli...
1: Nie, ten rok je úplne ideálny. Hej, že ja to väčšinou tak berem tak, že rok, dokonca keď si kúpite bylinky v lekárni, tak majú dvojročnú expiráciu sušené. Takže není problém, ale ja väčšinou už tak, že po roku tie bylinky, ktoré nevyužijeme, že čiže nazbieram si na jar a teraz pijeme tie bylinkové čaje napríklad celú zimu a to, čo už vlastne teraz do jary mi ostáva, tak to už potom použijem do kúpela napríklad, či už na vlasy alebo na celé telo. A už zase mám nové bylinky, ktoré mi už budú na ďalšiu sezónu. Tie si už postupne suším.
0: Každá bylinka má aj svoj čas luhovania?
1: Podľa toho, čo ideme robiť, že áno, keď to je napríklad macerovanie v oleji, tak niektoré bylinky musí macerovať menej, lebo vedia skôr prekysnúť. A niektoré bylinky môže macerovať ako keby dlhšie aj 2 týždne, 3 týždne. Takže áno, dalo by sa to povedať. Alebo dalo by sa to povedať aj tak, že keď si robím trebárs ten čaj, tak niektoré bylinky môžem luhovať len jednu minútu, niektoré, ktoré sú také hrubšie, drevnatejšie a tak ďalej, tak je potrebné variť aj niekoľko minút, priamo variť vo vode.
0: Pred 11. sme mali rozhovor aj s Adrikou Mrvovou, ktorá vlastne zase vyrába ružovú vodu, destiluje ruže a podobne. A napadlo mi, že vlastne taký najjednoduchší recept pre nás, ktorý nemáme tú destilačnú zostavu, tak by bolo jednoducho tie ružové lúpenie usušené dať do oleja, alebo aj levandulku usušenú dať do oleja a vlastne takým spôsobom získať z toho tú arómu. Čo vy hovoríte o takomto spôsobe?
1: To je úplne najlepšie, čo môže byť, pretože my si vlastne v tom oleji sa rozpustia tie účinné látky tej bylinky, áno, sú to sušené bylinky, trebárs aj tá rúža. Necháme ich v oleji, ideálne je za tepla, čiže urobiť si buď do pomalého hrnca, alebo kto nemá, tak vlastne len do jedného hrnca dať olej do toho bylinky a ten ponorí do druhého hrnca, v ktorom je voda, aby sa ten olej zbytočne neprehrieval. Zapnem to na platničku a pomalinky nechám zohrievať a luhujem tie bylinky v tom oleji. Keď chcem získať silný, taký akože extrakt z toho, tak na druhý deň si k týmto bylinkám znovu pridám do toho istého oleja, znovu pridám hrst napríklad tých rúží a znova si to zohrejem. A takto to zohrievam 4 dní a potom si to scedím a mám už olejový macerát, napríklad rúža, levandula, medovka, méta a všelijaké iné.
0: Super, už sa to tu rozvoňalo parádne, ako sa tak rozprávame. No, ešte by som mala aj takú otázku, ktorú môžeme zodpovedať po pesničke, že či sú naozaj niektoré bylinky, ktorých účinné látky sa dajú rozložiť iba v alkohole. Napríklad som počula o hlohu, že nedá sa inak, ak to má mať účinok. No tak pozrieme si aj naše posluchačské otázky a po pesničke sa s Lenkou Hencelovou budeme rozprávať znova.

0: Bylinkárka z Liptova Lenka Hencelová je hostkou dnes v sobotnom štvorlistku Rádia Regina Stred, teda v sobotnom predpoludní. Poďme si znížiť tlak. Viem, že teda hloh je taký super účinný prostriedok, ale počula som takú informáciu, že musí byť vyluhovaný v alkohole, aby mal účinné látky, ktoré potrebujeme. Ako to vnímate vy?
1: Hloh máme dve možnosti. Môžeme ho zbierať práve teraz na jar, pretože kvitne a je oveľa jemnejší, má takú sladkú chuť, čiže on v tom kvietku, ktorý teraz nám kvitne, tak vlastne nám harmonizuje celé to srdiečko. Keď si počkáme do jesene alebo vtedy, tak vtedy zbierame plody a tie plody už zase majú inú štruktúru. Už sú tuhé, sú tvrdé, sú také ako keby zakvornatené a tie áno, tie potrebujeme, aby sme dostali tie živiny, tie potrebujeme ich rozpustiť v niečom silnejšom a ten silnejší môže byť áno, tá alkoholová tinktúra. Ale ja odporúčam práve teraz na jar a čo sa týka hlohu, zbierať práve tie kvietky. Oni majú jemnejší ako keby ten vplyv na to srdiečko práve teraz, keď sú vysušené ako kvietky.
0: Ešte je otázka, ako rozpoznám hloh?
1: Tak to už musíme ísť do prírody. Vieme, že hloh je krík, alebo teda ker, tak to už... Ale existujú tak aplikácie už teraz na telefóne. Tá doba ide veľmi dopredu, takže hodiť si to do aplikácie a skontrolovať.
0: Tak nazbieram lístky, nasuším...
1: Kvietky. Áno, nazbierame kvietky, biele, áno, hlohu nasušíme a potom môžeme to používať v čajovej zmesi, alebo môžeme si ich spraviť si, môžeme aj sirup napríklad, ktorý potom budeme piť s vodou alebo s čajom. Ale ideálne je nasušiť to na kvietky. Ako čaj.
0: Čo ešte na tlak? Myslím, že Angelika lekárska sa hovorí, píše.
1: Aj Angelika. To zase závisí aj od toho, aký sme... Lebo niečo, čo môže pomôcť jednému človeku, nemusí pomôcť druhému človeku. Napríklad ešte veľmi silná bylinka na srdce je aj lipa. A lipa už len tým, že už aj to tvár lista je v tvare srdiečka. Čiže ona je tiež veľmi harmonizujúca v podstate na srdiečko.
0: To by som nepovedala. Myslela som si, že lipa je iba na potenie, iba keď
1: áno,
0: je
1: chrypka. Áno, na kašel sa u nás, áno, že to má takéto zaužívané, že...
0: Respiračné choroby.
1: Áno, ale paradoxne má vlastne veľmi dobrú afinitu aj k tomu srdiečku.
0: Čiže keď lístok tvare srdiečka, tak listy či kvety? Či oboje?
1: Aj listy, aj kvety.
0: Oboje. Takisto moruša, myslím, že má dobré účinky na srdiečko.
1: Presne tak. A tých byliniek je veľa. To je studnica takých zázrakov, ktoré máme okolo seba, ktoré nám vedia pomôcť. Ale tam znova treba rozoznávať aj to, či je ten človek skôr studený typ, či má rád skôr chlad, alebo či je to človek, ktorý je zimomravý, starší človek, ktorému už je skôr zima a tak ďalej. Takéhoto človeka potrebujeme harmonizovať, potrebujeme doplňať tú výživu. Potom tu máme človeka, ktorému je väčšine teplo, je akčný, aktívny a tak ďalej. Tak toho skôr musíme ako keby schladiť a tak akože ho odviesť tú horkosť, ktorú má, trošku ho utlmiť. Potom tu máme takého človeka, ktorý je možno práve vyčerpaný, už nevládze a tak ďalej. Čiže tam mu musíme doplniť ako keby ten oheň do toho života, ho tak nejak povzbudiť a tak ďalej. Vlastne túto silu majú tie bylinky a my to musíme vedieť pekne rozoznať, lebo keby sme napríklad takému človeku, ktorý je moc ohnivý, moc sa prehrieva ako keby a dodávali by sme mu bylinky, ktoré ho ešte viac budú prehrievať, tak on sa nebude cítiť dobre. Mhm. Čiže vedieť to vnímať aj takýmto spôsobom.
0: Tak to je naozaj veľmi zaujímavé, že či sa človek intuitívne vie takto v tom orientovať.
1: Ja si myslím, že keď človek začne používať tie bylinky, tak automaticky mu to príde samé. Niektorí bylinkári hovoria, že tá bylinka mu to práve vie napovedať. A to je tá taká naša vnútorná intuícia, že človek, keď to začne používať, tak vtedy zistí, že aha, tak to mi to robilo dobre, teraz mi to nerobí dobre, alebo teraz ten čaj mu chutí, teraz mi nechutí. A to je možno práve To len začať sa vnímať, začať sa pozorovať, ako tie bylinky na mňa pôsobia.
0: A bylinka si nás možno aj zavolá. Opäť nás tu inšpirovala naša posluchačka, tentokrát Janka. Tak píše nám, že dobrý deň, nedám z byliniek dopustiť na nechtík, medovku, oregano, dobromyseľ a smrekové výhonky. A to som sa chcela práve spýtať na smrekové výhonky. Ešte sa dajú zbierať, ešte je čas?
1: No, u nás áno, tu pozerám z okna, že už nie. Takže a tam je to obdobie, áno, to je veľmi krátke obdobie, lebo v podstate ten smrek má možno 2 týždne na to, keď je ten výhonok práve taký, nie je ani moc veľký, ani moc malý, keď je ešte šťavnatý, keď ešte nejde do tej zdrevnatenej podoby, tak vlastne vtedy ho treba nazbierať a vtedy sa nám urobí aj veľmi dobrý ten sirup, že keď ho vlastne zasypeme cukrom, buď tam dáme citrón, niekto aj nemusí, že len s cukrom, tak ono vlastne potom vie veľmi dobre pustiť aj šťavu. A keď to už urobíme neskoro, tak to zase na to prídeme, lebo to nazbierame neskoro, tak tu ten smrekový výhonok už tú šťavu nepustí a už ten sirup z toho neurobíme.
0: Mm-hmm. Takže na juhu stredného Slovenska už nie, ale na severe ešte áno. A teraz možno zase tá etická otázka, že koľko z tých smrekových výhonkov môžeme z toho smreka obrať, aby teda mu to nepoškodilo, aby bol aj on života schopný.
1: Áno, ale taká realita vás naučí, že keď to začnete zbierať, tak trvá vám to 20 minút, nazbierate si hrst tých výhonkov a keď to dáte ešte do nejakej sklenenej flášky, tak z toho máte 2 deci toho sirupu. Tak poprvé trpezlivosť a po druhé vždycky sa treba na to pozerať tak, že niečo nechám aj tým včielkám, niečo nechám aj ostatným zvieratkám a niečo si vezmem pre svoju potrebu. Čiže neurobím tak, že prídem k jednému stromu a tam, kde dotiahnem, tak ho vyzbieram všetko. Nie. Čiže nejaká tá striedmosť k tomu.
0: A s rebríkom do lesa treba ísť. Tak hlavne tento sirup, alebo sú ešte aj iné možnosti spracovania?
1: Spracovanie je rôzne. Môže sa aj destilovať, môže sa naložiť do alkoholovej tinktúry, tiež tie smrekové výhonky. Ale najviac zaužívané, a ja mám najviac zaužívané, najjednoduchšie pre mňa je urobiť tento sirup.
0: A na čo je účinný potom, kedy ho užívať?
1: Takže tento sirup, tým, že je viacej chladivý, je veľmi dobré používať už vtedy, keď príde nejaká respiračná choroba, čiže nejaký kašel, zahlienenie, kde už sú hlieny a ja potrebujem to telo ako keby trošku schladiť, rozhriediť tie hlieny, aby sa dobre vykašlievalo. A tu znova, to môžeme povedať o tom, že naozaj to ihličie alebo ten smrek je moc aromatická bylinka a je taká ako keby trošku taká, ide do takej chuti ako keby pálivej. A to si predstavte, že v tom tele to urobí ako keby rozstrelí a rozbúrá tie hlieny a lepšie dokáže človek vykašliavať. Čiže to je znova tou ako keby tou bylinkou. Tým, že je aromatickejšia a tým, že je hrejivá. Dokáže naozaj sa popasovať ako keby s tým hlienom.
0: Tak na budúci rok to určite skúsim. Ešte mi napadlo, že teraz prichádza obdobie leta, kedy dosť macerujeme bylinky, robíme si také rôzne limonády, vody a máme to naozaj veľmi rádi, že po 12 hodinách, keď sedíme metu alebo aj inú rastlinku, tak naozaj ten nápoj je výborný. Čo sa vám osvedčilo, aká kombinácia pri týchto takých malinovkách letných?
1: Ja zrovna to, čo nám rastie, to, čo dotiahnem, kde čo mám, takže začíname, ja neviem, teraz napríklad orgovánom, orgovány začínajú kvitnúť, čiže nazbieram si orgován, povytrhávam si kvietky, tie vložím do vody a môžeme popíjať s metou napríklad celý deň. Takže naozaj, že človek len stačí vín zvonku, stačí potom takisto sedmokráska. Sedmokráska je tá bylinka, ktorá je počas celého leta rastie. Čiže áno, vyjdem do záhrady, nazbieram si pár kvetov sedmokrások a to pridám do limonády. Alebo keď grillujeme, tak pridám do šalátov. Ona má takú orieškovú chuť. Tak takto.
0: Treba teda len ochutnať. Mňa zaujal aj váš tip na vašich sociálnych sieťach. Mali ste tam, že v podstate ako máme takú tú mriežku, čo dávame chladiť, teda mraziť ľad do chladničky, že môžeme takto ozdobiť nápoj, keď dopovedzte vy.
1: Presne tak, čiže keď si robím ľad, tak mám nejaké bylinky, ktoré práve rastú, čiže nazbieram či sedmiu krásku, či metu, medovku, orgován, dám si tam tie kvietky, zalejem vodou, dám do mrazničky a potom vlastne viem dať do limonády.
0: Pekne to ozdobí.
1: Áno.
0: Áno, aj poteší návštevu určite v každom prípade. No, ten orgován mám spojený najmä s 1. májom a vôbec nie takto s takouto malinovkou. A na čo je účinný? Alebo čo dodateľu?
1: Energiu. On je, znova, aj ten orgován má takú chuť, je taký ako keby pálivejší, ostrejší, aromatickejší. A to vám dodáva iskru. To vám dodáva život. Čiže tú energiu. On je taký doplňujúci a to je, ako by som to povedala, že to je aj tá bylinka, ktorá teraz na jar, hovorí sa o jarnej únave, o tom, aký sme unavení, že to telo po zime je také spomalenejšie a tak ďalej. Čiže my ho musíme akoby očistiť. Očistíme ho žihlavou, teraz úplne ideálne. Žihlavu do čajov, do vody, kľudne aj treba môžeme urobiť tak, že nazbierame si žihlavu. Nechcete už piť horúci čaj, tak si ho dáte do studenej vody, tú žihlavu, a budete popíjať každý deň. Môžeme urobiť smoothie, môžeme ho odšťaviť a tak ďalej. A to isté je to aj s orgovánom. Idem okolo, viem, že mám v záhrade orgován, nazbieram si do vázy, už je to pohľad pre oko, super, že to už posúť, tak áno, už tu prišla jar, prichádza leto a plus si dám nejaké tie kvietky do limonády, do džbána s vodou a popijam celý deň.
0: Ešte k výhonkom by som sa vrátila, že nielen tie smrekové zbierame, ale môžeme aj borovicové. Samčie, šištice, alebo potom výhonky borovice či smrekovca. Takže dá sa...
1: Áno, takže netreba sa báť, keď vojdete vlastne do lesa a prídete k nejakému takému ihličnatému stromu, tak vidíte tie malé zelené výhonky, tak treba si ich nazbierať. A v podstate tie účinky sú veľmi podobné.
0: Tak na vašej stránke si človek nájde naozaj veľa, veľa inšpirácií. Ja som študovala včera večer, máte tam napríklad aj materinu dušku, ktorá je jedna z najstarších známych liečivých rastlín. Používala sa už v starovekom Grécku a Ríme na liečenie rôznych ochorení a na dezinfekciu, ale zároveň je to napríklad aj vynikajúci repelent proti hmyzu, takisto materinu dušku nemajú radi kto? Komáre, kliešte?
1: Komáre, kliešte, áno.
0: No a na čo sa používa teda v tradičnej medicíne?
1: Hlavne na tie, akože u nás je zaužívaná aj na tie respiračné choroby, lebo znova materina duška je vlastne z čelade tymiánovitých, čiže je znova aromatická bylinka, čiže ona dodá tú energiu a vie veľmi dobre pracovať s hlinami, čiže keď už to je nejaká nádka nás potrápi alebo nejaký kašel, tak vieme, že môžeme siahnuť práve po materine duške.
0: No, my sme už spomínali, že aj bylinky môžeme teda zaradiť aj do letných šalátov. Nie každý je tomu naklonený. Niekto povie, že nebudem jesť trávu, nebudem jesť burinu, jednoducho sa mu to nepáči, nebudem sa pásť ako ovca, že? No, ale vy predpokladám, že bežne zaraďujete bylinky do svojich letných šalátov.
1: Áno, namiesto rukoli používame pupavové listy. Bežne máme v záhradke, nesmie chýbať určite pažitka, majoránka od tymiánov, niekoľko druhov, méta. A vlastne keď robím šalát, tak pridávam naozaj aj kvietky, sirvotku napríklad na ozdobenie, alebo ako tradične už aj tú sedmokrásku. A bylinky používame nie len do šalátov, ale aj do jedla. Čiže ráno napríklad, keď si robíme práženičku, tak do toho vieme nakrájať znova žihlavu teraz na jar a spraviť to s tou praženicou.
0: Ja som fanúšik napríklad koriandra.
1: Aj môj manžel. To je jeho bylinka.
0: presne milujem koriander veľmi a je to presne taká bylinka, ktorá polarizuje ľudí. Že buď ju teda majú radi ľudia, alebo nemajú radi. No veľmi rýchlo s vami beží čas, ani som si neuvedomila, už máme o 5 minút 12, takže pomaly budeme končiť. A to som sa chcela s vami dostať ešte k levanduli a ku gemoterapii. No tak to je vlastne zbieranie púčikov, len tak stručne. No a levandula je úžasná bylinka, ktorá naozaj ľudské telo upokojuje, učí nás relaxovať a jednoducho vrátiť sa k prírode, napríklad ano. Levandula. Tak a my rýchlo aj vyberieme našu posluchačku a môžeme vybrať posluchačku, ktorá nám napísala ako prvá, bola to Vierka práve od vás Liptova, pretože vy ste priniesli aj prípravky, ktoré vyrábate z levandule, takže a ja som slúbila našim posluchačom, že im pošleme darček, takže také suveníry Rádia Regina Stret plus levandulovú vodu, ktorá je pravdepodobne niečo ako namiesto parfému, alebo?
1: Nie, je to ako ružová voda, tak ako vlastne sa robí destilácia ružovej vody, tak takisto sa robí aj levandulová, môžeme ju použiť na tvár, na vlasy, na celé telo. Je veľmi dobrá, má utišujúce účinky napríklad po popáleninách alebo teda po slnení teraz na leto, že keď to slniečko nás trošku viacej opáli, tak vlastne vtedy to vie krásne schladiť a úplne má také protisvrbivé účinky, čiže naozaj utiší takú podraždenú pokožku. Je zase a tiež je výborná aj napríklad na poštípaní hmyzom, že už keď nás nejaký komár uštipne, alebo aj včielka, osa občas, tak je super to nastriekať tou levandulovou vodou a tam vlastne hneď pocítite účinok, upokojujúci účinok levandule.
0: A v balíčku je aj sirup.
1: Áno.
0: A ten sa asi dáva práve do tých limonád, čo sme spomínali.
1: Áno, môže sa dávať do limonád alebo použiť potom pri nachladnutí alebo nejakom respiračnom ochorení, čiže tiež dávať si po lyžičkách. Je to vlastne zastudená, vyluhované bylinky, ako je slezmaurský nechtík, medovka, meta, tymián a iné bylinky.
0: Nie je to výborne. Tak verím, že Vierke sa bude darček páčiť. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám napísali, ste nás inšpirovali a ste nám samozrejme pridali aj zaujímavé tipy. Našou hostkou dnes v štúdiu Rádia Regina Stret bola bylinkárka Lenka Hencelová z Prosieka v Liptove, tak držíme palce, no a tešíme sa na vaše levandulové pole, keď sa rozkvitne. Hovoríte na začiatku júla, sa treba prísť pozrieť, pokochať sa, nadýchať sa vôňou. Motýle tam určite krásne lietajú.
1: Čielky, áno. Čmeliaky, krásne.
0: Nádherná atmosféra. Ďakujeme, že ste merali k nám cestu do štúdia a dnes vás prevádzali v sobotnom predpoludní pri mixe Jan Maľa. Pri mikrofóne bola Janka Grajciarová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret. Rádio Regina, váš najbližší

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Ešte chvíľu platí staré známe, máj lásky čas a zajtra už tu bude Deň detí. Takto pekne nám to ide za sebou rok čo rok. Aj dnes sme tu v plnej sile s košom, plným peknej hudby.

0: Vitajte pri počúvaní hitparády, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Našu spoločnú hudobnú hodinku budú aj dnes miešať Pavel Draganovský a Luboš Černák. Ale ešte dôležitejšie ako my dvaja sú pesničky, ktoré si budeme hrať. Dnes sa teda môžeme tešiť na Abu, Modus, Hanu Zagorovú či Suzy Quatro. Ja sa teším aj na vaše mailové správy a body, ktoré pridelíte trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Napríklad pán Karol Dzugas z Košickej Polianky sa tiež svojimi hlasmi podieľa na príprave našej hitparády. Už roky. A ja mu teraz posielam malý hudobný darček. Najväčšie hity Karola Duchoňa na CD. Gratulujem. Úvod máme za sebou a môžeme vstúpiť do rebríčka s poradovým číslom 22 v roku 2026. Hneď na úvod do výročnej hitparády postúpi Jason Donovan. Tak môže oslavovať. Napokon, zajtra má narodeniny. 10. miesto, Jason Donovan, Every day I love you more. Každým dňom ťa milujem stále viac a viac a viac.
1: 10. miesto.

0: Every day I love you more. Jason Donovan sa narodil 1. júna 1968 v Malvern, čo je mestská časť v Melbourne v austrálskom štáte Victoria. Jason bude mať zajtra 58 rokov. Narodeniny oslávi postupom do našej výročnej hitparády. Podľa mňa o takomto úspechu sa mu v Austrálii ani nesnívalo. Na 9. mieste nasadím do našej hitparády Roba Grigorova. Spoločne s ním dáme s Bohom zásadám. Ale dobrovoľne, žiadne násilie.
1: 9. miesto.
2: To životne dám, s Bohom zásadám. Kocky nechám ho

0: Robo Grigorov s Bohom zásadám, pieseň z albumu Z extrému do extrému, ktorý vyšiel v roku 1993. Text k tejto pesničke Robovi napísal Juraj Žák. To bolo naše dnešné 9. miesto.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tejto chvíli si pripomenieme nedožité 85. narodeniny Charlieho Wattsa, dlhoročného bubeníka skupiny The Rolling Stones. Narodil sa 2. júna v roku 1941 a zomrel 24. augusta 2021. O dva dni by mal teda 85 rokov a okrem celoživotného pôsobenia v The Rolling Stones sa venoval aj jazzu ako šéf vlastného jazzového zoskupenia, ktoré vystupovalo pod jeho menom. Zajtra bude mať 79 rokov druhý člen skupiny The Rolling Stones, Ronnie Wood. Ten sa narodil 1. júna v roku 1947. Okrem hrania v skupine The Rolling Stones, hrával aj v skupinách The Jeff Beck Group a The Faces. Ako solista nahral a vydal 12 štúdiových a koncertných albumov. Na prelome mája a júna v kapele The Rolling Stones spomínajú a oslavujú. Je to významný čas pre túto hudobnú legendu. Všetkých súčasných členov skupiny pozdravujeme a hráme si The Rolling Stones. Miss you.

0: The Rolling Stones, Miss You. Pripomíname si nedožité 85. narodeniny Charlieho Wattsa a k 79. narodeninám blahoželáme Ronnymu Woodovi. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do rebríčka a zahráme si Hanu Zagorovú s bezinkami. Inak, viete, čo sú to bezinky? Baza čierna. Pred konzumáciou nezabudnite prevariť alebo usušiť. Lebo inak, 8. Hana Zagorová, Závrať.
1: 8. miesto.

0: Hana Zagorová a skladba, ktorú zložil hudobný skladateľ Peter Hanzeli, Závrať. Text k tejto piesni napísal Pavel Žák. Pred chvíľou sme tu mali pesničku Roba Grigorova, ku ktorej text napísal Juraj Žák. Teraz pre zmenu tu máme text od Pavla Žáka. Už nám tu chýba len nejaká Žákyňka. Do výročnej hitparády teraz preraďuje maj skupinu Noc a deň. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s piesňou Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: Druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Teraz si skočím do bazéna, plného vašich hudobných tipov. Ešte šťastie, že viem dobre plávať, lebo ich je tu toľko, že ani na dno nedosiahnem. Tak čo dnes vylovím z tejto bohatej ponuky, ktorú týždeň čo týždeň trpezlivo vytvárate už 10. rok? Mám tu zlatú rybku. Neviem, ako sa dostala do bazéna, ale je tu. Zlatú rybku by som hľadal skôr v rybníku alebo v mori, ale pani Tatiana z obce Kráľ v Rimavsko-Sobotskom okrese našla zlatú rybku v mori pesničiek a tak si ju teraz zahráme. Ďakujem za pekný hudobný tip a tu je František Nedviet a jeho Zlatá rybka.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: František Nedvěd vydal v roku 1999 svoj druhý štúdiový sólový album a nazval ho Druhé podání. Na ňom sa nachádza aj pesnička Zlatá rybka, ktorú pre nás všetkých vybrala pani Tatiana z obce Kráľ. Ďakujem a teším sa na ďalšie vaše hudobné tipy. Píšte mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pred týždňom sa mi do ruky dostala vinilová platňa Suzy Quattro z roku 1978. Má názov If You Knew Suzy a je na nej aj skladba The Race Is On. Rozhodol som sa, že si ju zahráme na 6. mieste. Suzy Quattro.
1: 6. miesto.

0: The Rain Is On na 6. mieste máme od dnešného dňa Suzy Quatro. Dokedy? To neviem, to zistím, až keď začnem zajtra počítať vaše body. Takže, podobne ako v športe, aj v tomto prípade netipujem. 6. miesto, Suzy Quatro, The Race Is On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekný ešte chvíľu, májový čas vám z hudby Rádia Regina želáme. Kto? Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A keďže spoločne s vami tvoríme jeden veľký hitparádový tím, mohol by som teraz predstaviť aj vás. Ale ako? Menovite sa to nedá. To by som dokonca relácie nezvládol. A tak v každej časti spomeniem aspoň zo pár členov z našej veľkej zostavy. Ďakujem vám, že mi každý týždeň napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vaše body a hudobné tipy držia túto hitparádu pohromade. Polovicu dnešnej hudby Rádia Regina máme za sebou a druhá polovica je pred nami. Čakajú nás také mená ako Charles Aznavour, Abba, Pavol Hamel či Jaromír Nohavica s Janou Kiršner. Ďalej tu mám Vaša Patejdla a Michaela Jacksona. Tak zostaňte s nami a užívajte si tú pravú víkendovú pohodu. Na 5. mieste sa dnes o vaše hlasy uchádza skupina Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Tak teda, kto vie, čo stojí farba krídel motýlí, alebo kto vie, čo stojí kúsok lásky, hviezda či vzdych? Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpime a ten, kto si myslí, že za peniaze si kúpi všetko, tak ten nič nepochopil. Na piatom mieste máme aj dnes modus. Čím viac máš?
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Ulicami chodím s polepšovňou v hlave. Kto len tieto slová napísal? Zhudobnil ich Vašo Patejdl, ale kto napísal text? Odpoveď je jednoduchá. Textár Luboš Zeman. V útorok bude mať náš dlhoročný rozhlasový kolega, básnik, publicista a textár Luboš Zeman narodeniny. Bude mať 77 rokov. Polepšovňu v hlave napísal pre Vaša Patejdla niekedy v polovici 80. rokov. V roku 1986 sa tento a aj ďalšie jeho texty objavili na debutovom albume Vaša Patejdla Chlapčenský úsmev. Luboš Zeman napísal všetky texty na tomto albume. Okrem toho ale môžem spomenúť aj texty pre iných interpretov. Napísal Ulicu pre Elán, Pierko Pravdy pre Beátu Dubasovú, Žuvačku za uchom pre Roba Grigorova alebo pieseň Drahá, ktorú má vo svojom repertoári Miroslav Žbírka. Ďalej spomeniem pár nôt od Jany Kocianovej, taliansky muzikál od súrodencov Hečkovcov alebo hit storočia V slovenských dolinách od Karola Duchoňa. Rodák z Bratislavy Luboš Zeman začínal ako bubeník v skupine Monzún, ale už v roku 1969 nastúpil do Slovenského rozhlasu a zostal mu verný po celý život. K jeho narodeninám mu z Rádia Regina želáme všetko najlepšie.

0: V útorok 2. júna oslávi textár Ľuboš Zeman svoje 77. narodeniny. To je ten dôvod, prečo sme si v hudobnej encyklopédii zahrali Polepšovňu v hlave. Text k tejto piesni napísal práve Ľuboš Zeman. Po Vašovi Patejdlovi dostane na 4. mieste priestor Charles Aznavour. Jeho skladba La Bohème patrí do Zlatého fondu svetovej frankofónnej hudobnej produkcie. Charles Aznavour.
1: 4. miesto.

0: ty žen.
1: Charles Aznavour vydal v roku 1966 album nazvaný La Bohème. Titulnú pieseň z neho sme si teraz zahrali na štvrtom mieste. Album má viac ako 51 minút a obsahuje 18 piesní. To sa už dnes nenosí. Áno, 60 rokov od vzniku skladby La Bohème ju nasadzujem ako novinku v našej hitparáde. To sa môže stať len u nás. Poďme ďalej. Jaromír Nohavica s Janou Kiršner uspeli a postúpili do ďalšieho kola. Ani sa nečudujem. První noc v novém byte je úžasná.
2: Tretie miesto.

0: O první noci v novém byte spievali Jaromír Nohavica a Jana Kiršner. Pieseň z autorskej dielne Petr Habka a Michal Horáček má nádhernú atmosféru a som rád, že dokáže potešiť nielen autorov a interpretov, ale aj nás. O chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní. Ale ešte predtým nasadím na druhom mieste jeden z vašich hudobných tipov. Pani Norika z Bratislavskej Rače si myslí, že by nás mohla potešiť skupina ABBA s piesňou Angel Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes nám z 10. miesta postúpil do výročnej hitparády Jason Donovan Everyday. 9. Robo Grigorov s Bohom zásadám. 8. Hana Zagorová Závrať. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Ani skupine Noc za deň už svoje hlasy posielať nemusíte. Postúpila s piesňou Medzi tebou, mnou a nebom. 6. Suzy Quatro, The Race is On. 5. Modus, Čím viac máš. 4. Charles Aznavour, La Bohème. 3. Jaromír Nohavica a Jana Kirchner, První noc v novém byte. A na dvojke je ABBA, Angel Eyes. Jednotka sa počas tohto týždňa nezmenila. Pavol Hamel, Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta zmeškať? Či mám dosť času, alebo sa mi

0: stratí.
1: Kreditka srdca. Krásny text z pera Borisa Filana. Ďakujem vám za príjemnú spoločnosť. Vždy sa teším na naše nedeľné stretnutie pri peknej hudbe. Vyberám najlepšie, ako viem, a všetko sa mi to darí len vďaka vašej podpore a nášmu obrovskému hudobnému archívu. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa sem k nám, do štúdia, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem a o týždeň sme tu s dobrou náladou opäť. Kto? Pavel Draganovský a Luboš Černák. Záverečnú pesničku dnes vyberie pani Marta Mokošová z Levoče. S dcérou a vnukom bola v kine na filme Michael. A nadobudla presvedčenie, že Michael Jackson nám má čo povedať aj dnes. Vybrala jeho nadčasovú a silnú pieseň Heal the World. Pomôžme svetu, aby bol lepším miestom pre život. A začnime od seba. A začínajme s tým každé ráno, znova a znova. Je to cesta.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko pripustil, že Tomáša Tarabu by na poste šéfa Enviro Resortu mohol nahradiť Filip Kufa. Úrady na juhu Ukrajiny hlásia jednu obeť a 11 zranených po útoku dronu. Dnes prevažne oblačno na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie dnešnej schôdze Národnej rady, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko zároveň

0: pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
1: Ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na svoje dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil a nemôže sa on tváriť, že to, čo je dobré, to je jeho a to, čo je zlé, nechá politickej strane, tak veci nemôžu v živote fungovať.
0: Šéf opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii.
2: Nielenže ničí našu prírodu, odovzdávajú developerom a všelijakým svojim kamarátom, ale ešte aj kvôli meškaniu zonácie ohrozuje 500 miliónov pre Slovensko z plánu obnovy. Andrej Danko stále hovorí, že teda chcú stiahnuť ministra Tarabu a teraz, keď je tá možnosť vidieť, či pán minister má dôveru alebo nemá dôveru parlamentu, tak ani neotvoria schôdzu, no je to hanba.
0: Jedno dieťa zomrelo a ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Heničesk v Rusmi obsadenej časti ukrajinskej Chersonskej oblasti. Informovali o tom Moskvou dosadené úrady. O jednej obeti informoval veliteľ vojenskej správy ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Niekoľko ľudí tam bolo zranených. Rusko na tento región podniklo takmer 40 útokov, pri ktorých použilo dronný delo strelectvo aj leteckú bombu. V Dnipre zasiahlo depo novej pošty, kde vypukol požiar. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi vyvrátil tvrdenie Pekingu, že sa Japonsko dopúšťa nového militarizmu a naopak kritizoval Čínu za jej vojenskú expanziu a nedostatok transparentnosti. Napísal to web stanice BBC, podľa ktorého ide doteraz najostrejšiu reakciu Tokia na opakovanú kritiku Číny ohľadom posilňovania japonskej armády. Vzťahy oboch krajín sú na bude mrazu od vlaňajšej jesene, kedy japonská premiérka Sanae Takaichiová povedala, že jej krajina by v prípade možného čínskeho útoku na Tajvan mohla tomuto ostrovu prísť na pomoc.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Cürichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsa Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali prvý cenný kov v histórii. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Nemecku mali v základnej skupine stretnúť práve so Švajčiarom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie Ukrajina. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie. Dnes prevažne oblačno a zamračená, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov, slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 5 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokovaný je tam ľavý pruh. V obci Kusín opravujú elektrickú sieť, úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radar ste videli na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
4: Je krátko po 5. a začína sa pondelok 1. júna. Nový týždeň je pred nami a hoci pondelkové rána bývajú pre mnohých trochu náročnejšie, dnešok má predsa len príjemnejšiu atmosféru. Oslavujeme totiž Medzinárodný deň detí. A možno práve dnes stojí za to začať deň trochu inak než zvyčajne. Ak máte doma deti, skúste ich niečím prekvapiť, nemusí to byť nič veľké. Niekedy úplne stačí obľúbenej raňajky milý odkaz v taške do školy alebo plán na spoločné popoludne. Práve tie malé momenty si deti pamätajú. zaujímajú najviac. Jún sa zároveň začína naplno, rána sú svetlé a už veľmi skoro, a aj keď mnohých čaká pracovný deň, cesta do školy alebo ranný zhon, veríme, že s nami pôjde štart do nového týždňa o niečo ľahšie. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bača, od mikrofónu Luka Grbič. Prajeme vám pokojný štart do nového týždňa, všetkým deťom krásny sviatok. No a počúvajte Rádio Budík.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

5 hodín 13 minút a dnes oslavujú meniny všetky Žanety. Toto meno pôsobí jemne, elegantne, ale zároveň energicky. Má francúzsky pôvod a je odvodené od mena Johana či Jana. Žanety bývajú často vnímané ako citlivé, komunikatívne a spoločenské ženy, ktoré majú prirodzený zmysel pre humor aj empatiu. Vedia si vytvoriť príjemnú atmosféru a ľudia sa v ich blízkosti cítia dobre. Tak čo, Žanety, je to tak? Všetkým vám preto želáme, aby ste mali okolo seba ľudí, ktorí vás dokážu rozosmiať, podporiť a spraviť vám dnešný deň ešte krajším. Nech vás neopúšťa dobrá nálada, energia a chuť užívať si život naplno. Všetko najlepšie k meninám praje Rádio Regina Východ.

Dnes nás čaká prevažne zamračené počasie. Na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denné teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov. Na juhu východného Slovenska môže byť miestami aj 22 stupňov. Na horách vo výške približne 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. V Košickom kraji miestami východný. Pri búrkach sa však môže prechodne zosilnieť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes je 1. jún, ktorý patrí najmä deťom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí si často spomenieme na vlastné detstvo, na vône kuchyne, z prázdniny u starých rodičov, obľúbené jedlá, rozprávky či miesta, kde sme sa cítili bezpečne a doma. A práve takéto spomienky si človek nesie celý život. Mnohé z nich nevznikajú vďaka drahým darčekom alebo veľkým udalostiam. Často sú to obyčajné chvíle, spoločná večera, nedeľný koláč, rozprávka pred spaním alebo rodinná tradícia, ktorá sa rok čo rok opakuje. A aj preto sa vás dnes v našej ranej téme pýtame, čo špeciálne robíte pre deti, aby aj po rokoch cítili vôňu domova. No keď ja si spomeniem na svojich rodičov, ja som študoval v Bratislave 7 rokov som tam žil a poviem vám, že aj keď som už bol starší, tak stále takéto detstvo tam stále vo mne bolo, že vždy som sa tešil na tú svoju detskú izbu, na čistú bielizeň, na čistotu bytu a vôňu toho bytu, ktorú pripravila moja mama. A samozrejme nemohli chýbať tradičné slovenské halušky. Či s tvárohom, alebo s brinzou. To sú veci, na ktoré nikdy nezabudnem a ktoré by som chcel aj svojim deťom takisto odovzdať, aby vždy mali ten dobrý pocit, že sa vždy majú kam vrátiť a môžu vždy spolupracovať, môžu vždy s nami nejakým spôsobom komunikovať. A o tom to celé bolo, že som sa vždy vrátil domov a porozprával sa, čo bolo, aká bola Bratislava, ako sa mi tam darilo, čo všetko som tam zažil a všetky tie myšlienky a momenty som si nechal na to, aby som ich doma mohol porozprávať. A na to som sa vždy najviac tešil, keďže moji rodičia sú super a vždy si na nich rád spomeniem, lebo aj teraz ich pozdravujem. Takže verím, že aj vy toto svojim deťom budete vedieť nejakým takýmto spôsobom odovzdať. No a vaše odpovede nám stále môžete písať na facebookovú stránku Rádia Regina Východ. Tešíme sa teda na vaše komentáre a skúsenosti. Budeme radi a počúvajte nás naďalej.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Toto bol Michael Jackson a jeho muž v zrkadle. Teraz je krátko pred pol šiestou a o chvíľu sa pozrieme, ako sa dnešné ráno odzrkadľuje na našich cestách. Zostaňte naladení.
1: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: Priestor teda opäť dostáva doprava na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú tam ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most, VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary ste videli na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu, za Dargovom smerom na Svinicu a v Sečovciach na hlavnom ťahu merať obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Možno ste si už dnes dali ráno kávu, ale vedeli ste, že niektorí ľudia si do nej pridávajú štipku soli? Na prvé počutie to znie zvláštne, no dôvod je jednoduchý. Malé množstvo soli dokáže potlačiť horkosť kávy a zvýrazniť jej prirodzenú chuť. Tento spôsob poznajú napríklad v niektorých severských krajinách či medzi námorníkmi už celé generácie. Samozrejme, netreba to preháňať, stačí naozaj len štipka. Takže ak vám niekedy káva pripadá príliš horká, možno namiesto ďalšieho cukru skúste práve tento netradičný trik.

0: si.
1: Práve v týchto dňoch vrcholia príjmačky na stredné školy. Nový elektronický systém pravdepodobne desiatky mladých ľudí vyradí z odborov, ktoré si vysnívali, a automaticky ich zaradí do profesí, ktoré nebudú obsadené. Ale každá práca je zaujímavá, ak sa robí s láskou. My vám teraz povieme niečo o profesii sklára, ktorej profesiu vybrala výchovná poradkyňa. Kolegyňa Lenka Jureková navštívila Emíliu Fisterovú z Popradu, ktorá vyrába rôzne predmety z ručne brúseného kryštálu. V meste si pred takmer 20 rokmi otvorila dielňu i predajňu. Podarilo sa jej prekonať aj obdobie krízy.
2: Na základe umeleckých schopností, ktoré som mala v podstate, tak ma pani výchovná poradkyňa odporúčila na toto zamestnanie, že bolo by vhodné, čo ma aj oslovilo, a začala som študovať na strednom odbornom učilišti sklárskom. 3,5 ročný odbor brusič skla. Bolo to v Poltári, vtedy to boli stredoslovenské sklárne Poltár, najmladšie sklárne na Slovensku.
3: Vy ste pri tom remesle aj po tých rokoch ostali a neustále sa zdokonaľovali. To brusičské remeslo asi nie je taký, povedzme, jednoduchý chlebík.
2: Máte pravdu, ja v tomto odbore už som v podstate viac ako 43 rokov, takže sme si už preskakali všelijaké možné obdobia. Teraz v podstate prežívame zase obdobie, kedy ten kryštál objavili aj mladí ľudia.
3: Poďme sa pozrieť na celú výrobu pohára.
2: Ideme vyrobiť pohár na vodu. Takže v prvom rade po príchode suroviny na naše v podstate pracovisko zoberie kreslička skla, dotyčný výrobok, dá si ho na strojček, ktorý je takýto otočný, a na ňom si vieme predznačiť výbrus, ktorý chceme urobiť. Sú to zvislé a vodorovné čiary, ktoré výrobok rozdelia na daný počet políčok, do ktorých už potom presne brusič vie, aký rez čo kde ide.
3: Teraz sme sa premiestnili do dielne, kde podľa toho dekoru budete vlastne brúsiť to sklo?
2: Áno, samozrejme, do určitých okienok budeme dávať dekor, ktorý obsahuje hlavné rezy, kozlíky, oblúky, podľa toho, čo dekorujeme. Bude tam obsahovať múriny, to znamená, je to fáza fajnovania, je to hrubá práca, ktorá následne pôjde do leštenia, aby to získalo lesk. Je to diamantový kotúč, ktorý počujete, má úplne iný zvuk, pretože sa do toho výrobku musí vriť tak, aby ten rez mal určitú hrúbku aj určitú šírku.
3: Po tomto brúsení skla, čo nasleduje ďalej?
2: Zabalíme výrobok a odchádza do kyselinového kúpeľa, do leštenia. Vracia sa nám to v takomto vyleštenom stave, ktoré krásne leskli, a ostali nám plôžky, ktoré sú teraz pripravené na fázu matovania.
3: Matovanie, to je už taká detailnejšia práca?
2: Áno, je to veľmi náročná práca.
3: Tam už sa doplňajú tie detailné vzory?
2: Áno. Klasický vzor pre našu brusiareň je 500. Ľudia, ktorí mali kedysi kryštál alebo majú kryštál, tak prevažne to bol dekorovaný týmto tradičným dekorom.
1: O práci sklárky Lenke Jurekovej rozprávala Emília Fisterová z Popradu. Ak sa chcete inšpirovať, informácie o zaujímavých a netradičných zamestnaniach nájdete v archíve Rádia Regina Východ v cykle Práca skrytá, ale síta.

vás zaujíma, ako sa máte dnes alebo teraz obliecť, tak v Košiciach je 14 stupňov, v Prešove 12, v Trebišove taktiež 12, 12 je aj v Kamenici nad Cirochou, v Bardejove 11, v Poprade 10 a v Rožňave 13 stupňov. Dnes nás čaká prevažne zamračené počasie, na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky, denné teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov, na juhu východného Slovenska môže byť miestami aj do 22 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, pri búrkach sa však môže prechodne zosilnieť.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Jedna z prvých kapitol rozhlasového vysielania na východnom Slovensku sa začala písať v Haniske pri Košiciach, kde ešte v 20. rokoch minulého storočia vznikalo pokusné vysielanie v budove, ktorú miestni poznajú pod prezývkou Rádio. S týmto miestom je spojených viacero zaujímavostí aj spomienok na úplné začiatky rádiofónie u nás. A práve k ním sa teraz vrátime spolu s Ľubošom Kasalom.
0: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádio.
3: Kroniku rozhlasovej histórie začneme v Haniske pri Košiciach. V decembri 1925, teda 2 roky po Prahe a necelý rok pred Bratislavou, tamojší poštoví technici uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku. V budove, ktorá má prezývku Rádio a dnes je zachovalou súčasťou areálu automobilky. Keďže na východnom Slovensku v tom čase nebola žiadna vysielacia stanica, technici si prispôsobili vysielač určený na riadenie letovej prevádzky. Názov objektu Rádio vraj pochádza zo zemplínskeho nárečia. Je to skomolenina z americkej angličtiny radio, ktorý sa vtedy zrejme v Haniske aj používal. No aj v začiatkoch rozhlasového vysielania sa občas vyskytla technická havária. Spomína si vtedajší technik Karel Janoušek.
4: Oni postavili vysielačku a ve sklepě postavili diesel agregáty. Tenkrát byla zásada, že vysílačka musí stát na bažině, nebo mokro musí mít. No tak se postavila na takový močále ta vysílačka. Celá ta vysílačka byla v takový betonový vaně a tam na dně byl diesel agregát. No a ten se protlou. Akumulátory, stroje, co bylo v tom suterénu, to všecko bylo 2 metry pod vodou. Kyselina z akumulátorů se rozlila. Celá ta budova se tak třásla, poněž celý na tom močálu to plavalo.
3: Historickou rozhlasovou udalosť připomíná na budove pamětná doska.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: pomaly sa blížime k záveru 5. hodiny dnešného Rádio Budíka. Po správach o 6. budeme pokračovať ďalej. Pozrieme sa na vaše reakcie k dnešnej ranej téme pri príležitosti Dňa detí a budeme sa rozprávať o tom, čo vytvára skutočný pocit domova a na aké spomienky z detstva sa nezabúda ani po rokoch. Počúvajte nás naďalej.
1: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Košičanka Nikola Šimčová sa ako prvá stredoeurópanka stala držiteľkou prestížneho globálneho ocenenia za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti. Stojí za medzinárodnými projektmi s mladými ľuďmi aj komunitnými aktivitami, ktoré prepájajú kultúry a rôzne svety. Ako sa dostala k sociálnej práci a čo ju naučilo hľadanie porozumenia medzi kultúrami? Aj o tom porozpráva dnes o 13.30. Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba Prešovskej nemocnice bude hotová do leta budúceho roka. Konečné výsledky parlamentných volieb na Malte potvrdili víťazstvo lejbristov. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Rokovania a výmena stanovísk medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú, oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tamojším štátnym médiám. Podľa informácií webu Axios obe strany dosiahli veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Teherán však ešte v piatok oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť podľa iránskych predstaviteľov prehnané požiadavky. Pri stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove nebol nekvalitný betón, ale jeho spracovanie, povedal to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Do toho debnenia zalievali betón, ktorý tam mal prísť po 90 minútach. Oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
1: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň revitalizovať tú časť,

0: ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je málo platná.
1: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
0: Minister Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala takmer 52% hlasov. Opozičná konzervatívna nacionalistická strana dostala viac ako 44,5%. Abela vyhlásil voľby o rok skôr, než bolo plánované. Zdôvodnil to geopolitickými neistotami a potrebou nového mandátu. Prísahu zloží už dnes. V druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii, ktoré bude 21. júna, sa stretnú pravicový kandidát Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepedo sa stretnú v druhom kole v Kolumbii. Podľa údajov volebnej komisie získal de la Espriela 44% hlasov, zatiaľ čo Cepeda 41%. Ostatní kandidáti výrazne zaostali, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP. Cepeda podporuje aj odchádzajúci prezident Gustavo Petro, ktorý sa podľa ústavy nemôže uchádzať o druhé funkčné obdobie za sebou.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsta Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali svoj prvý cenný kov v histórii. Vodní pólisti Novákov získali jubilejný 20. titul majstra Slovenska. V treťom finálovom zápase zvíťazili nad Košicami 14-12 a sériu ukončili 3-0 na zápasy. V domácej súťaži natiahli svoju šnúru bez prehry už na 69 stretnutí. Dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22 stupňov na juhovýchode, teda juhozápade, pardon, lokálne do 25. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. 6 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa aj na východoslovenské cesty. Kolóna sa vytvorila za Svidníkom smerom na Vyšný Komárnik. Zdržíte sa tam vyše 10 minút. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú tam ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary ste videli za Dargovom smerom na Svinicu a v Sečovciach na hlavnom ťahu merať obojsmerne. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
3: Krátko po 6:00 sa pondelkové ráno už naplno rozbieha, niektorí z vás sú možno dávno na nohách, iní ešte len bojujú s tým, či sa dnes vôbec chcelo vstávať. Pondelky bývajú jednoducho také, ale aspoň dnešný dátum vie náladu trochu vylepšiť. Je 1. jún a deti dnes oslavujú svoj veľký deň. Možno ste ráno doma riešili školské tašky, hľadali stratené ponožky alebo sa snažili stihnúť všetko na čas a možno ste deťom aspoň malou drobnosťou pripomenuli, že dnes majú sviatok. Aj obyčajný úsmev, spoločný plán po škole alebo obľúbené raňajky dokážu spraviť deň krajším. Aj keď pracovný týždeň práve štartuje, predsa len mám pocit, že sa vstáva o čosi príjemnejšie než pred pár mesiacmi. Ale to posúďte sami. Zo štúdia vás pozdravujem Maroš Bačo a Luka Grbič. Zostaňte naladení s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: Dnes si v historickom kalendári pripomíname slovenského herca Romana Luknára, ktorý dnes oslavuje 61 rokov. Narodil sa síce v Bratislave, no diváci po celom Slovensku si ho spájajú s filmami ako Záhrada, Pokoj v duši či Kandidát. No výraznú kariéru si vybudoval aj v zahraničí. Po štúdiu sa stal súčasťou slovenskej hereckej generácie, ktorá zaujala prirodzenosťou, charizmou aj silnými filmovými postavami. Veľkú časť života prežil v Španielsku, kam odišiel začiatkom 90. rokov. Postupne sa tam uplatnil nielen v divadle, ale aj vo filme a televízii, čo sa slovenským hercom nepodarí každý deň. Napriek tomu sa pravidelne vracal domov a diváci ho mohli vidieť v mnohých slovenských aj českých projektoch. A práve o tom, aké bolo odísť do cudzej krajiny, začínať odznova a zvykať si na život v Španielsku, porozprával Roman Luknár v rozhovore.
2: Ja keď som došiel do Španielska, vedel som povedať akurát buenos días y gracias. A vedel som v podstate len slovenský, český a trošku teda rusky. Nevedel som vôbec nič. Ale človek sa rýchlo naučí, keď nemá čo jesť a keď nemá okolo seba kamarátov, ktorí majú pomôcť vždy, je nútený postaviť sa na vlastné nohy. Tak. Ale nie je to žiadna tragédia. Len hovorím, to je asi najlepší rýchlo kurz akýchkoľvek jazykov, ktorý sa človek chce naučiť. Treba sa proste hodiť do toho prostredia a byť tam s tými ľuďmi.
1: A ešte zostaneme pri filme a výnimočných osobnostiach. Hoci Roman Luknár pochádza z Bratislavy, teraz sa pozrieme aj na východ Slovenska. Dnes si totiž pripomíname úmrtie režiséra Jána Kadára, ktorý čas detstva prežil v Rožňave a práve on spolu s Elmarom Klosom nakrútili film Obchod na Korze, ktorý vznikal v uliciach Sabinova. Film získal v roku 1966 Oscara za najlepší cudzojazyčný film a dodnes patrí medzi najvýznamnejšie diela československej kinematografie. Ján Kadár vo svojej tvorbe prinášal silné ľudské príbehy a témy, ktoré majú čo povedať aj dnešnému divákovi. Takže možno aj nejaký dobrý tip na večer.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 21 minút a na celom východe to dnes vyzerá na zamračené počasie a možno aj dážď. Ale či mám pravdu, to nám upresní Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak ako to je s tým zamračeným počasím u nás na východe?
2: Je to tak nie len na východe, ale na celom Slovensku a v podstate v regióne Strednej Európy je veľa oblačnosti a tá oblačnosť je spojená so studeným frontom, ktorý ovplyvňuje počasie v tejto oblasti. Prší nám momentálne hlavne v Prešovskom kraji, na Dolnom Spiši a v oblasti Košic sa vyskytujú slabé zrážky vo forme dažďa alebo prehánok a teplota je vďaka tomu je vyrovnaná, relatívne vysoká. Vo Vernári aktuálne 12 stupňov, Popradské letisko a Kežmarok majú 11, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 10, Skalnaté Pleso 7 stupňov, v Plavči je 12 stupňov, Bardejov hlási 12, Prešov 14, Tisinec 13, medzi Laborceborou 12, 13 stupňov je v Jakubovanoch a Kamenici nad Cirochou, Čaklov má 14 stupňov, Vyšná Slaná 12, Silica 15, Moldava nad Bodvou 14, Gelnica 12, Košické letisko 14 stupňov, 14 stupňov je aj v Trebišove, Somotore a Orechovej. Je bezvetrie alebo fúka len slabý vietor.
1: A ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Spomínaný front bude počasie u nás ovplyvňovať počas celého dňa. Prinesie v prvý júnový deň, teda v prvý meteorologický letný deň a prvý a deň detí, bohužiaľ, na väčšinu územia východného Slovenska dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Pri tých búrkach môže výnimočne spadnúť až okolo 30 mm zrážok. Dnešná denná teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, na juhu lokálne do 22 stupňov a na horách vo výške 1500 m bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý, v Košickom kraji miestami východný vietor do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže zosilnieť.
1: Momentálne je také pochmurné počasie, ale je pondelok, tak čo môžu poslucháči očakávať od ďalšieho, od týždňa, pardon.
2: Už zajtra bude oblačnosti menej, čaká nás malá prechodne zväčšená oblačnosť, aj keď ešte v noci tej oblačnosti bude viac. Na východe, respektíve na východnom Slovensku, očakávame miestami dážď alebo prehánky. Počas zajtrajšieho dňa bude ich o niečo menej ako dnes. A s tým, že denná teplota by mala zväčša dosahovať hodnoty 20 až 25, na juhu môže byť o niečo teplejšie. K tomu sa rozfúka severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Ďakujeme veľmi pekne, toto bola Pavlína Valová. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Na ranných cestách netreba dávať pozor len na počasie, ale v pondelok ráno sa začínajú vytvárať aj kolóny a pribúdať radary. Viac už o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Kolóna je za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova, kde sa zdržíte štvrť hodinu a za Svidníkom smerom na Vyšný Komárnik stratíte pol hodinu. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú tam ľavý pruh a radary ste videli na výjazde z Bušoviec na Podolínec, na výjazde do Košíc zo Sečoviec a vo Veľatoch na Hlavnej merať obojsmerne. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes je Medzinárodný deň detí a možno je to dobrá príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo si vlastne z detstva pamätáme najviac. Zaujímavé je, že väčšina ľudí si nespomína na drahé darčeky či konkrétne veci, ale skôr na tú atmosféru, na vôňu koláčov z kuchyne, spoločné výlety, večerné rozprávky, prázdniny u starých rodičov alebo na obyčajné chvíle, keď bola rodina spolu. A práve o tom je aj dnešná ranná téma, na ktorú sa pozrieme po pesničke.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes je 1. jún a oslavujeme Medzinárodný deň detí. Je to sviatok, ktorý patrí tým najmenším. No možno je to zároveň aj deň, keď sa na chvíľu vraciame do vlastného detstva. Každý z nás si totiž nesie spomienky na domov, na vôňu koláčov od mami či starej mami, na letné prázdniny, na spoločné obedy, večerné rozprávky alebo na miesta, kde sme sa cítili bezpečne a šťastne. Keď sa dnes pozrieme späť, väčšinou si nespomenieme na to, aké hračky sme dostali alebo čo sme mali oblečené. Oveľa častejšie si vybavíme atmosféru domova, rodinné zvyky, spoločné chvíle a ľudí, ktorí boli pri nás. Práve tieto spomienky vytvárajú pocit, ku ktorému sa človek vracia aj po mnohých rokoch. Možno aj preto sa dnešní rodičia a starí rodičia snažia vytvárať svojim deťom podobné zážitky. Nevždy to musia byť veľké výlety alebo drahé prekvapenia, niekedy stačí spoločná večera, víkend na chalupe, pečenie koláčov, rodinné oslavy alebo obyčajný čas strávený spolu bez mobilov a obrazoviek. Jana nám napísala: "Pre mňa je vôňa domova spojená najmä s kuchyňou. Snažím sa, aby moje deti a dnes už aj vnúčatá vždy našli na stole niečo upečené. Či sú to kysnuté koláče, bublanina alebo nedeľný vývar. Verím, že raz si na tieto vône spomenú a vybavia si domov. Aj to je pre mňa najkrajšia predstava. A ja môžem len súhlasiť, pani Jana, lebo ja si takto tiež spomínam na svoj domov vždy a vždy sa tam rád vrátim." Simona nám napísala: "U nás sú to spoločné nedeľné obedy. Aj keď sú deti už veľké, stále sa snažíme stretnúť pri jednom stole. Myslím si, že práve tieto chvíle, keď sa rodina zíde a rozpráva, zostávajú človeku v pamäti na celý život." A Anna nám napísala: "Ja sa snažím deťom vytvárať spomienky, chodíme na výlety, pečieme spolu koláče a počas sviatkov máme svoje tradície. Verím, že o pár rokov si spomenú na spoločné chvíle a budú ich chcieť zažívať aj so svojimi deťmi." A ja vám poviem, že ja verím tomu tiež, že budú. Aj nám môžete písať naďalej, aj vy, poslucháči, čo špeciálne robíte pre deti, aby aj po rokoch cítili vôňu domova, na čo zo svojho detstva spomínate najradšej vy a čo by ste chceli, aby raz vaše deti alebo vnúčata pamätali z dnešných spoločných chvíľ. Svoje odpovede nám môžete napísať na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo poslať správu na naše WhatsAppové číslo. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje spomienky, tradície aj malé rodinné rituály, ktoré robia domov domovom.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes nás čaká prevažne zamračené počasie, na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denné teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov. Na juhu východného Slovenska môže byť miestami aj do 22 stupňov. Na horách vo výške približne 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, v Košickom kraji miestami východný, pri búrkach sa však môže prechodne zosilniť.

Vedeli ste, že presne 1. júna 1980 sa začala písať nová kapitola televízneho spravodajstva? Vysielať totiž začala americká televízna stanica CNN, ktorá ako prvá na svete priniesla správy 24 hodín denne. V časoch, keď boli ľudia zvyknutí na správy len niekoľkokrát za deň, to bol obrovský prelom. Za projektom stal mediálny podnikateľ Ted Turner, ktorému mnohí spočiatku neverili. CNN však postupne zmenila spôsob, akým svet sleduje udalosti, od politických zmien až po priame prenosy z vojnových konfliktov či veľkých historických momentov. Dnes je nepretržité spravodajstvo úplnou samozrejmosťou, no pred viac než 40 rokmi to bola revolučná myšlienka.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Dopravné predpisy či komentáre k ním sú určené presne a striktne, no reálna premávka a skúsenosti z nej nás občas zvyknú zneistiť. Tento týždeň sa teda pri niektorých pristavíme, napríklad pri pokyne 8-uholníkovej červeno-bielej zvislej dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde. Ide o značku, ktorá významne ovplyvňuje bezpečnosť premávky a vodičov na cestách, hovorí inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: V podstate dáva sa kvôli bezpečnosti premávky jednoducho viac tam postať, lepšie sa popozerať. Už tam mohlo dojsť, alebo sa predpokladá, že by mohlo dojsť k nejakým nehodám. Vodiči majú niekedy tendenciu len pribrzdiť a neuvedomujú si, že ešte nestoja. Značka hovorí, zastaví na mieste, kde máme náležitý výhľad. Je jedno, či stojíme na druhom alebo treťom mieste. Ale treba sa aj uvedomiť, že ak je tá značka dávaná na miesta, kde je veľmi slabý výhľad, zrejme z toho druhého až tretieho miesta isto nebude vidieť do križovatky.
3: Prax pritom hovorí, že takto označené miesta bývajú pod dohľadom polície. Preto je nielen lacnejšie, ale aj bezpečnejšie rešpektovať pokyn stop z tejto dopravnej značky.
2: Aj vodiči už dobre vedia, že niekedy tí policajti sa postavia na také miesta, že ani nemôžu vidieť, či vôbec zastavili. Potom už je to tvrdenie proti tvrdeniu, že nestali. Oni možno stáli skôr, možno mali ten výhľad, ťažko dokázateľné. Potom by prišli postaviť auto, či je možné vidieť, alebo nie je možné vidieť.

0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa na cesty. Polícia informuje, že na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338. kilometri skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Úsekom však prejdete bez zdržania. Kolona je za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova, kde sa zdržíte 15 minút a na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte čtvrť hodinu. Radary ste videli na výjazde z Bušoviec na Podolínec na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na výjazde do Košíc zo Sečoviec a vo Veľatoch na Hlavnej Merať v oboch smeroch. Ďalšia zelená vlna už po rádiožurnále.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Ako som už spomínal, v úvode 7 hodiny budú pripravení kolegovia z Bratislavy s rádiožurnálom a my veríme, že ostanete naladení aj naďalej. Pozdravujeme z Mojzesovej ulici v Košiciach z Rádia Regina Východ.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu by mali rokovať o odvolaní šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu. SNS otvorenie schôdze nepodporí. V poľskej Varšave platí od dnes zákaz nočného predaja alkoholu. Mesto si od toho sľubuje pokles výtržností. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď, teplota do 22, lokálne 25 stupňov. Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v aktuálnej schôdzi parlamentu. O 9. hodine ich čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Slovenská národná strana za otvorenie schôdze hlasovať nebude.
2: Odvolávanie ministra životného prostredia iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Hnutie tvrdí, že Tomáš Taraba nevie prevziať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, ohrozuje 100 milióny eur z plánu obnovy a nemá dôveru koaličnej SNS, ktorá ho nominovala. Ivan Štefunko.
3: Táto vládna koalícia v zásade nerešpektuje inštitút možného odvolávania. To znamená, že sa veľká väčšina ministrov nepostavia pred Národnú radu a neobhajuje sa. Takže neviem, ako sa rozhodnú, ale ja prídem na výbor o 8. a o 9. sa zúčastním s celým Progresívnym Slovenskom a s celou opozíciou na odvolávanie.
2: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD ani jeden z koaličných poslancov nezahlasuje za odvolanie Tomáša Tarabu.
4: Nepredpokladám, že by ho koalícia nepodporila. Keby ho samozrejme koalícia niektorá hlasovala za odvolanie, tak samozrejme je to dôvod na pád vlády, hej, ale ja nepredpokladám túto situáciu.
2: A za pád ministra nebude hlasovať ani koaličná SNS.

0: Predseda Andrej Danko teraz na to nevidí dôvod. Platí totiž dohoda s premiérom, aby strana obnovila dôveru so šéfom Enviro rezortu do 30. septembra.
1: Keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte a ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na to svoje dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil.
0: Andrej Danko zároveň pripustil, že jedným z možných náhradníkov Tomáša Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
2: Už tento týždeň, 7. júna, začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy.
3: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
4: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
3: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
5: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
3: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
6: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
3: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Rádiožurnál.
2: Najväčšie mesto v americkom štáte New Jersey, Newark, vyhlásilo v oblasti okolo väzenia, kde imigrační agenti ICE zadržiavajú nelegálnych imigrantov, zákaz nočného vychádzania. Cez víkend tam totiž prišlo k násilným stretom medzi demonštrantmi a políciou. Úrady zadržali 3 osoby.
8: Protesty pred väzením ICE Newarku trvajú už viac ako týždeň. V sobotu v noci však podľa miestnych úradov zašli priďaleko. Demonštranti zapálili pneumatiky, hádzali na policajtov rôzne predmety a použili stojan na bicykle ako baranidlo. Úrady v snahe zmierniť napätie vyhlásili v nedeľu v okolí väzenia zákaz nočného vychádzania, ktorý platí od 9. večer do 6. hodiny ráno miestneho času. Guvernérka New Jersey, demokratka Mikey Sherrillová, vysvetlila.
9: Let me be clear.
8: Chcem zdôrazniť, že násilné a chaotické strety ubližujú všetkým, ohrozujú životy protestujúcich a aj polície. Odvádzajú pozornosť od ľudí zadržiavaných v tomto väzení a ich rodín. Zvyšujú napätie, zaistím verejnú bezpečnosť a odmietam dať zámienku agentom ICE na to, aby zvýšili razie v našej komunite. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v nedeľu súhlasilo s obnovením návštev rodinných príslušníkov v spomínanom väzení, čo má tiež prispieť k zmierneniu napätia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
10: Spojené štáty cez víkend vykonali údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Gorug a na ostrove Kešm. Iránske revolučné gardy medzi tým oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na iránske územie, kde sa základňa nachádza nespresnili. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio hovoril s libanonským prezidentom Josefom Aounom aj izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o rokovaniach medzi Izraelom a Libanonom. Navrhol plán, ktorý by umožnil upokojenie situácie. S odvolaním sa na amerického úradníka to dnes napísala agentúra Reuters. USA navrhli, že ako prvý krok by Hizbalah, podporovaný Iránom, zastavil všetky útoky na Izrael a ten by sa zdržal eskalácie v Bejrúte. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie jej ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Shara to uviedol počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Prezidenti hovorili aj o bezpečnostnej situácii v regióne. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi popiera tvrdenia Pekingu, že sa Japonsko dopúšťa nového militarizmu. Čínu naopak kritizoval za jej vojenskú expanziu a nedostatok transparentnosti. Podľa stanice BBC ide doteraz o najostrejšiu reakciu Tokia na opakovanú kritiku Číny ohľadom posilňovania japonskej armády za novej vlády. O funkcii kolumbijského prezidenta sa v druhom kole 21. júna budú uchádzať krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriela, ktorý získal takmer 44% hlasov, a ľavicový senátor Ivan Cepeda, za ktorého hlasovalo zhruba 41% voličov. Podľa miestnych médií to ukazujú výsledky po sčítaní takmer všetkých hlasov.
2: Je 7 hodín 8 minút. Od dnes platí na celom území poľskej Varšavy zákaz nočného predaja alkoholu. Na základe uznesenia, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. Pilotný program spustili ešte vlani v novembri v dvoch mestských častiach.
9: Pokles nočných výtržností takmer o štvrtinu v dvoch mestských častiach a nárast podpory programu pre celé hlavné mesto takmer na 60%. Taký je doterajší výsledok rozhodnutia predstaviteľov Varšavy. Jej primátor Rafal Trzaskowski už pri predstavovaní pilotnej fázy vlani potvrdil, že zákaz nočného predaja alkoholu síce nerieši problém bezpečnosti v meste, no je konštruktívny.
11: V konzultáciách, ktoré sme organizovali, sa väčšina obyvateľov vyjadrila za tento postup. A jedno je jasné, že takéto opatrenia treba, no určite nebudú z hľadiska bezpečnosti stačiť.
9: Celoplošný zákaz nočného predaja alkoholu od 22. do 6. hodiny rannej sa vo Varšave vzťahuje na obchody a čerpacie stanice. Zákaz zaviedli už asi 200 poľských miest a obcí vrátane Krakova, Gdanska, Štetína, Lublinu či Bydgošče. V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenie nočného pokoja. Vlani tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu, predtým tak musel urobiť aj 350 krát. Kritici však upozorňujú, že prohibícia otvára dvere čiernemu obchodu. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
2: Dánske úrady vytiahli na pobrežie mora uhynutého vráskavca, ktorý viackrát uviazol v plitkých vodách Baltského mora v nemeckých spolkových krajinách Šlezvicko-Holštajnsko a Mecklenburgsko-Predpomoransko. Pokus o záchranu veľryby nemeckými aktivistami sa skončil neúspešne potom, keď ho transportovali do vôd Severného mora, kde vráskavec dlho nevydržal a uhynul.
12: Dánsky úrad pre životné prostredie vyzval obyvateľov Anholtu, aby sa zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od uhynutej veľryby, lebo stále hrozí nebezpečenstvo nákazy. Podľa úradu miesto okolo zvieratia ohradia, aby bolo dostatočne izolované. Pitva, vedecké skúmanie a likvidácia vráskavca sa majú uskutočniť do konca tohto týždňa. Okrem toho chcú nemeckí experti vo Šverine vyhodnotiť vysielač, ktorý pôvodne pripevnili na veľrybu, a podľa možností zistiť príčinu jej uhynutia. Naďalej nie je jasné, prečo veľryba vplávala do Baltského mora, ktoré sa nachádza mimo jej bežného biotopu. Niektorí odborníci sa domnievajú, že sa mohla dezorientovať pri sledovaní krdla sleďov alebo zablúdila počas migrácie. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
13: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Švajčiariani do tretice neprelomili finálové prekliatie. Gól nestrelili v treťom dueli o zlato po sebe a po prehre 0-1 po predĺžení sa na domácom ľade prizerali fínskym oslavám. V dejisku šampionátu to sledoval Adam Bohuš.
14: O fínskom titule rozhodol gólom v 11. minúte predĺženia 20-ročný Konsta Helenius. Kapitán Suomi Alexander Barkov.
15: Je to neuveriteľné, prežívame úžasné pocity, sme majstri sveta. Prišiel som si do Švajčiarska po titul. Od začiatku som veril, že táto skvelá partia má na zlato a som rád, že som sa nemýlil. Od prvého zápasu s Nemeckom sme išli za svojím cieľom. Zvládli sme to vo veľkom štýle a teraz si môžeme vychutnať majstrovské oslavy.
14: Po víťazstve 3-2 po predĺžení nad Kanadou sa z historického bronzu tešia Nóri. Na najúžitočnejším hráčom šampionátu sa stal kapitán Švajčiarov Roman Josi. Ten je aj najlepším obrancom a nechýba ani v All-Star výbere. Doplňajú ho v ňom najlepší útočník turnaja Kanaďan Celebrini, švajčiarsky brankár Genoni, fínsky obranca Jokiharju, švajčiarsky útočník Andri Geto a fínsky líder Barkov. Najlepším brankárom podľa direktoriátu je Nor Haukeland. O rok sa majstrovstvá sveta hrajú v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim. Slovensko čakajú v düsseldorfskej skupine Švajčiari, Fíni, Švédi, Lotyši, Rakúšania, Slovinci a Ukrajinci.
0: Atletka Ema Zapletalová dosiahla prvé víťazstvo v prestížnom seriáli Diamantovej ligy v marockom Rabate, ovládla beh na 400 metrov prekážok. Časom 52,82 sekundy zároveň zlepšila vlastný národný rekord o 18 stotín. Zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek. Na mítingu prestížneho seriálu debutoval náš oštepár Jakub Kubínec, nezapísal si však platný pokus. Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka. Vyradilo ho zranenie z tréningu. Tréner Vladimír Weiss.
16: Zrazil sa Laci Benešom pri takej šmykačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
0: Tenistka Tereza Mihalíková skončila na grandslamovom Roland Garros. S Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v 8 finále štvorhry, keď nestačili na slovinsko-belgickú dvojicu Klepačová-Kempenová po výsledku 2-6, 5-7. V 8 finále vypadla aj Poľka Iga Švionteková, ktorá ako nasadená trojka prehrala s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 5-7, 1-6. Víťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dán Jonas Vingegaard. Skompletizoval tak zbierku triumfov na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Náš Lukáš Kubiš obsadil v konečnom poradí 138. miesto.
13: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ministerstvo financií a vnútra predstavia expertný tím zameraný na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným daňovým podvodom. Národná banka Slovenska zverejní aktuálnu správu o finančnej stabilite. Bezpečnostná rada OSN by mala mimoriadne zasadnúť kvôli situácii v Libanone a nárazu ruského dronu do bytového domu v Rumunsku. A témou dnešnej diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude aktuálna situácia na Kube.
13: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes očakávame prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď a ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať má slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť.
13: Rádiožurnál.
2: Ranné spravodajstvo je na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Nina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
13: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 15 minút.
13: Zelená vlna.
17: Nehoda na D1 a kolona v Košiciach, počúvate dopravné správy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338. kilometri skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Úsekom však prejdete bez zdržania. Kolona je za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova, kde sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Prešova z Kapušian stratíte 20 minút a 20 minút sa zdržíte aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Radary ste videli na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Liptovský Mikuláš, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Chminianskej Novej Vsi smerom do Svinnej. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
13: 800 900 800 Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
17: Rádiožurnál máme za sebou a na východe Slovenska pokračuje ranná špička. Cesty hustnú, križovatky sa plnia a mnohí z vás práve teraz mieria do práce, do školy alebo vybavujú prvé pondelkové povinnosti. Ak sedíte v aute, autobuse alebo čakáte v kolóne, veríme, že vám Rádio Regina Východ spraví ráno o niečo príjemnejšie. Aj pri tomto si chravom počasí. Ale možno dnes bude doma predsa len o trochu veselšie, je totiž Medzinárodný deň detí. Tak ak ešte premýšľate, čím potešiť svoje deti alebo vnúčatá, nemusí to byť byť nič veľké. Deti často najviac poteší čas, ktorý s nimi strávite. Tak držíme palce, nech dnešok zvládnete s čo najmenším stresom a čo najväčším pokojom. Pokračujeme ďalej hudbou, informáciami aj témami z nášho regiónu. Dnes sú s vami Maroš Bačo a Luka Grbič.
13: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Aj v pondelok ráno pre vás máme súťaž o výnimočný kultúrny zážitok. Hráme o dve vstupenky na svetoznámu tanečnú show Lord of the Dance, ktorá zavíta 22. novembra 2026 do Košíc. Čaká vás energické spojenie hudby, svetelných efektov a dokonalej choreografie, ktorá si získala divákov po celom svete. Ak chcete byť pritom aj vy, stačí správne odpovedať na našu súťažnú otázku, ktorá znie: s akou krajinou sa spája tento tradičný tanec, ktorý preslávila show Lord of the Dance. Opakujem, s akou krajinou sa spája tento tradičný tanec, ktorý preslávila show Lord of the Dance. Poradím, aj zakladateľ Michael Flatley je pôvodom z tejto krajiny. Ak to viete, zavolajte nám na číslo 0556222994 a dve vstupenky môžu byť vaše. Držíme palce a možno práve vy zažijete večer plný rytmu, energie a veľkolepej atmosféry.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak sme opäť pri našej súťaži. My sme sa vás pýtali, s akou krajinou sa spája tradičný tanec, ktorý preslavila show Lord of the Dance. Môžete vyhrať dve vstupenky a na linke máme pani Ivanu z Prešova. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak aká je teda správna odpoveď?
2: Tak je to Írsko.
1: A je to Írsko, máte obrovskú pravdu. Tak dve vstupenky sú vaše, tak tešíte sa, dúfam, že hej.
2: Ďakujem veľmi pekne, áno, áno. Jasné,
1: z koho tam vezmete, s kým pôjdete?
2: No, bude to veľká dilema. Či vezmem manžela, alebo najstaršiu dcéru.
1: Tak keby som bol vami, tak ja by som možno zobral tú cenu. Predsa len tie tance nie sú asi pre nás mužov úplne prirodzené.
2: Áno.
1: Ale aj ja by som takýto kultúrny zážitok veľmi uvítal, lebo je to predsa len umelecká forma nejaká. Môže to byť naozaj nádherné predstavenie. Takže sa teším, že sa aj vy tešíte a verím, že si túto show užijete.
2: Áno, ďakujem veľmi pekne.
1: Do počutia, budem vás kontaktovať.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Sichravé a daždivé počasie síce môže znepríjemniť deň, ale zároveň aj zhoršiť podmienky na cestách. Viac sa dozviete už o malú chvíľu v zelenej vlne.
1: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1 a kolóny v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338. kilometri skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Úsekom však prejdete bez zdržania. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova stratíte 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa zdržíte 4 hodinu. Na viazde do Prešova z Kapušian si pripravte 20 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra sa zdržíte 30 minút. Radary ste videli na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Liptovský Mikuláš, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Chminianskej Novej Vsi smerom do Svinnej. Dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek bezplatne na našom dispečingu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes oslavujeme Medzinárodný deň detí a tak sme sa rozhodli venovať našu rannú tému niečomu, čo sa síce nedá zabaliť do darčokového papiera, no často to má pre človeka oveľa väčšiu hodnotu. Hovoríme o spomienkach na domov. Keď sa po rokoch stretnú súrodenci, priatelia alebo rodina, málo kedy sa rozprávajú o tom, aké hračky dostali na narodeniny alebo akú značku tenisiek nosili. Oveľa častejšie si spomenú na vôňu nedeľného obeda, na koláče od starej mamy, na spoločné výlety, prázdniny na dedine, večerné rozprávky alebo na chvíľu, keď sa celá rodina stretla pri jednom stole. Práve takéto okamihy vytvárajú pocit domova, ktorý si človek nesie v sebe celý život. Dnešná doba je rýchla. Všetci sa niekam ponáhľame, máme plné kalendáre a často riešime povinnosti od rána do večera. O to zácnejšie sú chvíle, ktoré venujeme svojim deťom. Nemusia byť dokonalé ani drahé. Niekedy stačí spoločná večera bez mobilov, prechádzka, pečenie koláča alebo obyčajný rozhovor o tom, ako sa mali v škole. Práve z týchto malých momentov vznikajú veľké spomienky. A možno si dnes pri dni deti spomeniete aj na to svoje vlastné detstvo. Na to, čo vám doma robilo najväčšiu radosť, na tradície, ktoré sa u vás doma dodržiavali, alebo na ľudí, ktorí vám vytvárali pocit bezpečia a istoty. Možno z toho dnes niečo odovzdávate ďalej svojim deťom alebo vnúčatám. A preto sa vás dnes pýtame, čo špeciálne robíte pre deti, aby sa aj po rokoch cítili vôňu domova. Adriana nám napísala: "Pre mňa je vôňa domova pocit bezpečia. Snažím sa, aby deti vedeli, že nech sa deje čokoľvek, doma ich vždy niekto vypočuje, obíme a podporí. To je podľa mňa viac ako akýkoľvek darček. A ja s tým musím bytosne súhlasiť, pretože toto je to gro toho celého, mať ten naozajstný domov." Monika nám napísala: "U nás je to vôňa čerstvo upečeného chleba a záhrady po daždi. V lete trávime veľa času vonku, opekáme, pestujeme kvety a zeleninu. Dúfam, že keď budú deti dospelé, vybaví sa im práve toto bezstarostné obdobie." A Helena napísala: "Ja mám rada rodinné tradície, každé Vianoce pečieme tie isté koláče, zdobíme stromček a rozprávame si príbehy z detstva. Vnúčata sa na to tešia celý rok a ja verím, že raz budú v týchto tradíciách pokračovať." No a svoje odpovede nám môžete napísať na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo poslať správu na náš WhatsApp. Budeme radi, ak nás sa s nami podelíte o svoje príbehy, pretože tie obyčajné bývajú často najkrajšie.
2: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Keď sa pozriem von oknom, tak to vyzerá dosť sichravo a dozvedel som sa, že Slovenskom prechádza studený front, no viac nám už prezradí meteorologička Pavlína Valová.
2: Spomínaný front bude počasie u nás ovplyvňovať počas celého dňa. Prinesie v prvý júnový deň, teda v prvý meteorologický letný deň a prvý a deň detí, bohužiaľ, na väčšinu územia východného Slovenska dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Pri tých búrkach môže výnimočne spadnúť až okolo 30 mm zrážok. Dnešná denná teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, na juhu lokálne do 22 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý, v Košickom kraji miestami východný vietor do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže zosilnieť.

Možno ste sa nad tým nikdy nezamýšľali, ale aj farba auta vraj dokáže niečo prezradiť o svojom majiteľovi. Podľa psychológie farieb si napríklad ľudia s bielým autom často potrpia na poriadok a praktickosť. Čierna býva spájana s eleganciou a sebavedomím, sivá či strieborná za spokojom a rozvahou. No a červené auta si vraj častejšie vyberajú ľudia, ktorí sa neboja byť stredobodom pozornosti. Samozrejme, netreba to brať úplne doslova, ale niečo na tom možno bude. Takže otázka na dnešné ráno. Akú farbu má vaše auto a sedí na vás táto charakteristika?

0: Východ, šport.
1: Práve včera sa v Košiciach skončil tenisový maratón, ktorý sa tam začal 17. mája ženským turnajom Slovak Open a pokračoval od 24. mája mužským podujatím Košice Open. Vo finále proti sebe včera nastúpili Kilian Feldabuš a český zástupca Martin Krumich. Prvý menovaný sa tešil z triumfu po priebehu 6-0, 4-6 a 6-4. Po skončení turnaja povedal:
2: "Je to vôbec môj prvý triumf na Challengeri, z čoho sa veľmi teším." Martin Krumich z Českej republiky po finálovom meraní síl prezradil:
3: "Zápas strašne ťažký, první set som sa vôbec necítil dobře, ale pak som zaplať pambu zapnul a začal som hrať tak, jak som mal rád od začátku, ale bohužel, ale kromě toho prvního setu som na tom kurte nechal všechno a bohužel nevyšlo to."
2: Prezident Slovenského tenisového zväzu Miloš Mečíš po dvoch tenisových týždňoch v Košiciach povedal:
4: "Tak ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tieto dva turnaje uskutočniť. Dlhšie sme to plánovali, myslím si, že obidva boli významné a ľudia mohli vidieť teda pekný svetový tenis. Budem veľmi rád, keď nadviažeme na tú tradíciu, ktorá bola v minulosti. Ešte sme tu pridali ten ženský turnaj, takže chceli by sme z toho spraviť tradíciu, aby tieto dva turnaje tu boli každoročne. Ten väčší turnaj potrebujeme vždycky kontinuitu nejakú, tam je problém aj získať ten termín. Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať. Samozrejme, do budúcna ešte nám tu chýba nejaké to zázemie, je o niečo lepšie a je väčšie možnosť pre publikom, aby sa viac ľudí mohlo zúčastniť a budeme všetko preto robiť, aby sa to podarilo."
2: Rudolf Horvát, riaditeľ turnaja po skončení mužskej súťaže:
5: "Myslím si, že sa naplnili na 100% sen, ktorý sme mali. V podstate sa každým týždňom realizoval a dnes máme to za sebou a myslím si, že nám to vyšlo aj čo sa týka počasia, čo sa týka perfektnej hry hráčov na ATP Challenger 50, vysoká kvalita. Milo prekvapili diváci, ktorí prišli, krásnu atmosféru vytvorili, čiže myslím si, že sme vyslali perfektný signál nielen pre divákov televíznych, ale aj do sveta, že v podstate Košice patria a patrí tiež štatút toho, že by organizovali takéto podujatie a myslím si, že aj Slovenský tenisový zväz, mesto Košice v spolupráci s partnermi urobíme všetko preto, aby sme aj v roku 2027 mohli hostiť týchto hráčov, alebo teda zahraničných hráčov na takýchto turnajoch, na takýchto podujatiach."
0: Rádio Regina Východ, šport. She's crazy like

0: Legendárny Bonnie M s pesničkou Daddy Cool ste práve mohli počuť v rádiu Regina Východ. A blíži sa záver 7. hodiny a zároveň nás čaká aj posledná hodina nášho pondelkového rádio Budíka. Veríme, že zostanete naďalej naladení.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvateľov košického sídliska Dargovských hrdinov museli večer evakuovať. Košický kraj pripravuje rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do Sokoľa. Dnešok prevažne zamračený s dažďom do 22 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Rušný nedeľný večer majú za sebou obyvatelia košického sídliska Dargovských hrdinov. V jednom z blokov sa nachádzala munícia, konkrétne delostrelecká mína. Do bytu ju údajne priniesol chlapec, ktorý ju našiel v lese. Polícia a hasiči museli evakuovať obyvateľov na zhruba 3 hodiny. Na mieste zasahoval aj pyrotechnik, ktorý mínu bezpečne z bytu odniesol. Obyvatelia sa mohli do bytu vrátiť krátko po 8. večer. Reaguje veliteľ zásahu Stanislav Šolc, po ňom obyvatelia sídliska.
2: K udalosti sme privolaní na evakuáciu bytovky a asistenciu polície. Evakuácia v tomto bode bola rýchla, ľudia si brali len nutné veci, vodu na nejaké oblečenie.
3: Že vraj nejaký chlapec doniesol pyrotechniku domov a mama zavolala policajtov. Hneď nás evakuovali celý vchod a všetci sme vonku.
4: Snáď sa to už nebude opakovať a do budúcna myslím, že to je ponaučenie aj pre ostatných, aby sa také dačo neopakovalo.
1: Poslancov Národnej rady čaká o 9. hodine mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Progresívne Slovensko tvrdí, že Tomáš Taraba nevie prevziať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, ohrozuje 100 milióny eur z plánu obnovy a nemá dôveru koaličnej SNS, ktorá ho nominovala, pokračuje Ivan Štefunko.
5: Táto vládna koalícia v zásade nerešpektuje inštitút možného odvolávania. To znamená, že sa veľká väčšina ministrov nepostavia pred Národnú radu a neobhajuje sa. Takže neviem, ako sa rozhodnú.
1: Koaličná SNS nebude hlasovať za jeho pád. Podľa predsedu strany Andreja Danka platí dohoda s premiérom, aby strana obnovila dôveru so šéfom Enviro rezortu do 30. septembra.
6: Keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte a ja som to jasne povedal, že to beriem len ako politickú provokáciu, my sme sa na svoje dosiahli a ja takisto chcem od pána

0: podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil.
1: Košický kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice okolie. Vysúťažená suma predstavuje 1,5 milióna eur. Financovaná je cez eurofondy v rámci programu Slovensko, približuje hovorkyňa predsedu kraja Katarína Strojná.
2: Práce na obnove cesty Kostoľany nad Hornádom Sokoľ by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacim orgánom. Rekonštrukcia sa bude realizovať v niekoľkých úsekoch. Časť cesty sa bude rekonštruovať po poloviciach, pričom doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou. V ďalšom úseku už bude nutné úplné uzavretie cesty s presmerovaním dopravy na obchádzkové trasy.
1: O presných termínoch a obmedzeniach bude kraj informovať.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsta Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali prvý cenný kov v histórii. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Nemecku mali v základnej skupine stretnúť práve so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie Ukrajina. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie. Dnes prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Teplota dosiahne 15 až 20, na juhu do 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka slabý až mierny premenlivý, v Košickom kraji miestami východný vietor, ktorý pri búrkach zosilne.
3: Zelená vlna.
1: Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Nezdržíte sa, informuje polícia. Naopak, na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 15 minút, za Šariskými Michalmi smerom do Prešova 10 minút, na viazde do Košíc malé idy 15 minút, rovnako v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian pol hodinu a v Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte 45 minút. A radar ste hlási na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Liptovský Mikuláš a v Chminianskej Novej Vsi smerom do Svinej. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Pred nami je posledná necelá hodina dnešného Rádio Budíka. Väčšina z vás už je pravdepodobne v práci, v škole alebo aspoň konečne dopila rannú kávu. Pondelok sa rozbehol naplno, ale veríme, že dnešné ráno nebolo až také náročné. Dnešný 1. jún patrí deťom a tak možno práve dnes bude popoludní doma o niečo viac smiechu, sladkosti alebo plánov na malý výlet či zmrzlinu. A úprimne, trochu detskej radosti sa občas zíde aj dospelým. Aj keď sa pracovný týždeň ešte len začína, možno práve takéto rána človeku pripomenú, že netreba stále len naháňa čas. Ešte stále zostávame s vami. Čaká vás hudba, zaujímavosti aj ďalšie ranné témy. Zo štúdia vás pozdravuje Maroš Bačo a Luka Grbič.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: You Can't Stop je debutový štúdiový album slovensko-eurodance formácie MC Eriga Barbara, ktorý vyšiel v septembri 1995. Singel s rovnakým názvom patrí k najväčším hitom tejto dvojce, ktorá vznikla po odchode zo skupiny Maduár. Skladba You Can't Stop sa stala jedným zo symbolov slovenskej tanečnej scény 90. rokov a zaznamenala obrovský úspech nielen doma na Slovensku, ale prenikla aj do európskych hitparád. Po takmer 30 rokoch oprášil známu melódiu aktuálne najúspešnejší interpret detských poslucháčov spevák Miro Jaroš. Skladbu pod názvom Neprestaň naspieval spoločne s Erikom Arestom. A vy si ju teraz môžete vypočuť a porovnať s originálom.

0: Konkom valame.
1: Je 8 hodín 19 minút a dnes je deň detí, a tak možno stojí za to na chvíľu si spomenúť na to, čo robilo radosť nám, keď sme boli malí. Často to neboli veľké veci, ale obyčajné chvíle s rodinou, kamarátmi alebo vonku na dvore. A možno práve takéto spomienky sú tie, ktoré nám zostanú najdlhšie. Pokračujeme ďalej v Rádio Budíku na Rádiu Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: V domácnostiach je viac nebezpečných baktérií ako na verejných miestach. Najviac znečistené bývajú kľúčky na dverách alebo húbky na umývanie riadu. Jeden extrém je zanedbávať čistotu v domácnosti, no treba brať na vedomie aj druhý extrém, ktorého sa dopúšťajú rodičia, a to príliš čisté a sterilné prostredie, vysvetlil infektológ Pavol Jaruščka.
2: Každý deň všetko čistia, leštia s rôznymi prípravkami a tie deti sú vystavené sterilnému prostrediu. Ich imunitný systém sa neaktivuje a pri kontakte s nejakým alergénom reagujú neprimeraným spôsobom a vzniká alergia. A na druhej strane samozrejme tam, kde je tých baktérií najmä zlých príliš veľa, čo až tak často v domácnostiach nie je, môže dôjsť k prenosu infekcií, ale treba povedať, že my sme skôr ohrození prílišnou čistotou ako tými baktériami, ktoré v domácnosti sú. Čím viac chemikálií, tým čistejšia domácnosť to platí, ale čím viac chemikálií, tým zdravšia domácnosť, to už by som povedal, že asi neplatí. Sme niekedy v extrémnej čistote. Tá extrémna čistota značí to, že sú ľudia, ktorých ja poznám, ktorí si menia dvakrát, trikrát za deň košelu, vyperú tie košele. To asi nie je úplne optimálny prístup.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: nehody a kolóny, aj to môže na raných cestách priniesť daždivé počasie. Viac už o chvíľu v Zelenej vlne.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 338 skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Blokovaný je tam pravý pruh, nezdržíte sa, no v úseku upozorňujete na hustú hmlu, zvýšte tam opatrnosť. V Sabinove na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, úsekom tam prejdete striedavo a rátajte aj so zdržaním. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. V Prešove na Sabinovskej aj Duklianskej smerom do centra stratíte 10 minút a na viazde do Prešova Sekčova Ľubotíc sa zdržíte 10 minút. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes je síce sichravé počasie a prší, ale je aj deň detí. Jana Pataráková pripravila, kam sa aj v dnešný upršaný deň môžete vydať za kultúrou. Pre deti, ktoré majú dnes sviatok, pripravilo divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove už o 8.30 a o 10.30 rozprávku Polepetko. Rozprávka je o chlapcovi, ktorý si všetko pletie, no úmysly má dobré, takže nakoniec zachráni všetkých. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi dnes o 10.00 znovu uvedie najnovšiu inscenáciu Sirivotky o opustených detských postavách v slovenskej literatúre. Autorkou textu je Lenka Garajová, réžiu zverili Mariane Luteránovej. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18.30 na scéne historickej budovy uvedie hudobnú komédiu Svetáci. Zmeniť polievku z bufetu za kaviár a stať sa svetákom skúsia hlavní hrdinovia z Lešenia v hlavnom meste. V priestoroch centrálnej požičovne verejnej knižnice Jána Bokatia v Košiciach do konca júna nájdete výstavu kníh roka 2025 Košického kraja. Vystavené sú všetky, ktoré súťažili, aj tie, ktoré porota ocenila. Červené maky. Kvety vojnových veteránov je názov výstavy umeleckých fotografií, ktorú nájdete v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom informačnom centre v Prešove. Výstava potrvá do 3. júla.

0: počasie.
1: 8 hodín 40 minút. U nás na východe je síce momentálne daždivé počasie, ale to, ako sa bude vyvíjať ďalej, nám prezradí odborník a meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak ako je aktuálne teda na našom východe?
2: Je to pravda, aktuálne na východnom Slovensku je zamračené a na väčšine, na výraznej väčšine územia východného Slovenska prší lokálne už aj výdatnejšie, pretože aj keď je to slabý až mierny dážď, tak na niektorých miestach takto prší už aj 2-3-4 hodiny, takže za posledných 12 hodín niekde spadlo už aj okolo 8-9 mm. V tejto chvíli je teplota pri takomto počasí dosť vyrovnaná. Aktuálne na východnom Slovensku je teplota zväčša v rozpetí od 12 do 15 alebo 16 stupňov Celzia.
1: Ako sa bude počasie vyvíjať počas dňa?
2: V priebehu dňa bude naďalej oblačno až zamračené a počas dňa naďalej buď dážď, občasný dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Zrážka budú samozrejme prestávky, ale od týchto chvíľ do večera na väčšine územia stále ešte nejaké zrážky, aké teraz prestávkami. Ojedinele môže aj výdatnejšie napršať, a to hlavne na Spiši a na Gemeri, prípadne na zvyšku severu Prešovského kraja. No a pri takomto počasí najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 15 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 22 alebo 23 na Dolnom Zemplíne.
1: Pondelok je síce taký upršaný, ale ako sa to bude vyvíjať počas týždňa? Uvidíme trošku aj slnko?
2: Uvidíme aj slnko, ale počasie ako celok bude premenlivé. Zajtra v útorok by malo byť menej oblačno, aj keď teda ešte v noci bude oblačno až zamračené, oblačnosť by sa mala začať zmenšovať a zajtra cez deň väčšinou polooblačná až oblačná, už len ojedinele nejaké prehánky. Zajtra cez deň teplejšia, najvyššia denná teplota v rozpetí od 18 do 24-25 stupňov Celzia. V stredu polooblačná až oblačno, neskôr viac oblačnosti a neskôr miestami hlavne na Spiši a nejaké zrážky vo forme prehánok, dažďa, búrok. O trochu teplejšie a potom zvyšok toho týždňa, to znamená od štvrtka do nedele, premenlivé počasie, bude polooblačno až oblačno. V noci ojedinele, ale cez deň miestami prehánky a búrky, bude aj dusno a lokálne aj teplo, ale nejaké veľké horúčavy, že by teplota išla až na 30 alebo viac stupňov, to nebude, ale bude to premenlivé počasie a sem tam nejaká prehánka alebo búrka, a to hlavne v popoludnejších hodinách.
1: Tak verím, že bude príjemne. Ďakujeme pekne, toto bol Pavol Beránek. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes 1. júna je Deň detí a preto sme sa vás dnes v rámci našej rannej témy pýtali, čo špeciálne robíte pre deti, aby aj po rokoch cítili vôňu domova. Predtým, než sa spolu porozprávame s Ivetou Michalikovou, ktorá sedí už so mnou v štúdiu, tak prečítam ešte niektoré komentáre. Anna nám napísala: snažím sa, aby bol náš dom otvorený pre kamarátov detí. Vždy sa u nás niečo deje, niekto príde na návštevu, niečo sa pečie alebo oslavuje. Chcem, aby si deti domov spájali s radosťou, smiechom a pocitom, že sú vítané. Peter nám napísal: každý večer si nájdem čas na rozhovor s deťmi. Niekedy je to len pár minút, ale zaujíma ma, ako sa mali a čo zažili. Myslím si, že práve obyčajný záujem rodičov je to, čo si človek nesie v srdci celý život. A Eva napísala: vôňa domova je pre mňa vôňa lekvárov, ktoré spolu v lete zavárame. Deti pritom hundrú, že je veľa roboty, ale potom sa pri otvorení pohára v zime vždy usmejú. Verím, že raz budú na tieto chvíle spomínať s láskou. Iveta, dobré ránko, vítajú nás v štúdiu.
2: Ja len pre našich poslucháčov, že teda nevydala som sa cez víkend, ostala som Baculová, lebo si ma trošku premenoval na Michalikovú.
1: Pardon, ja sa ti ospravedlňujem.
2: Ja len nič, v pohode, ja len aby som ich upokojila.
1: Ja
2: všetko ostalo po starom.
1: Ja rozmýšľam nad tým, že máme dnes škole deň detí a musíme aj niečo pripraviť pre tých našich, tak som sa úplne doplietol, takže ešte raz.
2: To vôbec.
1: Iveta Baculová, vítaj.
2: Ďakujem veľmi pekne za privítanie, ahoj.
1: Ako ty s deň detí, ako to vy vidíte u vás?
2: No, ja ako také obstarožnejšie dieťa to vidím tak, že treba oslavovať každý deň aj deti. Tak moje deti sú už dávno dospelé, čiže my to neriešime. Samozrejme, im pošlem blahoželanie, myslím tým elektronické blahoželanie k tomuto dňu. A myslím si, že najlepšie je, keď každý si to dieťa svoje vnútorné nechá v sebe, lebo potom sú ľudia nudní a nezaujímavý.
1: Ja som tak spomínal ešte v 5. hodine ráno, že ja som sa vždy tešil, keď som chodil z Bratislavy domov kvôli tomu, že mama vie pripraviť perfektné halušky. A tieto halušky som sa naučil aj ja. A vlastne vždy, keď si ich navarím, tak si tak priblížim to, že vlastne ako som sa mal vždy dobre ako dieťa. Nemal som sa zle, mal som vždy upratané, mal som vždy vyzehlené, mal som vždy navarené. Proste mama hotel, ako sa praví, pravý mama hotel. Ale to je tá dospelo, že musel som sa všetko naučiť sám. A možno tí deti budem mať raz aj ja a toto isté budem musieť naučiť, ale dám im trošku, ich rozmaznám, no ja si myslím, že to k tomu celému patrí, k tomu rodičovstvu, no. Ale nikto ma nenaučil byť ešte rodičom, tak uvidíme.
2: Držím palce.
1: Čo nás čaká počas dnešného vysielania?
2: Všeličo, aj s deťmi sa budeme zhovárať, pretože Lívia Godová sa vybrala do zóny umenia v Strážskom a tam sa pozhovárala aj s deťmi, ktoré maľovali v prírode a veľmi ma bavil jeden chlapček, ktorý bol veľmi zhovorčivý a prešiel od umenia až k ekológii. Takže tak širokospektrálne poňal ten rozhovor. No ale budeme aj taký rizopraktický, pretože sa budeme venovať v rubrike Ľudia nevedia, že nevedia ročnému vyúčtovaniu nákladov spojených s bývaním za uplynulý rok. Tak toto. No a otvoríme turistickú sezónu v Tatrách. To s Lenkou Jurekovou po 10. hodine.
1: Tak sa máme na čo tešiť. No a my sa blížime k záveru dnešného Rádio Budíka. Za pozornosť ďakujem od techniky Maroš Bača a za mikrofónom vás sprevádzal Luka Grbič. No a veríme, že ani upršané počasie vám nezabráni mať krásny deň. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Košičanka Nikola Šimčová sa ako prvá stredoeurópanka stala držiteľkou prestížneho globálneho ocenenia za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti. Stojí za medzinárodnými projektmi s mladými ľuďmi aj komunitnými aktivitami, ktoré prepájajú kultúry a rôzne svety. Ako sa dostala k sociálnej práci a čo ju naučilo hľadanie porozumenia medzi kultúrami? Aj o tom porozpráva dnes o 13.30. Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko sa plánuje spájať so stranou demokrati. Prešov zaviedol bezplatnú cestu v MHD pre rodičov s deťmi do 6 rokov. Pondelok na viacerých miestach s dažďom, maximálne 22 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Pri stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove nebol nekvalitný betón, ale jeho zapracovanie, povedal to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Do toho debnenia zalievali betón, ktorý tam má prísť po 90 minútach. Oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
1: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň revitalizovať tú časť, ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je málo platná.
3: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
1: Minister Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Opozičné progresívne Slovensko sa podľa podpredsedu hnutia Ivana Korčoka začne rozprávať so stranou demokrati o možnom spájaní sa pred parlamentnými voľbami. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Podotkol však, že keďže niektoré strany neprejavili ochotu, k spoločnému programu dodnes nedošlo.
4: Zodpovedné je začať sa medzi sebou rozprávať nie o forme, nie o tom, či to bude SDKU2, ale o tom, že ako sa zachováme v situácii, kedy bude hroziť reálne prepadnutie hlasov. Aby sme sa skrátka nedostali takto o rok pod časový tlak a nezačali od nuly vtedy, keď už bude treba riešiť naozaj horúcu kampaň.
1: Hnutie Slovensko chce ísť podľa slov svojho podpredsedu Michala Šipoša do volieb samostatne.
5: Nebudeme sa nejakým spôsobom vtierať a nebudeme sa nejakým spôsobom teraz snažiť a vyklopkávať im, keď oni jednoznačne tú spoluprácu odmietli. Šimečka a jeho predstavitelia, kde chodia do relácie, rozprávajú, že oni chcú spolupracovať len s tou fantastickou štvorkou, to znamená PS, SAS, KDH a Demokrati. Nevidíme žiadne výsledky z toho. Ja ich vyzývam, nech sa konečne dohodnú, nech konečne sa spoja, nech konečne ukážu tomu Slovensku tú alternatívu.
1: V hre je aj spolupráca progresívneho Slovenska s Maďarskou alianciou. V Prešove zaviedli bezplatné cestovanie MHD pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov, a to počas cesty v prvom tarifnom pásme. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Pre uznanie bezplatného sprievodu je nevyhnutné, aby bolo dieťa, na ktoré si rodič bezplatnú prepravu uplatňuje, fyzicky prítomné vo vozidle MHD. Titul vo dvojhre na Challenge

0: Jerry Košice Open získal švajčiarsky tenista Kilian Feldbausch. 20-ročný rodák zo Ženevy zvíťazil v dramatickom finále nad 6. nasadeným Čechom Martinom Krumichom a zdolal ho 6-0, 4-6, 6-4 za 150 minút. Pre Feldbauscha je to vôbec prvý titul vo dvojhre na Challengerovom okruhu. Dnes prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Teplota dosiahne 15 až 20, na juhu do 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka slabý až mierny premenlivý, v Košickom kraji miestami východný vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Zelená vlna.
0: V Sabinove na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra sa pri výjazde z Ťahanoviec zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 15 minút. 10 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. A na rýchlosť pozor aj na D1 pri Spišskom štvrtku v smere do Popradu a na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 4,5 minúty.
1: Pekný deň, východniari.
2: Tibor Kurila a Iveta Vaculová vás vítajú pri počúvaní predpoludnejšieho vysielania počas Sviatku všetkých detí. A ja dúfam, že aj vy sa rovnako ako ja dokážete napriek pribúdajúcim rokom stále dívať na svet detskými očami, tešiť sa z maličkosti, všímať si každodenné malé zázraky a nebrať sa príliš vážne. Všetkým deťom želáme, aby si dnešný deň užili a vychutnali si svoj sviatok plnými dúškami. A vy si tak môžete vychutnávať naše dnešné vysielanie, ktoré otvorí téma spracovaná Robertom Latom. Venoval sa v nej zosuvu pôdy a uzavretiu cesty medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a ruskými Pekľanmi. Príjemné počúvanie.

0: Už niekoľko dní je uzavretá cesta medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a Ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec. Dôvodom je zosú pôdy. Cestu už začali opravovať. Zatiaľ ide o sanáciu najhoršieho úseku. Komplexná rekonštrukcia bude závisieť aj od financií. Tejto téme sa venoval Robert Lata.
1: Zosuv cesty a priľahlého svahu medzi obcami zistili počas pravidelnej kontroly vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbe ciest kraja Dávid Sagan.
2: V tomto konkrétnom prípade je príčinou i tá samotná geomorfológia, že sme teda v lesnom prostredí s výraznými teda výškovými rozdielmi. Aj dážde možno nejaké, ktoré boli v poslednom období.
1: Uzatvorený je vyše kilometrový úsek. Najhorších je 100 metrov, ktoré aj aktuálne opravujú.
2: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa teda vykonáva zásyblo novým kameňom, robí sa prístupová cesta a následne sa bude robiť peta svahu a svah sa bude vystužovať kameňom.
1: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Obyvatelia Ľubovca to budú mať dovtedy náročnejšie. Problémy to spôsobuje napríklad hotelu pre psi a mačky, konateľka firmy Adriana Huličová.
3: Nám to odrádza klientov, ktorí prichádzajú smerom od Košic. Je to v podstate týmto smerom pre nás likvidačné. Nám to robí komplikácie v tom, že robíme aj voz psov, takže robíme niekoľko kilometrov navyše.
1: Reaguje starostka Ľubovca Jozefína Štofanová, po nej obyvatelia obce.
4: Občania, ktorí dochádzajú bežne do práce v vlakovej stanice Kysak, alebo máme študentov, ktorí učia sa v Košiciach, musia naozaj chodiť obkľukou veľkou.
5: No je to veľmi zle, ťažko, pretože ja tam mám rodinu a nemôžu teraz prejsť, musia ísť na okolo cez Prešov. Dnes idú 9 kilometrov a teraz možno kolo 45.
6: Keď chcem ísť do Košic, tak musím obísť celé vlastne, ísť do Prešova a diaľnicu.
1: Podľa starostky však cestu už bolo nutné opraviť.
4: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo. Buď na nejakom ľudskom nešťastí, alebo nejakom materiálnom.
1: Na asi 100-metrovom úseku cesty budú pracovať minimálne mesiac.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Dopravné predpisy mnohé určujú presne a striktne, no reálna premávka a skúsenosti z nej nás občas zvyknú zneistiť. Tento týždeň sa teda pri niektorých pristavíme. Napríklad pri pokyne 8-úholníkovej červeno-bielej zvislej dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde. Ide o značku, ktorá významne ovplyvňuje bezpečnosť premávky a vodičov na cestách. Hovorí inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: V podstate dáva sa kvôli bezpečnosti premávky jednoducho viac tam postať, lepšie sa popozerať. Už tam mohlo dojsť, alebo sa predpokladá, že by mohlo dojsť k nejakým nehodám. Vodiči majú niekedy tendenciu len pribrzdiť a neuvedomujú si, že ešte nestoja. Značka hovorí, zastaví na mieste, kde máme náležitý výhľad. Je jedno, či stojíme na druhom alebo treťom mieste. Ale treba sa aj uvedomiť, že ak je tá značka dávaná na miesta, kde je veľmi slabý výhľad, zrejme z toho druhého až tretieho miesta isto nebude vidieť do križovatky.
3: Prax pritom hovorí, že takto označené miesta bývajú pod dohľadom polície. Preto je nielen lacnejšie, ale aj bezpečnejšie rešpektovať pokyn stop z tejto dopravnej značky.
2: Aj vodiči už dobre vedia, že niekedy tí policajti sa postavia na také miesta, že ani nemôžu vidieť, či vôbec zastavili. Potom už je to tvrdenie proti tvrdeniu, že nestali. Oni možno stáli skôr, možno mali ten výhľad ťažko dokázateľné, potom by prišli postaviť auto, či je možné vidieť alebo nie je možné vidieť.
1: Zajtra sa pristavíme pri kombinácii tejto zvislej a vodorovných dopravných značiek.

0: Už o chvíľu sa ozve zvučka dopravného servisu, v ktorom sa dozviete o kolóne a o radaroch.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary vám rýchlosť zmerajú na výjazde z Tatranskej kotliny na Spišskú Belu, v Kežmarku na Michalskej smerom von z mesta a za Lúčkou smerom na Chmeľov, taktiež na výjazde z Kravian na Sečovce. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Všetci obyvatelia bytových domov už zrejme vedia, aký nedoplatok alebo v lepšom prípade preplatok im vyčíslila ich správcovská spoločnosť za náklady spojené s bývaním v uplynulom roku. A práve tejto téme sa bude po pesničke venovať Miroslav Talavašek v pravidelnej rubrike o bývaní.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Už od februára 2024 vám týždeň čo týždeň ponúkame rubriku, ktorej témy sa týkajú problematiky bytov a bývania v bytových domoch, najmä z pohľadu ich vlastníkov. A dnes sa dostávame k jubilejnej z tej časti nášho cyklu. A keďže práve včera uplynul zákonom stanovený termín, dokedy má každý vlastník dostať ročné vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním za rok 2025, Miroslav Talavašek sa pristavil pri tom, ako naložiť s týmto, hlavne ekonomickým dokumentom.
2: To, že po jeho prevzatí nás v prvom rade zaujíma, či nám vznikol za uplynulý rok preplatok alebo nedoplatok, sme už v tomto čase hovorili aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. A rovnako sme upozorňovali, že to vôbec nie je jediný údaj, ktorý by sme si v ňom mali všimnúť. Košický mestský poslanec a zároveň jeden zo zástupcov vlastníkov bytov Peter Berinšter konštatuje.
3: Stále treba zdôrazňovať, že si treba skontrolovať celé vyúčtovanie, aj porovnať, skontrolovať, či máme nahlásený správny počet osôb na byte. Takisto, keď sa zmenil počet, treba priznať, koľko ľudí býva v byte. Keď aj človek má nájomníkov, tak by bolo dobré toto nahlásiť. To síce vo vyúčtovaní nie je, ale je fajn, keď o tom správca vie. A okrem sledovania svojej spotreby si určite treba pozrieť aj výdavky fondu oprav.
2: Prečo? Kým boli tzv. Domovníci, mali prehľad naozaj o všetkom. Dnešní zástupcovia vlastníkov bytov ako spojovací článok medzi nimi a správcovskou spoločnosťou túto úlohu neplnia úplne automaticky.
3: V dnešnej dobe zástupca vlastníkov bytov také povinnosti a kompetencie často nemá, pokým to nie je upravené v zmluve o správe. Mal by mať prehľad aj o veciach výdavkov z kontrolovaných faktúr a či to sedí v konečnom dôsledku aj s vyúčtovaním ako takým.
2: A ešte čo si?
3: Samozrejme, pri vyúčtovaní by si mal človek skontrolovať jednak výdavky z fondu oprav, ale samozrejme aj správu o činnosti správcu.
2: Čo sa dozvie vlastník bytu z nej?
3: Treba pozrieť všetky položky a všetky udalosti tam uvedené, teda nie len nejaký súpis výmeny dverí, ale aj všetky poistné udalosti, drobné opravy. Malo by to odzrkadľovať všetko, čo sa za ostatný rok v bytovom dome dialo.
2: A teda, či to korešponduje s reálnym dianím v bytovke. Tieto dokumenty už spracovala a doručila vlastníkom bytov aj jedna z väčších správcovských spoločností v metropole Východu, Mestský bytový podnik Košice. Jej konateľ Peter Miklovič pritom poukazuje na každoročný časový stres, do ktorého sa dostávajú rok čo rok pred koncom mája.
4: Ten 30. máj je síce šibeničný termín, čo sa týka dodávateľských faktúr, aby bolo všetko včas vyúčtované, čo sa týka vody, elektriny, tepla a všetkých energií, ktoré si dokážeme predstaviť. A správca, respektíve predsedovia spoločenstva vlastníkov bytov majú povinnosť k 31. máju spracovať a odovzdať jednotlivým vlastníkom vyúčtovania za byty aj za nebytové alebo spoločné priestory. Samozrejme aj správu o činnosti za jednotlivé bytové domy. Niektorí to majú dokonca podelené aj po jednotlivých vchodoch, aby mali lepší prehľad.
2: Zdá sa, že osveta šírená aj v tomto našom cykle postupne prináša ovoci aj pri priebežnom sledovaní najmä finančného diania v bytovkách.
4: Veľmi dôležité je všimať si to po celý rok, jednotlivé spotreby, ako čo máme nastavené, čo na to všetko vplýva a nečakať len na to ročné vyúčtovanie.
2: Priebežné sledovanie výdavkov v rámci celého roka nielen vo vlastnom byte, ale aj v nebytových spoločných priestoroch sa podľa Petra Mikloviča kvalitatívne mení.
4: Mení sa k lepšiemu a je to také dvojsečné. Je to jednak na toho správcu, taká sekera, aby si dával pozor, aby to bolo všetko správne a zároveň aj ten vlastník potom má lepší prehľad a povedal by som to lepší pokoj v duši, že to, čo dostane, tak už nie je také prekvapenie. Že už je to taký reálny výsledok hospodárenia za celý rok.
2: V pôsobnosti tohto správcu, no nie len, v minuloročnom rozúčtovaní pritom vykazovali viac preplatky ako nedoplatky.
1: Čo je v kontexte pôvodných prognóz určite tá lepšia správa?
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Storočnicu slovenského rozhlasového vysielania si budeme v nasledujúcich dňoch pripomínať prostredníctvom rozprávania nášho bratislavského kolegu Ľuboša Kasalu. Dnes vám ponúkame prvú časť jeho rubriky.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádio.
3: Kroniku rozhlasovej histórie začneme v Haniske pri Košiciach. V decembri 1925, teda 2 roky po Prahe a necelý rok pred Bratislavou, tamojší poštoví technici uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku. V budove, ktorá má prezývku Rádio a dnes je zachovalou súčasťou areálu automobilky. Keďže na východnom Slovensku v tom čase nebola žiadna vysielacia stanica, technici si prispôsobili vysielač určený na riadenie letovej prevádzky. Názov objektu Rádio vraj pochádza zo zemplínskeho nárečia. Je to skomolenina z americkej angličtiny radio, ktorý sa vtedy zrejme v Haniske aj používal. No aj v začiatkoch rozhlasového vysielania sa občas vyskytla technická havária. Spomína si vtedajší technik Karel Janoušek.
4: Oni postavili vysielačku a ve sklepie postavili diesel agregáty. Tenkrát byla zásada, že vysielačka musí stát na bažině, nebo mokro musí mít. No tak se postavila na takovým močále ta vysílačka. Celá ta vysílačka byla v takovým betonovým vaně a tam na dně byl diesel agregát. No a ten se protlou. Akumulátory, stroje, co bylo v tom suterénu, to všecko bylo 2 metry pod vodou. Kyselina z akumulátorů se rozlila. Celá ta budova se tak třásla, poněž celý na tom močálu to plavalo.
3: Historickou rozhlasovou udalosť připomíná na budove pamětná doska.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Pieseň v podaní Katky Koščovej mala názov Nápad a ja mám tiež jeden nápad, a síce, že vás pozvem počúvať vysielanie Rádia Regina Východ aj po 10. hodine. Lenka Jureková nás zavedie do Tatier a porozpráva nám o otvorení turistickej sezóny. Takže ak patríte medzi vášnivých turistov a milovníkov našich veľhôr, ostaňte s nami.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od júna nadobúdajú účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. V Tatrách sa skončila sezóna uzávera vysokohorských chodníkov. Prvý pracovný deň prevažne zamračený s dažďom do 22 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Od 1. júna nadobúdajú účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovo má mať každá košická mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Zákon rieši aj ustanovenia o nakladaní s majetkom mesta. Ďalšie zmeny, ktoré prinášajú napríklad možnosť referenda o zmenách v územnom členení Košíc, budú platiť až neskôr. Viaceré ďalšie ustanovenia budú totiž účinné až od spojených samosprávnych volieb, ktoré sa majú konať 24. októbra. Vo Vysokých Tatrách otvorili letnú sezónu. Okrem prírody a možnosti turistiky ponúka región bohatý program plný kultúry, športu, rodinnej zábavy a nových zážitkov. Otvorenie vysokohorských chodníkov od dnes prístupnilo stovky kilometrov značených trás, panoramatické výhľady, horské plesa a prírodné scenérie. Letná sezóna potrvá do 30. októbra. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
2: Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách znamená, že sú k dispozícii už všetky turistické trasy a atrakcie, je však dopredu potrebné overiť si, či na niektorej z nich neprebieha napríklad nejaká oprava. Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnúť na poistenie na hory, na dobrú výbavu.
1: Ničí múry aj chodníky, vytláča pôvodné stromy a je silným alergénom. Pajaseň žliaskatý patrí k najagresívnejším invázným drevinám a na Slovensku sa rozšíril takmer všade. Dá sa ľahko pomýliť s európskym jaseňom či orechom čiernym. Na rozdiel od našich tradičných drevín je však tento strom pôvodom z Ázie nebezpečný a invázny. Šíri sa obrovským množstvom semien, ktoré vietor roznáša na veľké vzdialenosti. Nebezpečný je tým, že látkami z koreňov potláča rast okolitých rastlín. Botanik Marek Žiači.
3: Spôsobuje aj kontaktné alergie, čiže citlivejší jedinec, keď sa dostane do kontaktu s jeho miazgou, tak môže mať nejakú alergickú reakciu. Je aj priamo toxický, najmä keď sa dostane do styku s krvou. Nevadí mu ani sucho, ani mráz. Dokáže sa tým, že produkuje veľké množstvo semien, uchytiť v každej škárke, kde sa len dá.
1: Pred prípravným zápasom s Maltou musel tréner futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss riešiť nepríjemnú stratu. Brankár Marek Rodák pre zranenie zápestia nebude tímu k dispozícii.
4: Zrazil sa Laci Benešom pri takej šmykačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace. Bol som jasný a veľmi smutný aj on, pretože sa tešil na ten dvojzápas a samozrejme, že by bol v bráne. Takže z tohoto pohľadu minus a ostatné všetko hodnotím zatiaľ pozitívne.
1: V základnej zostave Sokolov by mali figurovať traja debutanti. Ďalší môžu dostať šancu v priebehu zápasu. Popoludní prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky.

0: Im teplota dosiahne 15 až 20, na juhu do 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka slabý až mierny premenlivý, v Košickom kraji miestami východný vietor, ktorý pri búrkach zosilne.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Košiciach na križovatke trieda SNP Toriska, za Košickým Klečenovom v smere do Dargova aj za Kamenicou v smere do Ľubotína. Radar ste hlásili na výjazde z Tatranskej kotliny na Spišskú Belú, v Kežmarku na Michalskej smerom von z mesta, za Lúčkou smerom na Chmeľov a na výjazde z Kravia na Sečovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 4,5 minúty.
1: Pekný deň, východniari.
2: Ako zaznelo už v správach, zimná uzávera tatranských turistických chodníkov sa skončila. No o tom, aká je momentálna situácia a či ostali niektoré úseky chodníkov uzavreté, sa dozvieme od Lenky Jurekovej, ktorá sa vybrala do Tatier a ozve sa nám priamo odtiaľ. Pohodu pri rádiopríjimačoch vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Od dnešného dňa sú po 7 mesiacoch návštevníkom v horách opäť sprístupnené všetky značené turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás, ktoré vedú na sprístupnené štíty. Skončila sa totiž zimná uzávera. Turisti však musia počítať s niektorými obmedzeniami. Za kými, to sa už dozvieme od Lenky Jurekovej, ktorá je teraz priamo v Tatrách. Ahoj Lenka, pozdravujem ťa do Tatier.
1: Ahoj Ivetka, uzavretý je napríklad červený turistický chodník medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rajnerovou chatou. Dôvodom je oprava poškodeného úseku Tatranskej magistrály. Uzavera potrvá taký mesiac teda určite. No a pre vstup do Malej a Veľkej studenej doliny môžu návštevníci využívať chodník od Bílikovej chaty cez vodopády Studeného potoka až k Rajnerovej útulni. A ja sa zhováram s vedúcim oddelenia prác celospoločenského významu správy Tatranského národného parku Ľubomírom Plučinským. Pán Plučinský, teda za akými ďalšími obmedzeniami musia turisti počítať?
2: Príjemný deň všetkým poslucháčom Rádia Regina. No, vzhľadom na to, že prebiehajú nejaké rekonštrukčné práce na chodníku na Kriváň, tak úsek od troch studničiek po Rázceste v Krivánskom Žľabe je pre prebiehajúce práce do odvolania uzatvorený. Takisto sedlo Sedielko je v úseku od sedla po Rázceste pod Sedielkom uzatvorený, vzhľadom na to, že minulý rok nestihli preznačiť túto trasu, lebo tam robili tiež nejaké rekonštrukčné práce, tak ostáva zatiaľ uzatvorený. A takisto je uzatvorená Monková dolina ako turistický chodník zo Ždiaru do Širokého sedla z dôvodu bezpečnosti.
1: No takže tých obmedzení je pomerne dosť, vy ich predpokladám budete a máte zverejnené aj na vašej webovej stránke. A ešte mi povedzte, hovoríme to stále, ale opäť to pripomeňme. Ako sa má teda návštevník v horách správať? Pripomeňme zásady teda bezpečného, alebo teda zásady správania sa v horách.
2: Tak návštevníci by sa mali v prvom rade pohybovať po turisticky značených chodníkoch, mali by dodržiavať pravidlá návštevného poriadku. Také najviac, ktoré sa nedodržujú, sú napríklad v čase letných horúčav sa turisti alebo návštevníci radi osviežujú v horských plesách a potokoch, čo tiež nie je vítané. Takisto návštevníci v sprievode psíkov radi porušujú tieto obmedzenia hlavne na trasách, kde nemajú byť, alebo na trasách, kde môžu byť, majú psíkov pustených na voľno, čo tiež nie je dovolené.
1: Poďme ešte povedať viac k tým trasám, kde sa turisti so psíkmi teda môžu pohybovať. Kde to napríklad je?
2: Môžu sa pohybovať napríklad zo Starého Smokovca po Hrebienok, alebo potom z Tatranskej lesnej okolo Studeného potoka po Rajnerovú útulňu, prípadne zo Mengusovskej doline po Popradské pleso po asfaltovej ceste.
1: Aj tieto informácie nájdú turisti na webovej stránke správy Tatranského národného parku. No ešte poďme teda povedať, ktoré sú najobľúbenejšie miesta v Tatrách, pretože vy pravidelne každý rok robívate sčítanie turistov a napríklad minulý rok ich za deň v lete navštívilo okolo teda 24 000 ľudí. Teda aké sú najobľúbenejšie miesta turistov v Tatrách?
2: Tak počítania nám vychádzajú vždy také obľúbené miesta, ako je Skalnaté pleso, Hrebienok, Popradské pleso, Rysy alebo Kriváň. V tých centrálnych Tatrách alebo potom v Roháčoch je to napríklad Ťatliaková chata v Roháčskej doline.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ja ešte v Tatrách ostávam, aby sme sa v ďalšom vstupe pozhovárali o bezpečnom pohybe v horách.
0: Čo je veľmi dôležitá téma, ktorú by mal pozorne počúvať každý budúci návštevník Tatier a nielen počúvať, ale potom sa všetkými odporúčaniami aj riadiť.

0: Ako sme už spomenuli, v Tatrách sa začala letná sezóna. Členovia Horskej záchrannej služby vyzývajú turistov na bezpečný pohyb v horách. A my sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou. Lenka, povedz nám, aké sú aktuálne podmienky.
1: Ivetka, aj napriek tomu, že sa začala letná sezóna v Tatrách, vo vyšších polohách sa ešte stále môžu nachádzať zvyšky snehu. A ja som si k mikrofónu pozvala riaditeľa Horskej záchrannej služby Martina Matušeka. Pán Matušek, teda ako je to s tým snehom, v akej nadmorskej výške sa ešte nachádza?
2: Deň v tých miestach môže byť aj do 1500 metrov vyššie, avšak štandardne na týchto južných stranách Tatier je to od nejakých 2000 metrov nad morom.
1: Čiže chaty, ktoré sú teda sprístupnené turistom, sú už bez snehu?
2: Okrem chaty pod Rysmi sú všetky chaty de facto bez snehu a dá sa k ním dostať už normálnou suchou nohou po letnom chodníku.
1: Teda my sme ešte hovorili, že sa môžu vyskytovať snehové polia vo vyšších polohách, teda v polohách nad 2000 metrov. To znamená, že čo by turisti teda mali mať pri sebe? Ako by mali byť správne vystrojení?
2: To znamená minimálne naozajstná turistická obuv, čo znamená nie tenisky, ale topánky na členok. Potom by mali mať paličky, no a všetko ostatné závisí od toho, aký ten chodník, ktorý chcú ísť, je strmý. To znamená od jednoduchých reťazok až po naozajstnú zimnú výstroj, inkluzíve čakanu a naozajstných mačiek. Ale k tomu samozrejme treba aj to, aby to vedeli použiť. To znamená nie, že si pôjdem kúpiť alebo požičať čakana a mačky a automaticky v tom viem chodiť, ale túto chôdzu treba vedieť. Čiže kto na to fyzicky nemá alebo to nevie, tak radšej nech zostane v tej úrovni pliči chodníkov a reťazkové, návlekové mačky.
1: Vy ste mali za minulý rok, teda za letnú sezónu, 380 prípadov. Čoho sa výjazdy v lete najčastejšie týkajú?
2: Tak sú to väčšinou ľahké zranenia a potom sú to rôzne uviaznutia alebo vyčerpania.
1: A poďme ešte povedať to vlastne, aké sú najčastejšie chyby turistov, ktoré ich často stoja život.
2: Stále je to isté dookola, to znamená precenenie svojich schopností, či už fyzických alebo technických schopností a podcenenie obťažnosť túry. To znamená, tá túra je stále iba taká ľahká, ako je najťažší článok a tie obťažnosti tých túr sú za nejakých štandardných podmienok. A ľudia stále dookola preceňujú svoje schopnosti a podceňujú tú obťažnosť túru. A k tomuto samozrejme majú obrovské množstvo informácií, ktoré čerpajú častokrát z nesprávnych zdrojov, z rôznych sociálnych sietí, fotky, videjka a tak ďalej. Vyzerá to veľmi pekne, vyzerá to veľmi zaujímavo, ale nikto nemôže odhadnúť, aké schopnosti má daný človek, ktorý niečo prezentuje, alebo aké reálne podmienky tam budú v čase, keď tam pôjdem ja. Tie podmienky, keď sa bavíme o tých snehových poliach, niekedy to je naozaj pohodička, že tam pomaly môžem prebehnúť bosy a na druhý deň to môže byť čistý ľad. Takže netreba sa nehať uniesť a treba mať stále tú pokoru a radšej si vybrať túru, ktorá je o nejaký stupník alebo nejaké percentá ľahšia, ako sú moje maximálne schopnosti. Či to už je kondične alebo aj technicky.
1: Čiže aby sa turisti nenechali zlákať videami napríklad na sociálnych sieťach o tom, ako niekto zvládol, vymyslím si, túru na Zámkovského chatu pod 2 hodiny, nemusím to zvládnuť aj ja, predsa len, ako vravíte, každý má tú svoju kondíciu niekde inde. Čo by ste odporúčili turistom, keby ste mali dať jednu dôležitú radu pred, alebo teda v úvode letnej sezóny? Čo by to bolo?
2: Naučiť sa znovu plánovať túru. Každú túru, ktorú ideme, či to je jednoduchá túra po nejakej zvážnici lesnej cesty na nejakú chatu alebo k nejakej vyhliadky, až po nejakú naozajstnú túru do nejakého sedla alebo na nejaký kopec. Normálne, reálne plánovanie, inkluzíve toho, že si pozrieme, aké má byť počasie, aké sú tam dané podmienky, až po to, koľko by nám to malo trvať, zostaviť si normálny časový plán a rozmýšľať, a keď to nám úplne nevychádza, či pocitovo, alebo časovo, alebo do toho skočí niečo iné, vždy je jednoduchšie sa otočiť, tie kopce tu boli, sú, verím, že aj budú, akurát my tu nebudeme, takže naozaj pokora, naplánovať si to. A to sa teraz aktuálne najviac vytráca, to plánovanie.
1: Neviem, či to je aj teda v Tatrách, ale viem, že Horská záchranná služba v Slovenskom raji evidovala minulý rok pomerne dosť veľa výjazdov práve k maloletým, pretože rodičia plánujú túru nie podľa možnosti svojich detí, ale podľa seba. Teda to je asi tiež na mieste pripomenúť, aby sme ako dospelí jednoducho mysleli na tie naše deti a tú túru plánovali podľa ich možností.
2: Jednak sú to malé deti, jednak sú to staršie ročníky, to znamená dôchodcovia, a treba to plánovať, pretože naozaj najviac nám stúpa počet výjazdov nie k zraneným osobám, ale k osobám, ktoré sú buď uviaznuté alebo vyčerpané, čo v minulosti takmer nebolo, a dnes to je možno už nejaká štvrtina tých výjazdov.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Priatelia, ak sa teda vydáte do hôr, majte na mysli všetky teda odporúčania, ktoré ste počuli, skontrolujte si počasie a nepreceňujte teda svoje možnosti. Vždy je lepšie vrátiť sa, než zbytočne riskovať.
0: Podpisujem všetky tvoje záverečné slová, Lenka. No a spolu s Lenkou Jurekovou, ako aj s horskými záchranármi, dúfam, že turisti budú dodržiavať všetky odporúčania, ktoré zazneli.

0: Dopravný servis, ktorý vám ponúkneme o chvíľu, bude obsahovať informácie o nehodách v Košiciach a za Košickým Klečanovom.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Košiciach, križovatke triedy SNP s Toriskou, premávka sa spomaľuje. Za Košickým Klečanovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdného je poškodený spomaľovač pri prejazde zvýšte opatrnosť. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Možno aj denne prechádzate v Prešove okolo svoch Františka Patočku a ani o tom neviete. Ale ak sa dozvedieť chcete, počúvajte nás aj po pesničke.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Verejný priestor našich miest sa v 70. rokoch najvýraznejšie rozrástol o diela slovenských sochárov. Na sídliskách sme sa tak dennodenne pozerali na skutočné umenie. V Prešove dodnes nájdete sochy Františka Patočku, o ktorom nám v dnešnej časti povie viac správkyňa galerijného depozitára v Krajskej galérii v Prešove Astrid Darfiňáková. Otázky jej kládla Jana Pataráková.
2: František Patočka, osobnosť, ktorej stopy nájdeme aj v dnešnom Prešove. Takže najskôr predstavme samotného sochára, kto to bol František Patočka.
3: František Patočka, akademický sochár, bol rodený Sečovčan. Po rôznych skúsenostiach nastúpil do ročníka, ktorý viedol Kostka a druhým jeho vzorom bol aj Štefunko. Po skončení vysokej školy sa dostáva do Prešova a tu obohatí takúto skupinu výtvarníkov a sochárov. František Patočka je takým príkladom, kedy sa v jeho tvorbe prikláňa k takým neustalým návratom a obmenám a vidíme to hlavne v sochárskej tvorbe, takej tej monumentálnej alebo teda v plastike, kde sa venuje viacej tej ženskej figúre. Na rozdiel od 50. rokov, kedy tá figura ženská bola mohutnejšia, robustnejšia, menej prepracovaná, dostáva sa postupne ako keby k ubúdaniu tej hmoty. A 60. 70. roky už sú poznačené štylizáciou a pretiahnutosťou tej línie ženských postav. Treba povedať, že ženská postava v tvorbe Františka Patočku zohráva dosť významnú úlohu, pretože buď sa ocitá ako samostatný element, to znamená ako samostatný prvok, prípadne ako súčasť skupinových plastík, kompozícií, čo môžeme vidieť potom v jeho tých významných tzv. Karičkách. Je inšpirovaný tou tradíciou a ľudovosťou svojho rodného Zemplína, odkiaľ vyťahujú aj tieto jednotlivé znaky, ktoré sa odzrkadľujú v krojoch alebo v vlasoch jednotlivých tých postav. Naopak, tie 70. a 60. roky tá postava, buď názorne na samostatne, dosahuje skôr takú tú pretiahnutú líniu v tom vertikálnom smere.
2: My sa budeme rozprávať podrobnejšie o zaujímavej ženskej postave.
3: Príkladom je taká subtilná plastika, ktorú máme v zbierkovom fonde a to je plastika, ktorá sa volá oddanosť alebo poézia. Ide vlastne o malú bronzovú plastiku, ktorá je veľmi taká kompaktná, poetická a taká ľúbivá a vyvoláva až taký pocit krehkosti. Keď sa na ňu pozeráme spredu, nie je to nič výnimočné, ale keď sa pozrieme na ňu z profilu, tak tá postava je doslova až taká ohnutá, až neprirodzene by sa dalo povedať ohnutá a to je dodáva taký pocit tej krehkosti. Na rozdiel od iných plastik, ktoré robil napríklad aj v monumentálnej podobe, kde zvýrazňoval napríklad detaily tváre, tak tu vlastne sa od tohto smerovania opúšťa a náznak tváre alebo jednotlivých teda očí, úst je znázornený iba náznakovo, to znamená, že skôr je tá pozornosť upriamená na ten tvar a na tú líniu celej tej postavy. Je tu naznačená draperia, ruky sú zopnuté na hrudi. Táto bronzová plastika bola predobrazom ďalšej plastiky, ktorá sa ocitla v areáli strojníckej školy. V roku 1979 bola zrealizovaná plastika väčšia, vyššia. Chvála Bohu, ešte to dnes existuje, takže sa z toho veľmi tešíme.
1: Dielo Františka Patočku nájdete na pozemku strojníckej priemyslovky v Prešove. Jeho predlohu sochu Oddanosť v zbierkach Krajskej galérie v Prešove.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

0: Počas uplynulého víkendu žiaci základnej umeleckej školy v Strážskom premenili časť mestského parku na otvorenú galériu pod holým nebom. Park tak ožil farbami, kreativitou, umením i detskou fantáziou. V rámci tradičného strážčanského jarmoku mali návštevníci možnosť nahliadnúť do sveta mladých umelcov. Tí najmenší si zas mohli vyskúšať rôzne tvorivé aktivity a osláviť tak Medzinárodný deň detí. Celú tohtoročnú zónu umenia predstavil podrobnejšie v reportáži Lívii Godovej riaditeľ tunajšej Zušky Peter Králik.
1: Venujeme sa deťom, tvarovaniu ich talentu a tak sme chceli nejak zaujať dielňami tú najmenšiu generáciu.
2: Tá staršia generácia, vaša výtvarná, tak sa už podieľala aj na tejto zóne umenia, to vo forme rôznych svojich diel, ktoré sú aj tu vystavené.
1: Mesiac pred tým sme si určili tému, volá sa, že duch mesta a miesta, zachytiť nejakú takú atmosféru alebo pocit z toho mesta alebo miesta, kde najradšej chodia. Niektoré obrazy sú ešte nedokončené.
2: No ale zároveň aj okolo idúce deti tu do toho zapájate.
1: Pripravili sme veľké formáty dosiek, na ktoré budú maľovať a tiež budú môcť zareagovať na tú tému duch mesta a miesta.
2: Žiačky základnej umeleckej školy už tu majú rozpracovaný svoj obraz.
3: Sme si vybrali takú ľudovú tematiku, ľudí v krojoch. Ja mám veľmi rada ľudovú hudbu, aj tance. Tak ešte kroje musíme vymaľovať aj tváre.
2: Budeš to robiť medzi svojimi rovesníkmi, ktorí sem prichádzajú. Je to nejaká taká väčšia zodpovednosť pre teba?
3: Áno.
2: Ako ty oslavíš deň detí?
3: Tak s deťmi a kruh rodiny.
2: Oslavuješ deň detí povedzme aj so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi?
4: Niekedy áno. Takže napríklad sa so mnou hrajú, máme olympiádu alebo spolu so mnou kreslia, alebo sa hráme na nejakú súťaž.
2: Nielen výtvarný workshop, ale zároveň aj divadelný workshop tu teraz aktuálne prebieha.
5: Deti tu majú možnosť vidieť rôzne rekvizity, rôzne masky, ktoré majú zadeľovať určitým rozprávkam a tiež majú hádať rozprávkové hádanky. Je to rozvoj fantázie, takisto sa veľmi tešia, rodičia si ich tu fotia.
2: Čo vlastne chcete týmto vašim workshopom docieliť alebo prebudiť v deťoch?
5: Samozrejme, že túžbu po umení a túžbu po hre.
2: A ty sa oblečená v takom dobovom kostýme, čo teraz stvárňuješ?
6: Nie som nič konkrétne, som len taká dielka z ľudu.
7: Dobre tu bolo.
2: Čo bolo také najviac super?
7: Asi to tie krídla.
2: To si mala možnosť vlastne si vyskúšať. Ty by si sa chcela stať niekedy herečkou?
7: Asi nie. Alebo ešte neviem.
2: A akým spôsobom oslavuješ deň detí?
7: Pôjdem na kolotoče a aj na skákacie hrady a na súťaže.
2: A čo ty teraz pracuješ? Čo teraz maľuješ?
8: Urobili sme travu, potom som urobil oblohu, stromček a teraz zmiešam takú peknú hnedu, že by som mohol ju dať na koruny stromu.
2: Už si takto niekedy maľoval v prírode?
8: Doma mám už obrazy.
2: Ty chodívaš na výtvarnú?
8: Nechodievam, ja proste tak si doma čas za čas si kreslím. Doma mám aj obrazy, tak po nich aj opakujem niekedy. Aj polia prírody proste majuje. Ale nemám žiadne auta rád. Iba elektrické, bo oni nevypúšťajú plyny.
2: Ako ty osláviš deň detí?
8: Mamka mi slúbila, že mi kúpi taký žeravík. Deň detí by som chcela osláviť, že by sme poriadali taký obrovský pest. Býval.
2: A tento festival ste ako páči?
8: Á, veľmi. A keď ste režisérka, tak môžete poprosiť, že by znišili cenu balónov, bo sú príliš drahé.

0: Dúfam, že vám sily neubúdajú, skôr naopak, veď dnešný deň sa ešte len rozbieha. A aj predpoludnejšie vysielanie bude pokračovať i po 11. hodine. A nahliadneme v ňom aj za oponu sociálneho divadla Hopi Hope.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Schôdzu o odvolávaní ministra životného prostredia sa nepodarilo otvoriť. Základná škola v Spišskej Belej bude energeticky úspornejšia. Popoludní zamračené, dážď a maximálne 22 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Parlament nerokoval o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Schôdzu sa nepodarilo otvoriť ani na druhý raz. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko oznámil, že poslanci sa pokúsia opäť otvoriť schôdzu v utorok ráno. Opozícia ministra kritizuje za problémy v rezorte, za zonáciu či za projekt prečerpávacej elektrárne Málinec. Ku kritike ministra sa pridala aj SNS, no odvolať ho nechceli, pretože by to podľa Andreja Danka znamenalo porušenie koaličnej zmluvy.
2: Ale to nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
1: Spor medzi ministrom a predsedom SNS však aj naďalej trvá. Premiér Robert Fico dal čas na vyjasnenie do konca septembra, inak ministra odvolá. Reaguje predseda SAS Branislav Gröling.
3: Toto posunutie, vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie a iba uvidíme, že čo to bude stať občanov Slovenska, koľko miliónov zasa nám niekde utečie a uvidíme, aká to bude sekera aj do budúcna.
1: Detská fakultná nemocnica v Košiciach dnes začína 19. ročník kvapky krvi. Organizuje ho spolu s Národnou transfúznou službou pracoviskom Košice. Pokračuje hovorkyňa nemocnice Zuzana Baníková.
4: Pozývame všetkých zdravých ľudí, ktorí môžu darovať krv, aby sa zapojili a prišli pomôcť tým najzraniteľnejším deťom, bojujúcim s vážnymi onkologickými ochoreniami po chemoterapii. Transfúzie červených krviniek, krvných doštičiek či plazmy im pomáhajú preklenúť toto náročné obdobie. Žiaden liek totiž dnes nedokáže nahradiť to, čo im môže poskytnúť darovaná krv. Len počas minulého roka sme našim malým pacientom podali viac ako 700 transfúznych krvných prípravkov.
1: Kampaň potrvá do konca júna. Informácie aj odpovede na otázky o darovaní krvi sú na stránke Národnej transfúznej služby. Spišská Belá dokončila energetické opatrenia v budove základnej školy Jozefa Maximiliána Pecvala. Samospráva na webovej stránke informovala, že na projekt získali externé zdroje a investíciu ukončili v máji. Mesto pritom ráta s celkovou úsporou energií na úrovni asi 50% ročne a zlepší sa tiež tepelný komfort. Mesto získalo takmer 250 000 eur. V budove školy mali pôvodne v pláne realizovať aj tepelno-izolačný náťaž pod strechou. To sa však pre stav strechy nepodarilo. 100 000 zo spomínanej dotácie preto budú musieť vrátiť. Školu navštevuje takmer 400 detí. Košice majú za sebou dva tenisové turnaje medzinárodnej úrovne. Najskôr sa na antuke Národného tréningového centra predstavili ženy. Slovak Open ovládla Talianka Taira Katarína Grantová. Minulý týždeň sa o pohár Košice Open pobili muži. V 150 minút trvajúcom finále bol napokon lepší Švajčiar Kilian Feldbausch. Hodnotí prezident Slovenského tenisového zväzu Miloš Mečíš.
5: Ľudia mohli vidieť teda pekný svetový tenis. Budem veľmi rád, keď nadviažeme na tú tradíciu, ktorá bola v minulosti. Ešte sme tu pridali ten ženský turnaj, takže chceli by sme z toho spraviť tradíciu, aby tieto dva turnaje tu boli každoročne.
1: Popoludní prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Teplota dosiahne 15 až 20, na juhu do 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka slabý až mierny premenlivý, v Košickom kraji miestami východný vietor, ktorý pri búrkach zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach, v križovatke trieda

0: SNP s Toriskou premávka sa spomaľuje. V Košiciach na Prešovskej ceste pri pripájači Stiahanoviec smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj za Kamenicou v smere do Ľubotína, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova Nižnej Šebastovej, v Prešove na Východnej v smere na Lesy k Delostrelcov. Dávajte si veľký pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
1: Pekný deň, východniari.
2: Zvykne sa hovorievať do tretice všetko najlepšie. Tak my vám do tretice dnes želáme príjemné predpoludne a ponúkame vám program zložený z rozprávania zaujímavých ľudí. Najskôr to bude režisér Košického sociálneho divadla Hopi Hope. Po ňom bude infektológ Pavol Jarčuška hovoriť o baktériách v našich domácnostiach. Od študentov a pedagogičky z gymnázia na Poštovej v Košiciach sa dozviete o ich výrobku, ktorým je jedlé, ekologické a umývateľné práškové lepidlo. No a na pokonci dnešný Medzinárodný deň detí pripomenieme v zamyslení Juraja Semivana. Príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Sociálne divadlo Hopi Hop z Košíc je známe nielen u nás, ale už aj vo svete. Herci a herečky tohto divadla majú síce handicap, Downov syndróm, no keď ich uvidíte stáť na javisku, s akým oduševnením a entuziazmom hrajú a prežívajú naplno svoje herecké úlohy, prestanete vnímať, že sú v niečom troška iní. Divadlo vzniklo v roku 2012 a v repertoári má viacero hier pre deti i dospelých. Námety niektorých hier vznikajú spontánne aj na podujatiach. Tak je to aj s najnovšou hrou, na ktorej aktuálne pracujú. Námet na hru vznikol z malej improvizácie na tohtoročnej Noci múzeí. Po krátkej ukážke z hry pri mikrofóne Kristýny Bertičovej pokračuje Peter Kalmár, režisér divadla Hopi Hop.
2: Vy, moderní ľudia, smiať nám praveký človek, ale vy, keď vidieť medveďa, vyrobiť také, ukáž náčelník.
3: Bojí medveďa.
2: A my, praveký človek, žiť z medveď.
3: V jednej jaskyňa.
4: Zhodou okolností tá akcia Noc múzeí, kde sme s hercom Davidom Jonášom a Dominikom Čerevkom stvárňovali pravekých ľudí a mali sme vymyslenú takú špeciálnu pravekú reč. Naozaj sme použili aj to, že ten jeden náš herec s Downovým syndromom Dominik tak on vynikajúco bubnuje, takže aj takéto prvky sme použili. A ten námet toho, že sme sa tam ako keby praveky ľudia prihovárali súčasným ľuďom, tak ten sa mi neuveriteľne zapáčil a chceme pripraviť určite jedno a možno, že aj dve predstavenia. Určite by sme chceli pripraviť nejaké interaktívne predstavenie pre deti. Prvý stupeň, hej, ukázať im jednak aj niečo z histórie, že teda ako žil pračlovek, ako sa obliekal, čo používal, ale napríklad aj nejaké také konkrétnejšie skúsenosti, hej, že ktoré bylinky napríklad mohol on zbierať a môžeme ich aj my zbierať, lebo tu rastú, hej, alebo ktoré huby napríklad by mohol on jesť, pretože vieme, že sú jedlé.
5: To znamená, že niektoré hry čerpáte klasicky zo scenárov, z kníh a niektoré si vymýšľate aj sami.
4: Niektoré teda komplet máme úplne, že sami. Toto by mala byť tiež taká hra, ja predpíšem niečo na spôsob scenára, predložím to vlastne tým hercom, na niekoľkých skúškach si prejdeme, ako to oni vidia a nejak si to ustálime a urobíme si nejakú tú scénku.
5: Davidko, ty už ako dlho si v tomto divadle?
3: Ja som už niekoľko 9 rokov.
5: No a čo všetko si už hral?
3: Hral som milionára, Urashimataro, a hral som aj na aj Kráska a zviera a ešte táto divadelná hra Quasimondo.
5: A čo ti dáva divadlo, povedz mi?
3: Divadlo mi dáva zmysel a ešte mi dáva radosť.
5: A ty dávaš radosť vlastne aj tým ľuďom, ktorí sa chodia na teba pozerať?
3: Áno, áno, presne tak.
5: A rád hráš pre ľudí divadlo?
3: Áno.
5: Aká ste tu partia?
3: My sme tu výborná partia. To fakt, že môžem povedať, že sme tu kamaráti.
5: No a kde všade vás už poznajú?
4: Hrali sme už aj v Čechách, v Maďarsku, v Holandsku sme hrali, po Slovensku, hovorím to naozaj od Bratislavy až po Sninu, ale ja ešte rád hovorím, že hrali sme aj na Dni obce Hrišovce. To je, keď ešte prídete do Krompách a idete takým údolím po takej ceste a idete kilometre, kilometre a tam, kde končí tá cesta, tak tam je taká maličká obec, úplne rázovitá, ale tá cesta už ďalej neviedla. To my sme videli, že je to len po tú obec a bolo to úplne v kopcoch a úplne ako keby odrezané na Spiši a naozaj aj tam, na tých dňoch obce, keď sme boli asi pred 3 rokmi, tak nás, tak akože boli z nás úplne nadšení a dokonca akože už aj teraz sondovali, či teda mohli by sme prísť, ale ešte to neisté, takže nebudem o tom rozprávať, ale aj malá obec je pre nás.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: V domácnostiach je viac nebezpečných baktérií ako na verejných miestach. Najviac znečistené bývajú kľúčky na dverách alebo húbky na umývanie riadu. Jeden extrém je zanedbávať čistotu v domácnosti, no treba brať na vedomie aj druhý extrém, ktorého sa dopúšťajú rodičia, a to príliš čisté a sterilné prostredie, vysvetľuje infektológ Pavol Jarčuška.
2: Každý deň všetko čistia, leštia s rôznymi prípravkami a tie deti sú vystavené sterilnému prostrediu. Ich imunitný systém sa neaktivuje a pri kontakte s nejakým alergénom reagujú neprimeraným spôsobom a vzniká alergia. A na druhej strane samozrejme tam, kde je tých baktérií najmä zlých príliš veľa, čo až tak často v domácnostiach nie je, môže dôjsť k prenosu infekcií, ale treba povedať, že my sme skôr ohrození prílišnou čistotou ako tými baktériami, ktoré v domácnosti sú. Čím viac chemikálií, tým čistejšia domácnosť to platí, ale čím viac chemikálií, tým zdravšia domácnosť, to už by som povedal, že asi neplatí. Sme niekedy v extrémnej čistote. Tá extrémna čistota značí to, že sú ľudia, ktorých ja poznám, ktorí si menia dvakrát, trikrát za deň košelu, vyperú tie košele. To asi nie je úplne optimálny prístup.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
3: Da da da da da da da da.

0: Na našich cestách pribudli nehody. Hovoriť o nich budeme v Zelenej vlne už o chvíľu.
1: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Košiciach v križovatke triedy SNP s Toriskou. Premávka sa spomaľuje. V Ľuboticiach na Bardejovskej sa smerom na Kapušany zrazili tri autá. Ľavý pruh je blokovaný. V Košiciach na Prešovskej ceste pri pripájači Stiahanoviec smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A teraz sa pozrieme na radary. Tie nájdete na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na východnej diaľnici D1 pri výjazde Košice Sever smerom na Bidovce a v Kračunovciach v oboch smeroch. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Teší ma, že gymnázium, ktoré som aj ja pred rokmi absolvovala, má stále nové a nové úspechy. Patrí medzi ne aj to, že najlepšou študentskou firmou roka 2026 na Slovensku sa stal tým práve z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Martina Vašková si ich pozvala do štúdia Na kus reči a ak ste nepočuli celú reláciu, po pesničke vám ponúkneme jej zostrih.

0: Najlepšou študentskou firmou roka 2026 na Slovensku sa stal tým Lipigo z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Mladí podnikatelia zaujali porotu inovatívnym produktom, jedlým, ekologickým a umývateľným práškovým lepidlom pre deti. Vďaka celkovému víťazstvu na slovenskom finále veľtrhu podnikateľských talentov získala firma miestenku na európske finále, ktoré sa uskutoční tento rok v júli v Lotyšskej Rige. V piatkovej relácii Na kus reči privítala Martina Vašková študentov Petra Džubku, Veroniku Borbeľovú, Tobiasa Bekeča a pedagogičku Evu Wolfovú, ktorá učí na gymnáziu Poštová v Košiciach mladých ľudí podnikať.
1: Nečakáme od tých detí na tom projekte, že vymyslia studenú fúziu. My čakáme, že na malom nápade pochopia podnikanie a budú vedieť, ako keby vytvoriť funkčný biznis model. V 17 rokoch ti to dáva ako keby že veľkú mieru autonomie a zodpovednosti. A mne sa na tom veľmi páči na tom projekte to, že ja keď vôjdem do tej triedy, tak ja tam mám vždy v septembri 17 študentov a vždy na konci tam mám, že ja to môžem tak rada, že mladých lídrov budúcnosti. Lebo ja si stále predstavím, viete, že čo som ja chcela v 17. Ja som v 17 chcela, aby sa Edo zo 4. B na mňa usmial. A oni v 17 riešia, že niekto sa nám sťažoval, že to lepidlo dobre nelepilo, musíme vrátiť peniaze. Pre nich je to aj ako keby že veľká záťaž. Že my si predstavíme, že 1000 eur, že to je okay, jedna výplata, ale tak v 17 je to veľký záväzok, lebo ty tá akcia predáš kamarátom, rodičom, učiteľom. A riešia veci, ktoré podľa mňa dnes aj veľa dospelých v staršom veku by malo problém poriešiť a je to do určitej miery obdivuhodné.
2: Ako ste prežívali zisk toho titulu Najlepšia študentská firma roka?
3: My sme tam do tej Bratislavy išli s tým, že sme nevedeli, či ten titul dostaneme. Ale boli sme si istí, že sme pre to robili všetko. Bolo to neskutočne veľa mesiacov, veľa práce, veľa neprespatých nocí a išli sme tam s tým čistým svedomím, že sme preto urobili všetko. A keď sme sa ako dozvedeli, že sme tú cenu vyhrali, tak sme sa samozrejme veľmi tešili a je to pre nás naozaj jeden z najväčších úspechov a veríme, že budeme takisto úspešne prezentovať Slovensko aj v Lotyšsku.
2: Uspeli ste s bezpečným lepidlom pre deti, vyrobeným z konzumovateľných zložiek. Prečo práve lepidlo? Prečo práve takýto produkt? Prečo práve takýto koncept?
4: Tak na začiatku, teda na prelome septembra, októbra sme rozmýšľali, aký produkt budeme vlastne vyrábať. Mali sme množstvo nápadov. Jeden z nich bol napríklad plasty z kávových usadenín, ktoré nám nakoniec nevyšli. No a na jednej hodine nám pani profesorka povedala príbeh o tom, ako jej deti, vlastne oni majú doma mačku, dve mačky, a pokúsili sa ju zalepiť. No a museli ju kompletne oholiť, no a tam vlastne vznikol náš nápad na výrobu bezpečného lepidla pre deti, ktoré je jednak aj bezpečné, aj zmývateľné.
2: Kto je teda vaša cieľovka, cieľová skupina, pre koho môže byť vaše lepidlo ako produkt zaujímavé?
3: No, našou primárnou cieľovou skupinou sú určite rodičia s deťmi, no teda skôr ich rodičia, a taktiež inštitúcie, ako sú škôlky, rôzne detské centrá, školy, teda tie nižšie ročníky a nejaké detské kútiky a proste všetko spojené s tými deťmi, kde by vlastne mohlo nastať nejaké to riziko, že pri tom tvorení sa to dieťa nejak pošpiní alebo že to nejakým spôsobom skonzumuje, a aby sme tomu vlastne predišli tým našim lepidlom.
1: Oh, neviem, či dostatočne zdôraznili, že to lepidlo deti môžu zjesť, ako nemajú ho jesť.
2: Ale
1: že keď ho zjedia, lebo točili reklamu s mojimi deťmi, chudák David toho lepidla zjedol už veľa, teda kvôli videám. To lepidlo je také, že proste aj keby ho zjedli, že nič sa nestane.
2: A kedy ste si možno najviac uvedomovali, že vy nie ste len nejaký školský projekt, ale že fungujete fakt ako firma?
5: My sme mali napríklad nejaký predajný deň a že pre mňa bola iná spätná väzba cez internet a iná spätná väzba, keď vidím nejakého reálneho rodiča, reálneho človeka, reálneho zákazníka, ktorý predo mnou fyzicky stojí a mi hovorí, že toto, čo som vymyslel, je super a on mi chce dať svoje peniaze a svoju dôveru, lebo to bude fungovať. A to bol pre mňa taký zlomový moment, že síce malé víťazstvo, ale veľa to pre mňa znamenalo, lebo to mu predchádzalo strašiteľne veľa roboty.
0: Najlepšej študentskej firme roka z gymnázia Poštová v Košiciach budeme držať palce na európskom finále študentských firiem 7. júla v Lotyšskej Rige. Skúšam.

0: Myšlienky na dnes.
1: Pri dnešnom sviatku všetkých detí sa pristavil vo svojom zamyslení rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: 1. jún je už tradične dňom detí. Aj preto vám ponúkam dva pohľady na deti, ktorých autorom je spisovateľ a filozof Gilbert Kit Chesterton. Tu je prvý. Potešenie z krásy je posvetná vec. Dieťa sa vie tešiť z krásy priamočiarejšie ako dospelý. Nedávno mi mladá matka povedala: "Nebudem svoje dieťa učiť žiadne náboženstvo. Nechcem ho ovplyvňovať. Nech si samo vyberie, keď vyrastie." Je to pomerne častý argument, pokračuje Chesterton, ale matka tak či onak už týmto svojim postojom ovplyvňuje svoje dieťa. Je to tak, ako keby povedala: "Keď vyrastie, tak si vyberie svojich vlastných priateľov. Takže mu nebudem predstavovať žiadného uja, strýka či tetu." Matka nemusí vychovať svoje dieťa nábožensky, ale stále ho vychováva v určitom prostredí. Keď sa rozhodne náboženstvo z tohto prostredia vynechať, tak je to podľa mňa skôr neprirodzené ako prirodzené. Tajomstvo je totiž v tom, zakončuje Chesterton, že pri pohľade na dieťa by sme mali pamätať na to, že v každej z tých hlavičiek, ktoré sú ešte neprimerane veľké k telu, je nový vesmír. Taký nový, ako bol 7. deň stvorenia. V každom z detí je nová hviezdna sústava, nová tráva, nové mestá a nové more. Toľko o deťoch Gilbert Kit Chesterton. Deťom prajem krásny sviatok a dospelým radosť toho, že ich majú. A pekný deň.

0: Krásne prespievala Dara Rollins pesničku malej Darinky Rollinsovej. A ja som hľadala na nete zaujímavosti, ktoré by zapasovali k dnešnému Medzinárodnému dňu detí. Našla som niečo na zamyslenie pre rodičov. Prísna výchova často robí z detí lepších klamárov. Bezemoční rodičia často vychovávajú veľmi emotívne deti. Deti, ktoré chválite za chyby, sa učia riskovať. Príliš ochranársky rodičia môžu oslabiť sebavedomie svojich detí. Otec, ktorý sa správa zle k matke, poškodzuje sebavedomie svojej céry. Najmladšie dieťa je často podceňované, ale spravidla býva najkreatívnejšie. A ignorované dieťa hľadá uznanie u ostatných. Snáď sa nám rodičom podarí vyhnúť sa veľkým chybám vo výchove, aby z našich detí vyrástli schopní, spokojní, rozumní a hlavne láskaví ľudia. A všetkým deťom blahoželáme k ich sviatku. Je tu čas na rozlúčku. Krásny a pokojný deň vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Košičanka Nikola Šimčová sa ako prvá stredoeurópanka stala držiteľkou prestížneho globálneho ocenenia za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti. Stojí za medzinárodnými projektmi s mladými ľuďmi aj komunitnými aktivitami, ktoré prepájajú kultúry a rôzne svety. Ako sa dostala k sociálnej práci a čo ju naučilo hľadanie porozumenia medzi kultúrami? Aj o tom porozpráva dnes o 13.30.
3: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Finančný sektor je stabilný, ale ekonomické prostredie sa zhoršuje, tvrdí to Národná banka Slovenska v najnovšej správe. Parlament nerokoval o odvolávaní šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu. Koaliční poslanci nepodporili otvorenie schôdze. Maďarská vláda začne kroky vedúce k odvolaniu prezidenta. Premiér Péter Maďar ho od svojho nástupu vyzýva na odchod. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Finančný systém na Slovensku zostáva podľa Národnej banky Slovenska stabilný a ziskový. Ekonomické prostredie sa však zhoršuje. Dôvodom je zvýšená geopolitická neistota a slabý rast ekonomiky. Silné postavenie si udržiava hypotekárny trh, no svoj vrchol už pravdepodobne dosiahol. Národná banka preto v najbližších dňoch plánuje predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel poskytovania úverov na bývanie. Viac informácií má redaktor Matej Stošek.
2: Stresové testy podľa člena bankovej rady Vladimíra Dvořáčka preukázali, že slovenské banky disponujú dostatočným kapitálom na to, aby zvládali aj krízové scenáre. Nič to však nemení na tom, že sa pohybujeme v oveľa zložitejšom prostredí ako v minulosti. Riziká sú vonkajšie aj vnútorné.
3: Pokiaľ ide o tie vonkajšie, sú to hlavne geopolitické rizika, je to pretrvávajúca vojna na Ukrajine, nové vojnové konflikty na Blízkom východe. Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
2: Medzi vnútorné riziká patrí nízky ekonomický rast. Súbeh všetkých udalostí sa prejavuje najmä drahšími energiami a vyššou infláciou.
1: Matej, spomenuli sme výraznejšie zmeny pri poskytovaní hypoték. Čo všetko sa zmení?
2: Trh hypoték sa v minulom roku oživil. Dôvodom je podľa NBS mierny pokles úrokových sadzieb. V ďalšom období však už experti rast neočakávajú. Mierne spomalenie podľa nich spôsobuje pomalší rast príjmov, slabší trh práce a úrokové sadzby, ktoré v dôsledku vojny na Blízkom východe opäť začínajú rásť. Podľa dát slúžilo až 55% hypoték, ktoré banky vlani klientom poskytli na nákup druhej a ďalšej nehnuteľnosti. Dostupnosť bývania je najmä pre mladých ľudí na Slovensku kritická. Banka preto navrhuje upraviť limit zabezpečenia úveru, hovorí riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák.
4: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
2: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať 30% tej hodnoty nasporených. Návrh v najbližších dňoch predloží do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s účinnosťou nových pravidiel sa počíta od 1. októbra.
1: V štúdiu bol Matej Stošek a dodajme, že objem šedej ekonomiky na Slovensku dosahuje 17 miliard eur, čo je asi 12 až 13% HDP Slovenska. Najviac ju tvoria nepriznávané tržby, nelegálna práca a daňové úniky. Potvrdil to prezident finančnej správy Jozef Kiš po podpise memoranda o spolupráci s prezidentkou policajného zboru Janou Maškarovou. Na jeho základe vznikne nový expertný tím Daňový štít. Ten má pomôcť s efektívnejším a rýchlejším bojom proti daňovej kriminalite. Národná rada nepripustila ďalšie odvolávanie. Hoci ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, kritizovali aj samotní národniari, opozícii nepomohli otvoriť mimoriadnu schôdzu. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že spor medzi nimi je zažehnaný a všetko sa vyrieši koncom septembra, keď Tomáš Taraba buď na poste šéfa Envirorezortu sám skončí, alebo ho nechá odvolať premiér Robert Fico.
5: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa mal podľa opozície parlamentu zodpovedať za ničenie prírody, zonáciu národných parkov ako aj prečerpávaciu stanicu Málinec Látky, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
6: Minister Taraba je dobrý obchodník, je biznismen, ale podľa nás sa nikdy nemal stať ministrom životného prostredia. Je to, ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné.
5: Šéf Envirorezortu len v krátkej SMS správe reagoval, že z pohľadu opozície ide o politické divadlo na prekrytie kauz. Líder SNS Andrej Danko vysvetlil, že za odvolávanie hlasovať nemohol, pretože by to bolo proti koaličnej zmluve a viedlo by to k pádu vlády.
7: Ale to nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia

0: Zodpovedne doriešil takisto Slovalko a mnohé iné veci.
1: Okrem odvolávania sa v parlamente na riadnej schôdzi rokuje o novele zákona o priestupkoch. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov, pričom odleta by mali byť dvoj- až trojnásobne vyššie. Bezpečnostný analytik Martin Královič ich víta.
2: Pretože naozaj všeobecne životná úroveň sa zdvíha, inflácia, narastajú ceny všetkého, čiže ostať pri sumách, ktoré sú tu platné už x rokov, si myslím, že nie je úplne účelné a výchovné ani teda voči priestupcom.
1: Novela priestupkov zavádza aj nové obecné tresty. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS nevie o tom, že by existovali problémy pri vyplatení kompenzácií Slovensku za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Poukázal, že Slovensko mohlo dostať viac, ak by vyplatenie peňazí neblokoval maďarský expremiér Viktor Orbán. Reagoval tak na slová ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, ktorý v diskusnej relácii Slovenskej televízie vyhlásil, že Únia má s vyplatením problém. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vymenoval Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave. S účinnosťou od 10. júna vymenoval Juditu Gulbišovú do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Oboch vymenoval na základe výsledkov výberového konania a odporúčajúcom vyjadrenie Rady prokurátorov. Opozičná SAS podá podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku ministerstvom obrany do zrekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica. Poslankyňa Martina Bajoholečková poukázala na to, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní do obcí združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov, imobilných občanov či ľudí v núdzi priamo za zdravotnou starostlivosťou. Pôjde o tzv. Sociálny taxík. Do obcí by mali pribudnúť aj defibrilátory. Na tento zámer rezort vyčlenil takmer 2 milióny eur.
3: Počúvate Rádiožurnál.
5: Maďarský premiér Péter Maďar po stretnutí s prezidentom Tamášom Šujokom potvrdil, že bezodkladne začne pracovať na legislatívnych zmenách, ktoré povedú k jeho odvolaniu. V Maďarsku máme spravodajcu Viliama Hausera. Vilo, vieme, ako konkrétne chce predseda vlády dosiahnuť odchod prezidenta z funkcie?
6: A Peter Maďar sa opakovane odvoláva na ústavnú väčšinu v parlamente a na to, že sa ho môže zbaviť práve novelizáciou ústavy. To ale vyvolávalo kontroverzie a viacerí právnici upozorňovali, že ak nie sú tie zmeny v ústave vo všeobecnej rovine, ale sú špecificky, tak povediac, šité na nejaké konkrétne rozhodnutie alebo osobu, nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. Peter Maďar ale na briefingu po stretnutí s prezidentom potvrdil, že novelizovať ústavu budú tak, aby s tým nebol žiadny problém.
7: Tento proces bude trvať približne mesiac. Posnažíme sa o čo možno najrýchlejšie prijatie potrebných zákonov. A áno, nebude sa to týkať len prezidenta. Chceme odstrániť všetky bábky bývalého režimu. Každého, kto na miesto posilnenia demokracie a právneho štátu v Maďarsku pracoval na ich likvidácii.
5: Vilo, pripomeň, koho okrem prezidenta chce Péter Maďar zbaviť funkcie?
6: No, je to napríklad generálny prokurátor, všetci sudcovia ústavného súdu, ale aj všetci manažéri štátnych spoločností. Peter Maďar tvrdí, že títo všetci sa spolupodielali na vykrádaní štátneho majetku, na prenasledovaní odborníkov, mimovládnych organizácií, médií počas vlády Viktora Orbána. No a či už priamo rozhodnutím, alebo podpisom sa pod nejaké zákony a rozhodnutia, alebo nepriamo tým, že mlčali a hoci vedeli, čo sa v krajine deje, neozvali sa.
5: Z Maďarska informoval William Hauser. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom je na spadnutie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že armáda obnoví útoky na ciele Hizbaláhu v Bejrúte potom, keď šítske militantné hnutie údajne odmietlo americký návrh na deeskaláciu konfliktu. Izrael zároveň počas víkendu výrazne rozšíril pozemnú ofenzívu a obsadil ďalšie oblasti na juhu Libanonu.
8: Na ruinách križiackej pevnosti Beaufort z 12. storočia v Libanone od nedele vlaje izraelská vlajka. Kultúrnu pamiatku UNESCO, ktorá sa v stredoveku považovala za nedobytnú a zohrala významnú úlohu aj v moderných konfliktoch, obsadil židovský štát po 26 rokoch od stiahnutia sa z Libanonu na prelome storočí. Obsadením hradu sa však postup izraelskej armády hlbšie do Libanonu nekončí, oznámil premiér Benjamin Netanyahu.
9: Dal som pokyn armáde, aby rozšírila manévre v Libanone. Naše sily prekročili rieku Litánii a teraz je môjim pokynom prehlbiť a rozšíriť našu kontrolu nad miestami, ktoré boli pod kontrolou Hizbaláhu.
8: Izrael kroky zdôvodňuje tým, že Hizbaláh pokračuje v útokoch na sever krajiny. Mierové rokovania pod vedením Spojených štátov pritom prebiehajú predovšetkým medzi Izraelom a libanonskou vládou. Tá však na rozdiel od Hizbaláhu nie je priamym účastníkom bojov. Paradoxne, najväčší izraelský vpád do Libanonu za posledné roky vníma Hizbaláh ako svoju výhodu. Hovorca skupiny Salman Harb tvrdí, že čím hlbšie izraelské jednotky postupujú, tým zraniteľnejšie sa stávajú.
7: Nazývame to stratégiou otvorenej geografie. Izraelčanov nechávame postupovať hlbšie na naše územie, kde im môžeme pripravovať pasce a viesť priame prestrelky. To nám dáva výhodu, pretože Izrael v takých v týchto situáciách nemôže naplno využívať letectvo ani delostrelectvo bez rizika zásahu vlastných vojakov. Dokážu preniknúť hlboko do Libanonu, no nedokážu svoje pozície stabilizovať. Pokračujeme v útokoch raketami a dronmi a oni nás nedokážu zastaviť.
8: Izrael v súčasnosti okupuje na juhu Libanonu vyše 600 km štvorcových územia. Ide asi o 6% celkovej rozlohy krajiny a zóna siaha 5 až 15 km od izraelsko-libanonskej hranice. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Najmenej 8 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia pri útoku ruských dronov v Černihivskej oblasti. Ďalších 6 zranených si podľa záchranárov vyžiadal nálet ruských dronov na Odesu. 9 ľudí bolo zranených pri ruských útokoch na Charkov a okolie. Z Chersonu hlásia 2 zranených a 1 mŕtvého. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že svetoví lídri musia zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimíra Putina vrátane ďalších sankcií, aby ho prinútili zasadnúť za rokovací stôl. Naznačil, že úspechy ukrajinskej armády na bojisku v nasledujúcom pol roku by mohli posilniť pozíciu Kieva pri budúcich mierových rokovaniach. Ruská vláda prvýkrát od začiatku vojny proti Ukrajine zakázala vývoz leteckého paliva, a to do konca novembra. Polročné opatrenie má podľa Moskvy zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu. Obmedzenie podľa nezávislých médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie. Na doživotie poslal nemecký súd do väzenia Sýrčana, ktorý vlani v máji v Bielefelde napadol futbalových fanúšikov. 36-ročného Mahmúda M. uznal za vinného zo 4 pokusov o vraždu. Podľa súdu išlo o teroristický útok s islamistickým motívom. Pri viac ako 60 útokoch americkej armády od novembra minulého roka na lode údajne prepojené s drogovými kartelmi v Južnej Amerike bolo zabitých najmenej 202 ľudí, píše denník The New York Times.
5: O kolumbijskom prezidentovi sa rozhodne v druhom kole. V prvom prekvapivo zvíťazil krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriella. Jeho vyzývateľom bude ľavicový senátor Ivan Cepeda, podporovaný súčasnou hlavou štátu. Predbežné výsledky zatiaľ neuznal. Úradujúci prezident totiž spochybnil spočítanie asi 800 tisíc hlasov. Včerajšie hlasovanie odhalilo mimoriadne polarizovanú krajinu.
8: Nečakaný víťaz prvého kola, krajne pravicový právnik Abelardo de la Espriella, ktorý sa sám označuje za tigra, voľby premenil na divadlo a výsledok oslavoval na lodi s veľkou svetelnou obrazovkou. Obdivovateľ Donalda Trumpa, Javiera Milleya a Nayiba Bukeleho odmietol situáciu upokojiť. Sľubuje, že do 90 dní vyrieši to, čo sa nikomu nepodarilo dosiahnuť za viac ako 60 rokov. Chce 10 megaväzníc a letecky postrekovať polia skokov.
7: Vyzývam verejné sily, aby aktivovali ústavný mechanizmus, ak by sa tento zločinec, narkoman a úbožiak pokúsil ignorovať vôľu kolumbijského ľudu.
8: Miserable, Neopovážte sa ignorovať výsledky, odkázal dvojici ľavičiarov Petro Cepeda. Jeho vyzývateľ totiž upozornil na nezrovnalosti na bližšie nespresnenom počte okrskov. Až keď komisie pre sčítavanie hlasov úplne objasnia túto záležitosť, vydáme vyhlásenie o výsledkoch týchto volieb, povedal počas volebnej noci ľavicový kandidát Ivan Cepeda, obhajca obeti násilia zo strany polovojenských pravicových skupín. Svojmu rivalovi nezostal tiež nič dlžný.
9: Esprie ja predstavuje návrat do minulosti k drogovo-mafiánskej, plutokratickej a korupčnej minulosti, ktorú krajina zažívala počas dvoch vlád Alvara Uribeho, teraz posilnenej medzinárodnou krajnou pravicou.
8: Kandidát, ktorý bol lídrom predvolebných prieskumov, ale nakoniec skončil druhý, odsúdil zmenu v zozname voličov na poslednú chvíľu, ktorá sa dotkla viac ako 880 tisíc ľudí. O hlave štátu o 3 týždne rozhodnú 3 milióny ľudí, ktorí nevolili ani jedného z týchto dvoch kandidátov, ktorí postúpili. Podľa komentátorov sa ešte nikto nemôže cítiť ako víťaz a nikto ani ako porazený. V Kolumbii sa už totiž stalo, že víťaz prvého kola nevyhral v tom druhom. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
10: Ctibor Michalka, Nové Mesto nad Váhom. V areáli bývalých kasární pribudne vyše 50 kamenských nájomných bytov. Pôvodne tam mali vyrásť komerčné bytovky. Nakoniec ale radnica realizuje vlastný zámer. Primátor František Mašlonka.
11: Budú to dva bytové domy. Máme plánovaných 16 trojizbových, 18 dvojizbových a 20 jednoizbových bytov.
10: Z pozemku opreňa ale museli odstrániť množstvo odpadu. Pokračuje zastupca zhotoviteľa Andrej Volár.
12: Potom ako sa uvoľní priestor, by sme teda radi začali zakladanie stavby. Potom sa môžeme pustiť do toho, tak myslím si, že do Vianoc by sme chceli mať hrubú stavbu.
10: Náklady presiahnu 4,25 milióna eur. Väčšiu časť získali zo štátneho fondu rozvoja bývania, zvyšok ako dotáciu z rezortu dopravy. Obe bytovky chcú mať hotové do konca budúceho roka.
13: Robert Latta, Bardejovské kúpele, miestny skanzen sa v rámci svojho 60. výročia dočkal rekonštrukcie. Ide o najstarší a zároveň najmenší skanzen u nás. Po roku práce návštevníci uvidia vynovené dva drevené kostoly, zvonice, obytné domy či hospodárske stavby. Riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčar, po ňom konateľ firmy Miroslav Stach.
14: Veríme tomu, že určite 20 rokov, minimálne teda 20 rokov by tá krytina a táto obnova mala držať.
15: Najťažšia robota bola, vám poviem pravdu, urobiť lešenie kolo tých kostolov.
13: Skanzen si od zmien sľubuje aj vyššiu návštevnosť. Doteraz ich ročne videlo asi 30 tisíc ľudí.
16: Ľudmila Smetanková, Košice. Návštevníci botanickej záhrady môžu v špeciálnom skleníku obdivovať desiatky farebných druhov motýľov z Austrálie, Ázie, Latinskej Ameriky či Afriky. Prispôsobili im aj rastliny, ktoré im slúžia ako potrava. Viaceré sú pomerne veľké, pokračuje Martin Suvák z botanickej záhrady.
17: Tieto rastliny sú pre väčšinu bylinožravých druhov jedovaté, ale práve tieto druhy motýľov tie toxíny v sebe hromadia, čím sa vlastne aj sami chránia pred predátormi.
16: Do exotického sveta motýľov môžu návštevníci nazrieť v Košiciach do 5. júla.
18: V Bratislavskej galérii 19 je pre verejnosť otvorená prehliadka tvorby Petra Rollera. Sochár, monumentalista, kresliar, tvorca objektov nazval svoju najnovšiu výstavu, ktorú venoval hlavnému mestu, Môj vesmír. Pozrieť si ju možno do 3. júla.
19: Veľký maliarský cyklus Môj vesmír pripravil Peter Roller špeciálne pre túto výstavu. Jeho obrazy pôsobia trocha ako vesmírna mapa, pokrytá záhadnými znakmi. Používa najmä bielu, čiernu, červenú. A aby sa divák ľahšie orientoval v jeho špeciálnom znakovom jazyku, miesta, ktoré stvárňuje, pomenováva. Ako sám hovorí, vyberá si reálne jednoslovné názvy, ktoré stretáva vo svojom meste.
20: Keď človek treba ide z Devína, je Riviera, exkluzívny názov, potom je Lanfranconi, potom je Cukrmandel, na druhej strane je Lido. Všetko samé exotické názvy.
19: Kurátorka Katarína Bajcurová upozorňuje na ďalší projekt Petra Rollera, ktorý vypovedá o jeho veľkom vzťahu k Bratislave.
21: On je vizuálny básnik, ktorý pracuje aj so slovom. Tu sú tie básne v rôznych grafických alebo tvarových znakoch. Jedným z takých cyklov, ktoré tými jeho typickými znakmi, takou čierno-bielou klaviatúrou pokryté, sú práve petrogramy, kamene, ktoré už 15 rokov ako keby roznáša po Bratislave.
19: Na výstave má aj cyklus poštových známok, ktorému sa dlhodobo venuje.
21: Začal robiť známky pre rôzne neexistujúce štáty, alebo napríklad pridelil známky moriam, zálivom. On sa s tým veľmi krásne hral.
19: Jeho známky na rozdiel od oficiálnej ceniny nemajú zúbky, ale každá má pečiatku. Katarína Otová, Slovenské rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Švajčiari ani do tretice neprelomili finálové prekliatie. Gól nestrelili v treťom dueli o zlato po sebe a po prehre 0-1 po predĺžení sa na domácom ľade prizerali fínskym oslavám. V dejisku šampionátu pritom bol Adam Bohuš.
22: O fínskom titule rozhodol gólom v 11. minúte predĺženia 20-ročný Helenius. Z historického bronzu sa po víťazstve 3-2 po predĺžení nad Kanadou tešia Nóri, kapitán Severanov Andreas Martinsen.
23: Je to skvelý pocit, ako keby to ani nebola pravda. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou norského tímu, ktorý na šampionáte získa medailu. Je to neuveriteľné a som nesmierne hrdý. Toto si budem pamätať do konca života.
22: Najúžitočnejším hráčom šampionátu sa stal kapitán Švajčiarov Roman Josi. Ten je aj najlepším obrancom a nechýba ani v All-Star výbere. Doplňajú ho v ňom najlepší útočník turnaja Kanadian Celebrini, švajčiarsky brankár Genoni, fínsky obranca Joki Hariu, švajčiarsky útočník Andri Geto a fínsky líder Barkov. Najlepším brankárom podľa direktoriátu je Nor Haukeland. O rok sa majstrovstvá sveta hrajú v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim. Slovensko čakajú v düsseldorfskej skupine Švajčiari, Fíni, Švédi, Lotyši, Rakúšania, Slovinci a Ukrajinci.
2: Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Beh na 400 metrov prekážok ovládla časom 52,82 sekundy v novom vlastnom národnom rekorde. Vylepšila ho o 18 stotín. Pri prvom víťazstve v prestížnom seriáli zároveň zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek.
24: Hodnotím to veľmi pozitívne. Z tohto času teraz môžeme s trénerom odraziť a popracovať ďalej. Verím, že teda sa ešte stále môžem zlepšovať. Zatiaľ teda aktuálna svetová líderka tabuliek tohto roka, takže ma teší, že takýto výkon som predviedla už v prvom štarte.
2: Debut na pretekoch Diamantovej ligy má za sebou náš oštepár Jakub Kubinec, nezapísal si však platný pokus. Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka, ktorý mal pôvodne ísť medzi tri žrde. Vyradilo ho zranenie zápestia, za sebou už má aj operáciu. Tréner Vladimír Weiss.
25: Zrazil sa Laci Benešan pri takej šmikačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
2: Tenistka Tereza Mihalíková skončila na grandslamovom Roland Garros. S Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v 8 finále štvorhry, keď nestačili na slovinsko-belgickú dvojicu Klepačová-Kempenová po výsledku 2-6, 5-7. Na parížskej Antuke už nepokračuje ani Poľka Iga Švionteková, ktorá ako nasadená trojka prehrala v 8 finále s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 5-7, 1-6. Medzi mužmi prekvapil postupom do štvrťfinále Čech Jakub Menšík, ktorý vyradil Andrea Rubľová po 5-setovej bitke. Víťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dan Jonas Vingegaard. Skompletizoval tak zbierku triumfov na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Náš Lukáš Kubiš obsadil v konečnom poradí 138. miesto.
26: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
18: Národná banka Slovenska zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. Po novom zvýši limit na 90% na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliárd eur, potvrdil prezident finančnej správy Jozef Kiš. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil zaútočiť na južné predmestie libanonského Bejrútu, ktoré kontroluje militantná skupina Hizbalah.
26: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Začiatkom noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky, ktoré budú postupne ustávať. Nočná teplota 14 až 8 stupňov. Cez deň vystúpi na 23 až 28. V severnej polovici na hore hroní a spíši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
26: Rádiožurnál.
18: Poludnejšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič, Nina Belicová, Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o situácii na Kube.
26: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín, 24 minút.
26: Zelená vlna.
1: Nepriazný úsek na Šaríši a pri Dolnom Kubíne, pripravené sú dopravné správy. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a cesta bude ešte približne asi pol hodiny uzavretá. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodí diel, blokovaný je pravý pruh a v Prešove na ulici Lesíka Delostrelcov sa stala hromadná nehoda. Úseku sa radšej vyhnite. 10 minút sa v kolone zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
26: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Hudobné pozdravy.
1: Pekné popoludnie, milí poslucháči. Ani sme sa nenazdali a začal sa 6. kalendárny mesiac v tomto roku. 1. jún, Medzinárodný deň detí. Z Rádia Regina Východ všetkým deťom prajeme, aby boli šťastné, spokojné a aby od svojich blízkych dostávali čo najviac lásky. A vám, milí dnešní oslávenci, pripomíname, aby ste nezabudli snívať a tešiť sa aj z maličkostí. A veríme, že k tomu prispejeme aj my. Dnešnú reláciu pre vás pripravili a vysielajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. A okrem detí majú dnes sviatok aj oslávenci, za ktorými sa najprv vyberieme do Bardejova Kisaku, Egreša Koprivnice a Giňova. So spomienkou na roky mladosti sa prihovárajú súrodenci pani Márii Gazdíkovej z Bardejova. Drahá naša sestra Majka, dnes oslavuješ svoj výnimočný deň a my s tebou v duchu prelistujeme stránky knihy tvojho života. Ožívajú v nás spoločné spomienky na detstvo a mladosť, tie vzácne okamihy dávnej radosti, ktoré si navždy nesieme v dušiach. Ďakujeme Bohu za všetky tie krásne roky, ktorými si nás obohacovala. Hoď tvoj manžel dnes nemôže stáť po tvojom boku a zdieľať s tebou radosť z krásnej 80-ky, my, tvoja rodina, sme tu. Stojíme pri tebe s láskou a vďakou. Želáme ti, aby ťa Božia milosť aj naďalej sprevádzala na každom kroku. Aby ťa chránila a plnila tvoje najtajnejšie priania. Zostaň presne taká, aká si. Tvoj úsmev je pre nás darom, ktorý má každý rád. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúce šťastie a more lásky. Nech si medzi nami ešte dlhé roky v plnej sile. Preži tento narodeninový deň v radosti. S láskou, tvoji súrodenci.

Kisaku až tromi pozdravmi potešíme pána doktora Jána Štiebera. Drahý môj manžel, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a ja mám tú česť prostredníctvom rádia povedať pár slov o človeku, ktorý mi je celý život oporou. Spolu sme vychovali dve skvelé deti, Janíka a Janku, ktorí nám dali štyri nádherné vnúčatá. Larku, Lukyho, Janíka a princeznú Dianku, ktorí nám robia veľkú radosť. Tvoj pracovný život od zástupcu šéfa po šéfa kriminálnej polície bol náročný, ale vždy sme všetko spolu zvládli. Hudba ťa sprevádzala od začiatkov so skupinou Maják až po Black Baron a dodávala ti radosť. A keď práve nehrá hudba, tvoríš v záhrade, kde je tvoje jazierko, tvoja pýcha. Milý môj Jano, ďakujem ti za všetko, za sílu, pokoj a lásku, ktorú dávaš. Prajem ti hlavne zdravie, radosť a lásku na teba a na všetky krásne roky, ktoré sú ešte pred nami. Tvoja milujúca manželka Anka, syn Ján s rodinou a dcéra Janka s rodinou. Veľmi ťa ľúbime, ocko a detko náš.

Druhý pozdrav pre pána doktora Jána Štiebera z Kisaku. Drahý Janko, 14. februára sme oslávili 45 rokov od nášho spoločného áno a stále si pamätám, ako sme sa stretli koncom augusta v obchode Tesla Elos. Padli sme si do oka, začali spolu randiť, chodiť do kina, na zábavy a odvtedy kráčame životom spolu ruka v ruke. Za tie roky sme vychovali dve úžasné deti Jána a Janku, ktorí nám darovali štyri nádherné vnúčatá, ktoré nám každý deň prinášajú radosť a smiech. Spolu sme prežili všetko, radosti aj výzvy, smiech aj ťažké chvíle a vždy sme si vedeli podať ruku. Dnes viem, že tých 45 rokov bolo plných lásky, dôvery a spoločných zážitkov, ktoré nás utvrdili, že sme spolu na správnej ceste. Milý môj manžel Jano, ďakujem ti za každý deň, za humor, ktorý mi vždy vyčaruje úsmev na tvári, za podporu a za to, že si môj partner, priateľ a spojenec. Na nás, na našu rodinu a na 45 rokov lásky a spomienok, ktoré ešte len budeme tvoriť. Tvoja milujúca manželka Anka.

a do tretice pozdrav pre pána doktora Jána Štiebra z Kysaku, rodáka z Krásnej Lúky. Milý Jano, tak tiško ako sen prišiel tvojich 70. narodenín deň. Chceme ti spríjemniť tento deň darom. Postav sa oproti nám s usmiatou tvárou. Chceme ti spríjemniť tento deň vinčom. Dnes celá rodina bude ti milšou. V pokojnom žitia prúde ďalší rad rokov nech ti rastie. A každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a spolu s nimi srdcia naše, nech ti dá Pán Boh ešte veľa zdravia. Do ďalších rokov ti prajeme len zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť, veľa radosti z vnúčata celej rodiny. Zo srdca sestra Gita s manželom Milanom, Milanko, Bernuška a Peťo s rodinami. Všetci ťa objímame a boskávame.

Slová lásky a vďaky k včerajším narodeninám sú dnes odmenou pre vás, pani Marta Sokolíová Zegreša. Milá naša oslávenkyňa Marta, letí k tebe pozdrav, milý, letí, letí v tejto chvíli motýlik a ružička, jeden boštek na líčka. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší, bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Z celého srdca ti prajeme, nech stále svieti slnko tvojho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari ti odznova. Nech ti láska srdce hreje, nech ti smutno nikdy nie je, nech ti Pán Boh ako sám vie ráči dopriať pevné zdravie. 70 rokov, to je krásny čas, nech na 80-ku, Martuška, stretneme sa zas. Kmotra Mária s priateľom Ľudom. K pozdravu sa pripájajú a milovanej krstnej máme všetko najlepšie prajú. Marietka, Janka a Janík s rodinami.

30. mája sa pán Jozef Varga z Koprivnice dožil 60. narodenín. A my mu chceme cestou rozhlasu zablahoželať, píšu gratulanti a pokračujú. Tak pokojne si kráčaj vpred, ako to robíš už mnoho liet, aby keď opäť ďalší rok sa završí, zistili sme, že pokoj máme na duši. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Si nie len bratom, ale aj kamarátom, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť. Ďakujem za všetku pomoc, ktorú si mi nikdy neodmietol. Želám ti, aby tvoje dni boli plné lásky, úspechov a nezabudnutelných okamihov. Všetko najlepšie, braček, sestra Mária s manželom. K pozdravu sa pripájajú krstné céry Jana s priateľom Janom, Martina s manželom Mikulášom a dcérou Líviou, Gabika s Alexom a dcérou Viktóriou a Katka s manželom Danielom a deťmi Dominikom a Adelkou.

Do Geňova letí pozdrav na počesť narodenín pána Adama Tymka. Drahý môj manžel Adam, dnes keď oslavuješ krásnych 70 rokov, ti z celého srdca prajem všetko najlepšie. Ďakujem za nádherných 48 rokov prežitých po tvojom boku, za lásku, starostlivosť, pomoc a oporu, ktorú mi neustále dávaš. Som ti nesmierne vďačná a prajem ti predovšetkým pevné zdravie, veľa radosti a ešte mnoho spokojných, bezstarostných rokov, naplnených láskou, so mnou aj s našou milovanou rodinou. Nech nám to spolu aj naďalej tak krásne klape ako doteraz, vždy s úsmevom a dobrou náladou. K srdečným blahoželaniam a úprimným želaniam všetkého najlepšieho sa pripájajú aj synovia Robert a Ivan s manželkami. Vnúci Adama Ivan s priateľkami Patrik a Daniel, krstný syn Rastislav s rodinou. Z ďalekej Austrálie pozdraví posiela neter Silvia s rodinou. Tí najmenší, Rastík a Henry, posielajú sladké bošteky. Žij nám dlho, drahý náš jubilant.

Perlovú svadbu dnes slávia manželia Jana a Marek Buchalovci z Hrabovca. Hovorí sa, že každý rok v manželstve je ako perla. Unikátna, krásna a neoceniteľná. Dnes máte na svojom spoločnom náhrdelníku už 30 takýchto perál. Za tie roky ste si prešli skúškami mnohými, no tie vás urobili len silnejšími. Vybudovali ste domov vreli, kde sme šťastní a už aj dospelí. Za všetko vám vďaky vzdávame a vašu lásku uctievame. Je nám vzorom. A nie len tá, pretože okrem lásky manželskej sa od vás učíme aj tej najobetavejšej rodičovskej. Ďakujeme, že ste pre nás vzorom a prajeme vám, nech je vaše manželstvo aj naďalej požehnávané našim Pánom Bohom. Všetko najlepšie praje syn Marek a dcéra Denisa s rodinami. K pozdravu sa pripájajú aj vaše najväčšie poklady vnúčatá Noelko a Elenka.

Čas sa dnes pripomenul aj vám, pán Ján Valek zo Starej Ľubovne. Milý náš otecko, drahý manžel a detko, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. A my ti chceme zo srdca povedať, aký si pre nás výnimočný. Si ten najlepší manžel, otecko a detko, si našou oporou, istotou a srdcom domova, kam sa vždy radi a s láskou vraciame. Obdivujeme tvoju pracovitosť, dobrosrdečnosť a humor. Si náš veľký pohodiak a všetko zvládaš s nadhľadom a pokojom. Či už lúštiš krížovky, alebo sa pustíš do strihania stromov. Vieme, že nič nemá šancu. Otecko, sme šťastní, že ťa máme a z celého srdca dúfame, že tu s nami budeš ešte veľa krásnych rokov. K 70-ke ti prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v srdci a veľa radosti z každého dňa. Ďakujeme za tvoju sílu, múdrosť a za všetko, čo pre nás láskou robíš. Si pre nás veľkým darom. S láskou tvoja manželka Mária, deti Janka, Martin s manželkou Ivonou, Lucka, Maria Janka, Janík s manželkou Nikolou a vnúčatá Oliverko, Davidko a Anetka. Ľúbime ťa.

V deň krásneho sviatku, keď máte 60-ku, na vás si spomína celá ženská únia, pani Mária Hrinková zo Stulian. Milá Mariena, pri príležitosti 60. narodenín prichádzame k tebe s pozdravením. Na deň narodenín prajeme ti s potešením do ďalšieho žitia to, čo naše srdcia cítia. Zdravia, šťastia, lásky veľa na dosiahnutie svojho cieľa. Prajeme ti všetko, čo radosť vzbudí. Prajeme ti lásku, pretože spája ľudí. Prajeme dostatok priateľov, čo dokážu pre teba žiť. Prajeme ti milovať a milovaná byť. Ešte ti zaželať šťastie? Na to máš právo. Želať ti priateľov? Tých nemáš málo. Preto ti želáme to, čo iným chýba. Nech ti život dá všetko krásne, čo v sebe skrýva. Nech sa ti splnia všetky sny a nádeje. Nech sa šťastie na teba každý deň usmeje. Krásne narodeniny ti prajú členky Únie žien v Stulianoch.

Prešove Sekčove sa v mene gratulantov prihovárame pánu Vincentovi Fučovi. Drahý manželocko a detko, 30. mája si sa dožil krásnych 70 rokov. V prvom rade sa chcem poďakovať pánu Bohu, že ti doprial aj napriek chorobe dožiť sa tohto veku. Ďakujem za krásnych 43 rokov prežitých po tvojom boku v láske a pokoji. Deti ti ďakujú a za všetky rady a čas, ktorý im venuješ a za lásku, ktorú im stále rozdávaš. Nech ti Boh ešte dá zdravie, silu a veľa šťastných rokov, aby si si ešte dlho užíval našich krásnych vnukov Kristiána a Dávidka. To ti zo srdca želá manželka Anna so synmi Martinom, Vinskom a dcérou Mirkou. Pripája sa aj Ivka a Jozef.

Spomienkam na uplynulé roky sa dnes neubráni ani pán Pavol Hojdan z Trebišova, drahý otec. 27. mája si oslávil prekrásnych 80 rokov, pri príležitosti ktorých sa ti chceme zo srdca poďakovať a aj ti zablahoželať. Poďakovať sa za výchovu, starostlivosť, rady do života, za to, že si pre nás príkladom pedanta a majstra, ktorý si so všetkým poradí. Nikdy nezabudneme, ako sme ťa ako deti pozorovali a sledovali tvoje šikovné ruky, ktoré vedia všetko opraviť. Tvoje hranie na harmonike, nezabudnutelné letá na šírave a vôňa tvojho legendárneho guláša sú tie najkrajšie spomienky, ktoré si nesieme životom. Vieme, že ťa teraz trápi zdravie, no prajeme ti neutíchajúci optimizmus a oceľovú vôľu. Máš tu predsa 5 vnúkov, ktorí sa už nevedia dočkať, kedy s nimi pôjdeš na výlet. Ocko, prajeme ti hlavne pevné zdravie, silu, trpezlivosť a radosť z každého dňa. Máme ťa veľmi radi. S láskou sa pripája aj mamka. Všetko dobré ti prajú aj deti Peter a Mariana s rodinami.

Napokon sa dnes zastavíme v Kúrime, kde narodeniny oslavuje pani Mária Maťašová, milá naša jubilantka Mariena. Čas zostane dnes chvíľu stáť, pretože sláviš krásnych 70. Prajeme ti, aby si bola šťastná nielen dnes, ale po celý život, ktorý máš ešte pred sebou, obklopená svojimi blízkymi. Nech je tvoj život naplnený tým, čo máš najradšej, a nech ťa každý deň sprevádza pohoda a spokojnosť. Nech ti tvoja záhradka prináša pokoj, oddych aj potešenie z každého kvietka, ktorý s láskou pestuješ. Do ďalších rokov ti prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Nech ťa stále obklopuje láska rodiny, manžela, deti a vnúčat, z ktorých máš určite veľkú radosť. Zároveň prajeme všetko najlepšie aj tvojmu manželovi Jánovi, ktorý len nedávno tiež oslávil 70. Ďakujeme za všetky vzácne spomienky, za roky prežité v jednej bytovke, kde sme spolu tvorili viac než len susedov, skutočnú veľkú rodinu. Zo srdca vám to prajú susedy Alžbeta, Ľudmila a bývalé susedy Marta a Anna.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tejto relácii radi dávame priestor zaujímavým ľuďom, ktorých práca a jej dosah často prekračujú región východného Slovenska. Dnes sa budem v štúdiu zhovárať s držiteľkou globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award. V jednej z kategórií bola za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch, s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity ocenená Košičanka Nikola Šimčová. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som teraz krátko spomenula ocenenie, ktoré je z konca minulého roka. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
2: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného summitu Guardian of the Earth v bangladešskej Dhake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outthinker Society, ktorá pôsobí celosvetovo. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akademikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
1: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli? Kto si vás všimol a vďaka čomu?
2: No, toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outthinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Takže dostala som oficiálny e-mail, či by som bola ochotná prísť do Dhaky vtedy a vtedy, keďže som nominovaná.
1: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
2: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len pračku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, ktorú ste robili celý život, hoď aj spätne, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
1: Čo to pre vás teda znamenalo?
2: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stálo to za to. Určite tam boli aj, častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že malo to zmysel. Nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor. To je pre mňa tak najviac.
1: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
2: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
1: Gratulujeme, dodatočne. Ďakujem. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladéši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábätko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
2: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, lenže problém bol doma, tak keby som to povedala hneď tak to doma, že chcem ísť do Bangladeša, no tak jasné, že určite všetky síly by sa spojili, aby som tam neišla. Ale človek si aj viac uvedomuje pri tom babetku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenské situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši, to by bola tiež zaujímavá téma. Ale s pomocou mojich úžasných babiek, takže ďakujem mamka, ďakujem babi, sa táto cesta podarila úspešne.
1: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
2: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí. A už keď vyhlasovali tie ocenenia, oni nám urobili aj také prekvapenie, pretože deň predtým v rámci sessions, ktoré sme tam mali, tak mi tak nenápadne načrtla tá prezidentka, pani Rauman Smith, úžasná žena, že Nika, ale dostanete certifikát, ale ocenená nebudeš. Ale pre mňa to bolo už len tým, že som vôbec bola nominovaná, tak to bolo proste niečo perfektné pre mňa. A to isté povedali všetkým. Čiže my keď sme tam prišli, my sme sa naozaj tak prekvapili a dojali. A celkovo ten ceremoniál bol nádherný v tom, že tam vystupovali mnohé kultúry, tradičné tance, ale nie len z Bangladeša, ale napríklad aj z bengalskej komunity, hej. Sú to veci, ktoré človek musí zažiť, aby to naozaj vedel pochopiť a vnímať tú krásu naozaj, aká to je, lebo človek, keď pozerá v telke nejaký dokument, tá atmosféra sa na vás tak nepreniesie, ako keď ste tam.
1: Spolu s vami bolo ocenených 12 ľudí z celého sveta. Mali ste možnosť poznať tých ostatných inšpiratívnych ľudí? Bol tam na to priestor?
2: Bol. Hlavne v prvej fáze sme sa spoznávali tak názorovo počas tých panelových diskusí, lebo to bolo vlastne 3 dni. S tým, že každý deň z nás prišiel skoršie o ten deň, dva, aby sa človek aklimatizoval, zvykol si, ale aj v rámci našho voľného času. Ja som si tak intuitívne sadla s úžasným profesorom z Filipín, svetová špička v projektovom manažmente z Malajzie. Doteraz sme v kontakte taktia ešte s úžasnou ženou z Mianmarska, Sunitou, ktorá robí neskutočne krásne projekty v rámci sociálneho podnikania na globálnej úrovni. Čiže ten čas poznať tých ľudí, hoci bol krátky, o to viac sme ho využili naplno.
1: Bolo to určite inšpiratívne pre vás všetkých, tých 12, ktorí ste sa tam stretli, lebo už len ten rozmer, že každý prišiel z inej krajiny, ano, vnášal do toho nový prvok.
2: Áno, myslím si, že nie len pre nás, tých 12 ľudí, ale myslím si, že aj pre miestnych. My sme totiž boli ubytovaní, aj celé sa to dialo v univerzitnom mestečku v rámci univerzity Dafod. Ja som v živote nevidela krajší univerzitný kampus. Tam boli ihriská, pre mňa ako Košičanku som sa cítila ako v botanickej záhrade. To sú tak nádherné parky, obrovské vybavenia od reštaurácií, kaviarní, miesta na koncerty. Celý ten areál bol prepojený takými maličkými autobusmi. Všetko to bolo ohradené takými veľkými gatemi. Človek, keď chcel ísť k taxikom, musel ísť na gate 3, hej? Alebo keď chcel ísť na autobus, alebo zobrať si rikšu, išiel oproti. Ale napríklad v rámci mojej prechádzky veľmi veľa študentov ma zastavovalo a pre nich to bolo úplne niečo nové a aj tak úprimne mi povedali, že či sa so mnou môžu odfotiť, pretože prvýkrát v živote vidia bielu ženu. Tak hovorím, že tak jasne, že to je dobrý dôvod, tak poď sa mi, jasne, dáme si selfie. Ale bolo to také spontánne, hej? Alebo keď som išla z raňajok na izbu, zastavili ma študenti, že odkiaľ som a všetci sa vlastne pýtali, aký je svet v Európe, aký mám názor, čo si myslíš o našej univerzite. Dokonca ma jedni študenti stiahli na ich prednášku, na ich hodinu. Ten profesor bol taký nadšený, zrušil prednášku a ja som sa hodinu rozprávala so študentmi.
1: Tak objavila sa lepšia zaujímavá téma, no.
2: Áno, áno, ale hovorím, že nielen pre nás to bolo zaujímavé, ale myslím si, že na všetkých stranách.
1: Zoznámili ste sa trochu aj s Bangladešom, pamiatkami, tradíciami alebo kuchyňou?
2: Na to, aby som mohla povedať, že Bangladeš poznám, tak by som tam musela ísť minimálne ešte 10 krát, lebo je to tak rozmanitá krajina. Videla som všetko, veľké extrémy. Nechcem haniť tú krajinu, hej, lebo hovorí sa, že to je smetisko sveta. Do niektorých častí som absolútne neišla, ale ani som nechcela, ani zo zvedavosti. Skutočne ma to veľmi rýchlo prešlo, keď som videla ešte také časti, ktoré sú pre strednú vrstvu, aj tak tam bolo veľa odpadkov a tuľavé kravy a všelijaké skupinky. Dhaka je veľmi nebezpečné mesto, ale zase som videla na druhej strane absolútny extrém luxusu. My tu na Slovensku nemáme také mrakodrapy, nemáme také reštaurácie s bazénami a luxus barmi a koktejlami a proste to bolo extrém, z extrému do extrému, tak by som to povedala.
1: Aký pocit vám teda ostal z tejto krajiny?
2: Zmiešaný, ale Bangladeš má ešte niekoľko rokov čo robiť, aby sa znížila tá krivka chudoby a aj v tých environmentálnych otázkach hlavne. Takisto obchodovanie s ľuďmi, viete, tam majú jeden celý ostrov, hej, len čisto pre obete obchodu s ľuďmi, hej, a nikto toho nerieši. To tiež akože tak som mala takú zaujímavú diskusiu na túto tému, pretože veľa ľudí o tom vie a zatvára oči. Jednoducho nechcú to riešiť, pretože oni robia niečo zlé, hej, a teraz ako človek, keď urobí niečo zlé, takže si nezaslúži tú pomoc. Bolo to také veľmi rozpolplné, ale mňa ochvatili tí ľudia, akú majú mentalitu. Oni sú dobrí ľudia. Jednoducho, ja som tam mala tam milión situácií, kedy som síce som mala pridelených dvoch asistentov, ktorí ma stále sprevádzali a aj sa snažili mi poukazovať veci, keď bol čas, ale tí tradiční ľudia, tí domáci obyvatelia boli veľmi milí a to my na Slovensku nemáme. Mne sa stalo bežne, keď som sa spýtala napríklad tu v Košiciach, aká MHDčka, kde tam a tam, že jednoducho ten človek vám neodpovie, alebo ešte sa na vás tak ešte pozrie, že bože, ty to nevieš. A tam, síce aj keď to nevie, ale ďalších 15 ľudí sa vám snaží pomôcť. To bolo veľmi milé, hej. Keď som prišla do toho Bangladeša, ja som mala aj predsudky, pretože hneď som videla veľmi veľa vojakov ozbrojených so samopalmi. Všade. Pred každým vchodom do supermarketu i obchodu boli veľké kontroly, hlavne aby sa zamedzilo bombovým útokom. Nechápala som, prečo na letisku je také veľké množstvo vojakov. Aj ten internát, kde sme boli my zahraniční ubytovaní, stražili vojaci a dokonca ešte aj na chodbe, kde sme boli ubytovaní, som mala jedného prideleného vojaka. Čiže ja som mala také predsudky, že bože, kde som to prišla, akože čo to je, veď to nie je nejaký ozbrojený konflikt, ale potom som sa rozprávala s miestnymi a bolo mi to vysvetlené, že bol tam prevrat, hej. Tu správach sme o tom vôbec nepočuli, alebo keď tak možno omylom, vtedy vojaci vlastne vystrieľali do davu veľmi veľa študentov. Padla vláda a stále tá krajina bola v recesii ešte pol roka na to. Boli veľké silné nepokoje. No preto som aj bola už aj rada, že tam tí vojaci a boli veľmi milí, lebo koľkokrát som sa chcela spýtať, že nech mi objednajú taxík alebo kde si tu môžem kúpiť nejakú sladkosť.
1: Prosto akákoľvek
2: tak.
1: Pomoc, tak boli.
2: Áno, boli veľmi napomocní.
1: Vráťme sa teraz na začiatok vášho príbehu. Vaša cesta k tomu medzinárodnému oceneniu prirodzene odštartovala u nás na Slovensku v lokálnom prostredí. Aké boli vaše začiatky, pretože vy ste si toho vyskúšali viac. Od terénnej sociálnej práce, cez prácu v mimovládnej organizácii, v rodinnom centre. Kde ste začínali, ako?
2: Ja som začala hneď po škole ako terénna sociálna pracovníčka na úrade práce. Mojou úlohou bolo chodiť do rómskych osad a kontrolovať zásoby jedla. Hej, ja som bola na oddelení hmotnej núdze, čiže moje začiatky sú také, že ten východ mám Košický kraj naozaj pobehaný, ale človek sa naučí tam veľmi veľa a takisto pracovať sám so sebou, hlavne so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami. Pretože je prirodzené, že človek má predsudky, hej, keď idete do tej osady, tak naozaj to niekedy vyzerá ako v horore, ale vodíte dnu a tí ľudia majú čisto, tí ľudia sú milí, sú ochotní, začnú vám hovoriť o svojich trápeniach a vy zistíte, že nie je všetko len to, čo vám povedia v telke, ale človek sa naučí takej väčšej pokore a vďačnosti, čo v živote má.
1: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že chcete a budete naozaj naplno pôsobiť v sociálnej sfére, že vás láka byť aktívnou v tejto oblasti? Bol to nejaký konkrétny moment, alebo tak sa to stalo?
2: Pre mňa to bolo také prirodzené vyústenie. Nebolo to žiadny aha moment. Ja už som na strednej škole, keď som študovala na Pedagogickej akadémii v Prešove, vedela, že nechcem byť učiteľka. Nemám k tomu vzťah. A som toho názoru, že učiteľstvo je jednoznačné poslanie. A videla som, že chcem pomáhať ľuďom, len som nevedela ako. No tak som išla na tú vysokú školu, kde som začínala ako terénna pracovníčka, neskôr ako vychovateľka v detskom domove. Ďalej som robila v iných rôznych organizáciách tu na Košiciach. Prišlo to tak prirodzene a vlastne som si uvedomila, že už nemám 20, ale už mám 35 a vlastne celý život pomáham ľuďom.
1: Dá sa povedať, že vás do veľkej miery formovali aj tie také skúsenosti zo zahraničia a príležitosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+. Čo vás na tom nadchlo?
2: Viete, Erasmus pre mňa mne zmenil život. Pretože Erasmus mení človeka. Vy tam prídete možno s takým nízkym sebavedomím a máte tak klasické, typické otázky alebo takú hamblivosť do istej miery, že vaša angličtina nie je dobrá a prvýkrát som tu a ja nie som taký skúsený aplikant ako iní študenti, hej, alebo možno, že nemám také zázemie ako iní študenti, alebo nemám takú vysokú školu medzinárodne uznávanú. Tých otázok je milión, s ktorými som sa stretávala, ale vás to zmení ako človeka. Naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny. A to som absolútne toho názoru. Ja som vlastne išla prvýkrát do zahraničia, mala som problém sa tam vôbec dostať na Erasmus, lebo v tom čase bola iná doba. Ja som podala neskutočné množstvo prihlášok organizáciám a ani jedna ma nevybrala. Buď lebo som nemala to zameranie, na ktoré je ten projekt, hoci som tam chcela ako pre zaujímavosť, alebo som nemala takú angličtinu na dobrej úrovni. Proste tých dôvodov bolo veľa. A tak som si povedala, že veď založím svoju organizáciu a budem dávať možnosť práve tým prvoaplikantom, aby tú možnosť mali. Veď v Bielej knihe mládeže je to jasne povedané, že každý má právo ísť na ten Erasmus. No a vlastne na tom som si aj postavila zastavila moju profesionálnu cestu a moje ďalšie vystupovanie v rámci medzinárodných konferencií, kde som stále upozorňovala ešte na nejaké také tie starodávne myšlenkové pochody mnohých organizácií, nielen na Slovensku, upozorňujem, ale aj všeobecne vo svete, kde bolo to stále vnímané, že tá cesta do zahraničia má ísť ako za odmenu, hej? Napríklad, že rok dobrovoľničíte a ste najlepší, tak si zaslúžite ísť niekam. Nie je to pravda. Tento postoj už hneď od začiatku segreguje mladých ľudí a nedáva ich na rovnakú úroveň. Jednoducho človek, ktorý má platenú súkromnú angličtinárku od malého decka, jasné, že bude lepší aj v prejave, aj možno v nejakých odborných témach, ako človek, ktorý nemal také zázemie, ale mal vnútornú motiváciu a to je oveľa častokrát viac ako naučené zručnosti. Čiže na tom sa to vlastne aj postavilo a projekt vo Velese bol taký môj prvý a tam som sa vlastne to všetko naučila.
1: Vás zaujíma prepájanie sociálnej práce s medzinárodnou spoluprácou, s komunitným životom a s porozumením medzi kultúrami a mentalitami iných národov. Prečo?
2: Pretože by to pomohlo spoločnosti, keby sa na to každý tak pozeral. Tak jednoducho ľudsky to poviem.
1: V čom?
2: Vieme sa veľmi veľa inšpirovať skúsenostiami. Už vyslovenie ľuďmi, ktorí to skúsili, vychytali chyby. Hovorím napríklad o nejakých metódach sociálnej práce, alebo spôsoboch organizácie, alebo nejakých vyslovene nápadoch. Hej. A my tu sme často tak ešte uzavretí. A myslíme si, že proste objavili sme teplú vodu, ale to už dávno niekoľko rokov funguje v zahraničí a ešte lepšie, pretože oni už mali ten čas zistiť aj tie ohrozujúce faktory v rámci prebiehajúceho projektu, opravili chyby a už prečo sa neučiť od tých ľudí, ktorí už to majú zabehnuté, ako namiesto toho učiť sa na chybách sám a tak ďalej.
1: A trvá to možno dlhšie, je to ťažšia cesta, nejde to tak rýchlo. Sociálna práca sa často robí potichu, jej dopad však môže byť počuť až na globálnej úrovni. To sú vaše slová. Ako sa teda tá nenápadná a často prehliadaná práca môže stať viditeľnou na globálnej úrovni? Lebo ak by ste to povedali niekomu, kto je aktívny v sociálnej sfére u nás v našich podmienkach, tak by sa mu to možno zdalo cesta ako veľmi ďaleká, neprekonateľná.
2: Dá sa to naozaj. Ako príklad uvediem taký malý projekt. Spolupracovala som s pani starostkou tu na mestskej časti Džungľa. Tam som chvíľku robila ako v rámci dobrovoľníctva projekt pre detičky v rámci majority a minority s tým, že išlo o manovanie s prvkami arteterapie. Pre niekoho je to úplne banálna vec, proste niekto neznali veci, by si povedal, že tak som prišla, manovala som si detičkami a mamkami. Pre mňa to bolo odborné, naplánované a strategicky veľmi premyslené, pretože som našla veľmi veľa podobných organizácií, ktoré to v zahraničí robia. Ja som sa inšpirovala konkrétne v tomto prípade organizáciou a komunitným centrom v Cardiffe, kde to výsledná tá práca, v tomto prípade manovanie s deťmi, nebol cieľ, ale bola to forma priblíženia sa k tým ľuďom. A tie sociálne pracovníčky z danej časti mi povedali, že majú problémy proste pri nenávistných prejavoch, že tá komunita jednoducho stále je viac a viac vyčlaňovaná, sú tam isté nenávistné prejavy. Čiže dostala som voľnú ruku a prichystala som si maľovanie s mamkami a detičkami. Hneď pri prvom energizeri, keď som chcela ako maliť skupinu, som pochopila, že tu mám byť, keďže mamka odmietla podať ruku romskému dieťaťu. Ešte si išla obetovať, aby náhodou jej syn nechytil aj toho chlapčeka za ruku. Tak hovorím, OK, že dobre, tak tu naozaj mám byť, to som si povedala. Ale výsledok bol toho taký, že po niekoľkých hodinách vlastne toho maľovania už kreslili spolu a tá komunita si začala naozaj aj pomáhať v zmysle aj humanitárnej pomoci. Napríklad vyhorol tam dom, ale už tá jedna mamka napríklad z nášho kruhu maľovania mala manžela stavbára. Už to išlo, proste tá pomoc tam bola. Alebo ukradli tam bicyklik. Same romské detičky prišli povedať tým rodičom, že my sme ho neukradli, ale vieme, kde je v tej osade a sami zavolali políciu, aby to nebolo na nich, hej. A tie vzťahy sa veľmi zlepšili a tie výsledky sú merateľné. Ja som nerobila nič prelomové, len som sa inšpirovala tým zahraničím. A myslím si, že aj do istej miery niektoré organizácie, či už v Ankare, alebo v Kirikali, takisto prevzali tento model.
1: Máte nejaké informácie zo zahraničia, kontakty, mať tú skúsenosť zo zahraničia, znamená potom uvidieť a vnímať aj to domáce prostredie v nových súvislostiach. Ako sa dnes pozeráte na postavenie sociálnej práce na Slovensku? Zmenilo vám to videnie?
2: Myslím si, že sociálna práca na Slovensku je veľmi podceňovaná. Vôbec tomu neprispievajú ani vyjadrenia politikov, ale vidím to aj v spoločnosti. keď v jednej miestnosti pracuje, ja neviem, právnička, sociálna pracovníčka a ekonomka, tak všetci si myslia, že ste odbornejšia než ten sociálny pracovník. To som videla niekoľkokrát, hej. Hoci je pravda, že na Slovensku je veľmi veľa vyštudovaných sociálnych pracovníkov, ale nájsť odborníkov je niekedy veľmi ťažké, skutočných profesionálov. Ale vo všeobecnosti myslím si, že by bolo dobre, keby sa o tej sociálnej práci začalo aj rozprávať viac prepojím zo zahraničia. Ja som videla nádherné projekty sociálnych pracovníkov v Macedónsku. Tam som prešla Macedónsko, vlastne každé jedno mesto, kde som mala dohodnuté pracovné stretnutia s organizáciami a či už jazykovou výbavou, alebo prepojím, že pre nich to bolo absolútne normálne, že študenti z Erasmu hosťujú v ich organizácii, že sa učia od seba navzájom. My tu na ešte takéto zázemie nemáme. Ja nie som akademička, nechcem, aby to vyznelo ako kritika, ale možno, že by bolo aj lepšie už sa rozprávať o tej sociálnej práci aj v rámci špecializácie počas štúdia. Takisto mi tu veľmi chýba taký ten pohľad, ktorý už tu dávno mal byť na stole. Myslím si, že už by sa malo dávno hovoriť o otvorení a často a všade o prepojení sociálnej práce a umelej inteligencii. Všetci vieme, že veľmi veľa zamestnaní padne, ten ľudský kontakt bude nevyhnutný, tá podpora komunity bude nevyhnutná, ale je to stále v rámci ešte tých metód zaužívaných. Ale poďme sa rozprávať o budúcnosti prepojenia do online priestoru tej sociálnej práce. Dať si nové výzvy, pohrať sa s tým, tak aby to bolo naozaj adresné. My môžeme rozprávať aj o preventívnych programoch, my môžeme rozprávať aj o sociálnej práci v rámci podpory napríklad finančných alebo konkrétnych druhov skupín, ale prečo sa nerozprávame aj o sociálnej práci cez mobil?
1: Sú nejaké vlastnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré podľa vás sú kľúčové v tej sociálnej sfére, bez ktorých sa nedá fungovať, alebo len veľmi ťažko? Niečo také ako základná výbava človeka, ktorý vstupuje do tejto sféry.
2: Človek musí mať takú prirodzenú potrebu pomáhať, ale zase rešpektovať svoje hranice. Ale to sa naučí v škole, hej? Akých máme klientov od manipulatívneho, agresívneho až po všetky možnosti. Ale človek by mal mať takú prirodzenú empatiu a schopnosť aj si uvedomiť sám v sebe častokrát také tie predsudky. Alebo že a tak mohol si za to sám, hej? Alebo je to taká komunita, tak jasné, že to je tak a tak. Proste pracovať na sebe, neustále chuť sa učiť nové veci. A tie tréningy mi tu takisto veľmi absentujú a hlavne s prepojením zo zahraničia.
1: Ktorá časť vašej práce v minulosti alebo ktoré skúsenosti vás zásadne formovali a považujete ich spätne za kľúčové v tom, čomu sa venujete dodnes? Pretože zaznela tu jedna veta, možno, že to nie je ono, ale povedali ste, že Erasmus mi zmenil život. Je to ten kľúčový moment alebo bol nejaký iný?
2: Určite a konkrétne projekt vo Velse, keď som tam išla ten môj prvý, to som bola študentka, ja som bola nadšená z toho, že konečne sa mi to podarilo a som tam. A ja som mala veľké šťastie a som bola veľmi poctená, že som mohla byť vedená najlepším lídrom v Európe v rámci Erasmus projektu Billy Hillmanom. To je človek, ktorý je kapacita sám o sebe. On bol celoživotne proste vo vrcholovom manažmente v globálnej firmy a keď si povedal, že už má pocit, že už to je dosť na ňo, tak sa začal venovať práci s mládežou. A on ma naučil, že najlepšie aktivity v projekte sú tie, kde človek musí pracovať sám so sebou. Ja som prvýkrát v živote tam až vo vlastne v rámci aktivity zažila simulované topenie. Tam sa vás oblečú ako do neoprenu, dajú vám prilbu na hlavu a tak idete loziť po takých horských potokoch. A nie je to len aktivita, že tak máme aktivitu a sme vonku v prírode a tak celý deň nám zbehne. Ale on ma naučil, že ten výsledný produkt nemá byť o tom, ale o tých všetkých veciach okolo. A vtedy vlastne docielíme to, že sa to podarí a človek vlastne tak aj niekedy pokorí sám seba. My sme tam, myslím, že všetci úplne sa zlomili psychicky, lebo všetci sme mali veľký strach. A tak lektor vám vysvetlí, že skoč do vody tak, aby sa ti vybil dých a vtedy musíš urobiť to a to, ale ty sa vlastne ukľudníš sám sebe v mysli. No on to rozprával ako rozprávku. Ja som mala absolútny strach v očiach, pretože ja doteraz nemám rada ani hlavu pod vodou. No ale ja som to zvládla a zvládli to všetci. A to simulované topenie bolo úplne ako úžasné pre mňa, keďže ja som sa cítila, že robím kotrmelca, preto ma len na silu držali pod vodopádom, hej, hlavu v záklone. No a vtedy som si tak povedala, že čo mi oni hovorili, že ako sa mám sústrediť, ako sa mám koncentrovať, aby som sa neutopila. A to sú všetky také tie aktivity, ktoré vlastne toho človeka ďalej formujú, aby napríklad vedel zvládať enormný stres, dajme tomu v práci, alebo pri ťažkých životných situáciách, ktorý má každý jeden z nás, či sa mu to stane skôr, neskôr.
1: Posúva si tie hranice, áno, o ktorých si myslel, že presne, sa za ne nedostane nikdy.
2: Presne. Čiže už keď som založila svoju organizáciu, tak v tom Velse som pokračovala ešte ďalšie, myslím, že 5 projektov sme mali, ale vždy som to dala aj ja tú aktivitu.
1: To je občianske združenie Care for You?
2: Áno, áno, ono už teraz vôbec nefunguje pri nástupe do ministerstva. Keď som zmenila prácu, tak sme prestali vykonávať tieto činnosti. To už by sa nedalo sklbiť a mne to už tak, už som bola tým presítená. Prestalo mi to robiť v jeden moment taká radosť, tak som spala, že je lepšie odísť teraz, ešte keď mi je to všetko dobre a potrebovala som sa aj ja osobne posunúť ďalej profesne.
1: Len ste spomenuli teda, že pracujete v oblasti podpory obeti trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kam sa vrátite po rodičovskej dovolenke. Máte aj ďalšie plány s presahom do toho budúceho roka, čomu sa chcete venovať aj mimo toho?
2: Určite, zatiaľ je to ako moje hobby, ako moja forma dobrovoľníctva, ale chcela by som posunúť organizáciu Global Outinger Society viac na európsky kontinent, kde teda je to momentálne v prípravnej fáze. Na jeseň budeme žiadať o všetky nevyhnuté akreditácie a už začínam v tomto momente oslovať národných lídrov z iných krajín, aby sme urobili tu nás takú silnú tú základňu a stanovili si navzájom ďalšie stratégie.
1: V práci, ktorú robíte, sa snažíte prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Čo z toho, čo sa vám doteraz podarilo, vás teší, naplňa a svojím spôsobom aj žene vpred, že vidíte, že má to efekt a že je to zmysluplné?
2: Ľudia. Príbehy ľudí, keď ich stretnete spätne, vidíte, kam sa ten človek posunul. Vidíte, ako sa mu zmenilo o myslenie, už zrazu veci, ktoré možno, že pred tými projektmi Erasmus by to bolo pre ho ako sen. Dnes si ten istý človek to dá ako plán a jemu sa to podarí. Hej? Takže ľudia a ich príbehy, tak, pretože ja som mala tú čest vidieť ich pred projektmi a po nich. A to sú naozaj veľké zmeny. A schoti si aj poviem, že aj moje projekty, aj naše projekty, teda v OZ Care for You, boli jedné z najkvalitnejších v Európe. Pretože reálne sme zmenili životy tých ľudí v rámci ich myslenia.
1: Mojou hostkou dnes bola držiteľka globálneho ocenenia, ktoré sa dá voľne preložiť ako strážca zeme. Však? Nikola Šimčová, ktorá je dlhé roky aktívna v sociálnej oblasti. Ďakujem za návštevu a želám vám, nech sa vám teda darí naplňať aj tie ďalšie vízie, ktoré sa vám ešte len rodia v hlave a že vám to bude prinášať také naplnenie a takú energiu, akú sme dnes z vás mohli cítiť. Všetko dobre, ďakujem za návštevu.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaň. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

No, pršať bude skôr výnimočne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Finančný

0: východe.
1: Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
2: Medzi vnútorné riziká patrí nízky ekonomický rast. Súbeh všetkých udalostí sa prejavuje najmä drahšími energiami a vyššou infláciou. Takmer 50 obyvateľov z košického sídliska Dargovských hrdinov včera podvečer evakuovali. Dôvodom bola munícia v jednom z bytov. Chlapec našiel v lese horského priechodu Dargov delostreleckú mínu, ručný granát aj náboj. Ľudia sa mohli do bytov vrátiť po 8 hodine večer. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
3: Pyrotechnik delostreleckú mínu prevzal na ďalšie zneškodnenie. Košický policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak nájdete muníciu alebo predmet, ktorý ju môže pripomínať, nikdy s ňou nemanipulujte, neberte do rúk ani nepresúvajte na iné miesto.
2: Je potrebné okamžite kontaktovať políciu na známom bezplatnom telefónnom čísle 158. Skanzen v Bardejovských kúpeľoch sa v rámci svojho 60. výročia dočkal rekonštrukcie. Ide o najstarší a zároveň najmenší skanzen u nás. Po roku prác návštevníci uvidia vynovené dva drevené kostoly, zvonice, obytné domy či hospodárske stavby. Riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčár, po ňom konateľ firmy Miroslav Stach.
4: Veríme tomu, že určite 20 rokov, minimálne teda 20 rokov by tá krytina a táto obnova mala držať.
5: Najťažšia robota bola, vám poviem pravdu, urobiť lešenie kolo tých kostoloch.
2: Skanzen si od zmien sľubuje aj vyššiu návštevnosť. Doteraz ich ročne videlo asi 30 000 ľudí.
6: Prišli sme tu na školský výlet, veľmi sa nám tu páči a tieto zrekonštruované domy sú ozaj perfektné a deťom pripomínajú našu históriu.
7: Sme tady jakoby na rekondičce a teď tady procházíme, no líbí sa nám, to je to podobné našemu skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
2: Naši najlepší juniorskí plavci sa od piatka do nedele zišli v Košiciach na domácom šampionáte juniorov v Dlhom bazéne. Počas troch dní sa snažili o osobné rekordy a kvalifikačné limity na blížiace sa majstrovstva Európy juniorov, ktoré sa budú konať od 7. do 12. júla v nemeckom Mníchove. Reaguje zástupkyňa športovcov v Slovenskej plaveckej federácii Martina Moravcová.
8: Je to vlastne prvýkrát, kedy sme oddelili juniorské majstrovstva od seniorských. Je to prvýkrát, kedy naši juniori majú príležitosť nedostávať medaile z ranných rozplav, ale zmerať si priamo sily vo finále s tými svojimi rovesníkmi.
2: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v údoliach ojedinele chladnejšie. Cez deň dosiahne 18 až 23, na juhu môže byť teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Slabý až mierny vietor.
9: Zelená vlna.
2: Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Na vjazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút a radar ste hlásili na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5 minút.
9: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
10: Stanislav Hurdých a Matúš Hudák prajú príjemné prvé júnové popoludne. Dnes je Medzinárodný deň detí. Práve deťom bude venovaný čas už o niekoľko minút. Počuť budete, ako to vyzeralo v Starej Ľubovni na detskom dni. Nech sa vám aj dnes dobre počúva.
9: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: neblázni.
1: Príjemné popoludnie v rádiu Regina Východ.

Krátko po 14. hodine vás srdečne pozdravujeme a prajeme príjemné pondelkové 1. júnové popoludne ešte raz. Deň detí je každoročne príležitosťou pre rôzne organizácie ukázať deťom aj prácu záchranných zložiek. Centrum voľného času v Starej Ľubovni a mesto Stará Ľubovňa pripravili včera okrem iných podujatí práve takúto prehliadku pre mladých záujemcov. O detskom dni v Starej Ľubovni Zuzane Horanskej porozprávala riaditeľka Centra voľného času Veronika Pacoltová.

0: Každý pondelok a stredu podvečer si môžete zapnúť aj našu sesterskú televíznu Reginu, ktorá prináša informácie o živote na východe Slovenska. Na čo sa pozreli naši kolegovia s kamerou a o čom budú dnes hovoriť, spýtali sme sa Ľubice Drutárovskej, dramaturgičky dnešného vysielania.
1: Prajem pekný deň a keďže dnes je deň detí, tak automaticky aj dnešné vysielanie bude pre deti a o deťoch. Napríklad v Regine zahrá a zaspíva mládežnícka pobroková kapela JPB zo Základnej umeleckej školy Jana Pršla v Prešove, ktorá patrí naozaj medzi špičkové mládežnícke zoskupenia, ale zistíme aj, ako sa cez umenie dajú prirodzene rozvíjať mysli, motorika a kreativita tých najmenších detí až od bábetiek. No a aby sme neboli len v Košiciach a pri vzdelávaní a výchove, tak sa s kamerou naživo vyberieme medzi deti do športovej materskej školy a opýtame sa ich, ako si predstavujú prežiť svoj deň. A na Spiši zase zavítame do Spišského divadla na premiéru hry pre deti Sirvotka a na základnú školu v Spišskom Bystrom na cirkusové vystúpenie ukrajinských umelcov venované práve Medzinárodnému dňu detí.
0: Hovorili ste o tom Medzinárodnom dni detí, ktorému sa budete venovať vo vysielaní. Bude to aj o iných témach, alebo prioritu a prím budú hrať práve tí najmenší?
1: Dnes je to naozaj výnimočné a prioritu hrajú deti, od tých najmenších až po mládežníkov, ale samozrejme s deťmi sa tam budú striedať aj dospelí, pretože hostiami sú dospelí, tí, čo sa s deťmi stretávajú denne, ktorí ich učia a vzdelávajú. Takže je to taká zmes odtieňa regiónov, ale o deťoch a cez deti. Pozývame za všetkých sledovať televíznu dvojku.
0: Ja ešte doplním, že televízna Regina začína vysielanie o 16:30.
2: Ztratený

0: A ak ste si nás naladili až v týchto minútach, tak rozhlasový škriatok je odstránený a tak sa môžeme vybrať do Starej Ľubovne. Deň detí je každoročne príležitosťou pre rôzne organizácie ukázať deťom aj prácu záchranných zložiek. Centrum voľného času v Starej Ľubovni a mesto Stará Ľubovňa pripravili včera okrem iných podujatí práve takúto prehliadku pre mladých záujemcov. O detskom dni v Starej Ľubovni Zuzane Horanskej prosprávala riaditeľka Centra voľného času Veronika Pacoltová.
1: Prípravy na Deň detí trvajú už od februára, keďže všetky záchranné zložky musia mať vopred informácie, aby si vedeli naplánovať svoj pracovný čas a svoje služby. A postupne už v mesiaci apríl sa potvrdzujú aktivity, ktoré budeme realizovať a dobrovoľníci. Dnešný deň realizuje 120 dobrovoľníkov a pracovníkov Centra voľného času a Mestského úradu.
2: Ako sa voláš?
3: Natálka.
2: Natálka, ty si sa prišla pozrieť na Deň detí. Čo sa ti tu najviac páči?
3: Mne sa tu najviac páčilo výcvik psa.
2: Aj si videla, ako sa cvičí pes?
3: Áno, pes musí počúvať pokyny.
2: Ty sa voláš ako?
3: Jakub.
2: Koľko máš rokov?
3: 5.
2: Už si niečo tu aj vybral, súťaž, ktorý budeš súťažiť?
3: Asi áno.
2: Akú?
3: Zachraňovať niekoho.
2: A koho by si tak najradšej zachránil?
3: Mamku.
4: No my sme od dobrovoľných hasičov. My tu máme dve vozidlá svoje vlastné. Svojím spôsobom my máme aj svoj krúžok, takže deti učíme a chystáme ich možno aj na takéto tu poslanie dobrovoľného hasiča. Niektorí z krúžku už sú tu aj s nami a nám pomáhajú, takže dáva to takú možnosť ich vyskúšať, naučiť sa viac o tom povolaní hasiča a možno v budúcnosti aj takýmto spôsobom pomôcť meste.
2: Pri mikrofóne člen Asociácie Samaritánov Slovenskej republiky. Čo vy dnes poskytujete ako ukážku deťom na Dni detí v Starej Ľubovni?
5: Tak na tomto dni deťom poskytujeme, môžu si prejsť vybavenie vozidla záchranného a ukazujeme aj taktiež KPR-ku, kardiopulmonálnu resuscitáciu. Môžu si v podstate prejsť všetko, uvidia AED-čko a všetky veci, ktoré v podstate také záchranné vozidlo má.
2: Aké sú výhody toho, že to deťom približujete podľa vás?
5: Motivuje ich to samozrejme, áno. Vidia možno, ako sa robia nejaké takéto úkony, veci, možno ako si len previazať ránku alebo ako sa používa vlastne obväz, obväzové techniky, ako použijú nejaký leukoplast a takéto veci, ktorými v podstate si môžu pomôcť, ak sa im niečo stane.
2: Čo deti najviac fascinuje na vašom povolaní, keď im to ukazujete?
5: Tak samozrejme, že malým deťom je to hlavne to vozidlo, tie majáky, taktiež sú to hneď, keď sa otvorí batoh, tak sú to striekačky, injekcie a všetky tie také veci, ktoré v podstate a sú strašiakom pre každého a niekedy aj pre dospelákov.
2: Vy ste dnes poskytovali výcvik psa a ukážku malým deťom, tak ako taký výcvik prebieha?
6: Od mala ich učíme tých psov ako deti, socializovať sa medzi ľuďmi, spoločnosti, aby nemali nejaké prekážky, nemali s nimi problémy s tými prekážkami. Učíme to všetko pozitívnou metódou, buď na granulky alebo na aporty.
2: Ako reagovali deti práve na túto ukážku?
6: Reagovali pre nás pozitívne, my sme im za to vďační, že tá naša práca má nejaký zmysel, čo sme veľmi radi.
2: Vy ste tu prišli stráviť deň asi najmenším účastníkom, ste tu prvý rok, ako sa vám páči?
7: Áno, áno, a veľmi sa tešíme, že sme mohli tento deň stráviť práve tu. Je tu naozaj krásny program, vhodný aj pre deti, dokonca aj pre takéto maličké deti, takže sme veľmi nadšení.
0: V Starej Ľubovni sa s účastníkmi Dňa detí zhovárala a nahrávala Zuzana Horanská.

0: pondelok popoludní máme z našich ciest hlásené nehody, kolóny a rovnako aj radary. Počúvajte nás a dozviete sa viac.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu za Janovom smerom na Bzenov, kde skončilo osobné auto na streche. Na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním. Kolónu ste nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je momentálne 15-minútové zdržanie. Cestárov stretnete na D1 od Behároviec po Levoču smerom na Poprad, kde kosia trávu. Pohybujú sa v odstavnom pruhu. Rovnako pozor na D1 v úseku Levočách Minianska Nová Ves, kde čistia spusty postupne v oboch smeroch. Rovnako zvýšte opatrnosť. Pozor aj v obci Kusín, kde opravujú elektrickú sieť, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar ste nám hlásili na výjazde z Ďurďošíka na Košice a medzi Strážským a Voľou v oboch smeroch. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte, pomôžete ďalším vodičom na cestách. My vás 2 minúty po poltretej pozdravujeme, jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Katarína Knechtová v skladbe Verím. Možno niektorí z vás veria, že zajtra vyjde opäť slnko a bude slnečné počasie. Ak vás to zaujíma, počúvajte nás aj o chvíľu.

0: počasie.
1: V tomto čase pevne veríme, že ste pripravení na informácie o počasí, aby ste sa vedeli zariadiť či už v rámci toho dnešného, poprípade zajtrajšieho dňa. No a vzhľadom k tomu, že sa nám nepodarilo spojiť so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, tak vám stihneme prezradiť to, že ak sa budeme rozprávať o tom zajtrajšom dni, tak zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky. Postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8 stupňov Celzia, denná teplota 23 až 28 v severnej polovici. Na hore Hroní a Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Pozor, pretože zajtra treba rátať so slabým až miernym vetrom.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Zrak sa považuje za najdôležitejší zmysel. Okolo 80% informácií v našom okolí totiž získavame práve zrakom. Oči si môžeme predstaviť ako kameru, ktorá všetko zaznamenáva. Videnie je však možné vďaka mozgu. S doktorkou Lenkou Oravcovou z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa o očiach rozprávala Alžbeta Beňová.
1: Oči patria k najúžasnejším, ale aj najzložitejším orgánom ľudského tela. Ak majú naši poslucháči pri sebe niekoho blízkeho, tak môžu sa mu pozrieť do očí a uvidia niektoré základné štruktúry oka. Čo k ním patrí?
2: Keď sa pozrieme niekomu do očí, tak prvé, čo si všimneme, je niečo farebné a v strede niečo tmavé. Je to dúhovka, ktorá podľa množstva pigmentu má rôznu farbu. Ona vlastne funguje ako taká clona, ktorá bráni prechodu nadmerného množstva svetelných lúčov na sietnicu, chráni tým sietnicu. Keď hovoríme pacientom niečo o rohovkách, tak oni si stále myslia, že to je tá dúhovka, pretože tú rohovku nevidno. Tá rohovka je transparentná a je taká polguľovitá štruktúra, ktorá sa nachádza pred tou dúhovkou. Ona vlastne láme svetelné lúče, ktoré prichádzajú do oka do jedného bodu. Je zodpovedná za to ostré videnie.
1: Aby dokázalo oko zaostriť lúč svetla na sietnicu, tak vlastne preto sú aj všetky časti oka, cez ktoré prechádza ten lúč svetla, priehľadné. Toto svetlo sa potom dostáva do tyčiniek a čapíkov. Ako ich môžeme charakterizovať?
2: Tyčinky a čapíky sú práve tie svetlocitlivé bunky. Tá časť sietnice, ktorá je zodpovedná za to, že sa svetlo premení na elektrický vzruch, ktorý sa potom šíri nervovými vláknami do mozgu, tak za to sú zodpovedné práve tieto tyčinky a čapíky. Jedni sú zodpovedné za farebné videnie, cez deň za ostré videnie, druhé sú zodpovedné za čierno-biele videnie, za šera. Na to, aby vlastne dopadlo to žiarenie, alebo teda ten svetelný lúč na tieto svetlocitlivé bunky, je potrebné, aby boli všetky tie štruktúry pred nimi transparentné, preto napríklad rohovka je bezcievna, šošovka je takisto bezcievna.
0: Závažným ochorením, ktoré môže poškodiť rohovku a spôsobiť až stratu zraku, je očný herpes. Jeho nebezpečenstvo je aj v tom, že zostáva v tele celoživotne a môže sa kedykoľvek aktivovať. Častejší pohyb na slnku počas leta môže byť spúšťačom očného herpesu. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia u lekára stav zhoršiť? Aj to sa dozviete v dnešnej relácii Pohotovosť po 21. hodine.

0: Možno ste práve v tomto čase dotancovali, možno aj dospievali. Tým pádom ste pripravení na správy o 15. hodine, ktoré vám ponúkneme, no a potom aj informácie o bylinkách. Prajeme nerušené počúvanie.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv sa obrátil na ústavný súd pre novelu o Košiciach. V Tatranskom národnom parku sa skončila sezóna u závera. V noci a zajtra naďalej oblačno, na viacerých miestach zaprší. Pozdravuje vás Anton Gbur. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podal na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice. Ombudsman namieta nesúlad s ústavou a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Navrhuje aj pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Predmetom návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť a po reforme územného členenia aj každá miestna časť mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Dobrovodský je presvedčený, že takto nastavené pravidlá môžu vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý je jedným zo základných pilierov demokratického právneho štátu.

0: Naopak, držíme palce, aby v maximálnej miere všetky tie termíny, ktoré definoval minister a pán premiér teraz minulý týždeň, keď boli na návšteve prešovskej nemocnici, boli dodržané.
1: Robert Kaliňák minulý týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. V Tatranskom národnom parku sa skončila sezóna u závera. Opäť sú prístupné turistické chodníky, vrátane vysokohorských sedel a trás na turisticky dostupné štíty. Pre opravy však ostávajú niektoré miesta uzavreté. Pokračuje Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
2: Vzhľadom na prebiehajúce práce na údržbe chodníka, napríklad na Kriváň, tam bude uzatvorená trasa z troch studničiek po rastceste v Krivánskom žľabe, takisto na trase z Hrebienka na rastceste nad Rajnerovou útulňou. Takisto je ďalej uzatvorené aj sedlo Sedielko.
1: Správa TANAPu pripomína návštevný poriadok, teda pravidlá ochrany prírody vrátane obmedzením. Týkajú sa napríklad pohybu s obsami, zákazu chodenia mimo vyznačených trás alebo kúpania sa v plesách. 1. jún priniesol do Tatier dážď a teplo, čo môže podľa riaditeľa Horskej záchrannej služby pomôcť zmývaniu snehu, hovorí Martin Matúšek.
3: Od 2000 metrov približne sú stále dostatočné množstva snehu a takmer všetky horské prechody a výstupy na štíty sa nedajú urobiť bez toho, aby ľudia nekrižovali staré snehové polia.
1: Post predsedu Košického samosprávneho kraja chce v jesenných regionálnych voľbách obhájiť Rastislav Trnka. Oznámil to s tým, že bude kandidovať ako nezávislý. Trnka je predsedom KSK od roku 2017. Vo funkcii je druhé funkčné obdobie. Kandidatúru na predsedu KSK v nadchádzajúcich voľbách už verejne ohlásil aj Marián Porvažník, Igor Šimko, Lucia Gurbáľová a podnikateľ Džemal Kodrazy. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v údoliach ojedinele chladnejšie. Cez deň dosiahne 18 až 23, na juhu môže byť teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Slabý až mierny vietor.
4: Zelená vlna.
1: Za Kamenicou smerom na Ľubotín ešte stále vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šariské Dravce a Krivany. Za Janovom smerom na Bzenov skončilo osobné auto na streche. Na mieste sú záchranné zložky. Rátajte so zdržaním. Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. A na rýchlosť si dajte pozor aj na viazde z Ďurďošíka na Košice a medzi Strážským a Voľou v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Stanislav Hurdych a Matúš Hudák sú s vami aj po 15. hodine. Meno Eva Sitáš vás nášho vysielania poznáte. To znamená, že o pár minút budeme hovoriť o bylinkách. Dnes o ďateline plazivej. Neskôr a najskôr, ako sa tak stane, ale budete počuť speváčku Kristínu, no a potom Petra Muka.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Aj vy sa občas v záhrade alebo parku skloníte nad ďatelinou a hľadáte štvorlístok pre šťastie? Možno neviete, ale užitočné sú aj obyčajné trojlístky a ich kvety. Ďatelina plazivá je významnou medonosnou rastlinou pre včely. Využíva sa tiež v kuchyni a liečiteľstve. Viac sa dozviete v rozhovore, ktorý viedla Danuša Reginová s botaničkou Evou Sitášovou.
2: Ďatelina plazivá, jej vedecký názov je Trifolium repens. Trifolium znamená slovo tri, čiže tri listy, to vieme veľmi dobre, všetci poznáme listy ďateliny, že je to trojpočetný list. A druhové meno repens znamená, že je to plazivý, teda presne opisuje jeho spôsob rastu pomocou tých koreňových výbežkov. Táto rastlina je svetoznáma hlavne tým, že má vzácnu genetickú mutáciu. A táto genetická mutácia vedie k vytvoreniu štvorlístka. A ten je považovaný za symbol šťastia, takže preto my hľadáme tieto štvorlístky, pretože by sme chceli byť šťastní.
3: Ďatelinu určite poznáme všetci, čo však možno nevieme, je to, aké má táto bylinka účinky, že je naozaj liečivá a pomáha. Pričom konkrétne?
2: Čo sa týka využitia v liečiteľstve, či už v ľudovom liečiteľstve alebo v súčasnosti, tak sa využívali historicky kvety tejto rastliny a celá vňať. Predovšetkým mali protizápalové účinky, dezinfekčné, močopudné účinky a hlavne vo forme čajov sa konzumovali a takisto pomáhali aj pri reumatizme dne alebo aj ako obklady na rany a ekzémy.
3: Ďatelina je známa aj tým, že je najbohatším rastlinným zdrojom estrogénu, takže napomáha zmierňovať príznaky klimaktéria, obmedzuje návaly tepla, potenie aj poruchy spánku. Aké sú jej ďalšie obsahové látky?
2: K ďalším zaujímavým liečivým obsahovým látkam okrem estrogénov napríklad patria flavonoidy, saponíny, triesloviny, bielkoviny a veľké množstvo vitamínu C aj A a rôzne minerálne látky.
3: Ďateline sa často hovorí aj medová píľ. Keď sme boli malí, tak sme z jej stoniek s obľubou vysávali takú tú sladkú šťavu.
2: Áno.
3: Je jasné, že teda je jedlá. Aké je potom jej využitie v
2: kuchyni? V gastronomii sa jedia mladé listy a aj kvety. Kvety môžeme použiť dokonca ako dekoráciu. A listy po tepelnej úprave môžeme pridať do polievok alebo do zmesi, napríklad ku špenátu, alebo iba ďatelinovú zmes jesť. Len treba dávať pozor pri konzumácii, nesmieme to množstvo prešvihnúť, pretože môže dojsť k miernemu nadúvaniu. A kvety môžeme jesť aj za surová, alebo si z nich pripraviť čaj alebo sirup. Treba tu podotknúť, že nie len ďatelina plazivá, ale aj ďatelina lúčná, ktorá má svetlofialové kvietky, je takisto s veľmi podobnými účinkami, takže veľakrát sa tieto dve ďateliny tak spájajú, aj plazivá, aj lúčná, a používajú sa do rôznych čajovinových zmesí, respektíve takisto sú vhodné na konzum.
3: Takže nielen pre zajace, ale aj pre nás, pre ľudí. Čo konkrétne si z ďateliny pripravujete vy? Čaje, tinktúru, másť, alebo ju konzumujete ako jedlú rastlinu do spomínaných šalátov?
2: Sem tam ochutnám ako súčasť šalátu alebo len tak s chlebikom, ale ja to pridávam do čajovinových zmesí obidva druhy ďatelín.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Dnes oslavujú meniny všetky Žanety. Toto meno pôsobí jemne, elegantne, ale zároveň energicky. Má francúzsky pôvod a je odvodené od mena Johana či Jana. Žanety bývajú často vnímané ako citlivé, komunikatívne a spoločenské ženy, ktoré majú prirodzený zmysel pre humor aj empatiu. Vedia si vytvoriť príjemnú atmosféru a ľudia sa v ich blízkosti cítia dobre. Všetkým Žanetám preto želáme, aby mali okolo seba ľudí, ktorí ich dokážu rozosmiať, podporiť, no a spraviť im dnešný deň ešte krajším a príjemnejším. Nech ich neopúšťa dobrá nálada, energia, no a chuť užívať si život naplno. Všetko najlepšie k meninám praje celé Rádio Regina Východ.

0: Pohľad na cesty východu nebude v našom vysielaní chýbať ani teraz. Nehody, kolóny a rovnako aj obmedzenia. To všetko na vás čaká na východoslovenských cestách.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty a začíname nehodou. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprijazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pozor na kolóny, ktoré ste nám hlásili v Prešove na Lesíku Delostrelcov smerom na východnú. Zdržanie aktuálne 10 minút a rovnako v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu, kde hlásite 15-minútové zdržanie. Cestárov ste nám hlásili na D1 od Behároviec po Levoču smerom na Poprad, kde kosia trávu, pohybujú sa v odstavnom pruhu a rovnako na D1 v úseku Levočach Minianska Nová Ves, kde čistia spusty postupne v oboch smeroch. Ešte jedno upozornenie, v obci Kusín opravujú elektrickú sieť. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte, pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vám prajeme šťastnú cestu aj 2 minúty pred pol štvrtou.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate nás na cestách? Ak áno, určite počúvajte aj o chvíľu. Venovať sa budeme autolekárničkám, ktoré by vo vašom motorovom vozidle určite nemali chýbať.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Môže zachrániť život, zmierniť bolesť alebo pomôcť preklenúť kritické chvíle do príchodu záchranárov. O čom hovoríme? O autolekárničke. Je to povinná výbava každého automobilu. A čo vaša lekárnička? Vozíte ju? A je použiteľná? Redaktor Igor Daniš oslovil niekoľkých motoristov.
2: Lekárničky sú na to, aby nás polícia pokutovala a nie na pomoc.
3: Nezbytočná.
4: Len dve lekárničky.
5: Mali by byť určite a mali byť vybavené tak, ako to predpisy prikazujú.
3: Je pravda, že ak sa stane dopravná nehoda, je tam niekto poranený vážne, tak hneď na mne napadne autolekárničku hľadať v kufri, ale zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.
6: Či sa to niekomu páči alebo nie, lekárničky stále zostávajú v autách, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
7: Policajný zbor pripomína povinnosť mať vozidlo lekárničku v predpísanom rozsahu podľa kategórie vozidla.
6: Kto jazdí bez autolekárničky, riskuje sankciu a bez nej neprejde ani STK.
7: Vodič, ktorý nemá vo vozidle lekárničku alebo má lekárničku nekompletnú, sa dopúšťa porušenia povinností vodiča a hrozí mu pokuta až do výšky 50 eur.
6: Pripomíname, že od novembra 2019 vypustili viazanosť lekárničky na dobu expirácie. Predávajú ich skompletizované aj s kartou prvej pomoci. Roman Hájek ešte raz.
7: Obsah a vybavenie lekárničiek sú presne určené právnymi predpismi a pozostávajú z viacerých modulov. Pomôcky na ochranu záchrancu, pomôcky na ošetrenie malých a veľkých rán, na zastavenie krvácania a ošetrenie zlomenín či popálenín.
6: Človek nikdy nevie, kedy sa lekárnička hodí a nemusí to byť práve nehoda.
5: Raz sme sa porezali, keď sme obedovali na ceste nožíkom na prste, takže ihne sme použili ten obvezový materiál, ktorý tam bol. A druhýkrát po lyžovačke priateľ padol, vyrazil si koleno, takže elastický obvez nám poslúžil.
6: Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
7: Správne vybavená a dostupná lekárnička môže v kritickej chvíli zachrániť ľudský život.
6: Pokračujeme povinnosťou stále voziť autolekárničku. Zákon nedefinuje jej umiestnenie, ale má byť v dosahu a mimo priamého slnečného žiarenia. Policajný hovorca Roman Hájek.
7: Lekárnička musí byť kompletná, neporušená, v riadnom stave a uložená na suchom, čistom a ľahko prístupnom mieste vo vozidle.
6: Raz za čas ju treba pozrieť. Schválený obal autolekárničky je oranžový s rovnorameneným bielým krížom. Autolekárničku možno individuálne vylepšiť, napríklad malou LED baterkou, tabletkami proti bolesti alebo na alergie. Všetky zdravotnícke pomôcky v autolekárničke musia byť s označením CE. Certifikát CE znamená, že výrobky vyhovujú právnym predpisom Európskej únie a také tu aj voľne predávajú. Za neúplnú alebo poškodenú autolekárničku je sankcia 50 eur. Obsah má byť kompletný, neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie byť znečistený ani znehodnotený.
4: Lekárničku mám pravidelné skontrolované také, že je stále ešte zabalená, nepoužitá. Mám dve lekárničky.
5: Ja som lekár z povolania, čiže viem, čo tam má byť a aj to, čo tam nemá byť, mám navyše ešte v tej lekárničke.
6: Ak niekto jazdí s autom registrovaným v Českej republike, nemusí mať autolekárničku podľa slovenských predpisov, vyhovuje aj tá podľa českej legislatívy. Jednotný medzinárodný predpis totiž neexistuje. Každá krajina má národnú legislatívu a Slovensko umožňuje zahraničným vozidlám autolekárničku podľa predpisov ich krajiny.

0: Myšlienky na dnes.
1: S pedagogičkou a lektorkou umeleckého prednesu Soňou Parilákovou.
2: Toto som ešte nikdy nerobila. Toto mi určite pôjde. Hovorí ryšavá, vrkočatá hrdinka Astrid Lindgrenovej, Pipi dlhá pančucha. Hovorí sama sebe to, čo by deťom mali hovoriť dospelí v ich blízkosti. Čo by im mohli hovoriť, ak by sa na ne dobre pozreli a zbadali ich talenty, ich jedinečnosť, skrytý potenciál. Vrcholom výchovného umenia býva vidieť, čo sa v bytosti ešte len rodí, čo sa chce rozvinúť, čo ešte len má prísť. Vidieť to a podporiť správnym spôsobom. Tak často zabúdame, že nemáme deti tlačiť do formičiek systému či svojich osobných predstáv, ale byť im dobrými sprievodcami, ktorí ctia to tajomné a nové, čo s nimi prišlo na svet. Predstavujem si, že by riaditelia škôl práve takouto vetou začínali svoj septembrový príhovor. Je tu mnoho vecí, ktoré ste ešte nikdy nerobili, ale iste vám to pôjde. Namiesto školy, zameranej na chybu, by sme mali školu plnú príležitostí a dôvery. Zatiaľ väčšinou dokazujeme deťom, čo nevedia, čoho nie sú schopné, kontrolujeme ich a podozrievame a oni nám tento postoj zrkadlia. Pod tlakom takéhoto prístupu rýchlo vedne ich záujem o poznanie i o svet. Možno by nám pomohlo nepozerať sa na deti ako na nádoby, do ktorých treba čo najefektívnejšie naliať poznatky a zručnosti, ale skôr ich vnímať ako ostrovy pokladov. Ako rúže, ktoré sa majú rozvinúť a ktorých farbu ešte nepoznáme. Skloniť sa a počúvať budúci čas, čo v nich zaznieva. Chrániť ho, aby v pravom okamihu mohol priniesť svoje plody. Napokon, my sami k plnému životu potrebujeme to isté. Niekoho, kto nám dôveruje, kto v nás vidí viac, ako v danej chvíli dokážeme zazrieť sami. Ak teda budete najbližšie stáť pred novou výzvou a nikto nebude na blízku, pokojne si s objaviteľským nadšením tiež povedzte: toto som ešte nikdy nerobil, toto mi určite pôjde.

0: 6 minút nám zostáva do 16. hodiny. Matúš Hudák spolu s kolegami, ktorí sa podieľali na príprave dnešného vysielania, sa lúči. Stanislav Hurdych tu bude aj po 16. hodine. Najskôr ponúkneme správy, no a potom reláciu Zahrajte mi túto. Počuť sa budeme aj zajtra po 14. hodine.
1: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mladí ľudia by sa mohli jednoduchšie dostať k vyšším hypotékam. Rodičia a žiaci majú problémy so zobrazením výsledkov príjmačiek v e-prihláškach. Útorok naďalej prevažne oblačný, no dažďa bude menej. Pozdravuje vás Anton Gbur. Národná banka plánuje zmierniť pravidlá pre niektoré hypotéky. V súčasnosti platí, že väčšina úverov môže dosiahnuť maximálne 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Napríklad pri 200 tisícovej môže dostať žiadateľ o úver maximálne 160 tisíc eur. Na zvyšok musí využiť inú formu dofinancovania. NBS takto reaguje na situáciu s realitami aj na problém s bývaním. Naopak pri financovaní investičných bytov sa podmienky môžu sprísniť. Výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimír Dvořáček.
2: Navrhujeme, aby pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti bol prísnejší limit ako súčasný limit 80% a naopak pri kúpe prvého bývania, čo sú obvykle mladí ľudia do 35 rokov, vzniká priestor na miernejšie podmienky. Chceli by sme to LTV dostať na priaznivejšiu úroveň, teda 90%.
1: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokážu. Hovoria o nenačítavaní systému či chybových hláškach. Z ministerstva školstva uviedli, že výsledky očakávajú 10 tisíc rodičov i žiakov a systém od pondelkového rána zaznamenáva mimoriadne vysokú návštevnosť. V niektorých momentoch preto môže dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo oneskôr.

0: ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Efektivita daňových kontrol za tento rok sa podľa neho pohybuje na úrovni 87%. Múzeum v Trebišove ponúka novú expozíciu s názvom 1686 až 1786 storočie pádu a vzostupu. Výstava odhaľuje aj zákulisie života šľachty. Unikátom je vzácny portrét Alžbety Bátoriovej, ktorý zapožičalo Maďarské národné múzeum v Budapešti. Výstava potrvá do konca novembra tohto roka. Doplňa kurátorka výstavy Nikola Radová.
2: V podstate každý si Alžbetu Bátori spája s východným Slovenskom, hlavne s Vranom na Topľu, kde mala svadbu. Málo kto si ju spája s Trebišovom. A málo kto vie, že Alžbeta Bátori bola svokrou Juraja III. Drugeta, ktorý vlastnil hrad Parič.
1: Na čele rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie je po prvýkrát v histórii Švajčiarsko. Posunulo sa naň po tom, čo sa tretíkrát v sérii dostalo do finále majstrovstiev sveta. Švajčiari vystriedali na čele USA a tretia je Kanada. Slovensko naďalej figuruje na 8. mieste. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota do rána klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie. Cez deň dosiahne 18 až 23, na juhu môže byť teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Slabý až mierny vietor.
3: Zelená vlna.
1: Za Kamenicou smerom na Ľubotín ešte stále vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je stále neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šariské Dravce a Krivany. Nehoda je aj pred Nižnou Myšľou v smere z Nižnej Hutky. V Prešove na Lesiku Delostrelcov smerom na východnú postojíte 10 minút a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu 15 minút. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
3: Zahrajte mi túto.
4: Príjemné popoludnie vám zo štúdia Rádia Regina Východ prajú a pozdravujú vás Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes máme Deň detí a tak sa celou našou reláciou budú dnes ozývať detské spevy, melódie, riekanky aj hry. Deti nás prevedú rozhlasovou prechádzkou, zaspievajú nám aj po rusínsky, spoza hraníc východného Slovenska sprostredkujú piesne z Dobrej Nivy a z reprezentatívneho zoznamu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva sa čosi viac dozvieme tiež o predmetoch spätých s deťmi, pretože bude reč o kiatických drevených hračkách. Nuž a aj v rubrike Pesnička na želanie budú dnes spievať deti a ak sa nejakému dieťaťu podarí aj dovolať, budeme sa len tešiť. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie ešte poskytneme znenie dnešnej hádanky, ktorá bude tak milo a detsky záľudná. Nuž, počúvajte. Koľko šindľov vyjde na pokrov, teda strechu domu. Hádajte, priatelia, odpoveď vám prezradíme v závere relácie a teraz nás už čaká prechádzka regiónmi. Prirodzene si aj deti rady zaspievali. Zatancovali tak po svojom, ako a čo odpozerali od tých starších. No a samozrejme pozorovali aj svoje okolie. A podľa toho, čo odpozorovali, tak sa aj hrali. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme pásmo Školskí husári v podaní detského folklórneho súboru Bambuchy z Gemerskej Polomy. V úvode zaznie hlas Janky Vnenčákovej.
5: Je historicky dokázané, že šitkie deti nie len tu u nás v Gemerskej Polome, ale aj inde po Slovensku dostali povolávacie rozkazy narukovať už za oných šesov. Od samotnej pani cisárovne Márie Terézie a jeho cisárskeho velišenstva Jozefa II. Narukovať. Lem nie do vojny, ale do školy. A vera nebolo bambuchom šitko jedno. Nebolo to medlízať. Bolo treba ušice šítať, písať, verše verklíkovať, Bibliu študírovať i bez palcov hrechovať. A ani to nebolo šitko. O pána rektora se bolo treba starať. Dáke kolbásky, grúle, múku, abúška, kapustu, šitko im zabeštelovať.

po vajíčkach im dať, aby boli spokojní. A kto sa na takú nelehkú úlohu najväčšieho diel? Školskí husári.

Dobrý deň, Bože daj, milí páni hospodári, ak nám kážu dobrie zvyky, v deň svätého Gregora vyslaní sme školskí žáci od pána rektora. Poladie do vášho domu, aj do dvora, šisúvnem žáci a polná komora, bo dnes po domov školskí žáci.

0: Ženia s mami bagažéri, otec svieže našo stári. Šable flindy nepotrebujemo, bo s knižkami bojujemo.
1: Dnes po domo chodímo a reglu to hledámo. Chlo dovešili, alebo dovešie veku šestieho. A vstúpe to roku do nášho regimentu školského.

svoje dietky miluje, vedie ich dobriemu. Nech si dá žiačika do školy, nech sa uší tomu, pervie Boha znať, stvoriteľa svojho, vieru jeho vyznávať, Krista syna jeho. Dá.

0: Dobrý deň, Bože daj.
1: Bože daj.
0: Prišli sme vám po tú vašu Marinku do školy.
1: Joj, tak to, že mi bude potom husí pásť, keď bude v škole sedieť. No ale, no tá dobre, no. Tá berte si ju.
0: Dobrý deň, Bože daj.
2: Bože daj, čo moja dievko?
0: Prišli sme po toho vášho Janíška. Pán rektor volajú.
2: Janík, hýbaj, tu ťa volajú. A že budeš sluchať, aspoň tie 4 ľudovo vychodíš, ak ja mám.

0: či sa viete pozdraviť nášmu Pánu Bohu. Vy tri?
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svatého.
0: Správne.
1: Zohni se, píšem babke list, dám pečiatku, môžeš ísť.
0: Pasujem ťa za školského husára, pasujem ťa za školského husára, pasujem ťa za školského husára.
1: Hej!
0: Hej!

0: ťažkú úlohu. Či viete, kelo je jedno búško spolu.
1: Tato, nie.
0: Smolka, povedz.
2: Dva.
0: A keď jedno búško zješ, kelo ti zostane?
2: Ništ.
0: A to preš?
2: Druhé dám kamarátovi.
0: Správne.
3: Zohni se. Píšem babke list, dám pečiatku, môžeš ísť.
2: Pasujem ťa za školského husára.
4: Hej!

0: Dám vám ťažkú úlohu. Či znáte túto literu?
1: To nič.
0: Malý Galajda, povedz.
2: Neviem.
0: Preš.
2: Nechodím do školy.
3: Štichni ho.
2: A.
0: Správne. Ak sa páni bicyklujú.
1: Tak sa páni bicyklujú. Tak sa páni bicyklujú. Tak sa páni bicyklujú.
2: Pasujem ťa za školského husára.
1: Hej!
4: A teraz čardár pre školský grad!

hospodári, za to naše unúvanie, že dám od vás odmenenie. Teda grédnym husárom dajte slaniny razom, šôldry, kolbásy, údliny, rebierka i bravžoviny. Ba do iného košíška udielte do 2-3 vajíška. Ak nám aj nechcete dať, pôjdemo si sami odrezať.

0: Vajíčka.
1: Ďakujemo, teta, pekne.
2: A tu aj dáka kolbáska aj slaninka z toho ročného kermíka pre pána rektora. Nech prekúsa.
1: Bašuok, ďakujemo.
3: Vážení rodičové, rodičom školopovinných detí, ktoré toho roku dovršili 6 roky a prvý raz vstúpe do našej školy, oznamujem, že presný deň nástupu dajú na dedine vybubnovať náš pán Richtár a budú ho v koštele pripomienkovať pán farár. Naša škola je dobre vybavená. Griflík a táblišku na písanie a výučbu počtov mámo pre každého žiaka. Školské lavice sa v prípade nedostatku vyrobé. Nezapomnite tiež, že v čase od jeseny do jary je potrebné, aby každý školský deň žiaci so sobou donesli 2 bukovo polená pre potreby vykurovania školy. Za dary vami preukázané vám mene celej školy pekne ďakujem. Nech sa vám a vašim deťom za to pán Boh 100-násobne odvdeší. Žiaci, zadekujte!

Na školských husárov sa v pásme, ktoré sme si práve vypočuli, zahrali deti z detského folklórneho súboru Bambuchy z Gemerskej Polomy. Teraz nám budú spievať deti zo Spiša. Muzika Milana Rendoša do spevu zahrá detskému folklórnemu súboru Jadlovček z Margecian.

Z Margecian zaspieval detský folklórny súbor Jadlovček. Aj na Šariši sme hľadali detských folkloristov a aj sme našli, aj nám zaspievajú. Konkrétne detský folklórny súbor Raslavičanik, ktorému zahrajú muzikanti Raslavické.

Vypočuli sme si detský folklórny súbor Raslavičanik. Tentoraz nám zo Zemplína zaspieva solista spevák Michal Budaj, v ktorého podaní zaznejú parobské piesne. Hrá ľudová hudba folklórneho súboru Vranovčan.

spieval Michal Budaj. Ešte za Bova nám deti nespievali, ale hneď a zaraz budú. V nahrávke z roku 2009 zaspievajú členky folklórneho súboru Virganek zo Skároša. Na akordeóne sprevádza Ľuboslav

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku venovanú vám, našim poslucháčkam a poslucháčom. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne. Dnes sme nezašli za piesňami do regiónov, ale aj v tejto rubrike sme sa nechali inšpirovať Dňom Dde detí. Nuža, z týchto dvoch piesní v podaní detí si môžete vybrať jednu, ktorá potom zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete aj niekomu venovať. Naše číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pani Zuzke Dosniny.
1: Dobrý deň vám prajem, aj vám príjemné popoludnie.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne v podaní detí. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Pošolbia do vás v podaní detského folklórneho súboru Viganček z Košíc so sprievodom akordeonistu Ľuboša Popiaka. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Okrúcajšie pišťaločka Verbova, ktorú zaspieva detský folklórny súbor Zemplínik z Michaloviec. Tak ktorú by ste si vybrali detskú?
1: Prvú,
0: tak to bude Viganček z Košíc. Nože keďže máme ten deň detí, tak ostaneme pri tejto tematike. Áno. Máte radi aj ten folklór detí? Radi si popočúvate,
1: čo,
0: či pozriete?
1: Ja počúvam všetko, takže ja mám strašne rada folklór, takže mne na tom nezáleží, či deti zaspievajú, alebo pokiaľ je to krásne a je to ľudové, tak pre mňa to je jedno.
0: Poteší to.
1: Áno.
0: A opýtam sa, na čo zo svojho detstva si spomeniete, ak by sme ostali pri tej téme nejakých tradícií, ľudovej kultúry, na nejakých zúkonov? Máte nejakú pamäťovú stopu na nejaké činnosti?
1: Ani neviete, čo by sme tu nevychodia, tu deti málo. Sú málo detských súborov, takže ani nie.
0: A vás ešte niečo také postretlo v tom detskom veku?
1: Mňa absolútne. Ja už ako v dospelom a vyspelom veku som spievala v ľudovej súbor Pichončan, takže mám rada celkovo.
0: A mali ste nejaké povinnosti ako dieťa, ktoré patrili len k dieťaťu, keď sa ešte bavíme o tej tradičnej kultúre, respektíve o nejakých tých úkonoch, ktoré deti teraz už nerobia, ale v minulosti robili?
1: Viete čo, ani tak sme nerobili, pretože my sme vlastne vyrastali na gazdovstvách, takže na ľudovky nebolo čas. Doslova do písmena.
0: A z práce čo boli vaše povinnosti?
1: Povinnosti do školy, zo školy prísť a na pole. Prísť domov, ľahnuť a spať.
0: A ako si na to spomínate ako dieťa? Mali ste to radi? Bol v tom nejaký... Bola to len povinnosť, alebo aj nejaká radosť z toho plynula, z tých prác?
1: Čo, nebola to radosť, ale bola to povinnosť, ale to sa muselo, takže bez odvrávania, bez všetko. Jednoducho odhodila sa taška a išlo sa na pole a tým to končilo.
0: Ale už asi
1: a v zime tam kovačka.
0: Teraz v dospelosti už asi na to inak spomínate však.
1: Áno, áno.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za vaše spomienky a komu by ste chceli pesničku venovať, ešte nám povedzte.
1: No, tak ja by som chcela, viete čo, môj švagor Dušan Švab zo Stakčina zajtra má narodeniny a moja neter Simonka Rudolfová, doktorka Simonka Rudolfová má v piatok narodeniny, takže ku im narodeninám a všetkým poslucháčom, ktorí rady počúvajú vás.
0: Ďakujeme.
1: Radio Regina.
0: Pozdravujeme aj my oslávencov. Vám ďakujeme za zavolanie a prajeme príjemný zvyšok dňa.
1: Aj vám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rubrika v pondelok venovaná rusínskej menšine bude dnes venovaná aj deťom. Preto sme siahli po piesniach speváckej skupiny Makovička zo Svidníka. V repertoári majú piesne šarišské, zemplínske i rusínske. Nuža práve tie tretie si vypočujeme aj v tejto chvíli. Ako sme už spomínali, spev bol deťom prirodzený a známy. A tak ako si deti pospevujú dnes, pospevovali si, ba ešte asi aj viac, aj v minulosti.

tejto chvíli si ideme opäť zalistovať v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ďalší prvok sme vyberali s odkazom k dnešnému dňu. A keďže dnes zrejme veľa detí dostane nejakú tú hračku, my spoznáme tiež jeden druh hračiek, konkrétne tie kyjatické. Hromadná výroba drevených hračiek na území Slovenska sa začala formovať koncom 19. storočia. Výroba kyjatických hračiek mala základ v miestnej výrobe súsekov, teda prenosných truhlíc sarkofágového tvaru na úschovu šatstva, neskôr obilia a múky a vychádzala z charakteristických technologických a výzdobných princípov. Keď po roku 1918 vplyvom priemyslu začala produkcia súsekov zanikať, výrobné skúsenosti a zručnosti miestnych výrobcov našli uplatnenie v tvorbe drevených hračiek. Vyrábali a vyrábajú sa z kvalitných bukových doštičiek, ktoré sa upravujú kresaním a hobľovaním. Diely hračiek sa spájali do výslednej hračky bez kovových spojových prvkov a lepidla, len drevenými kolíkmi a zadlabávaním. Najoriginálnejšou súčasťou kyjatickej hračky je výzdoba. Do povrchu namoreného výrobku sa vzor vyrýva kružidlom, ktoré je ukončené rýdlom. To odstraňuje moridlo a odkrýva prirodzenú svetlú farbu dreva. Základom ornamentu sú geometrické tvary ako čiary, závitnice, kružnice a poloblúky, ktoré sa navzájom kombinujú a vytvárajú rôzne dekoratívne zostavy, tzv. Kružbovú výzdobu. Kyjatické hračky boli pôvodne povrchovo opracované prírodným, doma vyrobeným farbivom, roztokom získaným varením kôry trniek alebo divých sliviek vo vode. Neskôr sa začali používať chemické moridlá a farbivá zakrývajúce štruktúry dreviny. Väčšina kyjatických hračiek však zotrváva v pôvodnom hnedočervenom zafarbení. Najtypickejšou hračkou je koník na dvoch alebo štyroch kolesách, so záprahom, s jazdcom, so sánkami alebo iné zviera na dvoch alebo štyroch kolieskach. Nájsť by sme mohli kravu, vola, býka, prasa, kohúta, ježka čiže zajaca, ale aj klepáč v podobe koníka, domčeky a detský nábytok, či schematické postavičky ľudí, gazdu a gazdinu, ale aj pracovné nástroje. V detských melódiách pokračujem aj naďalej. Tentoraz piesne remeselnícke nám zaspievajú deti z detského folklórneho súboru Železiarik.

spoza hraníc východného Slovenska.

Cieľom nášho dnešného spoznávania folklóru mimo východniarských hraníc je obec Dobrá Niva v okrese Zvolen. Zaujímavosťou je, že leží na rozhraní Zvolena, Hontu a Novohradu a tak je pre obec typický podpoliansky typ odevu, avšak so znakmi hontianskými i novohradskými. Spomenuté vplyvy sa odrazili aj na náreči obyvateľov. A keďže nám dnes spievajú takmer výlučne deti, aj piesne z Dobrej Nivy si vypočujeme v podaní detskej speváčky Ľubky Špánikovej, ktorej zahrá orchester ľudových nástrojov.

0: krása v slovách z dedená.
1: Rok sa prehúpol do svojho 6. mesiaca, ktorý sa považuje za akési predleto a v júni sa môžeme tešiť na kvety bazy, voňavý lipový kvet a jahody a samozrejme na pranostiky, ktoré zo sebou jún prináša. Ak v júni severné vetry dujú, to sa búrky opozďujú. Keď hrmí v júni, žito bude mať hrubé zrno. Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní. A našli sme aj pranostiky k dnešnému 1. júnu, pri ktorom máme v kalendári svätých Fortunáta a Nikodéma. Ak prší na svätého Fortunáta v noci, radujú sa všetci. Nikodéma jasný deň býva od všech hospodárov pochválen. O svätém Fortunátu kvapka dažďa má cenu dukátu. Dlhoročné priemery úhrnu zrážok a pozorovania počasia hovoria, že jún zvykol bývať oveľa daždivejší než máj. A dosvedčujú to aj mnohé pranostiky. Raňajší dážď, starej baby tanec. Ranči dišč liem tak dlho trime, jak vyspatého psa drímane. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť. A pozrime si aj jednu aktuálnu s presahom do budúceho týždňa. Keď na svätého Norberta, Roberta a Medarda dážď leje, tak bude pršať viac ako 6 týždňov.

Detský folklórny súbor Letnička z Popradu spieval aj o daždi, ktorý aspoň do Košíc a okolia už 1. jún priniesol. No a uvidíme, ako bude pokračovať, či nás len pokropí, alebo aj zleje. Vráťme sa teraz na úvod relácie, kedy sme vám zadali takúto hádanku. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Viete, už hádanka je trochu detská, tak taká bude aj odpoveď a tá správna znie takto. Ani jeden, lebo všetky musia vyniesť. To bolo od nás v tejto chvíli všetko, milí priatelia, a tým sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Za pozornosť vám ďakujú Stanislav Hurdych od techniky a spoza mikrofónu Michaela Valiková. Deťom prajeme, nech si ešte dnešný deň patrične vychutnajú a my by sme si sa mohli snažiť zachovať si aj kúsok toho dieťaťa v sebe, prirodzene zvedavého, hravého a dobrého. Pretože všetky deti naprieč rokmi i krajinami sú presne takéto. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si vypočujeme piesne v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec.

0: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
1: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Novom meste nad Váhom spustili výstavbu ďalších dvoch nájomných bytoviek. Využijú na ne areál po armádnych kasárňach. Tým lekárov v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici má za sebou unikátnu operáciu. Transplantoval dva orgány naraz. Po 7 mesiacoch otvorili vo Vysokých Tatrách turistické chodníky. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Novom meste nad Váhom pribudne vyše 50 mestských nájomných bytov. Radnica na ich výstavbu využije vnútroblok po areáli bývalých kasární. Ide pritom len o prvú etapu projektu, ktorý celkovo počíta až s vyše 100 nových bytov. Pôvodne na mieste pritom mali vyrásť komerčné bytovky. Verejná súťaž na predaj pozemkov ale nebola úspešná.
2: Radnica vyhlásila spomínanú súťaž na predaj pozemkov v roku 2022 a po jej zlyhaní sa rozhodla ísť do vlastného projektu, ktorý zastupiteľstvo schválilo ako zámer vlani v decembri. Pokračuje primátor František Mašlonka.
3: Budú to dva bytové domy, trojpodlažné, máme plánovaných 16 trojizbových, 18 dvojizbových a 20 jednoizbových bytov.
2: Areál kasárni už na nájomné bývanie využili aj v minulosti, teraz ale začínajú stavať celkom nové objekty. No z pozemkov pre ne museli odstrániť množstvo odpadu.
3: Sme ani nemali potuchy, čo všetko vlastne v tých hromadách sa nachádza. Začali sme už v roku 2024. Teraz je to kvantum materiálu, ktorý potrebujeme ešte spracovať.
2: Zástupca zhotoviteľa Andrej Volár.
4: Potom, ako sa uvoľní priestor, my sme teda radi začali zakladanie stavby, čakú v nás pilotáže. Potom sa môžeme pustiť do toho, tak myslím si, že do Vianoc by sme chceli mať hrubú stavbu.
2: Hoci onedlho bude radnica odovzdávať vyše 10 nájomných bytov po prebudovaní bývalého objektu záhradníckych potrieb, čím ich celkový počet v meste prekročí 800, záujem ľudí stále nevedia uspokojiť. Aktuálne evidujú zhruba 400 žiadostí. Touto cestou sa k bytu dostal predčasom aj pán Juraj, preto využitie plochy na výstavbu kvituje.
5: By sa malo stavať, ľudia by mali byty a tak, koľko je tu placu, to by malo byť všetko využité. Lebo tie sme na byt čakali veľmi dlho, ako s rodinou.
2: Náklady presiahnu 4,4 milióna eur.

0: developerov. Bratislava preto pripravuje širšiu štúdiu, ktorá má jasne povedať, ktoré vinohrady treba chrániť a kde sa bude môcť stavať. Štúdia by slúžila aj ako podklad pri budúcich zmenách súčasného územného plánu mesta.
1: Viaceré vinice sú zanedbané, vyklčované alebo sa už aktívne neobhospodarujú. Mesto začalo urbanistickú štúdiu pripravovať pred 5 rokmi, hovorí Karin Lexman z Metropolitného inštitútu mesta.
2: V Bratislave nemáme dostatočné ochranné mechanizmy na tieto vinice, asi ani dostatočné povedomie v spoločnosti, aby sme si tie vinice viacej vážili a chránili ako naozaj to historické a kultúrne dedičstvo.
1: Ponovom sa totiž aj urbanistická štúdia považuje za podklad pri tvorbe územného plánu mesta, vysvetľuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
3: A zároveň pre vypracovanie nového metropolitného územného plánu hlavného mesta. Zároveň sa do materiálu doplnil bod, v zmysle ktorého je potrebné v procese vyhodnotiť podnety na zmenu funkčného využitia funkcie vinice na iné funkčné využitie.
1: Od štúdie sa očakáva, aby zadefinovala, či daná parcela je určená na pestovanie viniča alebo ako stavebný pozemok, hovorí starosta Nového mesta Matúš Čupka.
4: Nakoľko dnes je situácia taká, že každý čaká na nový územný plán mesta a samozrejme očakáva, že to pôjde smerom k zhodnoteniu tých pozemkov, čo pri dnešnom stave realitného trhu najmä znamená umožnenie výstavby či už malopodlažných alebo viacpodlažných bytových budov. Je potrebné, aby sa jasne definovalo, kde to vinohradstvo zmysel má, kde je možno akceptovateľná nejaká citlivá výstavba.
1: Samotná štúdia však podľa vinára a predsedu Račianskeho spolku vinice nezachráni. Zachránia ich tí, ktorí ich budú obrábať.
5: A tí ich budú obrábať len, keď budú mať na to nejaký ekonomický zmysel. To znamená, budú mať zabezpečený odbyt toho vína a celkovo vieme, že spotreba vína klesá, takže ono to je dobre potom riešiť aj komplexne aj s nejakým možno vínou turistikou a musíte nejak motivovať tých vlastníkov, aby sa o nich starali, pretože pokiaľ nemá kto na tých viniciach robiť, tak tie vinice spustnú.
1: Pre Metropolitný inštitút sú však v súčasnosti prioritnejšie iné územné štúdie, ktoré majú na starosti. Táto zostáva naďalej v štádiu návrhu zadania. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Žurnál.
0: Tým lekárov v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici začiatkom mája vôbec po prvýkrát úspešne vykonal kombinovanú transplantáciu pečene a obličky súčasne. Pacientkou je 35-ročná žena, ktorá trpela vážnym genetickým ochorením. Mladá pacientka mala policistické ochorenie obličiek a pečene. Úspech banskobystrických špecialistov potvrdzuje vysokú úroveň transplantačného oddelenia a prináša novú nádej pre pacientov s multiorgánovým zlyhaním.
7: Pacientka na zákrok čakala viac ako 2 roky. Celá operácia trvala približne 6 hodín. Ako prvú transplantovali pečeň, po jej napojení pristúpili k transplantácii obličky. Pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
8: Dochádzalo postupnému zlyhávaniu orgánov. Tie dva orgány už boli tak neznesiteľne veľké pre tú pacientku, že ju vlastne už obmedzovali v bežnom živote. Robili sme to dvaja operatéri a dvaja chirurgovi asistenti, samozrejme anesteziologický tím, inštrumentárky. Na sále je okolo 10-15 ľudí.
7: Zdravotný stav pacientky Margarety Turinskej sa zhoršil pred 13 rokmi po narodení céry.
9: Nevládala som dýchať, postupne ani chodiť, mala som traviace problémy, bála som sa. Mi povedali, že je to jediná možnosť, nič iné neostávalo. Vždy som najprv pozerala na rodinu, aby som tu mohla byť pre nich.
7: Transplantácia dvoch rôznych orgánov od jedného darcu patrí k najzložitejším výkonom v chirurgii, vysvetľuje Svetlana Adamcová-Selčanová, hepatologička Rooseveltovej nemocnice.
10: Ten priebeh potransplantačný bol až nad očakávania. Tie transplantácie bývajú veľmi náročné a mnohokrát sa stane, že sa to nestihne, že sa stanú tzv. Príliš chorí na to, aby boli odtransplantovaní. Táto pacientka čakala, myslím, 2 roky.
7: Pani Turinskú do Banskej Bystrice sprevádzal manžel Pavel s dcérou. Pooperačný stav manželky považuje za zázrak.
11: Ja už bola na tej chodbe. Bosk a proste ten pocit, vidím ju naposledy, nevidím ju naposledy, museli sme dúfať, že to pôjde. No to je zázrak, každým dňom je taká krajšia.
7: Pacientku po 2 týždňoch prepustili do domácej liečby, kde sa úspešne zotavuje. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici počas 15 rokov transplantovala 500 pečení a za obdobie 30 rokov 1000 obličiek. Nikol Marunčiaková, Slovenský rozhlas.
0: Skanzen v Bardejovských kúpeľoch sa v rámci svojho 60. výročia dočkal rekonštruktúru.

0: konštrukcie. Ide o najstarší a zároveň najmenší skanzen u nás. Po roku prác návštevníci uvidia vynovené dva drevené kostoly, zvonice, obytné domy či hospodárske stavby.
1: Na obnove dvoch desiatok objektov začala firma pracovať pred rokom, konateľ Miroslav Stach.
2: Sme niektoré veci fakt nevedeli, ale po dohode, po diskusii sme prišli na to, jak to urobiť, kde to spĺňalo ten účel historického objektu, bo my sme stavbári naučení na nové technológie a najťažšia robota bola, vám poviem pravdu, urobiť lešenie kolo tých kostoloch.
1: Celá rekonštrukcia stála asi 1,5 milióna eur. Múzeum na to získalo peniaze z eurofondov, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčár, po ňom návštevníci skanzenu.
3: Veríme tomu, že určite 20 rokov, minimálne teda 20 rokov by tá krytina a táto obnova mala držať.
4: Prišli sme tu na školský výlet, veľmi sa nám tu páči a tieto zrekonštruované domy sú ozaj perfektné a deťom pripomínajú našu históriu.
5: Sme tady jakoby na rekondičce a teď tady procházíme, no líbí sa nám, to je to podobné našemu skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
1: Obnovili aj drevený kostol z obce Mikulášova, ktorý je zaujímavý aj tým, že dvakrát denne ukazuje správny čas. Peter Harčar.
3: Na miesto klasických hodín my máme na kostolíku, na veži kostola maľované hodiny a takisto aj celá tá veža je akousi snahou o napodobeninu klasickej murovanej architektúry kostolnej a tak nám vlastne vznikol historický gíč. Ale má to svoju hodnotu, je to veľmi ľúbivé.
1: Súčasťou skanzenu je aj vrtné zariadenie na výrobu drevených rúr. Bardejov mal vďaka tomu vodovod už v 20. rokoch 15. storočia, čím výrazne predbehol zvyšok Slovenska. Správca skanzenu Lukáš Jonov.
6: Kovaný vrták bol poháňaný vodou a postupne sa k nemu približoval borovicový kmeň, ktorý bol vyvrtaný na rúru. Vznikol na finálny výrobok, teda hotová rúra, ktorá sa mohla klásť do zeme.
1: Skanzenie si od zmien sľubujú aj zvýšenie návštevnosti. Doteraz ho videlo ročne asi 30 000 ľudí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Ročne ju potrebujú tisíce ľudí, aj preto jej nikdy nie je dosť. Darovaná krv zachraňuje životy, pomáha pacientom s vážnymi ochoreniami aj ľuďom po úrazoch či dopravných nehodách. Uvedomujú si to aj motorkári, ktorí sa preto s ostatnými darcami rozhodli darovať krv na motorkárskej kvapke krvi.
7: Takmer 50 darcov prišla najzácnejšiu tekutinu darovať na výjazdový odber do Lúčnice nad Žitavou. Medzi nimi aj motoristi na dvoch kolesách, vrátane Patrika Martinku.
8: Druhýkrát som na dobrovoľnom darovaní krvi a je to, myslím si, že dobrý skutok, takže určite prídem viackrát.
7: Krv prišiel darovať aj Radoslav Kriváček.
9: Som motorkár a zo skúsenosti viem, že teda pre motorkárov je krv naozaj veľmi potrebná, pretože občas sme taký neviditeľní, tým ostatní vodiči alebo účastníci cestnej premávky v nás nevidia.
7: Práve účastníci dopravných nehôd patria k častým príjemcom darovanej krvi. Starosta Lúčnice nad Žitavou Patrik Trubíni na odber prišiel ukázať aj potrhané oblečenie z nehody, ktorá sa v regióne stala len včera.
10: Aj takto môže dopadnúť motorkár, keď si nedáva pozor a hlavne treba byť pripravený, treba byť oblečený, aj keď oblečenie nie vždy pomôže.
7: Darca a motorkár Juraj Švarc dodáva.
11: O nás, motorkároch, sa hovorí, že sme darcovia orgánov, ale ja vždycky tvrdím, že nie, že my sme darcovia krvi.
7: Aktuálne sú zásoby krvi hraničné pri viacerých negatívnych RH faktoroch. S príchodom leta sa však spravidla znižuje stav všetkých zásob. Vítaný je tak každý darca, či priamo v sídlach Národnej transfúznej služby, alebo aj na výjazdových odberoch, ktoré sa podľa lekárky Národnej transfúznej služby Heleny Barátovej konajú denne v rôznych obciach a mestách.
12: Už dopredu vedia, oboznámia ľudí v tej lokalite, kde sa ide darovať a myslím si, že je to veľmi prínosné, lebo prichádzajú ľudia, ktorí by možno neprišli na pracovisko.
7: Krv môže darovať ktokoľvek, podmienkou je váha nad 50 kg a vek nad 18 rokov a samozrejme dobrý zdravotný stav. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: V obci Ludrová na Liptove sa koncom minulého týždňa uskutočnilo 6. kolo Liptovskej kvapky krvi. Zúčastnilo sa na nej 51 darcov, z toho 21 ľudí darovalo krv poprvýkrát.
13: Podujatie má tradíciu od roku 2024. Konalo sa už aj v okolitých obciach Štiavnička, Bešeňová, Lisková, Likavka, Ivachnová a Liptovská Štiavnica. hovorí Katarína Bachanová z nadácie Integra.
14: Už tí ľudia sa tak aj poznajú, ale na v podstate nosia takých tých nových darcov, lebo CIA je zameraná prioritne na prvodarcov.
13: Prvodarcovia tvoria asi polovicu darcov. Výhodou darovania krvi je aj informácia o zdravotnom stave. Opäť Katarína Bachanová.
14: Ten odber je skvelý aj preto, že im robia ten tarotný transfúzny screening krvi. Čiže mnohí aj odchádzajú nevybavení, lebo nemôžu, ale už vedia, že si majú z niečo riešiť.
13: Podľa Barbory Demkovej z Červeného kríža podujatie ľudí zbližuje.
15: Vlastne nám aj išlo o toto prioritne, aby sme priblížili ten odber spôsobom takýmto k tým ľuďom, že není to nič traumatizujúce, není to nič bolestivé, že vznikajú tu nové priateľstvá.
13: Niektorí chceli pomôcť konkrétnym ľuďom, iní chceli urobiť dobrý skutok hocikomu, kto krv potrebuje. Ľubica z Bešeňovej darovala krv štvrtýkrát.
16: Viedla ma taká rodinná záležitosť, nakoľko v rodine nám ochorel veľmi blízky človek. Takže vtedy si to človek tak uvedomil, že aká je tá krv dôležitá.
13: Na odber krvi sa po rokoch odhodlal aj prvodárca František zo Štiavničky.
17: Viacero ľudí ma oslovuje už dlhšiu dobu. Práve teraz proste padlo to rozhodnutie, že asi je ten správny čas ísť.
13: Dobročinné podujatie v Ludrovej ocenilo vedenie obce, ktoré vyšlo organizátorom v ústrety, hovorí starosta Peter Slimák.
18: Sme poctení tým, že môžeme možno aj takto prispieť k tomu, aby to naozaj tí darcovia mohli tú krv darovať.
13: Krv z Ludrovej putovala konkrétnym trom ľuďom trpiacim onkologickým ochorením. Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
19: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
0: Návštevníci z Volonskej knižnice si od dnes budú môcť čítať vonku. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra otvorila letnú čitáreň. Do prevádzky ju dali symbolicky na Medzinárodný deň detí. Prvými návštevníkmi boli práve žiaci základnej školy.
20: Letná čitáreň v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene má byť nielen miestom na čítanie, ale aj priestorom na organizáciu workshopov či komunitných stretnutí. Ako prvý ju vyskúšali štvrtáci zo Zvolenskej základnej školy počas prednášky o prírode v meste.
21: Čo si sa dnes naučila?
22: O prírode, že proste je to dobré, že pomáhať vtákom a tak.
23: Mne sa to páčilo, lebo nemusíme písať niečo z slovenčiny, ale sa môžem naučiť niečo o prírode, čo ma zaujíma viac.
20: Pri zážitkovom učení si deti informácie zapamätajú efektívnejšie ako pri klasickom vyučovaní. Túto skúsenosť potvrdila aj Františka Sládkovská, učiteľka zo základnej školy Alma vo Zvolene.
24: Vítame každú možnú zmenu a myslím si, že aj deti prijmajú takéto spôsoby učenia úplne inak a myslím si, že značením.
20: Hoci letnú čitáreň dnes obsadili školáci, určená bude pre všetkých návštevníkov knižnice. Ako hovorí Lenka Malovcová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, čitáreň vznikla v bývalom dvore.
25: Vytvorili sme priestory, kde sa dá sedieť, oddychovať v chládočku, čítať. Je tam priestor na stretnutie možno 30 až 60 ľudí.
20: Letná čitáreň je poslednou časťou rozsiahlej obnovy knižnice, ktorej zriadovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, hovorí podpredseda župy Mikuláš Pál.
26: Investícia bola 301 tisíc eur do tejto externej časti. Je to vlastne rekonštrukcia celého nádvoria, nejaká výsadba trávnikov plus prekrytie, nová brána, teda tým pádom bezbariérovosť.
20: Novú letnú čitáreň môžu návštevníci knižnice využívať každý pracovný deň. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
0: Dobrovoľníci obaľovali stromy pri jazere Počúvadlo nedaleko Banskej Štiavnice ochranným pletivom. Chcú ich tak uchrániť pred zákonom chránenými bobrami, ktoré sa v lokalite usadili pred niekoľkými rokmi. Poškodili už desiatky stromov a stavajú hrádze.
27: Odmerať obvod stromu a omotať ho ochranným pletivom. Tak cez uplynulý víkend pri Počúvadlianskom jazere postupovali dobrovoľníci aj okoloidúci turisti. Pletivom obalili desiatky stromov.
28: Zaječie sieťky používame. My žijeme v Amerike a ja mám bobrov v záhrade. Ja som dával o mnoho hrubšie pletivo. Uvidíme, že či toto bude fungovať.
29: Keby sme to nerobili, stromy nebudú.
30: Máme voľný deň, tak sme sa rozhodli, že ho strávime tu.
31: Aby bobo nepílil stromy.
27: Podľa Beaty prikšlo z Nemcovej z Rotary klubu Banská Štiavnica chcú zachovať funkčnosť a estetickú funkciu hrádze. Pripravili približne 450 metrov pletiva.
1: Rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu tým, že budeme obalovať stromy na hrádzi proti bobrovi, ktorý je tu prítomný a spôsobuje škody. Zatiaľ nie je nejaká účinná obrana, ktorá by aj chránila bobra, aj stromy.
27: Bobri sa na pozemku štátnych lesov pri Počúvadle usadili pred zhruba 8 rokmi. Podľa fotopasci ich je v lokalite aktuálne 8. Doplňa referentka ochrany prírody a krajiny, ochrany lesa Martina Danková.
2: Oplocovanie je momentálne tá jediná ochrana, ktorú u nás vieme proti bobrovi použiť. Ohrýza ich hlavne tie stromy, môže aj povyvracať do vody, sú aj nebezpečné, vysychajú. Sú to aj škody pre nás, lebo to drevo sa znehodnocuje a sú to vlastne lesné porasty. Mali by sme robiť aj následnú výsadbu.
27: Štátna ochrana prírody považuje obaľovanie stromov za jedno z vhodných opatrení na zmiernenie škôd spôsobených bobrami. Podľa hovorcu štátnych ochranárov Andrea Šveca to však situáciu nevyrieši komplexne.
3: Jednou z posudzovaných možností riešenia je premiestnenie jedincov na inú vhodnú lokalitu. Doposiaľ sa však nepodarilo nájsť lokalitu, ktorá by spĺňala všetky odborné, ekologické a legislatívne požiadavky na realizáciu takéhoto opatrenia.
27: Dlhodobo udržateľné riešenie hľadajú spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom aj s ďalšími subjektmi. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Exotické motýle z tropických oblastí opäť prileteli do Košíc. Návštevníci botanickej záhrady v Košiciach môžu v špeciálne upravenom skleníku obdivovať desiatky farebných druhov motýľov, ktoré sa postupne liahnú pred ich očami.
4: Nové kukly prinášajú každý týždeň z chovných staníc v Spojenom kráľovstve. Počas výstavy sa vyliahne viac ako 3000 motýľov, napríklad aj z Austrálie, Ázie či Afriky. Jedným z najkrajších je motýľ Morfo. Má modrú farbu a pochádza z Latinskej Ameriky. Aj napriek tomu, že je pomerne veľký, dožíva sa len približne 12 dní.
5: Už mi jeden sadol na plece, druhý už chcel na nos sadnúť.
6: No nádherné sú tie modré, bledomodré, keby sa mi podarilo zachytiť.
4: Pokračuje vedúci oddelenia zoológie a ochrany rastlín botanickej záhrady Martin Suvák.
8: Tie nemajú analogiu u našich v prírode. Sú aj u nás modré druhy, ale väčšinou sú to drobné.
4: Ďalej odborný pracovník botanickej záhrady Robert Gregorek.
9: Vie sa veľmi dobre maskovať a spodná strana krídel slúži naozaj ako taký veľmi efektívny maskovací postoj, aby ho teda neobjavili predátori.
4: Sú to druhy z tropických oblastí, preto v skleníku botanici udržiavajú vysokú vlhkosť a teplotu aj 30 stupňov. Prispôsobili aj rastliny, ktoré im slúžia ako zdroj potravy. Opäť Martin Suvák, po ňom Robert Gregorek.
8: Tieto rastliny sú pre väčšinu bylinožravých druhov jedovaté, ale práve tieto druhy motýľov tie toxíny v sebe hromadia, čím sa vlastne aj sami chránia pred predátormi.
9: Mierne nakvasené druhy ovocia. Nemusí byť len exotické, ale v zásade práve takéto uvoľňujúce sa cukry slúžia ako zdroj energie.
4: Do exotického sveta motýľov môžu návštevníci nazrieť do 5. júla. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
19: Stručne zo sveta.
0: Predseda maďarskej vlády Péter Maďar a ministerka spravodlivosti Márta Györegová sa stretli s prezidentom Tamášom Šujokom, ktorého po vyhratých aprílových parlamentných voľbách premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Premiér po schôdzke povedal, že Maďarská republika nepatrí Tamášovi Šujokovi a nepatrí jednej strane. Prezident v nedeľu oznámil, že sa funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Iránsky vyjednávací tím pozastavuje komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o miery z dôvodu izraelských útokov v Libanone, napísala iránska tlačová agentúra. Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu. Rusko v máji vyslalo na Ukrajinu 8150 dronov s dlhým doletom, čo predstavuje nový mesačný rekord. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala agentúra AFP. Ukrajina vybudovala po celej krajine rozsiahlu sieť systémov protivzdušnej obrany, ktorá je schopná zostreliť väčšinu dronov, pripomína AFP.
19: Počúvate žurnál.
0: Po 7 mesiacoch otvorili vo Vysokých Tatrách turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté, ako napríklad Monková dolina v Ždiari. Jedna z Tatranských dolín ostáva na začiatku turistickej sezóny uzavretá. Novo trasovaný chodník cez Monkovú dolinu narušila snehová lavína. Pokračuje riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
7: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov. Hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov.
0: Chodník zo Ždiaru po široké sedlo neotvorili z dôvodu bezpečnosti, uviedol Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
10: Majiteľmi pozemkov v danej lokalite budeme hľadať nejaké riešenie, ale nie je vylúčené, že chodník ostane zatvorený celú sezónu.
0: Nie všetky značené trasy v Tatrách sú otvorené, napríklad aj chodník na Hrebienku pre opravu opäť uzavreli. Obchádzka do Studených dolín vedie cez Bilikovú chatu. Cestou na Kriván je uzatvorená aj trasa z troch studničiek po raz ceste, ani do Javorovej doliny cez Sedielko by turisti nemali prechádzať. Trasa po vlaňajšej oprave ešte nie je vyznačená. Opäť Ľubomír Plučinský.
10: Čakáme na to, kedy sa roztopí sneh, aby sme tú trasu mohli preznačiť a znovu otvoriť.
0: Prvý deň otvorenia turistických chodníkov nie je v Tatrách veľa turistov. Je hmla a prší.
11: Dneska možno sa ešte prejdeme na skalnatú chatu. Počasie nám praje, ne štíty, ne určite v takom počasí. Treba plnú poľnú cepiny, prilby. Treba počkať týždeň, dva.
12: Počasie je fajn. Nefúka, síce prší, mrholí, ale tako dá sa.
0: Pri výstupe na štíty a dosediel odporúčajú horskí záchranári pribaliť si mačky, cepín a teplé oblečenie. Vo vyšších polohách je ešte stále dosť snehu. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
19: Sport.
0: Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka, ktorý mal pôvodne ísť medzi tri žrde. Vyradilo ho zranenie zápestia, za sebou už má aj operáciu. Tréner Vladimír Weiss.
13: Zrazil sa Laci Benešan pri také šmikačke a vybehnutie z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
19: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Z počiatku noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Teplota v noci 14 až 8 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroni a Spiši 18 až 23 stupňov. Slabý až mierny vietor.
19: Žurnál Rádia Regina.
0: Je na konci. Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Martina Maľová.
19: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 25 minút.
19: Zelená vlna.
14: Nehoda na D3, kolóna v Lhovci. Pozdravujeme za volant. Na diaľnici D3 za tunelom Považský Chomec smerom na Kysucké Nové Mesto sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Na R1 za Čaradicami smerom na Nitru na 75. kilometri havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Na D1 pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je odbočovací pruh. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo. 15 minút stratíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí poslucháči, aj dnes je čas na jeden z vašich príbehov spracovaných v relácii Rozhlasový bakalári. Vítajte pri počúvaní ich 920. pokračovania.

0: Dnes veľmi rada začnem tým, že ani naša poslucháčka Helena Bratková z Novej Bane si nevie svoju sobotu predstaviť bez príbehov z našej relácie. Kvôli ním, ako píše, vstáva v sobotu ráno o čosi skôr ako v iné dni, aby do obeda stihla upratať i uvariť. O 12.30 sa dá v kuchyni za stôl, na ktorom ju čaká čerstvo uvarený obed a, ako priznáva, aj pohár piva. Dodáva, že ho po iné dni nepije, ale na túto slávnostnú chvíľu si ho dá. My zase priznávame, že nás takýto vzťah k našej relácii teší. Napokon vy, poslucháči, ste jej spolutvorcami. Patrí k ním aj pani Helena Bratková. Dnes vám ponúkame spracovanie už jej tretieho príbehu. Ako ďalej píše, stal sa veľmi dávno jej prastríkovi a jeho žene. Jej prastríko bol veselý človek a rád pošpásoval s každým. Samozrejme aj so ženami. Vraj vždy pri všetkej počestnosti. Až raz, ale to by sme predbiehali. Na úvod povedzme len toľko, že jej príbeh sme nazvali Koza, Stovka a Úlet. A jeho spracovania sa ujal Jan Petrík.
1: Ignác, chcela som sa ťa opýtať za tú robotu, čo si bol u Belaja pomáhať 3 soboty. Si naozaj ešte nič nedostal?
2: Pýtala si sa ma už viackrát.
1: A ty si mi za každým povedal, že ešte nie, že ešte nemá. Už prešiel týždeň, keď si si nevšimol.
2: No prešiel, všimol Filka.
1: A peniaze? Dohodli ste sa na Stovke?
2: Dohodli, Filomena. Mal sa zastaviť dnes.
1: Kedy, keď je už skoro poludne?
2: Viem ja, asi má čas. Poludne ešte nie je večer.
1: No ja len, že by sa zišla čím skôr. Do výplaty máš ešte ďaleko a deťom vždy niečo treba. Aj Katka by už napríklad potrebovala nové topánky.
2: Á, Petrik, nohavice, Filka, šaty. Viem, Filomena, ale nechaj tak. Keď tá Stovka bude, máš ju. Čo si zrazu taká?
1: Aká? Pri 3 deťoch, zlatý môj, sa treba aj s korunkami obracať.
2: Nedomrzaj, dobre viem. Vo fabrike mi ako obyčajnému robotníkovi majster viac nedá. A vieš ty, čo je to obracať sa pri lúpaní guľatiny obojručným nožom? Som vôbec rád, že nás ešte nezrušili. Lebo keby aj tu prišli stroje na lúpanie, ako už majú inde, môžeme si pískať.
1: Ale nestraš a hlavne nezahováraj, Ignác. Včera, keď si prišiel z roboty a nohavice si nechal len tak, mal si ju vo vrecku.
2: Stovku?
1: Stovku. Vidieť ešte vidím.
2: Takže tak, špehunka. Odtiaľ vietor fúka. A ešte ma aj naťahuješ. Aby si vedela, aj teraz ju mám. Aha.
1: Ach, tak predsa. Ešte aj do druhých si ju prekladáš.
2: Aby si sa k nej nedostala.
1: Toto nemyslíš vážne, Ignác. A deti?
2: Budem ju totiž potrebovať, Filka. Aj kvôli deťom, keď ich už spomínaš.
1: Ty? A na čo?
2: No, napríklad na stravu, aj ubytovanie.
1: Čo?
2: Od pondelka už totiž budem chodiť do roboty na týždňovky.
1: Na čo?
2: Na týždňovky.
1: A to mi hovoríš až teraz?
2: A kedy som mal? Ocho, nebudem sa musieť každé ráno už o 5:00 terigať autobusom na stanicu a vlakom do mesta. Keď budem spať v závodnej ubytovni, budem môcť zostávať vo fabrike aj po šichte a zarobím viac.
1: Kdeže to budeš?
2: Ubytovni. Závodnej, Filka.
1: Zaujímavé, že si mi o nej nikdy nerozprával.
2: Nebol dôvod. Nerozmýšľal som tak. Deti boli malé, nechcel som ťa nechávať s nimi celý týždeň samú.
1: A teraz už nie sú?
2: Sú, ale predsa len už povyrástli.
1: Poviem ti rovno, Ignác. Nepáči sa mi to. A nie len preto, že mi to hovoríš tak zrazu.
2: Keď celé sa to s tou príležitosťou a ubytovňou udialo len teraz.
1: Poznám ťa, Ignác. So všetkým si vždy prišiel včas. Poradil sa.
2: Tak mi to prepáč. Budeš aj ty rada, keď viac zarobím.
1: A rovno minieš po večeroch niekde v krčme, nie?
2: Máš rozum. Videla si ma niekedy piť alebo fajčiť.
1: No tak ešte to tak.
2: Aspoň vidíš, že aj ja myslím na rodinu.
1: Na rodinu? A ako? Takže ujdeš a mňa tu necháš trápiť sa celý týždeň s deťmi?
2: Upokoj sa, Filomena. Rozmýšľal som. Máš predsa mamu. Môže ti pomôcť.
1: Mama? A nevieš ako, keď je už stará a chorá?
2: No, neviem. Keď k nám dokáže prísť aj trikrát do dňa...
1: Máš niečo proti nej? Hovoril si niečo?
2: Máš pravdu, radšej nič, Filka. Nehovoril.
1: No. Ty nie si rád, že nám pomáha?
2: Nikdy som ani slovo nepovedal. Len som si myslel, že by ste to... V sobotu večera, v nedeľu budem doma. Mám to už vybavené, Filomena. Nebudem predsa pred chlapmi a majstrom klamár.
1: Alebo chlap pod papučou, čo?
2: Á, prosím ťa.
1: Zberáš sa niekam?
2: Zjaď radšej kozu hore na lúčku, pásk sa.
1: Samozrejme. Radšej ujsť, ako ma počúvať. To už tá koza toľko nevydrží.
2: Vydrží, je to jej čas. Ako nedaj môj.
1: Hej, nadriemo ty.
2: Prosím ťa. Nevieš, kde sú noviny?
1: Ako vždy. Na rádiu predsa. Len daj pozor, aby ti ich koza zase ako minule nezožrala. Týždňovkár. Ešte sa jej z nich niečo stane.
2: Nechaj tak. Nemusíš sa báť, nezožerie.
1: Ako by som ťa nepoznala. Ani si ich nestihneš poriadne otvoriť a zaspíš.
2: Prosím ťa, chceš sa hádať ešte aj preto?
1: Nie, to naozaj nechcem. Stačí mi už to, že myslíš viac na seba ako na rodinu. Neboj sa, veď ja zistím, čo v tom je, že zrazu utekáš.
3: Jej, autíčko!
4: Pochválen. Doma si, Filka.
1: Doma, mama, doma. Kde by som bola? Vítajte, idete ako na zavolanie.
4: A čo, potrebuješ niečo?
1: Len na chvíľku postrážiť deti.
4: Aha, a ty?
1: Skočiť za Ignácom, naozaj len na chvíľu. Pasie hore na lúčke kozu.
4: O, keď len to.
1: Potom mi poviete, čo chcete, dobre?
4: Čože?
1: No, čo potrebujete, prečo ste prišli?
4: Ja som tu len tak. A čo mu chceš, Ignácovi?
1: Nahneval ma tak zobrať mu stovku. Ako si sa mi nepáči, že ju tak zrazu predo mnou tají?
4: Stovku? Ako? To nosí peniaze, aj keď ide s kozou.
1: Prosím vás, zarobili ju na brigáde u Belaja. Potreboval by som ju aj Katke na topánky, ale on, že ju potrebuje sám. Od pondelka ide robiť na týždňovky. No, veď keď prídem, tak vám dorozprávam.
4: Joj, dobre, ale zobrať mu peniaze, Filka. Niektoré ženy pijano možno, ale ty, pokiaľ viem, nikdy si čosi také neurobila.
1: Nie, ale teraz ma dožral. Nech pekne sedí doma. Čo sa má čo túlať po nejakých ubytovniach?
4: No keď myslíš, dievča, keď nebude z toho peklo. Tak čo, máš ju? Ani si sa dlho nezdržala.
1: Nebolo treba, mama.
4: A čo to vymýšľa?
1: No, ako som si myslela. Len čo z novín prečíta pár riadkov, zaspí.
4: Ale to viem, že si vždy berie so sebou noviny. Ale čo tá stovka? Isto bude nahnevaný, keď zistí, že ju nemá.
1: Nech, bude za to vinovatá koza, keď má tak rada papier.
4: Koza? A čo to ty rozprávaš?
1: Urobila som to tak, aby si Ignác myslel, že mu ju zožrala ona.
4: Stovku?
1: Noviny som tiež pokrčila a načala, ako by ich pomiagala ona.
4: Filoména teda. Naozaj neviem, či to bolo dobre, čo si spravila.
1: Keď zrazu viac myslí na seba, tak nech si do tej ubytovne ide bez nej.
4: Čo?
1: Ja som vám o tom ešte nepovedala.
5: Draga by ťa trafil, potvorená žena. Ja ti mám papiera, kosti ti doláme. Ešte nespojíš pomôcť, nešťastnica roka.
4: Filomena, hýbaj sem, pozri, čo ten tvoj Ignác vystrája. Veď ju chuderku palicou mláti.
1: Pane Bože, chuďatko, pomiatol sa či čo?
4: Nehovorila som, že bude z toho zle. Choď za ním, veď ju zabije.
1: Čo to stváraš s tou kozou?
2: S kozou, svinia je to. Zožrala mi 100 korunáčku, na ktorú som robil 3 soboty. Počuješ, zviera? 3 soboty ako múl. Uhlie pratal, drevo pílil. Fak asi zahlušil.
1: Ignác, prosím ťa, nechaj to zviera. Celá dedina sa na teba pozerá. Počuješ, daj mi ten povraz. Ja ju už sama zabriem do chlievika.
2: Rovno pod nôž, nie do chlieva. Nehaža tu, poď!
1: Ignác! No poď, poď, moja, poď. Nech ti tie rany niečím namastím. No, na, poď. Tak, no,

0: Zažili ste to, mama, niekedy? Vo vrecku som mal 100 korunáčku a ona sa po novinách pustila aj do nej. Čo je pes? Ako ju vyňuchala?
1: No, keď si zaspal, keď chodíš s takými peniazmi po vreckách.
0: A nehovorte, keď ste tam neboli. A o peniazoch ako viete?
1: Filka mi niečo hovorila.
2: Môžeš trochu na bok, Ignác? Stojíš mi pred komorou. Musím si nabrať trochu masti. Poviem ti, nemusel si ju chuderu tak doriadiť. Ale tak mi treba.
0: A ty by si ju nie? Keď máme po peniazoch, ty aj ja.
1: Obyčajnou bravčovou masťou je treba tie rany natrieť, Filka.
2: Vie, mama, veď práve po ňu idem.
0: Nepochopím, nie len novina, ale aj stovka sa jej zachcelo.
2: No ešte, že nekrýva. A že tie rany nie sú až do kože.
1: Joj, len aby mlieko nestratila, alebo ju nejaký iný zrádnik nechytil.
2: Nebojte sa, nie je to až také zlé. Možno tu a tam viac, ale...
0: Ja to vôbec neviem pochopiť. Noviny, hej, veď žerie všeličo. Bodľačie, lístie, ale peniaze!
1: Veď papier ako papier.
0: Prosím vás, peniaze predsa nie sú noviny. Peniaze sú iná kvalita.
1: A vidíš aj tak. Musel si ich mať v tom vrecku niekde na kraj. Viem ja?
0: Netárajte na kraji. Nie som predsa malý.
1: Dobre, tak táram. Pekne som sa od teba dožila.
0: Neurážajte sa hneď, mama. Tak som to nemyslel. Ja len snažím sa, driem a zmliaga ich jedna koza. Kto iný, keď tam bola len ona?
1: Veď mohol ktokoľvek, keď si tam spal.
0: Ktokoľvek, ktokoľvek. Kto by tam už chodil?
2: Nechajte tak, mama. Ignác má pravdu.
1: No, ako myslíš?
2: Ono, to tak celkom nie je, Ignác, že tam bola len ona.
0: Ale kto? Odkiaľ to vieš?
2: Tú stovku som ti totiž z vrecka vzala ja.
0: Ty? A ako? To sa tým chceš zastávať tej potvory. Keď som šiel na lúčku, ešte som ju mal.
2: Mal, ale tu je.
0: Takže naozaj ty? Mm-hmm. Vlastná žena? Rozumiete tomu, mama?
1: No, ja ani nie, Ignác. Ja by som sa nerada medzi vás plietla. Pôjdem už radšej s Bohom!
2: Negáň už na mňa, prosím ťa. A odpovedaj, Ignác. Je nedeľa, tie týždňovky si naozaj nerozmyslel. Za tú stovku som sa ti ospravedlnila, ak to robíš strucu.
0: Možno. Ale s majstrom som sa už dohodol. No. Aj na tej ubytovni vedia, že prídem.
2: Škoda, že tak hr, že si sa ma na to najprv nespýtal, neporadil sa.
0: Prepáč, už sa stalo. Prišla príležitosť. Myslel som si, že aj ty budeš rada.
2: Ale to si už vravel. Ale ako vidíš, veľmi nie som. No, dobre, ako myslíš. Zbalené už máš, ráno ti ešte pribalím niečo na zjedenie.
0: Videl som. A ďakujem. Ak ťa môžem ešte poprosiť, mohla by si mi poskladať aj tú bielu košelu? Ja to predsa len tak neviem, aby sa nepokrčila.
2: Sviatočnú do ubytovne? Ignác, veď nejdeš do úradu ani do kostola.
0: A to len náhodou, ak by som šiel večer po Faronte niekde sa prejsť. A je to lepšie mydlo, aby som tam neprišiel ako sedliak z dediny.
2: Nie je to trochu hlúpe? Balíš sa ako minister. To sa aj vrátiš, Ignác? Doma máš ženu a 3 deti.
0: Prosím ťa, Filoména, nepreháňaj. Naozaj idem do mesta. Tak tam len nechcem vyzerať ako bača s lazou.
2: Len aby.
0: Už zase? To nám obom nestačila tá hlúposť s kozou. Peniaze som ti predsa nechal. Ja si zatiaľ do výplaty požičiam od kamaráta z fabriky.
2: Ty si chcel, aby som si ich nechala.
0: Som ti predsa vravel, že si privyrobím a vrátim.
2: Hej, viem, vravel. Čo som to ešte chcela? Keď už máš teda zbalené, môžeš na chvíľu dať pozor na deti. Spia už, ale ja si ešte potrebujem odskočiť k mame. Zabudla som sa s ňou dohodnúť ako s malými, keď budeš celý týždeň preč.
0: To teraz večer?
2: A kedy? Kedy, keď už ráno odchádzaš?
0: No, vlastne áno, prepáč.
1: Je?
3: To som ja, mama. Otvorte.
1: No, vítaj, dievča. Čo tak neskoro?
2: Nebudem dlho, mama. Nebojte sa. Len vás chcem o niečo poprosiť.
1: A niečo súrne, keď to nepočkalo do rána?
2: No, ani nie. Len vás chcem poprosiť, či by ste zajtra ráno na 7 nemohli prísť na nejaký čas k deťom. Potrebujem ísť do mesta, keď už mám tú stovku a Ignác bude preč.
1: Aha, no veď dobre, dobre. Keď treba, prečo nie? Na 7 hovoríš?
2: Chcela som vám to povedať už, keď ste boli u nás popoludní, ale popri tej koze som celkom zabudla.
1: Naozaj to nie je nič vážne, dieťa, keď ste sa pre tú hlúposť so stovkou chytili. No, hlúposť,
2: nie,
1: no.
2: Nie, nie, naozaj, naozaj nie, mama. Nechajme to tak. Tak zajtra. Ja ešte ráno budem doma. Deťom raňajky dám, na obed im už len prihrejete polievku. Keď všetko vybavím, budem sa ponáhľať.
1: Tak dobrú, moja dobrú, prídem a zbytočne neutrácaj. S Bohom!
0: Už bude 5, už pôjdem, Filomena. Tak majte sa tu aj s deťmi dobre. V piatok som späť ako na koni.
2: Aj ty sa maj. A niekde sa mi tam nezamotaj. Na tej ubytovni.
0: A už zase.
2: Nič, nič, nič. Choď už, nech nezmeškáš. S Bohom. A potichu nech nezobudíš deti.
0: Nemusíš sa báť. Mesto poznám. Závod tiež viem, kde je. Tak aj sa.
2: Len aby. Veď ja zistím, kde sa chystáš prespávať, keď nie je doma.
3: Dobrý.
2: Prosím vás, tu je ten závod, kde chlapi strúhajú drevo na papier?
3: Myslíte celú lovku? Tu.
2: Celé toto plné dreva?
3: Celé, pani, aj s budovami. Mm-hmm. Ako vám môžem pomôcť? Hľadáte niekoho?
2: Prišla som za svojím mužom Ignácom. Ignácom Gančovičom.
3: Vydržte, len čo vybavím tam toho šoféra. Výborne. Tú buľatinu, Michal, hoď úplne vzadu. No. Vykladať už na vás čaká. Ostatné fúry potom na ňu, hej? A ešte papiere, Michal! No, ďakujem, ďakujem. Tak môžeš.
4: Prepáčte, už som pri vás, pani.
3: Ignáca Gančoviča ste vraveli.
2: Áno, áno.
3: Takže vy ste...
2: Filomena, jeho žena.
3: O, rád vás vidím. Ženy tu za chlapmi, teda ich vlastné, často nechodievajú. No. Skoro nikdy. Takže Filomena... No, máte šťastie, som jeho majster. Mm-hmm. Počkajte tu, prosím, pôjdem ho niekde pohľadať. Najlepšie niekde tu na boku, pri dverách. Nech vás nepripúči nejaký mm-hmm. nákladiak. Škoda by vás bolo.
2: Ale veď... Na čo pohľadať? Veď Ignác je predsa tam. A pri ňom nejaká mladá. Že by preto sa ten jeho majster tak čudne na mňa usmieval?
3: Zdravím, Ignác, zdravím. Mm. Vás, mladá pani. Na triesky, na triesky.
5: Tu pán Ignác vravel, že sa dá, keď je to odpad.
3: No, neľakajte sa, nie ste sama. Naberte si, dá sa.
0: Potrebujete niečo, majster?
3: Ani nie, Ignác. Skôr žandári. Že by výživné.
0: Ja? Aké výživné, robíte si žarty, majster?
3: No, tak...
0: Ja predsa svoje žene peniaze dávam, normálne.
3: No tak potom to bude asi niečo iné, ja neviem.
5: Veď ste vraveli, Ignác, že ste slobodní, keď ste sa pýtali, či môžete u mňa aj nocovať.
0: Ale ja, Zuzka, Zuzana, ja vám to vysvetlím.
3: O, tak Zuzka, a Triesky, a tamtú Ignác, poznáte?
6: Pani Filoména, môžete?
7: Tu je!
0: To je moja sestra, majster.
2: Tak, sestra? Sestra Ignác? Ktorá má s tebou doma 3 deti? Ucha byťa.
5: Vy podvodník jeden. Klamár.
2: No, pekná ubytovňa, Ignác. Pekná.
3: Pekná, to je zase pravda.
2: Ja som dobre tušila, že s tou podnikovou ubytovňou nie je niečo v poriadku. Aj s tým, že si môžeš po šichte viac zarobiť.
0: Vilka, ja ti prísám, že s tou Zuzkou...
2: Zuzkou?
0: Teda pani Zuzanou nemám nič spoločné.
2: Iba tie triesky, čo?
0: No chodila si po ne, ako iné ženy.
2: Aby ste sa mali pričom spolu zohrievať, čo?
0: Filoména, neblázni, pán majster, veď povedzte sám. Tá pani tu dnes bola Hádam tretíkrát.
2: Ó, ty si teda rýchly.
3: Bože, ja neviem, Ignác, ja som to nepočítal. Aj keď musím povedať, že som si ju tu už všimol.
0: No, majster, Filomena, veď aj ostatní chlapi mi to môžu dosvedčiť.
2: Ty tak akurát. Nevidíš, ako na nás zazerajú a škeria sa po podnosy?
0: Filomena, ja ti prisahám, že som s ňou nič nemal.
2: Zatiaľ, kým by ťa neprichýlila v tej svojej ubytovni.
0: Filomena, no tak, nemusíš hneď nahlas. Chlapi sa...
2: Pozeraj, viem, nech len vidia, čo si za vtáčka.
0: Filomena, nechaj ma, naozaj ti to vysvetlím.
2: Myslíš, Ignác, že to ešte potrebujem?
3: No, nič, Ignác. Takto to nikam nevedie. Na dnes vám dávam voľno.
0: Ale ja...
3: Môžete manželke ukázať mesto a možno aj dom, kde ste chceli nocovať.
2: Tú ubytovňu? Ďakujem pekne.
3: Aj tak, Ignác. Na dnes máte fajn.
0: Nemôžem, majster. Musím predsa robiť. Sľúbil som to tuto, Filoméne.
3: Šichtu vám zapisujem celú. A tú prehliadku mesta s manželkou máte skoro príkazom. Určite sa vám zíde. Dovidenia. Aj vám, mladá pani.
2: Dovidenia.
7: Ignácovi už len zostalo zašomrať, tak poďme. A so svojou ženou sa pekne pobrali domov. Chlapi, ktorí medzičasom našich aktérov sledovali, si, samozrejme, neodpustili pár poznámok. Ignác si ich určite užil, aj keď sa na druhý deň, už nejako na týždňovku, do práce vrátil. Ako sa ďalej od autorky dnešného námetu dozvedáme, Filoména svojmu manželovi nakoniec odpustila a na jeho pokus o úlet i na predvídavosť, s ktorou si zachránila rodinu, zostali len spomienky. Ak pri akejkoľvek príležitosti načriete do tých svojich i vy, myslite aj na nás. Vlastne na celú rozhlasovú bakalárskú rodinu. A napíšte nám. Adresu si určite pamätáte. Klasická poštová je STVR, Slovenský rozhlas, Rastislavová 13, 043 07 Košice a tá mailová bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalár. O vysielaní vybraného námetu vás budeme informovať a oceníme ho aj honorárom. Na dnes teda do počutia. A na ďalší z vašich námetov sa za všetkých tvorcov relácie teší Ľuba Blažková.

Počúvali ste 920. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námet pani Heleny Bratkovej z Novej Bane ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés, Adriana Krúpová, Juraj Fotul a Viktória Ringošová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo, čo si budem vymýšľať. Stretli sa raz na ráz cestí deviati pútnici, dali sa do reči. Odkiaľ ideš? Zo sveta, a ty? Takisto zo sveta, ale z druhého konca. A čo si videl? Biedu aj bohatstvo. Aj si sa čosi naučil? Devetoro remesiel. Tak si zbohatol. Možno, hoci si nič zo sveta nenesiem. Dnes však viem, že všade dobre, ale doma najlepšie. Sadli si pod košatý strom, otvorili torby a podelili sa bratsky s jedlom. Jeden dal chlieb, druhý kúsok pečienky, tretí ponúkol mrkvu, štvrtý jablčko, piatý orechy, šiestý víno, siedmy zahral na píšťalke, ôsmy zaspieval a deviaty zakrepčil. Zubaté jesenné slniečko sa na nich smialo z modrej oblohy. Zo stromov sa sypalo žlté a červené lístie ako ligotavé peniašteky. Na tváre sa im lepili pavučinky babieho leta. Na každej pavučinke sedel malý pavúčik. Čo skoro príde dážď, sneh, zima, povedal jeden z pútnikov. Vary sa jej bojíš, zasmiali sa ostatní. Zimy sa nebojím, ale vetra a mrazu čo kosti láme. Postavíme si dom a prečkáme v teple aj ten najtukší mráz, povedal zrazu jeden remeselník. Pravdu máte. Veď sme majstri nad majstrov, každý z nás vie devetoro remesiel. Čo sa budeme po svete túlať, zostaneme navždy tu. Pochváľme sa, čo kto vie. Prvý povedal... Ja vyrúbem stromy a vyklčujem miesto na dom a pole. My ti pomôžeme, povedali ostatní. A tu sa z koruny stromu, pod ktorým sedeli, ozvalo:
1: To ja nerád.
0: Druhý povedal: Ja vykopem studňu a nalámem rudu na železo. My ti pomôžeme, povedali ostatní. A zo stromu sa ozvalo znovu:
1: To ja nerád.
0: Tretí povedal: Ja ukovám kosy pre roľníka, nože, zámky, kotlík a všetky riady zo železa, čo treba do domu. My ti pomôžeme, povedali ostatní.
1: To ja nerád,
0: ozvalo sa z koruny stromu. Štvrtý povedal.

0: Lovím zverinu a vtáctvo, aby sme mali čo jesť.
1: My si pomôžeme, vravia ostatní. To ja nerád,
0: ozvalo sa zo stromu. Bôsmi povedal, ja vám ušijem na zimu kožuchy a čižmy. My ti pomôžeme, vravia ostatní.
1: To ja nerád,
0: ozvalo sa zo stromu. Deviatý povedal, ja vám budem variť, chovať prasiatko a sliepky. My ti pomôžeme, vravia ostatní. A pritom sa ešte naučíme 9x9 remesiel.
1: To ja nerád,
0: ozvalo sa znovu zo stromu. Ale najprv strasieme toho vtáka, čo tam hore kráka, povedali remeselníci. Svorne objali kmeň a zatriasli stromom. Na zem spadol otrhanec, ogabanec, žobrák, akýsi v dlhom vojenskom plášti.
1: Bračekovci, nebyte ma, to ja nerád.
0: Kto si, čo si, pýtajú sa ho. Zaspieval im,
1: idem ja zo sveta, nôžky ma nebolia, lež ma bolia pliecka, nesiem prázdne vrecka. Volajú ma šablica, zaškeril sa. Som to čo vy, devetorý remeselník, desatorý žobrák.
0: Ej, to nemal povedať, lebo všetci deviati remeselníci sa rozčertili. Ja ťa vylátam, vyprášim ti nohavice, vyťahám ťa za uši, vyperiem z teba čerta, spočítam ti rebra, narovnám ti chrbát, zmlátim ťa ako žito, zdrvím ťa ako plánku, pošuškám ti dlaňou.
2: Boli by ho zbili, keby nebol taký biedný. Prosil, plakal.
1: Nebyte ma, bratekovci. Vary nepočujete, ako mi hlad klopká v žalúdku? Keď som hladný, rozprávam len hlúposti.
0: A tak ho nechali, lebo videli, že ledva nohami zapletá. Nakrmili ho, napojili a povedali mu, pridaj sa k nám, postavíme si dom.
1: To ja nerád,
0: povedal šablica.
1: Na čom mi je dom? Vary si ho budem na chrbte nosiť ako slimák.
0: A kam si sa vlastne vybral, pýtajú sa ho.
1: Viem o jednej krajine, kde v riekach tečie miesto vody mlieko a med, na stromoch rastú koláče a v tráve behajú pečené prepelice. Raz tam doputujem.
0: Veľa sme po svete pochodili, ale takú krajinu sme nenašli, povedali mu remeselníci. Šťastnú cestu, šablica.
1: Nevyháňajte ma, ešte sa vám možno odvďačím,
0: povedal. Nik ťa nevyháňa, zostaň len nezavadzaj, to mi neradi. Uložili sa k ohňu a čoskoro všetci pospali. Šablica si spokojne vydýchol.
1: Dobre tomu, kto má priateľov.
0: A potom aj on zaspal.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18:15 a v Rádiu Regina slucháte Rusenské rádio Nové na Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemný dobrý večer i pokyne sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Stanislav Hurdých i od mikrofónu Dávid Palaščák. A dnes so bývnych vece povieme o tržňu dobrovoľníctva, jakej sa pred pár dňami skinčil a jakej prelákal enormné množstvo ľudí, no pozazeráme sa aj na interesné povolania, ktoré v podstate strážia kvalitu našich potravín. A dyznáte sa aj to, že v Košeckej grekokatolíckej katedráli je nový relikviár s mošťami siatých. A prepomianeme sobi i dnes v ďalšej časti našeho miniseriálu Perší svetový kongres Ruseniu, jaký v 1991 roci prochodil v Medžlabriciach a ktorého 35. ričnicu slavíme v tým roci, žečíme vám ničím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Na podporu kultúrno-národnostných menšín Kľud Minor ukončil ďalšiu kľúčovú etapu dotačného procesu pro aktuálny rok 2026. Dňa 28. maja toho roku boli zakončené zasedania všetkých odborných rád, čím sa završil proces odborného hodnotenia projektov vo všetkých národnostných menšinách. V roci 2026 sa fondu podarilo výrazne zrýchliť proces poskytovania podpory. Podpisovanie zmluv sa začalo približne o jeden mesiac skoršie, ako v predchádzajúcom roku, a vyplacenie finančných prostriedkov bolo spuštené o veciach 2 mesiace skoršie. Prijímateľi podpory tak zdobili prístup k finančným prostriedkom v podstatne skoršom termíne, čo výrazne zlepšilo podmienky na realizáciu projektov. K 30. aprílu fond zrealizoval 17 zasedaň odborných rád a v jednakým periode bolo podpísaných 225 zmluv i vyplačených 144 projektov s celkovým objemom veci ako 1 milión eur. Správa o činnosti fondu na podporu kultúry národnosti menšín bola následne radou vlády Slovenskej republiky pro národnosti menšín i etničné grupy zjata na vedomia bez jediného hlasu proti. Čítaš Lea Vasková o Rusinoch a rusenskej hudobnej storytelling Anna Zamotovská a Dominik Koritko, to je názva podie, aká sa odbude v Centri nezávislej kultúry Chža v Spiske Nový Vsi, toto piatnici o 18 hodiní. V programe sa okrem Lei Vaskovoj, ktorá bude hovoriť o Rusinoch a čítati, predstaviť i dvojica Anna Zamotovská a Dominik Koritko, ktorá začala vystúpiť na 8 minulého roka a interesuje sa komorným klavírnym úpravám rusenských ľudových spívanok. Ich koncerty však nie sú len hudobným vystúpením, sú to aj večere rusenského hudobného storytellingu, ktorých písni odkrývajú svoj príbeh a ponúkajú náhľad do rusenskej identity. Vstupné na podiu je dobrovoľné v hodnote 3 až 5 eur. Podia Čítam, že súčasťou projektu Cmava Jar. Projekt Cmava Jar je spolufinancovaný Košeckým samosprávnym krajom. A keďže je ponedeľok, poďme na šport. V ostatním tohoričním koli 3. fotbalovej ligy Východ Humenné vysoko vyhralo nad Sabinovom 8-0. Humenné môže slaviť i na tiko 3. ligu vyhralo a postupuje tak nazad do 2. ligy. Poprad remizoval s Lokomotívou Košovci 1-1, Lipan s Raslavicami 2-2. Snená sa so sezónou rozlúčila doma vyhrou 3-1 nad Kežmarkom. Vyhrala jej Spiska Nová Ves, ktorá skinčila na druhý misci. Vyhrala 2-0 nad Košeckou rezervou. S 3. ligou sa prohrou 6-1 v Stropkovi rozlúčilo ostatne Spiske Podhradia. Remizu uhral doma i Medzev s Vranovom, ktorý sa zachránil v 3. lige na úkor Sabinova. A poďme do 4. fotbalovej ligy Východ. Tu bolo na programe 24. kolo. Na programe bude mať 4. liga toho roku ešte 2 kola. Tým weekendovým Bardiev doma vyhral 4-0 nad Záhradným. Gerlachov doma prohral s Ľuboticami. Medžilabrici doma remizovali s Pavlovcami nad Uhom 3-3. A spomiaňme ešte výsledok, že Sobranci podľahli Rudňanom hokejovo 2-4. Četvrtú ligu Východ o 2 kola pred Kincom vede Bardiev. O 5 bodiv pred Kendicami a praktično v ďalším koli sobi môže poistiť postup do 3. ligy Východ. Gerlachov je 5. Medžilabrici 10. Posledný 14. a isto zostupujú či sú Pavlovce nad Uhom. Natikov stráčajú na predposlednú Rožňavu 8 bodiev 2 kola pred Kincom. No a začneme takou aktuálnou príjemnou správou. Dnes je Medzinárodný deň detí. Dúmka Medzinárodného dňa dieťaťa vznikla na svetovej konferencii pro blaho v Ženevi vo Švajčiarsku v roci 1925. Na spomenanie konferencii zástupcovia veciach 50 držav schválili deklaráciu, jaká sa zanímala chudobou i detskou robotou, osvitou a inšema oprosami tekajúšima sa deti. Po konferencii VC vlád zavilo vo svojich državách taký deň s cieľom zrobiť nelen deťom radosť, no tak samo i poukázať na problém dotoľajú, z čoho sa deti po celým svíti. Ne je však jasné, čom deň deti prepal práve na 1. jún, no to datum je na svíti dať sa povistý pro daný deň na najobľúbenejšej. Natíko sa slaviť vo VC jak 20 državách. V každom prípade deťom a ich rodičom k dnešnému dňu žečíme im v našej redakcii veľa krásnych spoločných momentiv, radosti, zdorovia i času bez mobily vo vzájomnej prítomnosti jedných s druhým a v každom viku. Poďme na ďalšiu takú podstate príjemnú tému. Aktuálne prebieha rik dobrovoľníctva, ktorý bol vyhlásený valným zhromaždením OSN a pred pár dňami minulý týždeň sa zakončil týždeň dobrovoľníctva, ktorý počere z jakej tisiači ľudia svojou dobrovoľnou robotou prispeli k skrášľovaniu svojho okolia, mesta či sela a pomohli v dakotrých inštitúciách. V týmto roci sa do tržňa dobrovoľníctva zapojilo historično najväcej ľudí. Jedným z najväcej zapojených krají bol Priašovský samosprávny kraj. No vece nám už pobysidujú Petra Gerhartová, predsednička Priašovského dobrovoľníckého centra a prezidentka platforma dobrovoľníckých centier a organizácií na Slovensku Alžbeta Brozmanová-Gregorová.
1: Týždeň dobrovoľníctva je možno takým jedným z tých vyvrcholení takej tej celoročnej práce. No, možno sa to zdá také zvláštne, ale tomu týždňu predchádza obrovské množstvo vlastne organizácií aktivít, ale aj najmä každodennej práce vlastne organizácií na tej podpore vlastne dobrovoľníctva. A tento rok myslím si, že sa práve ten taký efekt koordinačný veľmi pekne podarilo vytvoriť, lebo sa zapojilo naozaj 9450 ľudí. Je to číslo, ktoré sme vlastne dosiahli ešte počas týchto rokov, je to vlastne 18. ročník, ktorý spolu odpracovali viac ako 24 tisíc hodín, čo keď si predstavíme za ten týždeň je asi 160 tisíc eur. Naozaj, že veľmi pekné čísla a ja chcem ale povedať, že našou myšlienkou aj dobrovoľníckych centier a organizácie platformy je počas tohto týždňa ľudí pozvať do tých aktivít, ale my by sme boli veľmi radi, keby to neostalo len pri tom týždni, lebo tá zmysluplná pomoc a je založená najmä na pravidelnosti. Nie na takýchto jednorázových vlastne aktivitách, ktoré samozrejme majú svoj zmysel, majú svoj význam, ale práve to je taký ako keby, že pokúsiť sa tých ľudí naštartovať, že možno si to skúsia, spoznajú tú činnosť, zoznamia sa s nejakou organizáciou a budeme veľmi radi, keď naďalej v tej organizácii alebo v tých aktivitách ostanú aktívni.
0: Týždeň dobrovoľníctva bol úspešný v Priašovskom kraju, konkrétne v Priašovi. Čo nám bližšie už približí Petra Gerhartová, predsedníčka Priašovského dobrovoľníckeho centra.
2: Musím naozaj povedať, že tento rok bol veľmi špeciálny. Ani vlastne za žiaden z minulých ročníkov sa nezapojilo toľko dobrovoľníkov u nás v Prešovskom kraji. Tuto bolo ich takmer 5000. Zapojilo sa nám aj veľmi veľké množstvo organizácií, ktoré vlastne vytvárali tie dobrovoľnícke príležitosti. Bolo ich 69 a dokopy pripravili pre dobrovoľníkov 164 rôznych aktivít, do ktorých sa mohli tí dobrovoľníci zapojiť. Ten program na týždeň dobrovoľníkov je daný už dopredu, takže potom si tí záujemcovia dobrovoľníctvo mohli vybrať čas a typ pomoci, ktorá im je srdcu blízka a tak sa zapojiť. A veľmi vlastne tento rok bola aj taká napomocná alebo viditeľný prínos aktivity alebo takého festivalu, ktorý sa tiež koná konkrétne v Prešove už niekoľko rokov a volá sa Milujem svoje mesto. Tento rok sme sa vlastne spojili a rozšírili sme vlastne tú myšlienku aj na Milujem svoje kraj. Čiže vlastne aj Milujem svoj kraj bola jedna z aktivít v rámci týždňa dobrovoľníctva, kde sa ľudia vyslovene zapájali do takého skrášľovania svojho mesta. V rámci týždňa dobrovoľníctva samozrejme aj okrem tých veľmi viditeľných a pekných fotiek a skutkov bolo vykonaných množstvo takých činností sociálneho charakteru. Keď ľudia, dobrovoľníci chodili za seniormi, za deťmi zo znevýhodneného prostredia a vlastne tam ten svoj čas využili na niečo, z čoho ani možno nie je nejaká pekná fotka, ale niečo, čo má zase taký nejaký iný rozmer a hlbší zmysel.
0: pokazeným alebo nekvalitným potravinami sme sa už v obchodoch stretili môže každej. Kvalitu potravina ich prodaj kontroluje regionálna veterinárna i potravinová správa. To tak krom regionálnych kontrol na prevádzkach i v vorobách príjmať i podnetov od občaniv. O spomínaní roboti o tým, aké podnety sú už zriadiv občaniv najčastejšie na mikrofón redaktorky Leje Vaskovoj pobysitovala inšpektorka hygiene i potravin na regionálnej veterinárnej potravinovej správy Jana Kobanová.
3: Všetky ľudia si znajúť na tej informácii, internet je plný informácií, ale rozumieť tým súvislostiam, to už je trošku komplikovanejšie. Vedíme aj mojú svoju praxi, že nerozumiejú ľudia úplne tak celkom až podrobnostiam toho zloženia potravín. Dosť často sa stričajme s tým, že sa stiežujú, poviem príklad, na nafúknutý obal sýru, pričom tá mikrobiologická aktivita je prirodzená. Mm-hmm. Takže jasné, u takutrých výrobku je to proces kazenia a je to zlé, ale u takutrých výrobku je to prirodzené. Častokrát sa stričovajme aj s takýma neopodstatnenými podnetami, alebo napríklad opalescencia mesa. Hej. Proste to meso vykazuje určitý známky na svitli, že tak zazelenkavie, hej, a to. Len to je prirodzená opalescencia mesa. A na to sa tržná u ľudia stiažovatí, že a videli sme v obchodí zelené meso, napíšeme podnet. No je to takové doberania času nášho, riešime veci, ktorí nie sú podstatní. A keby sa človek vecej edukoval, tak možno, že by znal, že to je prirodzená vlastnosť.
4: Kontrola i z hygieny, jak inšpektory veterinárnoj i potravinovoj správy kličuť, odoberať i vzorky, ktorí sú analyzovaní v speciálnych laboratóriách. Prodoužuje Jana Kobanová.
3: Tá vzorka ide do laboratória, máme zvozný link, máme akreditovanie labak a tam vlastne sú už na to ľudia, ktorí to ošetrujúť, laboratórni pracovníci. Neovládajú to normy a limity, hej, to sa priznal, že my to všetko normy neovládajme, bolo by to strašne veľa. My viac menej ovládajme tie hygienické požiadavky. Hej. To je vlastne nadviažu na to, čo sa pritom prosila, že čo kontrolujeme v tých výrobách, alebo respektíve, či známe všetky limity a pridávne látky, alebo konkrétne to technológii výroby, jak to prebieha. Jasné, nemôže jeden človek znať technológiu výroby každého jednoho produktu, hej, lebo tých produktov je strašne veľa. Ale v zásade tie hygienické požiadavky sú pre každého rovnaký. Hej. Ten hygienický balíčok alebo tá zásada hygieny sú pre každého rovnaký. To vlastne kontrolujeme na každej inej prevádzke a to musí splňať každý. A už do toho samozrejme prichádza tá technológia výroby, kde sú nejaké rizika a musíme kontrolovať kontrolný kritický bod, kde vzniká to nebezpečenstvo pro spotrebiteľa.
5: Napríklad, keď idete do takých potravín, tak normálne mi nie teprka hlavou prešlo, že koľko tam je veľa produktu, ale vy idete napríklad špecifické, že aha, dneska sa pobzerám iba na múku, alebo dneska sa pobzerám len na druhé cukria, lebo keď si vezmeme aj z toho jednoho druhu potravien, dajme tomu múku, keď im už spomenula, môže byť v 8 značok v obchodí. Tak vy idete priamo po tých značkách, alebo je to tak, že idete môže k tým výrobcom, čo v našom regióne môže vyrabľať tú múku.
3: Bežná úradná kontrola, teda plánovaná úradná kontrola je zameraná na hygienu predaja, kde sú kontrolovaní dátum spotreby, dátum minimálnej trvanlivosti označovania potravín a celkovú hygienu predaja a skladovania. To znamená, že my keď prejdeme do takého maloobchodného obchodu, tak kontrolujeme všetko výrobky. Čiže hoď tam je 10 druhú múky, tak my kontrolujeme každú jednu múku, či má je dobrú záruku, či nie je nejak poškodený obal, či tam nie sú nejaké škodci, označenia a tak prechádzame každý jeden výrobok. Čiže my vlastne prejdeme celý obchod, každý jeden výrobok máme v ruci. Nie každú šaržu samozrejme, to by sa nedalo, ale tuto je taký základní vystavení perší druhé, tak tuto všetko máme v rukách a to prechodzujeme.
5: Krom takých prevádzok chodíte aj do reštaurácií, po hostinstiev, máte aj to na zoznamy, či nie?
3: Nie. My sme špecializovaní na výrobu, na prvovýrobu a na malý obchod. Tam sú rozdelení kompetencie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tuto má uť verejné stravovanie. Čiže oni kontrolujú reštaurácii, školské jedálni a také stravovacie jednotky.
5: Komunikujte aj, že keď nejaký produkt nejakej jedálni, alebo tak, že znajte si to akože aj posúvate, že je tá možno vzájomná spolupráca?
3: Áno, to aj musí byť, za to, že tie kompetencie sa dospreli na úď. Napríklad nemali do nedávna bezglutenový výrobka, lebo sa to považovalo za špeciálnu potravinu. V súčasnej doby to je vlastne klasická potravina, lebo legislatíva hovorí, že ľudia, ktorí majú intoleranciu na lepok, nepotrebujú sa stravovať špeciálne. Proste nemajú na tým, že nemôžu istý lepok. Čiže sa to vyradilo kvázi zo zoznamu špeciálnych potravín a za to upálo nám. Lebo regionálny úrad verejného zdravotníctva má aj na starosti napríklad aj výživový doplnk. Čiže to kontrolujú dne a to je dašo, čo my už nekontrolujeme.
5: Takže vy vlastne chodíte po tých všetkých výrobách, ktoré sú v našom regióni. Je ich veľa?
3: Máme veľa výrob. Spomínala, máme pekárni, máme výrobu čokolády, máme prežiareň kávy, máme výrobu lahôdok, výrobu cukrárskych výrobku. výrobu cestovín, majme výrobu sirupu alebo spracovanie teda ovocie zelenina. Takže je to také široké spektrum výrob a rôznych technológií.
5: Dakole vidžu v médiách, že dejaký obchod alebo dejaký výrobca sťahuje dejakú potravinu z prodaja. Môžete to pokyn stiahnutý vec z prodaja vydať aj vy, alebo teda vy to robíte?
3: Áno, to robíme často, to je vlastne aj náplň našej roboty, že odoberieme vzorku, tá vzorka je pozitívna na stanovanej analýt, lebo bere sa vzorka na rôzne analýt, rôzne smery vyšetrenia. Podľa toho, čo my predpokladajme, že by tam mohol byť išlo nejaké ohrozenia. A teda, keď nám príde pozitívna vzorka, tak my ideme šetriť do toho, či do predajcu, alebo do výroby, podľa toho, kde sme vzorku brali. A potrebujeme zabezpečiť vysledovateľnosť toho výrobku. Čiže, kolik bol dodaný, koľko sa toho prodalo, hej, ktorý spektrum spotrebiteľov to mohol kúpiť, množstva. A už podľa toho, že o jakej analýze jednotku, ktorý sa vošetrí, či je to nebezpečné pre človeka, tak sa to dá stiahnuť z trhu. Čiže my na mieste vydáme opatrenia. Áno, my sme oprávnení ukladať na mieste opatrenia, takisto aj stiahovať z trhu výrobok nebezpečnej. A v rámci toho funguje rýchly výstražný systém, kliče sa Rapid Alert, kde sa vlastne hlásiť to výrobko. Čiže my, keď máme pozitívnu vzorku, tak my to hlásime do toho systému a tým pádom všetky regionálne správy aj výrobcovi by mali byť oboznámení o tom, že ten výrobok je jemne bezpečný a má sa stiahovať z trhu. Ten systém vlastne funguje v rámci celej Európskej únie, takže my znajme, že je dačo nebezpečné či v Nemecku alebo proste v členských štátoch a tým pádom sa ten výrobok stiahuje aj na u nás. Najmä máte aj celní kontrolu vlastne kvôli tomu Rapid Alertu, že príde proste nejaký výrobok, ktorý je nebezpečný, čiže my ideme sledovať do obchodu aj to, že či sa nenachádzať u nás. Že či to predajcovia vlastne dotrimali to, čo im bolo dano a stiahli to z trhu.
4: Cílu by si dujú s inspektorkou veterinárnoj i potravinovej správy Janou Kobanovou, so by môžete vosluchať tým našim internetovým archívy v relácii Táto robota.
0: Včera v grekokatolickom katedrálnom soborí roždestva presvätej Bohorodici v Košociach inštalovali vzácny relikviár s vyše 100 relikviami sviatých. Relikviár bude v Košockej grekokatolickej katedráli inštalovaný natrvalo. Vece už o ním poviu na mikrofón a na Zamutovskoj hovorca grekokatolickej košockej eparchii otec duchovnej Petr Paľovčík.
6: Prvšie by som chcel pozdraviť všetkých Rusinov a z úcty k ním budú, nebudú vysidovať po rusnansky, ale po slovensky. Včera, 31. mája, bol inštalovaný veľký relikviár v rámci Košickej grécko-katolíckej katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde sú umiestnené vyše 100 relikvií svätých mučeníkov a svätých od prvokresťanských čias na čele s vrchovnými apoštolmi Petrom a Pavlom, svätým Štefanom a tak ďalej mnohí ďalší, či mučeníci alebo svätci až do súčasnosti ako páter Bio, blahoslavený biskup Peter Pavol Gojdič, blahoslavený biskup Vasil Hopko, metod Dominik Trčka, vladyka Romža a tak ďalej, takže naozaj jedinečná vec v rámci Košíc a v rámci našej grécko-katolíckej cirkvi tento obrovský relikviár k úcte a k modlitbe pre širokú verejnosť. Vladyka Cyril Vasil včera priamom prenose na dvojke inštaloval tento relikviár, aby naozaj mohli veriaci prichádzať, úctiť si a modliť sa, vyprosovať si milosti cez modlitbu práve týchto svätých.
7: Jak ste sa dostali ku takomu relikviáru s takýma dospravo vzácnými relikviami od perších apoštolov? Je to bežné, tak to máte možnosť sa pomoliť ku takým relikviám tu na Slovensku?
6: Každý chrám, každá cerkov je istým spôsobom uchovateľ aspoň jednej relikvii, lebo na každom oltári sa musí nachádzať relikvia svätého alebo svätého mučeníka. Toto je aj v rímskokatolických chrámoch a vôbec aj u pravoslávnych, takže pretože na ostatkoch svätých sa má sláviť Eucharistia. Tento relikviár bola darom od viacerých osôb, ktorí rôznym spôsobom, ja som potom nepátral, ako získavali tieto relikvie. Väčšinou sa relikvie dávajú a sú uchovávané v Ríme v špeciálnom kláštore, kde sú zhromaždené ostatky takmer všetkých svätých. Ak potrebe pri výstavbe nového chrámu, keď sa má posvetiť nový antimenzion, to je práve tá jedna z liturgických oltárnych plachiet, v ktorej sú všité ostatky svätých, tak sa dáva k dispozícii. A ostatky svätých sú preto dávané k dispozícii práve k modlitbe, k verejnej úcte, k šíreniu jednotlivých blahoslavených alebo svätých. Toto, že sa toto stalo v Košiciach, je naozaj darom zbožných ľudí, ktorí zhromaždili tieto ostatky a darovali ich k verejnej úcte, aby neboli a nikdy nebol zámer nejak to skrývať, ale skôr sa prenášali boli najprv v takom menšom relikviári a potom sa vlastne preniesli k úcte do Košickej katedrály. Veľkú zásluhu na tom má bývalý protosynkel otec Jaroslav Lajčak.
7: Relikvie najstaršie sú napríklad len tu v Košicach dostupné k molitvi, alebo ten apoštol Peter i Pavol sú inak kde inde na Slovakii, alebo tu na Novochodi napríklad.
6: To neviem, že by boli nejak verejný, k verejnej úcte. Skôr by som hovoril o takej tej jedinečnosti Košickej katedrály práve týchto svätých apoštolov, aj keď v mnohých chrámoch sa uchovávajú relikvie, posvetné relikvie Svätého kríža, veľmi drobunké časti, pretože Svätý kríž, keď bol nájdený Svätou Helenou a rozpilený, tak aj tá najmenšia pilinka sa pozbierala a vlastne sa rozdávala do celého sveta. A toto sa udialo aj s týmito relikviami, že sa dávajú. Nemám vedomosť, že by na Slovensku bolo v takom počte zhromaždené toľko svätých na jednom mieste.
7: A dokoli bude to relikviár vystavený v katedráli, dokoli majú ľudia možnosť sa preti pomolity?
6: Relikviár bude vystavený natrvalo v Košickej katedrále, to nie je putovná vec, je to súčasťou bočného oltárika napravo, keď vôjdete do katedrály. Počas dňa je otvorená predsien, čiže môžete ho uvidieť cez sklo, pretože z bezpečnostných dôvodov musí byť katedrála uzatvorená počas dňa. Avšak počas liturgie a verejných bohoslúžieb pred tým zhruba pol hodinu vždy je chrám otvorený a k dispozícii práve k modlitbe, k úcte, k prosbám pospolitého ľudu.
0: V tom roku je to 35 rokov od Peršovho svetového kongresu Rusenie, v akej prochodil v marci v 1991 roku v Medžilabriciach. 35. ročnicu kongresu som v Medžilabriciach prepomianúť už o pár dní 12. a 13. júna, a to v rámkach Dňa Rusenie na oficiálnych oslavách. My sme sobie k tomu dátumu prerotovali seriál z prehovory, v akej na kongresie v 1991 roku prozvučali. Dnes vám prenošame krátky úsek z prehovoru Andrija Kopču, predstaviteľa poľských Lemkiv, jaký v 1991 roku v Medžilabriciach poukázal vo svojim prehovori na ťažkú dolu Lemkiv, ktoré boli v rámkach Vysla nasilno vystihované.
8: Vstúpiť pán Andrij Kopča, vedúci z tovarišňa Lemkiv, Polsko.
9: Vážame účastník Peršovho svetového kongresa Rusyniu. Bratia i sestry Rusyni. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami. Cieszę się ja i to też, co ze mną przyjechali. Cieszę się členy Stowarzyszenia Lemkiw w Polsce i Oprychylnik. Wysiadujący o Lemkach nie można zabyty o jedni z riczy, o tragedii, której nie przeżyli chyba żadne Rusnaki, wszystko znaczy nas. Tragedia, która zaczęła się w 1914 roku, Lemki mieszkali niedaleko, tu przez granicę, bardzo niedaleko. Ale po 47 roku odeszli daleko, można powiedzieć, że bardzo daleko. I nie za to, że piszli na radiańską Ukrainę, na zapadni i północne czasteny Polski. Na żal, Lemki przez długi rok byli odorwane od rodnej Lemkowiny. W 47 roku wywezeno prawie wszystko. Rozognano, rozszmareno jak kamieni, kamienia po poli. I nie wolno było przez 10 roków wernuty się tam, gdzie się wszystko wrodili. Polskie władze argumentowali to różnymi przyczynami. Były też przyczyny związane z pochodzeniem, że Lemko to Ukraińcy, a że Ukraińcy, nacjonalisty ukraińscy, byli wieli borbu z polskimi własnymi. To i nas, Lemkiu, też szmarli do jednego koszyka i rozognali. I nikt to się nie świdował, co my o tym dumamy. Przez 10 roków nie można się było wrócić. Mało to. Chcieli nas spolonizować, między innymi poprzez to, że nie można było celi, hołowni w celi, bo tam peresylali, nie mogło być więcej jak 10% tamtych żyteli. Mało toho. Nie można było przenosić bez zgody władz seła do seła praktycznie. A Polska jest wielka, dość wielka, żeby tak sobie można było przejść, jak kiedyś się przechodziło przez horu, przez potyczok, przez lis na Dertia Pira na pobliżu Dua. Było sprawą oczywistą, że też nie było ani szkił, ani gazet, ani niczego. Za to było piatno Ukraińców, banderowców i Bóg znaje czego jeszcze. I trudno byłoby się dłaty z ludźmi, z Polakami, którzy doświadczyli banderowskiego terroru na wschodzie. Bo dla nich to myśmy byli jednakowo. A i polskie władze robili wszystko, żeby to w tym utwierdzać Polaków. Nie można się było organizować. 56 rok, polski oktiabr, październik, jak się by się daje po polsku, przyniósł pewne zmiany. Zmiany, no na żal, nie dla Lemkiów. Bo Ukraińcy już mogli się stowarzyszać. Lemkę nie. Jak chodzili bars, to razem z Ukraińcami. Bo dumam, że masterstwo wnętrznych spraw, które w Polsce zajmowało się mniejszościami narodowymi, było bardzo wichidni. Mati jednych, czy jedno towarzystwo, a nie dwa. Były próby, to prawda, żeby stworzyć własną lemkiewską organizację. No na żal, nie powieli się one. Aż przyszedł rok 89. Jeszcze w Polsce nie było wyborów do Sejmu. Jeszcze PZPR nie prohrało ich. Ale jednak czuło się, że sztosy i tołdy z mysia skryknuli i zarejestrowali. Choć trzeba powiedzieć szczerze, że sąd nawet nacisali. Jak takie ludzie jak Piotr Tychanowski, jak Jarosław Choroszczak, którzy już pierwsze dumali o stworzeniu lemkiskiej organizacji. No, było to niemożliwe. Polskie służby specjalne pilnowali bars, żeby do tego nie doszło. A pomagali im też inni. Nie wse Polak. 89 rok przyniósł zmianę. Zdawało się, że teper będzie już można spokojnie diaty robity swoje. Ratuaty kulturu lemkisku. Jazy. No, prudko się wkazało jednako, że sąd siły teper już na pewno nie polski, którym bars zależało, żeby do tego nie doszło.
0: A nasz serial Archiwnych zaznamy z 1991 roku, w którym sobie chcemy przypomnieć 35. rocznicę Światowego Kongresu Rusyni w Medzilabriciach. Zakończył dzisiejsze radio nowiny, które pro was przygotowali Wasilij Majster Zvuku Stanislav Hurdík, redakcyjno przygotował od mikrofonu z ja przegarał David Palaszczak. Majte spokojny wieczór.
10: Radio Patria. Amarej Kudžraňalej Terajale. Mište svoj avljante šunel oro manolau paramisar. A dadi vegena andale kenjva savi irindja Elena Lackova. Pašo mikrofono zhini e Dominika Bađova.

Amare rania teraya, o romano lau paramisar avliasco agor. E relácia kerdia e redakcia vašu národnostná programy Rádio Patria Štúdio z Požoňate, te Dominika Bađová. Mangautu mengemek šukara tiromale. Mangautu mengemek šukara tiromale.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál Slovenské rody o rode Bosákovcov. Podpis na dolári napísal Marián Tkáč. Štvrtá časť.
1: Volám sa Marián Tkáč a celý život žijem vo svete peňazí. Priťahujú ma najmä osudy, ktoré dokázali peniaze v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Michal Bosák odišiel zo Slovenska poslednýkrát v lete roku 1925. Hneď potom, ako v Okrúhlom otvoril novú školu, ktorú dal postaviť. Bola to moderná budova s učebňou, bytom pre učiteľa a zborovňou vybavenou knihami.
2: Bratia a sestry, v prítomnosti mojej milovanej manželky Zuzky a syna Ferka odovzdávam vám, hodnostárom a zástupcom úradov, ale predovšetkým svojim drahým rodákom z Okrúhleho, z celého srdca tento dar. Chcem, aby sa naše deti vzdelávali tu, aby im tu vštepovali do srdc lásku, ktorou sa ja viniem k svojmu rodu, vieru, ktorou sa ja utiekam k najvyššiemu, a pracovitosť, ktorou môžu dosiahnuť to, čo som dokázal ja. Najlepším príkladom nedostatku vzdelania sme my sami, lebo pod tyranskou uhorskou vládou nemali sme svoje školy. Hľadte, aby z našich synov a dcér boli vychovaní verní občania oslobodenej vlasti, aby sa nikdy nehanbili za svoj pôvod, ale aby hrdo hlásili svetu: ja som pyšný, že som Slovák.
3: Pán Bosák, veľa vďaka.
2: Splácam len posledný dlh svojej vlasti.
3: Ešte pred rokom na tomto mieste stála krčma. Teraz je tu nová škola. Ozaj, môžete prezradiť, pán Bosák, koľko vás stála?
2: To naozaj nie je dôležité, pán učiteľ. Rozhodujúce je, že sa to podarilo. Že sa vlastne splnil môj sen a sen môjho nebohého otca, aby na miesto krčmy bola v Okrúhlom škola.
4: Môžem prezradiť ja náklady na stavbu. 170 000 korún. Som na teba, otec, hrdý. A chcel by som byť ako ty.
2: Bojím sa, že to budeš mať oveľa ťažšie ako ja. Ja som sa totiž musel. Ty sa nemusíš namáhať.
3: 170 000? Pá, poriadna suma.
2: Pán učiteľ, oveľa dôležitejšie je, že sa všetci občania podpísali, aby v dedine krčma nebola. Krčma naozaj neplodí nič dobré, len chudobu, žiaľ a dlžoby.
3: Prezraďte však, pán Bosák, ako ste presvedčili Bertyho, ktorý sa nechcel podpísať. Vraj tak ako školu, treba i krčmu, lebo oboje slúži na poznesenie obce.
2: Kúpil som mu 4 jutrá pozemku. Pomohlo to. Peniaze veľa pokazia, to je ich horšia stránka. Ale dokážu aj veci napraviť. To je tá ich lepšia stránka.

0: zašporuje na týden.
1: Well, there's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go.
2: Píše sa rok 1962. Sme svedkami obchodu, akých sa denne udejú v Amerike tisíce alebo aj 10 000. Tento je však výnimočný tým, že synovia Michala Bosáka, známeho amerického bankára slovenského pôvodu, Michal Bosák mladší a František Bosák, predávajú dedičstvo po otcovi, vydavateľstvo Obrad. Toto vydavateľstvo
3: už naďalej nemôžeme spravovať, pretože mladá americká generácia Slovákov už nehovorí po slovensky a nečíta slovenské časopisy ani noviny.
2: To bol syn, Michal Bosák mladší.
4: Žiaľ Bohu, je to tak. Otec by si to tak prial. Možno. Vlastne ani neviem. My, nová generácia amerických Slovákov, sme iní. Citlivo sme vnímali, ako sa mnohí naši tatkovia nevenovali ničomu okrem stáleho hašterenia a škriepok. Nám v Amerike narodeným je Československo také vzdialené, ako polárne kraje na mesiaci. Nož na čo by sme sa šli oni byť, keď sa miesto toho môžeme príjemne zabaviť napríklad pri bejzbale, alebo si pozrieť najnovší film z Elizabeth Taylor.
2: To bol František Bosák po otcovej smrti, správca vydavateľstva. A čo vaše deti, páni? Ani tie?
4: Nie, ani moje deti už nevedia po slovensky.
2: Slovenské noviny, denník v slovenčine, boli veľkým snom Petra Rovnianka i vášho otca. Váš otec robil všetko preto, aby potomkovia slovenských prisťahovalcov do Veľkej Ameriky ostali Slovákmi.
4: Áno, to je pravda. Za každým sa do Ameriky vracal s balíkom slovenských kníh, ktoré potom rozdával známym. Raz prijal v našom dome amerických a slovenských biskupov a Andreja Hlinku. A keďže jedni nevedeli po slovensky a druhý po anglicky, zhovárali sa latinsky.
3: A ja som vtedy povedal otcovi, že slovenčina nie je dôležitá. Veľmi sa nahneval.
4: Postavil školu v rodnom Okrúhlom a rozhodol sa zakladať a podporovať stredné a vyššie slovenské školy aj v Amerike.

0: Dundek.
1: Zasa chce
0: peniaze. No, peniaze chce.
2: Páni, nechajte mi povedať. Slováci v Amerike potrebujú svoje vlastné školy, aby si uchovali svoj jazyk, ale aj zabezpečili svoj všeobecný duchovný rozvoj. Potrebujeme v Amerike slovenské katolícke školstvo. A to sa bez peňazí nedá. Pán Bosák, prosím, staňte a požiadajte vy delegátov, nech si vec dobre rozmyslia prv, ako budú ešte raz hlasovať.
3: Bratia delegáti,
2: pán Bosák,
3: pán Furdek má pravdu, uvažujte. Mnohí z vás máte peniaze, ale nemáte deti. Naproti tomu, mnohí majú dcéry a synov, ktorí by radi študovali, ale nemajú peniaze. No. Rozmyslite si teda dobre, ako máte hlasovať. Opakujem návrh. Chceme, aby katolícka jednota na nasledujúce 2 roky dala každý mesiac po $100 vyššej slovenskej katolíckej škole v Skrentone. Drahí bratia, zaťali sme do tvrdého dreva. Kto však chce žiť, musí sa hýbať. Slovenský národ chce tu žiť slovenským životom. Nechce vyhynúť. Pýtate sa, prečo treba študovať na vyšších školách? Preto, lebo muži a ženy s vysokoškolským vzdelaním dosahujú lepšie miesta v obchodnom a industriálnom živote.
0: Koľkí Američania nemajú vzdelanie a sú bohatí?
4: Buď ticho!
3: Potrebujeme zozbierať $500,000, aby sme založili a udržali Slovenskú katolícku dievčenskú akadémiu v Denville a vyššiu benediktínsku chlapčenskú školu v Clevelande.
5: Rok 1962.
6: Otec urobil všetko, čo mohol pre svoj národ, ale už len v Amerike. Do starého kraja už viac nezašiel.
7: Prečo, pán František? Čo sa stalo, že váš otec, ktorý sa tak veľmi tešil na rodný kraj a toľko preň urobil, zrazu naň zanevrel?
6: Nie, to by som nepovedal. Nemohol zanevrieť. Hlboko v srdci mal zakorenené kopce okolo Ondavy. Ľudí drobných a dobrých ako maslo na chlebe. Jednoducho len nemal čas, venoval sa svojim aktivitám v Amerike. Teda nechcelo sa mu viac do starého kraja. Nechcel, aby ten pekný obraz zastrelo čosi iné.
7: Čo iné?
6: Kto ho poznal, ten vie, že to bol chlap tvrdohlavý a neústupčivý.
7: Čo je najdôležitejšia vlastnosť podnikateľa.
6: Ale aj trpezlivý. Ak niečo chcel, robil pre tú vec všetko, čo bolo v ľudských silách. Čo však nemohol ovplyvniť, na to svoju energiu a silu nemíňal. A veľmi neznášal klamstvo a nevďačnosť. Vedel byť tvrdý aj na nás, svojich synov.
8: Najvýznamnejším podujatím Michala Bosáka na Slovensku bolo založenie Americko-slovenskej banky, riaditeľom ktorej bol jeho starší syn Michal.
9: Ako si mohol pripustiť ty, môj syn, aby proti mne išla do Prahy deputácia slovenských bankárov?
10: Nie proti tebe, otec. Deputácia chcela prekaziť udelenie koncesie.
9: Viem, čo chcela deputácia, ale neviem, čo si chcel ty.
10: Vďaka Blahovi sme získali koncesiu na zriadenie Slovenskej všeobecnej úverovej banky.
9: Získali sme koncesiu banky, ktorej meno každému poriadnemu Slovákovi spení krv. Zakladáme banku, kde 60% tvorí cudzí, maďarský sa tváriaci kapitál.
10: Ale všetko ostatné je naše.
9: Kto už len prišiel na to, že práve my potrebujeme takúto kontroverznú koncesiu?
10: Že kto? Tvoj človek, predseda správy našej banky, doktor Pavol Blaho.
11: S tým som sa stretol v Amerike v 12. roku. Do krachu pomáhal Rovňankovi, potom zaklopal na moje dvere. Veľa som toho o Blahovi nevedel, že sa spojil s Masarykom proti Bajanskému. Nečakal som, že mu viac pôjde o stranický kšeft, ako o podnikanie. Nie, nepoznal som dopodrobná situáciu.
12: A teraz ju poznáš?
11: Máš ju poznať, ty!
9: Ty si riaditeľ banky, pane Bože! Veď Hittelbank bola v uhorských časoch nástrojom toho, pred čím som utekal. Potláčala národné záujmy Slovákov a ja sa s ňou idem sobášiť. Ja ju mám zachraňovať.
10: Otec, majú vari peniaze národnosť?
9: Nemajú, ale pri všetkom a vždy treba dodržať mieru.
10: Dobre, stala sa chyba. Ale keby sme nešli do rozbehnutých obchodov, ako sa potom staneme najväčšou bankou na Slovensku?
9: Ako? Trpezlivým presviečaním, že sme seriózny podnik. A nie naskakovaním do iného vlaku, nie, syn môj.
3: Tade cesta nevedie.
10: Tak kade, otec?
3: Pozri sa. Obchodujeme ani nie 8 mesiacov a vklady už prekročili 50 miliónov a peňažný obrat 5 miliárd korún. Slovensko-americký obchod má sľubnú perspektívu. Americký kapitál láka výhodný kurz. Tadia vedie cesta.
8: Rok potom, ako Michal Bosak vstúpil so svojím kapitálom na Slovensko, vypukla hospodárska kríza s katastrofálnymi sociálnymi dôsledkami. Prehlbovala ju aj necitlivá politika Prahy, čo viedlo k uzatvoreniu 660 závodov, najmä na východe Slovenska, a k novej vlne vysťahovalectva.
3: Ferko, to sú tvoji bratranci. Ďoďo a Ďurko.
1: Viem, ich tatko Jozef padol na ruskom fronte. Pôjdu s nami do Ameriky?
3: Pôjdu.
1: To je skvelé, že v Amerike bude celá naša rodina.
3: Je to tak. Len neviem, syn môj, či je to dané osudom, či čím, že v Šariši, na Spiši, či Zemplíne sa nedá vyžiť. A nie každý má rodinu v Amerike.
4: To je k nám návšteva. Som rád, pán Bosák, že ste prišli aj do Ružomberka.
3: Dobrý deň.
4: A toto je váš syn?
1: Som František Cyril Bosák.
4: A ja Andrej Hlinka. No tak sadnite si, páni.
3: Ďakujeme.
4: Viete, pán Bosák, ja každému hovorím, aký ste vy dobrý človek. Slovák a katolík, ktorý sa zriekol dvojročného platu v prospech černovských sirot.
3: Iba ročného, páter. Ročného.
4: A veď u vás v Amerike ročný plat je ako u nás dvoj a možno aj štvorročný. Veľmi ste nám pomohli, pán Bosák. Aj odkúpením 5000 účastí našej ľudovej banky. Nikdy vám to nezabudnem. Rovnako ako nezabudnem na váš podpis pod Pittsburskou dohodou, ktorú jeden z jej podpisovateľov vyhlásil za falzum.
3: Falzum? V tejto ruke som držal pero a priložil svoj podpis na dohodu. V lete 18. hlas a doláre amerických Slovákov pán Masaryk potreboval, dnes nepotrebuje.
4: Ak bratia Česi sľuby nedodržia, ohrozí to náš štát v samých základoch.
3: Pomaly vychádzajú najavu okolnosti rozdelenia milión dolárovej zbierky, vaša dôstojnosť. Dlho sme nevedeli, čo sa s peniazmi stalo. Dokonca podaktorí z nás zle hľadili na tajomníka Slovenskej ligy Ivana Daxnera. Mm-hmm. Teraz už vieme, že ešte počas vojny dostal Beneš 200 000 frankov a na meno Masaryk uložilo sa v banke v Pittsburghu 200 000 dolárov.
1: Mm-hmm. Tatko, môžem?
3: Chceš niečo?
1: Hej, prezradím, ako ťažko znášaš, že si sa pri tej zbierke veľa natrápil a išlo vlastne o zbierku na Alice Masaryk Found.
4: Ako vidím, Bosákovci sú spravodliví a priami muži. A je to pravda, že ste vy, pán Bosák, odmietli štátne vyznamenanie od prezidenta Masaryka za pomoc pri oslobodzovaní vlasti?
3: Veď by to bola zrada na národnej veci. Pokým sa niektoré veci nevyjasnia, nie.
4: Tak teda, na zdravie, pán Bosák. Pohárik červeného vínka.
3: Je liek, najmä ak je horké.
4: Veľa vecí treba vyjasniť. A ešte viac korigovať.
3: Na čo myslíte, páter Hlinka?
4: Som ja veru obyčajný farárko, ale finančná centrála slovenského autonomizmu. Už vidím, ako po tejto návšteve vaše starosti, pán Bosák, ešte narastú. Už aj to počuť, že naše banky ideme spojiť.
3: Niekto verí, že by sme my, prakticky americkí obchodníci, na také niečo pristali? Úzka spolupráca to je iná vec. Za to som vlastne tu. Nechcel by som, aby americko-slovenská banka zanikla.
4: Viem. Zdravý rozum a zákony hospodárskeho života nemôžu ustúpiť cirkevným a politickým cieľom.
8: V apríli 1923 sa objavili prvé signály, že Michal Bosák začína sťahovať svoj kapitál zo Slovenska.
1: Tato, myslíš si, že prišla správna chvíľa predať účastiny?
11: Prišla. Mnohí mi vyčítajú, že som po príchode na Slovensko zarobil na kurze koruny a dolára. Nezarobil som vtedy. Ja som sem prišiel podnikať z národného citu. No ale ako správny podnikateľ teraz využijem správnu chvíľku, aby som zmiernil svoje straty.
1: Kurs sa zmenil?
11: Áno. Keď som pred 3 rokmi menil dolár za 90 korún, dnes za 90 korún dostanem 2 doláre.
1: A čítal si, čo si o tvojom kroku myslí Hodžov slovenský denník? Bosák odpredajom svojich akcií v Americko-slovenskej banke posunul slovenský peňažný ústav do českých rúk.
11: No, ono sa ľahko kritizujú obchodné veci, keď sa netýkajú tvojej kešene. Ja najlepšie viem, kde ma topánka tlačí a prečo robím, čo robím.
1: Ide o pochybný americký idealizmus, ktorý dovoluje Bosákovi zarobiť milióny z kurzovej diferencie korúny a dolára.
11: Slovenský denník nebýva taký chúlostivý, keď ide o jeho politických prívržencov. Tu však očividne prekáža môj príklon k autonomistickému hnutiu.
8: V tom čase prejavila záujem o spoluprácu s Michalom Bosákom Tatra banka. Pravda, jej predstaviteľom išlo len o to, aby sa s Bosákovou pomocou dostali k nedobytným pohľadávkam v Amerike po skrachovanom Rovňankovi, ale Michal Bosák mal už iné a oveľa väčšie starosti. Po krachu na New Yorkskej burze zavrela svoje dvere aj jeho banka, Bosák State Bank v Scrantone.
13: Jozefa Ferko, jedzte. Naša Hanka pripravila.
1: Nemám chuť. Veď ani vy, mama, nejete. Ani otec.
11: Viete, drahí moji, žijeme ťažkú dobu. Najviac ma ale trápi, že v našej banke uviazli veľké vklady slovenských bratských organizácií.
13: Aj vklady našej ženskej katolíckej jednoty. Naozaj mi ako si nechutí.
11: Čo som na tomto poli za 20 rokov vybudoval, skrčilo sa tak, že sa to viac nevystrie. Mám obavu, čo sa stane s našimi národnými strediskami.
1: Staneme sa rýchlejšie Američanmi.
11: Obávam sa, že nimi už sme.
13: Nepadli len tvoje banky, Majky, ale aj stovky iných na celom svete.
11: Ja viem, viem. My tu nejako prežijeme, ale čo bude s dcérou Mary v New Yorku? Tamojšia banka padla tiež. Nebudeme môcť podporovať príbuzných v starom kraji. Chcem ešte toľko urobiť pre rodné Slovensko. Resist and hold up. Nedatše a vytrimac, hovoril môj otec. No ja už...
14: Pán Majky.
11: Prosím, Hanka moja.
14: Vybrala som všetky svoje úspory. Ponúkam ich na záchranu banky. Tu sú. Použite ich, kým sa znova postavíme na nohy. Ja budem pre rodinu pracovať bezplatne, pretože vy ste pre mňa domov.
13: Drahá moja Hanka.
14: Aby som nezabudla, v prijímacej izbe čaká na pána Majkyho návšteva.
11: A kto je to?
14: Pán Jozef Cíger Hronský zo Slovenska.
15: Dobrý deň, pán Bosák. Viem, že prichádzam v ťažkom čase, ale som v Amerike ako vedúci delegácie Matice Slovenskej práve teraz.
11: Nech sa páči, vitajte. Sadnite si. Život musí ísť ďalej, aj keď inak, ako sme si predstavovali.
15: Máte pravdu.
11: Pán Cíger, často sa zahľadím na tieto moje ruky, ktoré na samom začiatku boli čierne od kamenného uhlia. A potom môj otec by povedal... Spán šteli. Týmito rukami som sa podpísal na americký dolár. Vtedy som hovoril, nedatše a vytrímac. Deti vediem k slovenčine a zrazu zistím, že aj ja už hovorím len resist and hold up.
15: A dokázali ste veľké veci, pán Bosák.
11: Kde som sa však dostal? Ani to ma nebolí, že dnes nič nemám. Ale bolia ma neoprávnené obvinenia. Ženú ma pred súdy. Moji politickí nepriatelia by chceli pošpiniť môj čistý národný štít.
15: Chápem. Čítal som pražské noviny, že sa konečne vyvalili silné slovenské národné modly, ktoré často prechovávali tendenciu diktovať parlamentu i vláde v Prahe, ako sa má spravovať republika.
3: Pán Cíger, nie o tých je reč. To sú ľudia takého charakteru, čo sa ma dotknúť nemôžu. Do smrti ma bude bolieť, že sa našli mnohí, čo im uverili, a ja som im toľko dobrého vykonal. Priam sa vrhali na pokladnice mojej banky. Nič ich nezastavilo. Vrážali jeden do druhého. Strážnikov povalili na zem. Prežila by slovenská banka v Amerike, keby nie týchto maloverných. Zabudli, že mať svoju banku znamená nezávislosť. Znamená mať možnosť ostať Slovákom. Keby som bol mladší, začal by som všetko odznova. Ale inde, v Kanade.
15: Máte synov, pán Bosák?
3: Viete, pán Cíger, deti nedosiahnu to, čo rodičia, vlastne len preto, lebo to nemusia dosiahnuť.

0: Píše sa rok 1962. Synovia Michala Bosáka predávajú dedičstvo po ich otcovi, vydavateľstvo Obranu. Toto vydavateľstvo vzniklo v roku 1914.
1: Je to určite smutný deň nielen vo vašom živote, ale aj v živote všetkých amerických Slovákov. Čo nevidieť, slovenská obrana zanikne a kto potom bude brániť Slovákov tu v Amerike, ale aj v komunistickom Československu. Bosákovi synovia však hovoria o nezáujme mladých Američanov slovenského pôvodu.
2: Áno, áno. Neustále konflikty medzi americkými Slovákmi, ktoré neraz na pôde slovenskej ligy musel riešiť práve náš otec, neveštili pre nás nikdy nič dobré. Čo je dnes Slovensko? Krajinou bez mena. A navyše za železnou oponou pod vplyvom Moskvy, ktorá sa začína rozťahovať aj nedaleko Ameriky, na Kube.
1: Prezident Kennedy sa rozhodol rázne riešiť krízu. Rusi nebudú mať atómové zbrane na dostrel slobodnej Ameriky.
2: Určite. Aké dôvody potom majú mať potomkovia slovenských emigrantov na to, aby sa učili po slovensky, aby ostali Slovákmi? Radšej sa učia napríklad po portugalsky.
1: Myslíte si, že Slovák je len ten, kto hovorí po slovensky?
2: Môj otec miloval svoj rodný kraj, no zistil, že slovenská spoločnosť je iná, ako si v Amerike vysníval. Rozdrobená, hašterivá, nevďačná. Spolu s jeho tajomníkom Ambrosem sme raz išli z okrúhleho cez Bardejov do Prešova.
3: Len sa pozrite na krásu toho údolia. Je to niečo také, čo láka človeka do svojho stredu. Mám rád tento kraj. A najšťastnejší by som bol, keby som tu mohol stráviť posledné dni svojho života. Keby mi obchody a rodinné pomery nebránili.
4: Majky, poznám vás celé roky. Mal som s vami rôzne priateľské a obchodné vzťahy. Ale nikdy som u vás nezbadal, aby ste ronili slzy.
3: To si nevšímajte. Ani ja som to doteraz nezbadal.
4: Viete čo? Zastavte. Zastavte a poďme sa prejsť.
3: Áno. Bude to moja posledná prechádzka po rodnom kraji. Cítite tú vôňu? Tak to vonia iba domov.

0: Tatko veril, že pôjdem v jeho stopách a budem bankárom. Nestalo sa tak. Ani brat Michal nezatienil otca. Neviem prečo. Jedným z mojich cieľov bolo stať sa otcovým životopiscom. Mám už veľa rokov a neveľa času. Niektoré veci začínam chápať až dnes. Aj to, kde sú moje korene. Na prednáške v Lakavana Historical Society som si spomenul na otváranie školy v Okrúhlom a zvolal som: Tatko, teraz skutočne môžem povedať: I'm proud to be a Slovak. Som hrdý, že som Slovák.
1: Vyrozprával som vám príbeh Michala Bosáka, jeho predkov i priamých potomkov. Michal Bosák zomrel 18. februára 1937. Až potom sa mohol jeho najmladší syn František oženiť. Otec totiž nesúhlasil so sobášom s neslovenkou a nekatoličkou. Priznám sa, že Bosákov osud ma zaujal vtedy, keď jeho vnúci odovzdali 2. júna v roku 1999 archívu Národnej banky Slovenska originál 10-dolárovky s podpisom svojho starého otca. A je mi blízky aj preto, lebo Bosáková stará mama Vargaňa a moja mama sa volali rovnako Mária Vargová a ich korene pochádzali z toho istého kraja.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
2: Moje drahá, čím to, že si dneska náramne hezká? Hezká tak, že bolí zrak,

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sereď a Bratislava odnes spája priama autobusová linka. V Jelšave po rokoch končia občianske hliadky. Ovplyvní to fungovanie mestskej polície. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Systém e-prihlášok mal technické problémy, priznal minister školstva Tomáš Drucker. Podľa neho bol však preťažený, čo mohlo spôsobiť práve to, že sa všetci rodičia prihlasovali do systému od skorého rána.
2: Školy spustili generovanie individuálnych rozhodnutí, vývesky naraz. Ten systém mal dnes do obeda technické problémy. Ja to dám celé zauditovať a skontrolovať, čo sa stalo. Môžem ale povedať, že z hľadiska zákonných lehôt je celý tento týždeň vyhradený na to, aby dostávali rodičia a žiaci rozhodnutia. No nemali dostať o polnoci. Od polnoci do piatka je tá lehota.
1: Podotkol, že prvé výsledky jasne potvrdzujú, že nový systém funguje. 80% prijatých žiakov bolo prijatých na školu svojej prvej voľby. Viac ako 10 600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania nedostalo. A viac ako 35 000 žiakov bolo optimalizovaných podľa svojich preferencií. Obyvatelia Serede majú odnes novú možnosť, ako sa pohodlne a bez prestupov dostať do hlavného mesta. Vznikla nová linka, ktorá zabezpečuje zo Serede 2 spoje v radných hodinách a 2 popoludní z Bratislavy, informuje Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
3: Priame expresné spojenie na trase Sereď-Bratislava vzniklo aj na základe iniciatívy vedenia mesta, ktoré dlhodobo hľadalo spôsob, ako zlepšiť každodenné dochádzanie Serečanov za prácou, školou a ďalšími aktivitami v Bratislave.
1: Mesto oslovilo viacerých dopravcov, z ktorých na ponuku zareagovala spoločnosť Slovak Lines. Podarilo sa tak zabezpečiť rýchle spojenie s hlavným mestom, o ktoré je veľký záujem.
3: Hoci cez Sereď prechádzajú aj ďalšie diaľkové spoje, v praxi sa často stáva, že cestujúci nemajú istotu voľného miesta alebo vhodného spojenia.
1: Lístok do autobusu na trase Sereď-Bratislava si možno zakúpiť vopred online alebo cez mobilnú aplikáciu, pričom miestenka je automaticky zahrnutá v cene online lístka. V Jelšave v okrese Revúca sa končí projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb. Takzvané občianske hliadky v meste cez rôzne projekty fungovali takmer 20 ročia a podľa radnice výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti. Štát však doposiaľ nepripravil novú výzvu na pokračovanie projektu. V Jelšave tak budú bez občianskych hliadok v uliciach ďalej hliadkovať len traja mestskí policajti. Ďalšie fungovanie takzvaných občianskych hliadok žiadali viaceré mestá a obce. Na pomoc pri zachovaní projektu opakovane vyzývalo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Na výjazdovom rokovaní vlády na východe poverili splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška vyhlásiť výzvu do konca júla. Po Vysokých Tatrách otvorili letnú sezónu. Okrem prírody a možností turistiky ponúka región bohatý program plný kultúry, športu, rodinnej zábavy a nových zážitkov. Otvorenie vysokohorských chodníkov od dnes prístupnilo stovky kilometrov značených trás, panoramatické výhľady, horské plesa a prírodné scenérie. Letná sezóna potrvá do 30. októbra. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
4: Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách znamená, že sú k dispozícii už všetky turistické trasy a atrakcie, je však dopredu potrebné overiť si, či na niektorej z nich neprebieha napríklad nejaká oprava. Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnúť na poistenie, na hory, na dobrú výbavu.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 20.

Dobrý večer, vážení poslucháči. Hviezdoslav je autorom slov O mládež naša, ty s držiteľkou rána, vladárkou mája ty s raja pokladníkom, šafárom šťastlivým. Nuž, členovia našich dychových hudieb si veľmi dobre uvedomujú, aká je mládež dôležitá. Dnes máme Medzinárodný deň detí, tak sa pozrieme na niekoľko z našich detských dychových orchestrov. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovaček. Kapela Hraj.

hral a spieval detský dychový orchester Hradišťanka. Vznikol v roku 1984 a je jedným z našich najúspešnejších detských dychových orchestrov. Jeho prvými dirigentami boli Milan Švec a Ladislav Podkamenský starší. V roku 1987 prichádza Ikov Kopáčik a spolu s Ladislavom Podkamenským orchester viedli do roku 1999. Za viac ako 35 rokov svojej existencie odohrala Hradišťanka 5 stoviek koncertov takmer po celej Európe. Navštívila Nemecko, Bulharsko, Poľsko, Belgicko, Rakúsko, San Marino, Taliansko, Maďarsko, Česko, Španielsko a viackrát Francúzsko. Na súťažiach a súťažných prehliadkach obsadzovala a obsadzuje vždy popredné priečky. Je viacnásobným majstrom Slovenska v kategórii detských dychových orchestrov. Na medzinárodnej súťaži v Dečíne v rokoch 2001 a 2002 v náročnej konkurencii veľkých orchestrov z celej Európy sa Hradišťanka umiestnila v striebornom pásme. Ďalším úspechom orchestra je zlaté pásmo na medzinárodnej súťaži Zlatá líra v Poľskom Rybníku. V roku 2018 sa stala Hradišťanka majstrom Slovenska v kategórii mládežníckych orchestrov. Orchester má vlastné mažoretky, akord Hradište a spolupracuje aj s mažoretkami Diana zo Žiliny. Dirigentmi orchestra sú jeho odchovanci,

0: i Karol Podoliak a Vratislav Skaličan. A práve Vraťa Skaličana teraz vítam na telefonickej linke. Pekný večer.
1: Príjemný večer prajem aj tebe, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Ďakujeme pekne. Vraťo, ty si odchovancom detského dýchového orchestra Hradišťanka. Odkedy si teda ty jeho súčasťou?
1: Od založenia, od roku 1984.
0: To je 42 rokov.
1: Ale... Mal som prestávku, keď som bol na vojenskej základnej službe v Posarkovej hudbe Bratislava, asi rok aj pol, ale medzi tým si má náš pán dirigent Kopačík sem tam stiahol, keď bolo treba hrať.
0: Úctyhodný čas, ale ja sa vrátim k tomu, čo zaznelo. V roku 2018 sa stala Hradišťanka majstrom Slovenska v kategórii mládežníckych orchestrov. A to je vlastne posledná informácia o vašom takom väčšom úspechu, alebo teda veľkom úspechu. Takže čo bolo od toho 2018. po rok 2026? Boli ste niekde?
1: Samozrejme, každé dva roky býva súťaž, ktorú organizuje Národno-svetové centrum. V tom 2018. sme boli prvý a posledný krát majstri Slovenska v kategórii mládežníckych orchestrov, lebo sme mali tedy také prerastenejšie deti. A odvtedy 2020, 2022, 2024 sme boli v kategórii detských dýchových hudieb, teda stále sme v tých popredných priečkach až na rok 2024, keď sme mali trošku takú krízu, ale inak sme stále na tých popredných priečkach.
0: Vraťo, teda 42 rokov si súčasťou Hradišťanky, určite máš na svoje detské časy v tomto tele sa veľa spomienok. Ktorá ti možno napadne taká ako prvá? To je ťažká otázka však.
1: Tých zážitkov je strašne veľa. My sme boli veľmi dobrá partia, dobrý kolektív, plus minus vekovo 2-3 roky a ťahali sme to spolu strašne dlho, keď nie v detskej dychovke, keď sme nehrávali všetci, niektorí teda odišli, ale mali sme hradiskú kapelu a my sme vlastne s niektorými chalami hrávame fakt už tých 42 rokov stále spolu, čo zostali. Tak tých zážitkov je strašne veľa a radi sa stretávame doteraz a sme stále partia a pomáhame si aj v osobnom rodinnom živote, nielen pri tej muzike.
0: Predpokladám, že boli aj nejaké detské lásky.
1: No tak ja som v moju lásku si aj zobral a mám spevačku z detskej dychovky a jej otec dlhé roky dirigoval, tak ako tam nebolo iné východisko, len mať niekoho z dychovky, čo som veľmi rád za to.
0: Takže keď nás teraz počúvajú deti a mládež, tak to je tiež jedna z motivácií nájsť si v takomto zoskupení životnú partnerku alebo teda zažiť lásku. Ako dnes vyzerá, Vraťo, detský dýchový orchester Hradišťanka?
1: Tak... Fungujeme stále, snažíme sa robiť tú robotu čo najlepšie, no dnes to už nie sú len deti z Hradišťa, teda nikdy nejak neboli, ale bolo prevažne deti z Hradišťa. Teraz sú už deti zo širokého okolia, dokonca k nám dochádzajú decka, ktoré si chcú zahrať so svojimi ročníky od Trenčína, Nového Mesta a ako tešia sa k nám, že si prídu zahrať a zažijú aj zahraničné zájazdy, aj súťaže. No máme z toho radosť. Hovorím, že decka sa fakt tešia ešte stále na tú muziku.
0: Váš orchester má aj vlastné mažoretky Akord. Ako hodnotíš tento fakt? Sú dievčatá pre členov, pre tých chlapcov v orchestri motiváciou pri hudbe zotrvať?
1: Myslím si, že áno a ďalšou veľkou výhodou, čo je tým, že máme vlastné mažoretky pri našej Zuzke, je aj to, že nemáme problém s vystúpeniami. Už nás berú tak akože spoločne, keď už ohlásia, že sú mažoretky, tak sú aj dychovku, keď sú dychovku, tak chcú aj mažoretky, tak je to takým prínosom a spestrením pre tie vystúpenia.
0: Čo je zase aj veľmi dobré aj pre tie mažoretky, lebo často sa stretávame s tým, že tancujú na nejakú reprodukovanú možno technohudbu.
1: Tak to aj naše tancujú medzi tým, teda keď s dychovkou, ale tie sprievody väčšinou s dychovkou. Už majú samozrejme aj na tých súťažiach, čo boli naše mažoretky, tak je tam aj to techno, aj to všetko, ale napríklad tancujú dievčatá aj na ľudovky. Máme pani učiteľku choreografku v jednej osobe, ktorá má vzťah aj k ľudovke, aj k dychovke, aj k modernému, tak vie si to tak ustražiť.
0: Čiže vystupujete často?
1: Myslím, že áno. Teraz je také obdobie takého vystupovania väčšieho, ale určite to nie je tak, ako to bolo pred tými možno 30 rokmi, keď sme vystupovali 40 krát za rok, teraz tých 10 krát, keď 8-10 krát, keď vystupujeme. Už tie decka ani cez prázdniny nechcú vystupovať.
0: No, do prázdniny ešte mesiac,
1: ano.
0: Takže čo čaká členov Hradišťanky do konca júna a potom do konca možno tohto roka?
1: 13. júna máme festival tradičný Hradište 2026. Chcem poslucháčov pozvať na festival. Stretnú sa tam kapely rôznych žánrov, príde Veľký dýchový orchester Brezno, špičková slovenská dýchová hudba Drietomanka, potom dýchová hudba Ostratičanka, ktoré hrá veľa odchovancov detskej dýchovky hradiskej, a hosť festivalu bude dýchová hudba Mistrianka, to je 13. Potom 21. júna hráme v Piešťanoch, Piešťanský dýchfest, kde sme už tradičným hosťom. Potom hráme v Partizánskom už tradičnú olympiádu dôchodcov Slovenska, to je také podujatie, na ktoré sa naši dôchodci tešia, keď uvidia mladých chlapcov a mladé dievčence vystupovať. Potom ešte tam myslím, že máme festival v Ostraticiach, zúčastnili sme sa 16. mája veľkého festivalu v Brezne. No stále teraz je také, že chodíme si stále zahrať, potom budú prázdniny a cez prázdniny organizujeme tvorivé dielne letné v Tesároch. No. Máme tejto dobe prihlásených 95 detí.
0: Krásne. Takže ty sa nenudíš, ani členovia Hradišťanky sa nenudia. Zaželám teda vašim členom, vašim deťom k tomu Medzinárodnému dňu detí všetko dobré, veľa zdravia, nech ich to hranie v dýchovom orchestri stále baví. A samozrejme, to isté želám aj tebe.
1: Ďakujem veľmi pekne. Želám všetkým poslucháčom pevné zdravie a veľa radosti z dýchovky a tebe ďakujem za to, že si spomínaš a že pracuješ aj pre dýchovku.
0: Rado sa stalo a rado sa deje. Ďakujem pekne. Na telefonickej linke bol Vraťo Skaličan. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia a do počutia.
0: Hrá Detský dýchový orchester Hradišťanka.

0: Počúvali sme Detský dychový orchester Hradišťanka. Medzinárodný deň detí dnes oslavovali určite aj v Šuranoch. Detský dychový orchester Rosička založil v roku 2008 kapelník Kesanky a dirigent Bánovčanky Jozef Kozár, ktorý ako externý učiteľ základnej umeleckej školy Nové Zámky učil deti hrať na dychových nástrojoch. Spočiatku učil spolu s učiteľom z už Nové Zámky Štefanom Petrášom. Deti sa prihlásili na štúdium hry na dychových nástrojoch rok predtým, ako vznikla dychovka. Po namáhavom prvom roku, kedy sa deti učili základy ovládania dychových nástrojov, začali chodiť do dychovej hudby v Bánove. Súbor mal 13 členov, pričom všetci boli žiakmi z už Nové Zámky. Prvýkrát vystúpili ešte v roku 2008 na Deň otcov. Postupným individuálnym cvičením aj súborovou hrou sa zručnosti členov súboru zdokonaľovali a následne dirigent vyberal zložitejšie skladby a jednou z nich bola aj skladba Padá rosička, podľa ktorej si súbor zvolil názov. Skúšky detského dychového orchestra Rosička prebiehajú počas školského roka v kinosále Kina Sokol v Bánove. Študenti a deti, ktoré hrajú v orchestri, majú po dohode s pedagógom možnosť individuálnej výučby hudobnej teórie. Prvým veľkým úspechom Rosičky bola účasť na krajskom festivale detských a mládežníckych hudieb v Bánove v roku 2010. Keďže nebol dostatok určitých nástrojov, k deťom pribudli aj miestni hudobníci z mládežníckého dychového orchestra Bánovčanka. V roku 2012 mala Rosička 24 členov. Orchester pracuje pod ZUŠ Tibora Sládkoviča v Šuranoch a naďalej pôsobí v obci Bánov. Pravidelne vystupuje na tradičných kultúrnych podujatiach a slávnostiach v Bánove a v okolí. Rosička je síce detský dychový orchester, ale čo sa veku tohto orchestra týka, je to už takmer dospelák. V septembri oslávi 18. narodeniny. Pri jej vzniku stál a dodnes pri nej stojí pán Jozef Kozár, s ktorým nás spája v tejto chvíli telefonická linka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdravujem vás a všetkých poslucháčov vášho rádia.
0: Ďakujeme pekne, pán Kozár, tak teda o histórii Rosičky som už čo to našim poslucháčom prezradil. Poďme k tomu, aká je vaša súčasnosť.
1: Tak naša súčasnosť je taká, že Rosička stojí, dá sa povedať, na takých troch pilieroch. Prvým tým základným pilierom je naša základná umelecká škola Tibora Sládkoviča v Šuranoch, a druhým je naša obec, dedina Bánov, a tretím je mesto Šurany. Všetky tri tieto piliere, dá sa povedať, podporujú našu kapelu a každý jej pomáha v rámci svojich možností a kompetencií.
0: Čo by ste označili za tých takmer 18 rokov Rosičky? Čo bolo takým jej najväčším úspechom?
1: Najväčším úspechom myslím, že je to, že sa nám darí, alebo podarilo sa nám vychovávať mladých hudobníkov, ktorí majú radi dychovú hudbu a stále v nej hrávajú. Teraz v súčasnosti je to už druhá generácia rosičkárov, ktorí prakticky už dosiahli vek, kedy už rosičky budú pomaly odchádzať. Majú 18 rokov niektorí už aj viac ako 18 a do budúcna sa budeme možno že snažiť sformovať ďalšiu generáciu týchto mladých hudobníkov. Čiže to je asi taký najväčší úspech. Samozrejme medzi úspechy patrí aj to, že sa nám s Rosičkou podarilo nahrať jedno CD, ktoré sme vydali, a účasť na festivaloch doma a aj v zahraničí.
0: Dobre, keď hovoríte, že rosičkári budú pomaličky odchádzať, majú kam odísť?
1: No, myslel som to tak, že z kapely možno, že ani neodídu, ale sú v takom veku, že odchádzajú na stredné školy a na vysoké školy. Niektorí odchádzajú študovať do zahraničia, ďalej v rámci Slovenska, Košice, a stretávame sa už pomenej. Čiže pokiaľ im to ich práca, škola dovolí, tak určite sa do Rosičky vrátia, ale už nie je to také pravidelné, ako to bývalo doteraz, že sme sa stretávali dvakrát do týždňa, už im to neumožní to ich zamestnanie a ich škola.
0: Takže vy ste to mysleli ináč, ale aj ja som to myslel ináč. Ja som to myslel tak, keďže v úvode zaznelo, že ste aj kapelníkom Kesanky, či teda žiaci z tej Rosičky majú kam odísť.
1: No, tá Kesanka je dospelá kapela, ktorá je už teda, že 30 rokov pôsobí. No a bohužiaľ Bánovčanka ako dýchový orchester skončil svoju činnosť asi tak pred 6 rokmi, čiže už neúčinkuje.
0: A to som nevedel.
1: Ale Bánovčankári, starší hudobníci, všetci, ktorí majú záujem, hrávajú s nami v Rosičke. Práve od týchto hudobníkov sme túto Rosičku rozšírili. V súčasnosti má Rosička 34 členov a sú tam teda nielen žiaci našej školy, ale sú tam aj títo bývalí hudobníci, či už z prvej generácie Rosičky, alebo z dýchového orchestra z Bánovčanky.
0: Takže taký opačný efekt by som povedal, že nie, že tie deti sa ocitnú v tej dospeláckej kapele, ale tí dospeláci idú k deťom. Čo by mohlo byť pre tie deti aj dosť veľkou motiváciou vidieť a počuť hrať takých tých profesionálnejších hudobníkov?
1: Myslím si, že je to veľmi dobré, lebo tí starší sa niečo naučia a dokonca tam máme už aj také deti, ktoré hrávajú so svojimi rodičmi, ktorí boli členovia prvej Bánovčanky. Sú to dospelí ľudia a ich deti hrajú spolu so svojimi rodičmi. Je to, myslím si, že veľmi motivujúce a tí starší hudobníci alebo rodičia im vedia poradiť a určite tí rodičia ich tam zoberú preto, že majú skúsenosť, ako hrávali oni v kapele a čo tá kapela dokáže a ten kolektív, takže preto ich tam zobrali a snažia sa pre nich teda urobiť to najlepšie.
0: Najbližšie prezentácie Rosičky, teda po dnešku, po 1. júni?
1: Najbližšie prezentácie, nadviazali sme spoluprácu s dýchovým orchestrom Zúškrom Ježiš. Tento rok to bude už tretí rok, kedy sa my zúčastňujeme u nich na ich festivaloch, na ich festivale a oni prichádzajú k nám. Je to taký trojdňový výmenný pobyt v rámci našich kapiel. My prídeme k ním, oni nám ukážu niečo zaujímavé v ich meste alebo v ich okolí, zahráme si na ich festivale, na konci zahráme aj spoločné skladby a takisto potom oni prídu k nám. No, veľmi zaujímavé bolo pre nás, keď sme si u nich mohli pozrieť arcibiskupský zámok v Kroměříži, takisto aj kvetnú záhradu, ktoré z hodov okolností bol tretí ročník tohto festivalu. No a oni keď prišli k nám, u nás je veľmi veľa termálnych kúpalíc v našom okolí, tak sme ich zobrali pozrieť kúpalisko Podhajska, Polný Kesov, kde sa okúpali a spoločne sme zahrali. Taktiež sme im ukázali aj v našom okolí je Komárno, Komárňanská pevnosť, ktorá je veľmi zaujímavá a takisto aj Ostrihomskú baziliku.
0: Takže tiež takýto krásny spôsob motivácie detí, motivácie nejakým zájazdom, účasťou na nejakom festivale a byť účastníkom takéhoto cestovného ruchu. Dobre, ďakujem pekne, pán Kozár, za informácie o Rosičke. Želám vám všetko dobré a želám aj tým vašim deťom v Rosičke k tomu dnešnému Medzinárodnému dňu detí všetko dobré. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia.
0: Hrá a spieva Rosička.

0: Počúvali sme Rosičku. O rok neskôr ako Rosička vznikol Detský dychový orchester Brezno. Vznikol teda v roku 2009 s podporou dychového orchestra Brezno pod vedením Ivana Sýkorku a pedagógov základnej umeleckej školy. V roku 2010 prebral dirigentskú taktovku pedagóg akordeónovej hry Marian Švoňava. Od roku 2009 sa pravidelne každý rok zúčastňuje na festivale dychových hudieb vo Valaskej, účinkuje na rôznych vystúpeniach v rámci Dní mesta Brezna, ale aj v jeho okolí. V roku 2011 na nadregionálnej komornej prehliadke v Brezne získal orchester cenu Poroty a v ďalšom roku cenu rodičovského združenia. Od tohto roku orchester úspešne reprezentuje Zušku aj na dychovom festivale v Detve Talenty pod Poľanou. Od roku 2015 účinkuje na celoslovenskom pútovnom festivale Dychfest, ktorý organizuje Združenie dychových hudieb Slovenska. Z celoštátnych súťažných prehliadok detských a mládežníckych dychových orchestrov si v roku 2016 odniesol Zlaté pásmo. V roku 2018 a 2022 získal titul Majster Slovenska. V súčasnosti je zložený zo súčasných aj bývalých žiakov základnej umeleckej školy pod pedagogickým vedením Mariana Švoňavu, Mateja a Kataríny Krelovcov a Mariany Faško-Rudášovej. Na telefonickej linke máme v tejto chvíli Mateja Krelu, mimochodom aj krajského predsedu Združenia dychových hudieb Slovenska v Banskobystrickom kraji. Matej, o minulosti vášho detského dychového orchestra Brezno som už poslucháčom, čo to prezradil. Poďme teda k jeho súčasnosti, ale vlastne skončili sme v roku 2022, kedy sa váš detský dychový orchester stal po druhýkrát majstrom Slovenska, takže môžeme spomenúť úspechy detského dychového orchestra Brezno po roku 2022. Nech sa páči.
1: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. No tak čo sa týka nášho detského dychového orchestra, respektíve dychového orchestra pri základnej umeleckej škole v Brezne, od roku 2022 sme sa samozrejme zúčastnili niekoľkých festivalov, ktorých všetky si už nepamätám, lebo to vrece sa roztrhlo s tými hraniami, nakoľko sme už boli dvakrát po sebe majstri, ale potom vlastne v roku 2024 bol zase celoslovenská súťaž, no a tam sme sa už zúčastnili ako omladený dýchový orchester s novou generáciou, kde sme získali krásne strieborné miesto. My tam veľmi radi chodíme, lebo sa môžeme stretnúť s ostatnými orchestrami a odovzdávať si cenné skúsenosti.
0: Na vašu kondíciu sa pýtať nebudem, keďže ste boli už druhýkrát majstrami Slovenska, ale ako vyzerá ten váš detský dýchový orchester? Koľko má členov v súčasnosti?
1: V súčasnosti máme opäť okolo 30 až 35 členov. Máme aj takú výpomoc. Naša dobrá kamarátka, Renátka Soláriková zo základnej umeleckej školy v Ľubči, k nám chodí vypomáhať aj s jej žiakmi, takže máme aj trošku takú posilu. No a robíme teraz všetko, čo môžeme. Dokonca, neviem, či to môžem už aj spomenúť, ale minulý týždeň sme u nás v Brezne organizovali festival Mladé talenty v Brezne, kde sa v podstate zúčastnili dýchový orchester Nitra, detský dýchový orchester Hradišťanka, náš dýchový orchester z Brezna, dýchová hudba Sitňanka a ako host vystúpil tanečný orchester z Valaskej.
0: Ako vyzeralo to podujatie?
1: Tak toto podujatie nám trošku prekazilo počasie, nakoľko prípravy trvali minimálne asi pol roka, ale počasie nevieme ovplyvniť, takže celý deň nám pršalo, tak sme to museli presunúť do mestského hotela Ďubier, kde chcem aj veľmi poďakovať riaditeľovi mestského hotela Ďubier, pánovi Višňovskému, ktorý nám vyšiel maximálne v ústrety. No a čo sa týka podpory, či len finančnej, alebo aj hociakej podpory, najväčšiu podporu máme od pána primátora a od mesta Brezno, pána Tomáša Abela, ktorý v podstate nám vyšiel z ústrety úplne vo všetkom. Čiže takého pána primátora nám môžu všetci závidieť.
0: Hovoríš, Matej, že váš detský dýchový orchester tvorí 30 až 35 detí. Čím to je, že je v Brezne toľko mládeže ochotnej a schopnej hrať na dýchových nástrojoch?
1: Tak túto otázku si kladú všetci. Neviem, asi je to tou svedomitou prácou, prístupom k tým deťom. My v dýchovom orchestri v podstate neriešime len hudbu, ale riešime priateľstva. O to, aby sa deti u nás cítili dobre, aby boli priatelia aj mimo dýchový orchester, aby nechodili na skúšky len odohrať a ten nástroj pichli pod posteľ, ale aby to hudbu celkolo žili, takže myslím si, že tu je to také tajomstvo.
0: No tak nech vám to tajomstvo ešte veľmi dlho funguje. Ďakujem pekne, želám aj do Brezna všetkým členom Detského dýchového orchestra Brezno všetko dobré k dnešnému Medzinárodnému dňu detí. No ako som povedal, nech vám to tam hrá a funguje ešte veľmi dlho, Matej.
1: Ďakujeme krásne a všetkým pekný deň želám.
0: Hrá a spieva Detský dýchový orchester Brezno.

0: Počúvali sme detský dýchový orchester Brezno a poďme na Hornú Nitru. Dýchová hudba Maguranka oslávila prednedávnom 75. výročie vzniku a patrí k tým kapelám, ktoré majú zabezpečenú omladinu, pretože v roku 1999 vznikol v Kanianke dýchový orchester Maguranka junior. Dokonca časom vznikol aj orchester, ktorý dodával omladinu omladine, detský dýchový orchester Maguranček. Za týmto všetkým stál a stojí zanietený dychovkár, kapelník Maguranky Jožko Baláš. Spomeňme niekoľko z úspechov Maguranky junior. V roku 2012 sa stala laureátom celoslovenskej súťaže detských dychových orchestrov a na medzinárodnej súťaži Zlota lira v Poľskom Rybníku sa umiestnila na druhom mieste. Dva roky na to sa stala opäť laureátom celoslovenskej súťaže mládežníckych dychových orchestrov. V roku 2022 sa na celoslovenskej súťaži v Púchove umiestnila v Zlatom pásme. V roku 2016 sa stala znova laureátom celoslovenskej súťaže detských dychových orchestrov. V roku 2024 opäť Zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži v Púchove a v tom istom roku sa umiestnila na prvom mieste v Zlatom pásme na krajskej súťaži detských dychových orchestrov v Novej Dubnici. Na telefonickej linke je už v tejto chvíli kapelník Maguranky a Maguranky junior Jožko Baláš. Pekný večer.
1: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom rádia.
0: Aká je, Jožko, súčasnosť Maguranky junior a Magurančeka?
1: Maguranka junior vystupuje, cvičí na podujatia, ktoré nás čakajú v najbližšom období. Také najvýznamnejšie sú Medzinárodný festival v Šteti v Českej republike a potom už tretí ročník nášho festivalu v Bojniciach, ktorý sa uskutoční 27. júna v priestoroch pred kultúrnym centrom v Bojniciach na námestí.
0: Otázka na kapelníka Maguranky a dirigenta detského dýchového orchestra Maguranka junior. Jožko, je ťažšie pracovať s dospelými alebo s mládežou, teda s deťmi?
1: No, je to, každé má svoje čaro. Tí dospelí muzikanti sú u nás prevažne už profesionálni hudobníci, ktorí sú proste vyhratí a robí sa na detailoch v iných muzike ako s deťmi, s ktorými zväčša sa začína a učia sa tomuto hudobnému remeslu. Takže tam je potrebné u nich vyvinúť alebo navyknúť ich na také tie návyky, chodiť pravidelne na skúšky tej súborovej hre, aby to intonačne bolo čo najpresnejšie, rytmicky a podobne. Takisto trebárs úplne tí začínajúci nevedia pochopiť gesta dirigenta, takže to všetko treba vysvetliť a potom to dávať dokopy. Takže obidve tieto moje aktivity majú svoje čaro a pristupujem k tomu teda tak, ako s kým pracujem. Rozdielne je to teda u detí a rozdielne je to u tých dospelých hudobníkov.
0: Ako som povedal, Maguranka junior je takou liahňou omladiny pre Maguranku, ale predpokladám, že nie všetci z tej Maguranky junior sa dostanú do Maguranky. Ako to prežívajú tie deti?
1: No, oni mnohí, väčšina z nich teda poodchádza, keď pokiaľ teda idú študovať na konzervatória, kde majú tam svoje aktivity a zapoja sa do rôznych iných ansamblov. Mnohí sú v vojenskej hudbe na Sliačím v Banskej Bystrici a našli si tam svoje pôsobisko v dýchových orchestroch. Napríklad Jakub Laco je teraz dirigentom v Podbrezovej a ďalší títo hudobníci takto pôsobia. Takisto v Bratislave Jožko Hepner je vojenský dirigent bratislavskej hudby, šéf dirigent a hráva po rôznych kapelách od Glorie, Srenčanka a podobne. Takisto speváci, speváčky. Takže oni si nájdu svoje pôsobisko aj inde, ale samozrejme radi sa vracajú k nám, keď treba zabrať, tak či už nahrávky alebo významné festivaly, takže vieme sa spojiť a dať sily dokopy a spraviť peknú muziku. Čiže tí mladí, ktorí chcú, si miesto nájdu na tej scéne slovenskej dýchovej hudby. Ktorí mnohým potom samozrejme, ktorí neštudujú, si doma predpokladám zahrajú, ale žiaľ doba je taká, že v našom regióne nefunguje žiadny veľký orchester, nejaký mestský alebo podobne, takže takéto uplatnenie žiaľ tu na nie je.
0: Ty si zanietený dýchovkár, ale musíš byť aj veľký motivátor pre tie decká. Čo je z tvojho pohľadu takou najväčšou motiváciou pre deti a mládež?
1: No ono, tá doba sa mení. Keď sme začínali, najväčšou motiváciou, čo teraz počúvam od tých začínajúcich členov Magoranky Junior, keď začínali, boli mažoretky. My sme vtedy chodili 2, 3 a 4 krát do roka na vystúpenia do Francúzska a do ďalších štátov Európy. A teda motivačné pre nich bolo to, že v tom orchestri nás, tých detí bolo okolo 40 a na zájazd mohlo ísť 20 členov. Takže to bolo hodne motivačné. V dnešnej dobe tá doba sa mení trošku, takže hľadáme nové spôsoby motivácie. Je to hlavne teda hranie v tom orchestri, tradícia. Mnohí tí žiaci sú už deti tých začínajúcich trebárs členov a samozrejme aj tie vystúpenia, ale zväčša dneska už je to po Slovensku, po prípade v Poľsku a Českej republike.
0: Ja viem, že Magoranka Junior ani Maguranček nemajú nahrávky na CD-čkách, takže čo navrhuješ, aby sme v tejto chvíli zahrali?
1: My sme nerobili nahrávky samostatné, ale máme s Magorankou na tom ostatnom CD-čku, ktoré sme nahrali, jednu detskú pieseň. Je to taká zmes detských piesní, ktorú zaranžoval Adam Hudec. Volá sa Detský kolotoč a túto zmes s nami naspívali práve mladí speváci našich dospelých členov Tania Vážanová a Adam Korázga, takže navrhol by som tento Detský kolotoč.
0: Takže Detský kolotoč, autorom je Adam Hudec, hrá a spieva dýchová hudba Maguranka a potom si možno zahráme niečo aj od samotnej Maguranky. Jožko, ďakujem pekne za dnešný príspevok do Kapela Hraj, ktorú vysielame na Deň detí. Všetko dobré všetkým mladým, všetkým deťom aj do Kanianky.
1: Ďakujem veľmi pekne za možnosť sa prezentovať a takisto prajem pekné prežitie deťom svojho sviatku Dňa detí. A samozrejme veľa radosti z dobrej dýchovej hudby do budúcna všetkým dýchovkárom na Slovensku, hlavne tým mladým. Dovidenia.
0: No a teraz budeme počúvať o mladinu z Maguranky.

Toľko z relácie Kapela Hraj venovanej Medzinárodnému dňu detí. Všetko dobré aj do Nitry členom Detského dychového orchestra pri Základnej umeleckej škole Rosinského, ktorý vedie Lukáš Považan. A všetko dobré všetkým deťom a mládeži, ktorí sa venujú hre na dychových nástrojoch. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv podal návrh na ústavný súd pre novelu o Košiciach. V niektorých parkovacích automatoch v Žiline bude možné platiť aj hotovosťou. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Prezidentka polície Jana Maškarová so šéfom Daniarov Jozefom Kišom podpísali memorandum o spolupráci, na základe ktorého vznikne aj nový expertný tím Daňový štít. Ten má pomôcť s efektívnejším a rýchlejším bojom proti daňovej kriminalite. Podľa Jozefa Kiša spolupráca pomôže napríklad pri včasnom blokovaní majetkov či peňazí na účtoch podozrivých osôb. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej sa vlani podarilo odhaliť o 59 prípadov krátenia daní a poistného viac ako v roku 2024. A to pre stabilizáciu policajného zboru či už doterajšej spolupráci s finančnou správou.
2: Nie len nápad, ale aj objasnenosť ďalnovej trestnej činnosti je dôležitá. V rámci toho máme zhruba od 72 sa pohybuje po 67,3% a objasnený máme 67,3% daňových trestných činov.
1: Objem šedej ekonomiky na Slovensku dosahuje objem 17 miliárd eur. Najviac ju tvoria nepriznávané tržby, nelegálna práca a daňové úniky. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podal na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice. Ombudsman namieta nesúlad s ústavou a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Navrhuje aj pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Predmetom návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť a po reforme územného členenia aj každá miestna časť mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Žilinská radnica pripravuje rozšírenie možností úhrady parkovného o platbu v hotovosti. Po tom, čo mesto umožnilo kúpu parkovacieho lístka iba bezhotovostne a cez mobilnú aplikáciu, prišlo upozornenie od verejného ochrancu práv. Výhrady mali aj obyvatelia, platba hotovosťou chýba hlavne ľuďom v dôchodkovom veku. Podľa hovorkyne Zuzany Ondrášovej, mesto aktuálne pracuje na návrhu, ktorý má akceptovať potreby všetkých obyvateľov.
3: Mesto akceptovalo pripomienky obyvateľov a vybralo 10 miest, kde budú v parkomatoch doplnené mincovníky na hotovostnú platbu. Konkrétne miesta sa vyberali strategicky vzhľadom na dostupnosť, ale i frekvenciu parkovania a blízkosť k dôležitým inštitúciám.
1: Návrat hotovostnej platby by malo zastupiteľstvo definitívne potvrdiť na júnovom zastupiteľstve. Trenčianska polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 pri križovatke Nové Mesto nad Váhom, kde sa realizuje oprava mostných záverov na diaľničnom moste. Práce budú prebiehať do konca júla. Krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Zároveň upozorňujeme, že počas prvej etapy prác nebude možný priamy zjazd diaľnice D1 od Bratislavy na Nové Mesto nad Váhom. Obchádzka bude vedená na Beckov s možnosťou otočenia na ceste 2/515 pri spoločnosti Hella Slovakia Lighting.
1: Počas jednotlivých etáp bude doprava vedená vždy v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 23 až 28. V severnej polovici na hore Hronia spíši 18 až 23 stupňov. Slabý až mierny vietor. 21 hodín na 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Radary merajú rýchlosť v Topolčanoch na Krušovskej smerom do centra a v Plavnici pri družstve smerom zo Šambrona. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka. Ak zasiahne rohovku a nelieči sa správne, môže viesť až k strate zraku. Jeho nebezpečenstvo je aj v tom, že zostáva v tele celoživotne a môže sa kedykoľvek aktivovať.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. S herpesom na pere sa stretlo iste veľa z našich poslucháčov a poslucháčok. Herpetické infekcie môžu postihnúť aj iné časti tela, poznáme napríklad pásový opar alebo genitálny herpes. No a herpes sa môže objaviť aj na oku. Jeho nebezpečenstvo je v tom, že môže spôsobiť infekciu rohovky a poškodiť zrak. Pani doktorka, na úvod sa stručne zameriame aj na anatómiu oka, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia. Zrak sa považuje za najdôležitejší zmysel, vďaka nemu získavame okolo 80% informácií z nášho okolia. Oko je však aj veľmi zložitým orgánom. Ja som si našla taký údaj, podľa ktorého sa skladá z vyše 2 miliónov častí a po mozgu je druhý najzložitejší orgán. Prečo sú oči takým komplikovaným orgánom?
1: Prečo? Pretože oko je príliš malý orgán, ktorý môže, alebo nie môže, musí naraz zvládnuť obrovské množstvo presných úloh. Vlastne vďaka tomu dokáže svetlo príjmať, spracovávať ho a odosielať ho do mozgu. A všetko toto sa musí diať dostatočne rýchlo na to, aby my sme vedeli napríklad reagovať na niektorú situáciu, spájať si písmena, aby sme mohli čítať, aby sme mohli rozpoznávať tváre ľudí. Čiže ako náhle sa niečo na tom oku poškodí, tak sa to prejaví na kvalite videnia. A keďže máme dve oči,

0: vlastne všetko toto musí byť zosynchronizované na obidve oči rovnako.
1: Naše oči si môžeme predstaviť ako kameru. Videnie je však možné vďaka tomu, že to, čo táto kamera zaznamená, tak sa vlastne nejakým spôsobom zobrazí v mozgu. Dá sa to takto povedať? Poďme si to vysvetliť.
0: Áno, je to asi také najlepšie prirovnanie pre poslucháčov. V podstate oko same o sebe nevidí. Oko len príjma svetlo, zaostruje to svetlo a vyrába z neho ako keby nejaké dáta, ktoré potom posiela pomocou zrakového nervu do mozgu. A ten mozog vlastne ako keby vyhodnocuje, čo vidí, čiže tam prebieha to premietanie a vlastne spracovanie týchto informácií. Čiže aby sme mohli vidieť, potrebujeme mať funkčné oko, zrakový nerv a mozog.
1: O tých dôležitých častiach oka by sme tiež mohli rozprávať veľmi dlho, bolo by to iste na možno dve relácie. Popíšme si stručne sietnicu, rohovku, očnú šošovku, zrenicu a zrakový nerv.
0: Tak začala by som odpredu, alebo teda spredu. Rohovka je to vlastne tá predná časť oka. Je priehľadná, to znamená, že nám predstavuje ako keby nejaké okno, cez ktoré nám vstupuje svetlo do oka. A množstvo toho svetla, ktoré vstupuje do oka, nám reguluje zrenička, ktorá je vlastne, je to otvor v dúhovke. A vďaka zmene jej veľkosti reguluje oko, koľko svetla dopadá na sietnicu. A to, že či to svetlo dopadajúce na sietnicu bude vytvárať ostrý alebo rozmazaný obraz, je riešené pomocou šošovky, ktorá vlastne nám ako keby doostruje to, čo vidíme. A vlastne ten samotný nejaký snímač toho, čo vidíme, je sietnica, ktorá obsahuje niekoľko svetlocitlivých buniek, ktoré vlastne premenia ten svetelný vnem, teda to svetlo, ktoré dopadá do oka, na nervový impuls, ktorý je potom pomocou nervu, teda zrakového nervu, odosielaný do mozgu.
1: Dnes budeme častejšie spomínať rohovku. Ona je vlastne takou priehľadnou štruktúrou. Vy ste to naznačili a môžeme si ju predstaviť ako nejaký poloblúk alebo ako vyzerá?
0: Je to taký výseč, niečo ako elipsa. Keď si predstavíte loptu, nie úplne pravidelné gulatu a vyrežete z nej časť, tak vlastne je to tak ako hodinové sklíčko, niečo podobné.
1: A ona vlastne zabezpečuje to, aby sa to svetlo dostalo do oka. Keby nebola priehľadná, tak by to nebolo možné alebo nejako poškodená.
0: Ona vlastne umožňuje to, že to svetlo prechádza cez túto rohovku a láme sa pod určitým uhlom a vlastne tie viaceré svetelné lúče, ktoré dopadajú do oka rovnobežne, sa nám potom aj pomocou rohovky, aj šošovky zbiehajú do jedného bodu na tej sietnici. Keby rohovka nebola transparentná, tak by sa nám niektoré tie svetelné lúče odrážali, čiže nedostali by sa do toho oka a tým pádom by sme nevideli.
1: Akékoľvek poškodenie rohovky sa odráža na tom, že vidíme horšie?
0: Áno, v podstate áno.
1: Dnes budeme hovoriť o herpese očí, ktorý môže postihnúť práve tú rohovku, takže si to rozmeníme na drobné. Informácie, ktoré sa dotýkajú očí, je naozaj ich veľmi veľa a sú fascinujúce. Mňa zaujal napríklad aj fakt, že človek, ale aj väčšina zvierat má tzv. Vestibulo-okular reflex, skrátenie sa volá VOR, a ten vlastne umožňuje udržať zrak v jednom bode aj vtedy, keď otáčame hlavou. To si asi veľa z nás neuvedomuje. Ja som to skúšala, keď som sa teda dočítala, a naozaj to funguje. V čom tento reflex nám pomáha?
0: Tento reflex nám v praxi pomáha veľmi často, aj keď si to neuvedomujeme. Umožňuje nám vlastne udržať pohľad na jednom bode, keď sa napríklad hýbeme, či už po schodoch, alebo keď utekáme za autobusom, alebo keď sa otočíme za niekým, kto na nás zavolá. A vďaka nemu není ten obraz nejaký rozhádzaný, pretože oči sa otáčajú v opačnom smere, ako sa točí hlava. Keby sme tento reflex nemali, tak by sme vlastne pri každom pohybe hlavou mali, vlastne by nám obraz utekal ako keby, a to by mohlo spôsobovať nejaké závraty, pocit nadvracania a tak ďalej. Čiže je úžasné podľa mňa, ako dokáže oko spolupracovať s rovnováhou a s mozgom.
1: Je to naozaj fantastické. Dnes sa budeme rozprávať o očnom herpese. Ak sa správne nelieči, môže viesť k poškodeniu zraku. Budeme to prizvukovať, pretože je dôležité, aby ľudia aj včas vyhľadali lekára, ak majú takéto problémy. Do roku 2020 bolo rozpoznaných údajne okolo 115 rôznych herpetických vírusov, pričom 9 z nich spôsobuje infekciu u človeka. Ako môžeme tie herpetické vírusy vlastne charakterizovať?
0: Herpetické vírusy sú taká špecifická skupina vírusov, pre ktoré je charakteristické to, že keď už raz sa dostanú do toho organizmu, tak po vyliečení tej primárnej infekcie sa z tela nedostanú von, ale teda nezmiznú úplne, ale pretrvávajú v ňom väčšinou teda doživotne. Častokrát si to človek ani neuvedomuje. A ďalšia špecifická vlastnosť týchto vírusov je, že majú rady nervové tkanivá, teda nervové štruktúry, ktoré poškodzujú a preto sa vlastne aj infekcia spôsobená týmito vírusmi prejavuje častokrát bolestivosťou, citlivosťou alebo nejakým mravčením. Čiže toto je také charakteristické pre tieto vírusy.
1: Vedia lekári, odborníci odpovedať na tú otázku, že prečo ten herpetický vírus ostane už potom v tom tele celoživotne? Či to je ešte taká záhada, ktorú skúmate?
0: Prečo je to dané tým charakterom toho vírusu? A my by sme chceli hlavne nájsť otázku, že u koho sa reaktivuje a u koho nie, respektíve nejakú cielenú liečbu na tieto vírusy by sme chceli nájsť.
1: Ako dlho trvá, kým sa herpes prejaví, keď má naozaj tie vhodné podmienky? Je to individuálne, alebo vieme povedať nejaký časový úsek?
0: Je to individuálne. U niekoho v podstate priebeh, alebo teda prejav tej infekcie je pozvolný, u niekoho je práve veľmi rýchly. Máme pacientov, u ktorých vznikla infekcia behom jedného, dvoch dní. S prejavom teda napríklad na oku, u niekoho sa to vyvíjalo niekoľko dní, týždeň, viac. Čiže je to naozaj individuálne, závisí to od toho prostredia, v ktorom ten vírus je.
1: Narastá počet ľudí, ktorí trpia očným herpesom, tam je ich viacero typov, ale ako to vnímate vy?
0: S kolegami sme sa o tom rozprávali a v podstate sme sa zhodli na tom, že máme pocit, že posledné roky je toho viac ako bolo. Možno je to iba tou presnejšou diagnostikou, alebo je to zmenou nášho imunitného systému v súvislosti s prekonaním infekcie COVID, alebo možno s tým, že sme boli izolovaní dlhé obdobie, keď vlastne bola tá pandémia. Čiže máme pocit, že teraz je toho viacej.
1: To znamená, že je tam taká priama súvislosť náš imunitný systém a nejaký herpetický vírus. Ak je ten imunitný systém silný a má naozaj také podmienky, že je v zdravom prostredí, tak dokáže zdolávať alebo odolávať tomu herpesu. A ak je možno nejaký slabší, alebo je po chorobe, alebo v nejakom strese človek, tak ten herpes môže skôr zaútočiť. Ja som si to takto teraz ilustrovala. Neviem, či sa to dá tak zjednodušene povedať.
0: Presne tak. Ako som spomínala, ten vírus máme v tele bežne. 90% obyvateľstva má v sebe nejaký typ herpetického vírusu, ale nemusí o ňom vedieť. To znamená, že nemal nejaký prejav, pretože ak je človek inak zdravý, tak ten jeho imunitný systém ako keby tlmí tento herpes, aby vyvolal nejakú infekciu. Ako náhle je ten imunitný systém oslabený, tak je to možnosť pre ten herpes, aby sa prejavil. Ide o to, že tam musí byť viacero tých faktorov, ktoré sa spoja do jedného, ale ten imunitný systém vlastne je kľúčový. To znamená, že ako ste spomínali, keď sme v strese, alebo keď sme chorí, prechladnutí, tak tá imunita sa zaoberá niečím úplne iným a tým pádom ten herpes sa môže v plnej sile prejaviť.
1: Neustriehne ho, tak dá sa povedať. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je mojou hostkou pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a budeme sa rozprávať o očných herpesoch. V súvislosti s očným herpesom môžeme spomenúť dva najčastejšie herpetické vírusy, ktoré sú to, pani doktorka?
1: Tak prvým je herpes simplex vírus 1, ktorý bežne poznáme ako, alebo teda sa prejavuje ako pasový, nepasový herpes na ústach, alebo teda opar. A taktiež môže sa prejaviť aj ako zápal spojiviek. A druhým je varicella zoster vírus, ktorý sa prejavuje v primárnej infekcii ako ovčie kiahne, časté u detí hlavne. A pri reaktivácii sa prejavuje ako pasový opar. To znamená, že vlastne poškoduje tie tkanivá, ktoré sú inervované tým poškodeným nervom, či už na nohe, na trupe, na hrudníku alebo na tvári. A obidva tieto vírusy môžu vlastne spôsobiť infekciu na očiach alebo v okolí očí. Pričom herpes simplex vírus 1 typicky spôsobuje infekciu myhalníc, spojovky alebo rohovky. Varicella zoster vírus je o niečo bolestivejšia forma infekcie a hlavne keď sa prejaví v oblasti čela alebo nosa, tak treba spozorniť, pretože tam je riziko, že vlastne je, alebo to bude poškodené aj oko, pričom tá očná infekcia môže vzniknúť zároveň s výskytom pásového herpesu alebo s niekoľko týždňov po vyliečení pacienta z tohto herpesu. Takže treba dávať pozor na tie oči.
0: Ako sa herpetická infekcia prenáša? Najskôr si popíšme ten prípad, keď ju človek ešte nemal.
1: Takže primárne sa človek nakazí priamým kontaktom. Buď to kontaktom so slinami, s infikovanou pokožkou alebo s nejakým sekrétom. Infekčné sú veľmi tie plusgieriky, ktoré vznikajú na koži, pretože tá tekutina, ktorá v nich je, tak je vlastne plná týchto vírusových častíc. A tie zasúšené už nie sú také infekčné a v podstate miesto vstupu je to miesto toho kontaktu, či už pokožka alebo sliznica. A v tomto mieste vlastne vírus to tkanivo poškodí a on po vyliečení, alebo teda po skončení tej akútnej fázy ochorenia nezmizne z tela úplne, ale zostane v tzv. Nervových uzlíkoch alebo teda uzlinách, kde sa vlastne dostane pozdĺž nervových vláken z toho poškodeného miesta a tam pretrváva celý život v tzv. Latentnej alebo v spiacej forme.
0: A keď sa potom opakuje, napríklad mala som herpes na pere, tak ho vždy tam budem mať, keď budú nejaké tie vhodné okolnosti pre ten herpes, budem, ja neviem, po chorobe, oslabená, v strese, tak vždy sa mi na tých ústach ten herpes vytvorí.
1: Je to
0: zložitejšie.
1: Konkrétne oblasť tváre je, alebo tá citlivosť tváre, čela a žúvacie svaly sú inervované tzv. Trojklanným nervom. On má tri vetvy, ktoré vlastne inervujú túto časť. A keď máme herpes na ústach, tak po odoznení tejto aktívnej fázy ochorenia ide pozdĺž jednej tej vetvy do nervovej uzliny. A z tej nervovej uzliny sa pri reaktivácii môže rozhodnúť cestovať každou z tých troch vetiev. To znamená, že môže sa nám reaktivovať takisto na ústach, kde bol aj predtým, ale môže sa nám reaktivovať na nose, na čele alebo na oku. Ale môže byť aj infekcia na viacerých miestach v tejto oblasti, čiže v tej oblasti, ktorú inervuje ten konkrétny nerv.
0: Áno, vy ste to krásne vysvetlili. Ja som sa chcela opýtať práve na to, pretože ste hovorili predtým, že tam, kde ten herpes vstupuje do organizmu, tak tam ako keby je stále aktívny, ale keďže ste to vysvetlili, že na tej tvári máme ten trojklanný nerv, to znamená, ak mal niekto herpes na pere, môže sa stať, že pri nejakých vhodných podmienkach môže mať aj herpes očí.
1: Áno, a ten herpes na oku môže byť buď to samostatne, alebo môže byť aj s herpesom na ústach často.
0: Jestvuje viacero typov očných herpesov, patrí k nim aj blefaritída, taký odborný názov, teda herpes viečok, ktorá sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v oblasti toho trojklanného nervu. Poďme si povedať viac o tomto herpese.
1: Takže blefaritída, alebo teda herpetická infekcia myhalníc je tak asi najmenej závažné poškodenie očné herpetickým vírusom. Prejavuje sa ako také bolestivé začervenanie myhalnice s opuchom a teda takouto citlivosťou bolestivé býva aj okolie, teda čelo, oblasť hlavy a neskôr behom teda pár dní sa vytvoria tzv. Plusgieriky, ktoré teda sú naplnené takou skalenou tekutinou, ktorá je veľmi infekčná. Veľmi opatrný treba byť hlavne pri dotýkaní sa oblasti tváre v tomto štádiu, pretože môžeme si túto blefaritídu zhoršiť a infikovať si vlastne aj oko samotné, čiže spojovku alebo rohovku.
0: Ja som spomínala, že sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v toho oblasti trojklaného nervu a potom nasleduje ten výsev?
1: Väčšinou spočiatku majú tí pacienti práve tie prejavy poškodenia nervu, po ktorom vlastne ten reaktivovaný vírus cestuje. A áno, pacienti pociťujú také, sú to, voláme to parestézie, alebo také nepríjemné pocity, bolestivosť, pálenie, mravčenie v tej oblasti a neskôr sa teda môže objaviť spomínaný opuch, začervenanie myhalnice alebo teda plusgieriky.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Vedia ľudia, čo je vlastne očný herpes, alebo často sa stáva, že možno počujú tento termín prvýkrát, že je to taká neznáma v tej verejnosti laickej?
1: Áno, oni sú veľmi prekvapení, keď im povieme, že majú herpes na oku, pretože si to spájajú stále iba s tým herpesom na ústach alebo pri nose. Čiže snažíme sa im to vysvetliť tak laicky, aby teda vedeli, že teda ten herpes na ústach, keď je, tak nás to až tak netrápi, ale teda tá očná forma toho herpesu je veľmi závažná, zrak ohrozujúca a teda častokrát môže končiť až transplantáciou rohovky.
0: My o tom budeme samozrejme ešte hovoriť. Aké sú ešte tie ďalšie skúsenosti z praxe? Prichádzajú ľudia už vtedy, alebo teda až vtedy, keď majú nejaké vážne problémy s videním, kým majú možno niečo na oku, tak to berú, takže kúpim si nejakú mastičku a vyriešim to takýmto spôsobom?
1: Áno, býva to tak, že k tým, že nevedia, ako je to vážne a neuvedomujú si, že tam teda čas hraje tú hlavnú úlohu, tak skúšajú doma nejaké tie samoliečby alebo teda nejaké tie preparáty predpisované cez telefón a prídu naozaj v takom vážnejšom štádiu, ktoré si vyžaduje už hospitalizáciu. Pacienti, ktorí už prekonali ten očný herpes, tak tým, že majú tú skúsenosť a vedia, aká náročná je tá liečba, aké je to nepríjemné ochorenie, tak oni väčšinou prídu veľmi skoro, naozaj ráno sa im niečo nezdá na oku a už idú k nám, čiže to je ten lepší prípad.
0: Podľa toho, ktorú časť oka herpesový vírus postihne, rozlišujeme viacero typov očných herpesov. Jedným z nich je aj uveitída, dúfam, že som to dobre vyslovila, ktorá spôsobuje zápal strednej časti oka. Prečo môže byť nebezpečná?
1: Nebezpečná je už len preto, že je to zápal, ktorý nepostihuje tú povrchovú časť oka, ale vnútro oka, vnútorné štruktúry. A vlastne môže trvalo poškodiť videnie. Keď vzniknú komplikácie, ktoré môžu vzniknúť buď to neskorou liečbou, ale aj napriek tomu, že tá liečba bude správna a včasná, tak vzniknú komplikácie ako napríklad zrasty niektorých tých tkaní, ktoré môžu viesť k zvýšenému vnútroočnému tlaku. A to už sú veci, ktoré nám trvalo môžu poškodiť ten zrak, ktoré si vyžadujú potom celoživotnú liečbu. Napriek tomu, že ten herpes už je vyliečený, niekedy si vyžadujú aj chirurgické riešenie. Čiže tá uveitída naozaj je taká tá vážnejšia forma tohto herpesu.
0: Môžeme si to aj popísať? Ona sa tiež najskôr prejavuje možno nejakým výsevom v okolí oka, potom, laicky to tak poviem, zostupuje nejak dovnútra oka?
1: Nemusí to tak byť vždy. Môže prejsť vlastne z tej povrchovej formy herpesu, ktorý, keď sa nerieči včas alebo nesprávne, keď sa lieči, tak postupuje do hlbších štruktúr, ale zase môže vzniknúť aj bez nejakého začervenania oka alebo bez nejakých prejavov na myhalniciach, najmä pri varicella-zoster herpese, kde je typická najprv uveitída a až potom vlastne vidíme nejaké poškodenie povrchových vrstiev rohovky, čiže závisí to od toho, aký typ herpesu práve ten pacient má.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak vás dnešná téma zaujala a chceli by ste sa niečo pani doktorky opýtať, tak nám svoje otázky napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Očný herpes, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť, počúvate Rádio Regina. Herpetická keratitída alebo zápal rohovky, to je typ očného herpesu, na ktorý sa teraz zameriame podrobnejšie. Pani doktorka, ako ju môžeme definovať?
1: Herpetická keratitída je zápal rohovky, spôsobený teda herpetickým vírusom. Rohovka, ako sme už spomínali, je tá priehľadná časť na povrchu oka, ktorá je neskutočne dôležitá, aby sme mali teda ostré videnie. A keď sa v nej objaví zápal, tak sa to prejaví v prvom rade zhoršeným videním. Neskôr, alebo teda naraz môže vzniknúť bolestivosť, svetloplachosť, slzenie. A vlastne tieto príznaky sú typické pre akékoľvek poškodenie rohovky. Ako náhle sa tá herpetická infekcia šíri do hlbších častí rohovky, pridáva sa k tomu väčší opuch, ktorý nám zase zhorší to už bez tak zhoršené videnie. A môže vzniknúť po vyliečení tohto herpesu jazva. To znamená, že čím hlbšie ten herpes do rohovky vnikne, tým komplikovanejší priebeh a teda aj následky to má.
0: Môžeme si to ešte tak laicky vysvetliť? Vy ste už naznačili, čo v tej rohovke môže spôsobiť práve tento očný vírus alebo očný herpes. Vidie to aj na povrchu oka alebo v okolí oka nejaký výsev, ak si to prirovnáme možno k tomu oparu na pere?
1: Ide o to, že aký typ tej herpetickej infekcie máme a keď máme napríklad herpetickú keratitídu, ktorá vznikla rozšírením sa pri herpetickej blefaritíde, ktorú sme spomínali, tak pred zápalom rohovky môže byť prítomný ako keby už aj ten opuch alebo plusgieriky okolo mihalníc. Keď máme typ herpetickej keratitídy, alebo teda zápalu rohovky, ktorý býva spojený často s, alebo teda po infekcii herpes zoster vírus, niekoľko týždňov napríklad po vyliečení sa z pásového oparu, tak tam ten zápal na rohovke začína práve v tých hlbších vrstvách a nemusí byť prejav na okolí oka žiaden. Dokonca to oko nemusí byť ani nejako výrazne červené.
0: Táto keratitída, to znamená očný herpes, môže byť infekčný a neinfekčný. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Herpes je alebo herpetická infekcia je vždy infekčná. Ide o to, že či ja som sa nakazila primárnou infekciou, alebo vo mne prebehla reaktivácia. Čiže tá reaktivácia to nie je, že ja by som sa opäť nakazila tým herpesom, ale vlastne ten herpes, ktorý vo mne spal, sa prebudil. Lebo teda máme dva typy tých keratitídy alebo zápalov rohoviek. Je to teda tá infekčná skupina, ktorú spôsobujú baktérie, vírusy, plesne alebo teda iné patogény. A máme neinfekčnú, ktorá je spôsobená napríklad pri suchom oku, nosením kontaktných šošoviek po úraze alebo pri nejakých autoimunitných ochoreniach. A každá z nich si vyžaduje úplne iný typ liečby, čiže preto je dôležité, aby sme vedeli odlišiť, že či máme infekčnú alebo neinfekčnú formu keratitídy.
0: Je to ťažké pri tej diagnostike určovať? Alebo viete to už, keď máte tie skúsenosti?
1: Je to náročné, pretože kým neurobíte nejaké vyšetrenia, nemôžete si byť istý, aj keď urobíte všetky vyšetrenia, tak si nevždy môžete byť istý, ale dôležité je tam vlastne odobrať tú anamnézu od pacienta a urobiť vlastne všetky vyšetrenia, ktoré sú možné na tej ambulancii.
0: Pri herpetickej keratitíde sa infekcia dostáva hlbšie do oka a postihuje rohovku. Už ste to naznačili. My to budeme prizvukovať počas celej relácie, že naozaj, ak sa to nelieči správne, alebo pacient príde neskoro, tak môže sa dostať až do takého štádia, že stratí zrak, alebo musia mu transplantovať rohovku. Čo sa teda konkrétne deje? Tam naozaj tá rohovka môže byť natoľko zjazvená, že už je nefunkčná?
1: Keď vzniká, alebo teda keď vznikne herpetická keratitída, zápal na rohovke kvôli herpesu, tak spočiatku teda ten herpes, ktorý vzniká na rohovku teraz oka, tak nám poškodí tú povrchovú vrstvu. My to vidíme ako nejaké vetvičky v niektorých prípadoch, čo je typický nález pri niektorých typoch herpetickej keratitídy. Pacient to vníma ako zhoršené videnie, bolestivosť oka, slzenie oka, svetloplachosť. A keď sa to nezačne včas liečiť, alebo keď sa dá v úvode nevhodná liečba, tak vlastne ten herpes vzniká do hlbších štruktúr, kde poškodzuje jednak hlboké vrstvy rohovky a rohovkové nervy. Vtedy vzniká anestéza, takzvaná strata citlivosti rohovky. A čím hlbšie ten vírus v rohovke je, tak tým horšia, alebo teda výraznejšia tá jazva po vyliečení vzniká. Okrem toho, to zníženie tej citlivosti kvôli poškodeniu nervov rohovkových týmto vírusom sám o sebe spomaľuje to hojenie rohovky, čiže čím hlbší, alebo teda dlhšie trvajúci ten zápal rohovky je, tak tým tá liečba je náročnejšia a ten výsledok je horší. Čiže áno, môže to končiť až stratou videnia.
0: Ten prechod od tej ranej fázy tohto ochorenia do tej pokročilej, kedy môže dôjsť až k strate zraku, je opäť veľmi individuálny, alebo to trvá, ja neviem, niekoľko dní alebo týždňov?
1: Je to individuálne, ale pri keratitidách, alebo teda pri zápaloch rohovky, tam vždy ide o tie dni.
0: To znamená, ak sa niekto našiel v týchto príznakoch, ktoré ste opísali, svetloplachosť, ja neviem, zhoršené videnie, tak radšej vyhľadať toho očného lekára, aj keď je asi problém s tými termínmi, ako to nechať tak? Čo odporúčate?
1: Určite treba zdôrazniť to, že svetloplachosť, zhoršené videnie a bolesť oka sú prejavy akéhokoľvek poškodenia rohovky. Či je to podráždenie oka, suché oko. Ale ako náhle máme výraznú bolestivosť oka, svetloplachosť výraznú a zhoršené videnie, tak určite je to dôvod, aby sme nečakali a vyhľadali očného lekára.
0: V tých úvodných fázach sa k tomu môže pridružiť aj bolesť oka? Naozaj taká výrazná, že máme pocit, že musíme si dať nejakú tabletku, nevieme vydržať?
1: Áno, pri herpetických keratitidách býva tá bolestivosť často znak, ktorý predchádza zhoršenému videniu. A pacienti, ktorí už nejaký ten herpes prekonali, práve naopak zase nemusia mať tú bolestivosť oka kvôli tomu, ako som spomínala, že ten herpes už poškodil rohovkové nervy a tým pádom to oko nebolí.
0: Aby sme to mali tak kompletne, všetky tie príznaky, ktoré môžu byť u niekoho všetky, u niekoho len časť z nich, tak poďme si ich vymenovať pri vlastne očnom herpese, pri tom zápale rohovky, čo všetko môže človek pociťovať?
1: Pacient môže pociťovať nejakú takú nešpecifickú bolestivosť oka, ktorá sa môže zhoršovať napríklad pri čítaní. Môže vnímať rezanie, pálenie alebo pocit, že má v oku myhalnicu alebo nejaký piesok. Oko môže byť červené, oko zvykne slziť a je typická pre nich svetloplachosť. Toto sú vlastne také typické príznaky, čiže nie je to jeden, dva konkrétne, ale preto treba aj cieľene klásť otázky tým pacientom na niektoré príznaky, ktoré si možno oni ani neuvedomili. A treba klásť otázky aj na to, ako sa mení intenzita tých ich problémov a ako sa vlastne niektorý ten príznak vyvíja v čase alebo teda mení, čo to zhoršuje, čo to zlepšuje.
0: Ktoré príznaky si človek nemusí ani uvedomiť?
1: Napríklad oni si neuvedomujú to, že mali nejakú bolestivosť predtým, pretože si povedali, že to ma iba bolela hlava, alebo si to spoja s tým, že mali, ja neviem, výrážku na čele, hej, a nespoja si to s tým, že vlastne ten herpes mohol poškodiť aj tú rohovku.
0: To znamená, že naozaj zisťovanie tej anamnézy trvá niekedy aj do hodiny, alebo ako dlho vyšetrujete pacienta?
1: Ako stáva sa nie málokrát, že teda áno, aj niekedy hodinku s tým pacientom strávime a pacient má pocit, že je na ambulancii u internistu a nie u oftalmologa, alebo sa ich pýtame na rôzne tých ochorenia, to, čo robili, s kým boli, kedy, kde a ako potrebujeme vedieť všetky ich ochorenia, všetky úrazy oka, ktoré mali v minulosti, akú liečbu mali, aké kvapky mali predpisované a tak ďalej. Čiže je to naozaj taká detektívka niekedy.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. My si opäť pekne zahráme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa venujeme téme očné herpesy. Napísal nám aj poslucháč Miroslav, dobrý večer. Mal som herpes v okolí oka, veľký opuch, ktorý znemožňoval videnie. Očná lekárka ma s tým poslala ku kožnej. Postupovala správne, ďakujem veľmi pekne.
1: Ak teda bolo očným vyšetrením vylúčené nejaké poškodenie rohovky alebo spojovky, tak myslím si, že je v poriadku, že ho poslala ku kožnej. Buď to kožná lekárka sama predpíše nejakú liečbu, alebo teda ho pošle na infekčné ďalej.
0: Ďalšiu otázku nám poslala poslucháčka Iveta. Pekný večer, mávam často herpes na ústach, ale už som ho mala aj na nose. Spraví sa mi hlavne, keď som vyčerpaná a mám oslabenú imunitu. Zaujalo ma vaše rozprávanie. Môže sa stať, že sa mi herpes, ktorý mám v tele, presunie aj do oka? V lete som veľa vonku, mám takú prácu. Ďakujem krásne.
1: No, ako sme spomínali, môže, pretože v podstate v tej tichej alebo teda spiacej forme sa ten vírus nachádza v nervovej uzline, z ktorej vychádza nerv aj do oblasti oka, čiže môže.
0: Ale to vlastne nevieme predpokladať, neviete to ani vy lekári, či sa to teda prejaví na ústach alebo na očiach.
1: Nie, ani keby sme mali vešteckú guľu, tak nevieme.
0: Napísal nám ešte poslucháč Ivan, dobrý večer. Počul som, že človek buď celý život nedostane herpes, je ako keby odolný voči nemu, alebo je náchylnejší a herpes jednoducho máva často. Je to pravda? A ešte druhá otázka, môže sa náchylnosť napríklad aj na očný herpes dediť? Ďakujem.
1: Náchylnosť na očný herpes ako taká sa nededí. Dedí sa predispozícia na nejaké autoimunitné ochorenia alebo na nejakú oslabenú imunitu, ktorá potom má problém bojovať s tým herpetickým vírusom. Naozaj väčšina populácie sa s herpesom už stretla, takže ho má v tele, aj keď pacienti nemusia vedieť o tom, že to niekedy prekonali. Napríklad herpes na ústach nemusel mať každý, kto má v tele herpes simplex vírus, pretože ten sa mohol kedysi v detstve prejaviť ako obyčajný zápal spojiviek, ktorý sa ani neriešil nejako kvapkami alebo masťou, pretože sám spontánne ustúpil. Čiže myslím si, že s tým herpesom sa stretlo veľa z nás, len o tom nevieme.
0: A tam to závisí od toho, či sú nejaké spúšťače, alebo aký máme imunitný systém?
1: Áno, ide o to, aký máme imunitný systém, akú máme pohodu v živote, na čo všetko sa liečíme a či sme mali nejaké úrazy, pretože napríklad ja sama za seba viem povedať, že som mala očiek jahne, herpes na ústach som nikdy nemala. Hej, ale nemôžem povedať, že nikdy nebudem mať herpes na oku.
0: Takže budeme radi, ak sa nám ozvete. Pripomínam tie kontakty do štúdia regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo WhatsApp 0919 248 200, a my sa teda posunieme ďalej. Hovorili sme o očnom herpese alebo teda tej keratitíde, ktorá môže postihnúť rohovku. Pani doktorka, aké príznaky tohto ochorenia si vyžadujú, aby človek naozaj že okamžite vyhľadal pomoc?
1: Ako sme už spomínali, je to taká náhle vzniknutá intenzívna bolesť oka, náhle zhoršené videnie a svetloplachosť. Toto sú asi také tri príznaky, ktoré sú naozaj také varovné a kedy by človek nemal odkladať návštevu očného lekára. A sú to aj také príznaky, kedy by ten očný lekár nemal toho pacienta, ktorý za ním s týmto príde, objednávať na nejaké vyšetrenie s odkladom.
0: To znamená, že buď ísť na nejaký urgent, alebo naozaj ísť k lekárovi a popísať tie príznaky intenzívne.
1: A za mňa je vždy najlepšie, keď ten pacient ide k svojmu očnému lekárovi, ktorý pozná tú jeho anamnézu, pretože naozaj, ako som spomínala, tá detektívka sa dá porovnať k zisteniu diagnózy herpetickej keratitidy. Čiže keď ho ten očný lekár už pozná, vie, čo má za sebou, vie, akú liečbu mal, alebo akú má teraz aktuálnu liečbu, tak skôr zistí, či to je herpes alebo iba nejaké podráždenie oka. Samozrejme, keď pacient nemá takúto možnosť, tak treba vyhľadať očného lekára čo najbližšie k miestu svojho bydliska a neodkladať to.
0: Ak sa raz herpetické vírusy dostanú do tela, môžu tam driemať a pri vhodných podmienkach sa zase aktivujú, o tom sme už hovorili. A v prípade herpetickej keratitídy, teda zápalu rohovky, jedným zo spúšťačov aj intenzívne slnečné žiarenie, to znamená, čaká nás leto, čas dovoleniek, to znamená, zvykne sa teda vracať počas tohto obdobia, sú to aj vaše skúsenosti z praxe?
1: Áno, v lete nám chodí veľa pacientov, ktorí teda mávajú recidívy týchto herpetických keratitíd. Je to spôsobené tým, že v lete máme jednak intenzívnejšie to slnečné žiarenie, je tam intenzívnejšie hlavne tá UV zložka tohto žiarenia, čiže či už letné dovolenky, pobyt pri vode, taktiež aj pobyt ale na horách, kde je vlastne intenzívnejšie to slnečné žiarenie, keďže sme vyššie, tak v podstate ten spúšťací UV faktor je ako keby rizikovejší, pretože je ho viac. Nestačí ale iba tento jeden rizikový faktor, teda spúšťač. Väčšinou sa k tomu pridá nejaká oslabená imunita alebo únava, ktorá potom v tejto kombinácii podporí reaktiváciu tohto herpesu. My si neuvedomujeme častokrát, že v tom lete, keď sme pri vode, tak v podstate od tej vodnej hladiny sa nám odrážajú tie svetelné lúče a odrazí sa nám až 20 až 30% toho UV žiarenia. Čiže keď pridáte k tomu priamému UV žiareniu, toto UV žiarenie, tak je naozaj toho veľa. Takže preto je to častejšie.
0: Áno, je to problém, alebo potom aj v zime si treba dávať pozor, ak je teda niekto nejaký taký lyžiar a chodí lyžovať niekde do hôr.
1: Presne, v zime takisto od čerstvo napadaného snehu sa odráža dokonca až 80 alebo 90% tohto UV žiarenia. Čiže pacienti, ktorí už majú nejakú skúsenosť s tým očným herpesom, by počas letnej dovolenky, ale aj teda v zime na horách mali byť opatrnejší, čo sa týka tých očí.
0: A ďalší spúšťač ste už spomínali, aj sme to v priebehu relácie už hovorili, stres a únava. Je tam problém, prečo? Ešte to vysvetlíme, že ten imunitný systém, čo sa s ním deje?
1: Takže hociaký stres, aj keď si neuvedomujeme, že je to pre nás stres, môže to byť aj napríklad cestovanie na dovolenku, alebo únava, tá fyzická vyčerpanosť nám oslabuje náš imunitný systém. To znamená, že nielen to UV žiarenie v lete, ale aj tieto faktory môžu byť spúšťačom tohto herpesu. Všetko, čo nám vlastne oslabuje tú imunitu, ktorá sa v tej chvíli zaoberá niečím iným a nestráži nám ten spiaci herpes.
0: Mali by sme myslieť aj na hygienu rúk. Niekto si povie možno, že je to banalita, ale hovorili sme o tých vstupoch tohto herpesu do organizmu. Je to práve možno aj cez niekoho, kto už ten herpes mal?
1: Tá hygiena rúk je, myslím si, že kľúčová, čo sa týka aj tej prevencie herpetickej infekcie a nielen, že chránim seba, ale snažím sa takto chrániť aj ostatných. Vždy, keď si pacienti, ktorí majú herpes, ošetrujú oko, mali by si umyť ruky aspoň mydlovou vodou. Čiže nielen preto, aby si oni nerozšírili ten herpes niekde inde, alebo teda nezhoršili už prebiehajúci zápal, ale aby to nešírili ďalej. Častokrát si to neuvedomujeme, treba to pacientom zdôrazňovať, aj keď teda niektorí sa tvária možno urazene, ale dôležité je, aby používali aj vlastné úteráky. Lebo v niektorých domácnostiach sa to zvykne zameniť. Taktiež je dôležité, aby sa vyhýbali kontaktu s malými deťmi alebo so staršími osobami, ktoré majú predsa len tú imunitu trošku oslabenú. A čo pacienti častokrát teda sa na mňa pozerajú, že o čom to rozprávam, tak dôležité je, že keď máte ten herpes na myhalniciach alebo na oku, určite veľa ľudí z nás pozerá telku, takže si ľahne na sedačku a oprie si hlavu o tú opierku a pekne nám slzy vytekajú z oka von, alebo tie plusgieriky uvoľňujú tú tekutinu, ktorá potom ostane na tej opierke a keď si tam po nás ľahne niekto iný, tak je to krásny zdroj infekcie, čiže treba si dávať aj na toto pozor, čiže keď mám herpes, tak aj vlastný vánku, už vlastné obliečky častokrát meniť a aj v tej obývačke mať pod hlavou niečo, čo si potom zoberiem so sebou a dám do prania.
0: Ten herpes sa šíri len tou cestou možno tých výlučkov alebo možno z tých plusgierikov, alebo môže sa stať, že pacient má očný herpes a vlastne nejako kýcha a môže aj takýmto spôsobom sa to šíri ďalej?
1: Pacient, keď má očný herpes, tak vlastne tú infekciu môže šíriť teda slzami, alebo teda keď má herpes na myhalniciach, tak práve z tej tekutiny, z tých plusgierikov, ktorá je infekčná, ale zase keď má niekto herpes na ústach alebo pri nose a rozpráva na nás a prská, tak nám môže tie vírusové častice preniesť napríklad cez oko, cez spojovkový vak a môžeme mať napríklad herpetickú konjunktivitídu alebo keratitídu.
0: Ja opäť pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli ešte niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj 5 minút po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je našou témou očný herpes. Pani doktorka, dá sa povedať, že niektoré ochorenia môžu zvýšiť riziko vzniku herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky?
1: Vo všeobecnosti všetko, čo nám oslabuje imunitu, to znamená áno, výskyt niektorých chronických ochorení, ako je napríklad cukrovka, alebo rôzne autoimunitné ochorenia môžu byť spúšťačom alebo jedným z faktorov, ktorý sa podieľa na spustení reaktivácie herpetického vírusu v tele, teda herpetickej infekcie. Ale netvrdím tým, že je to ochorenie, ktoré sa týka iba rizikových pacientov. Aj človek, ktorý je inak zdravý, môže mať túto infekciu. Len platí to, že pacienti, ktorí majú oslabenú imunitu alebo teda majú nejaké tieto chronické ochorenia, ktoré som spomínala, tak u nich je ako keby priebeh toho ochorenia horší a

0: zase pri nosení kontaktných šošoviek takisto vzniká zase iný typ zápalu na tej rohovke a každý tento typ zápalu si vyžaduje iný typ liečby. Čiže ja, aby som liečila pacienta správne a nezhoršila mu ten stav, naozaj potrebujem vedieť niekedy detailné veci a není to len vlastne o tom oku. Častokrát potrebujeme vedieť celkový stav toho pacienta, čiže je to pre nich otravné, nerozumejú tomu, prečo keď sú očného, tak sa ho pýtam na celkové ochorenia a kedy mal aké očkovanie, ale naozaj na toho pacienta sa treba pozrieť komplexne, nie iba na to oko.
1: Môžeme spomenúť aj také základné otázky, ktoré sa pýtate teda pacientov, ktorí prídu k vám a je tam podozrenie, že majú očný herpes?
0: Kedy začali, aké príznaky, s ktorými teda prišiel, či bol chorý, keď bol chorý, aké to bolo ochorenie, aké to malo príbeh, kedy to bolo, či mal nejakú liečbu, či nebol v kontakte s malými deťmi alebo s niekým, kto by bol chorý, či nemal v práci nejaký väčší stres, či nemal nejakú nadmernú fyzickú aktivitu poslednú dobu, či nebol očkovaný, na čo všetko sa lieči a tak ďalej.
1: Viete to zistiť aj veľmi rýchlo na základe troch otázok, že niekedy je to jednoduchá cesta a potom to môže byť naozaj takéto pátranie?
0: Áno, ako niekedy sa stane, že pacient ešte len vchádza do ambulancie a keď sa ho vypytujem, tak mi je po pár otázkach jasné, že to bude teda herpes. A bez toho, aby som ho ešte mala na štrbinovej lampe, ale niekedy je pacient u nás už na kontrole niekoľkej a stále teda je to také neisté. Čiže ide o to, že aký typ toho zápalu, teda rohovky pacient má a v akom je to štádiu.
1: Tedy je to neisté práve naozaj, alebo je problém diagnostikovať to vtedy, keď to nie je jednoznačné, alebo nevidíte na tej rohovke nejaké zmeny, alebo prečo je to tak? Vysvetlíme si to.
0: Ten herpes môže vyzerať typicky ako napríklad taká vetvičkovitý defekt na rohovke, čo keď niekto z očiarov vidí, tak si povie, áno, je to herpes a viem, ako k tomu pristupovať. Ale nie je to tak vždy. Niekedy ten herpes môže na tej rohovke vyzerať úplne inak. Povieme si, že to je neviem, nejaká pleseň na oku alebo niečo, hlavne keď to je stav, ktorý trvá dlhšie a pacient si to snažil liečiť nejako sám a nesprávne, tak vtedy príde v takom štádiu, že naozaj nevieme, čo bolo prvé. Niekedy tam môže byť aj nejaká bakteriálna superinfekcia alebo plesňová superinfekcia a teda naozaj je ťažké sa dopatrať k tomu, čo bolo na začiatku, pretože tie vyšetrenia, ktoré môžeme realizovať v rámci toho, aby sme zistili alebo vylúčili ten herpes, sú nejednoznačné. Čiže neexistuje vyšetrenie, ktoré by nám 100% vylúčilo, že ten herpes tam nie je.
1: Je podstatné, aby sa zápal rohovky odlíšil teda od iných ochorení, ako ste to aj spomínali. Diagnostickou metódou je aj fluorescejnové farbenie. O čo ide?
0: Fluorescejnové farbenie je veľmi bežné, často používané na ambulanciách. Je to farbenie, kedy do oka aplikujeme takú špeciálnu farbičku vo forme kvapky, ktorá nám ofarbí poškodené miesta na rohovke. Ako som už spomínala, niektoré typy herpetickej keratitidy majú taký typický nález, kedy nám vzniká taká vetvičkovitá erózia alebo vetvičkovitý defekt na rohovke, ktorý keď sa nám ofarbí práve, tak vieme, že teda máme herpes. Je to farbenie, ktoré je teda veľmi ľahko dostupné na každej ambulancii. Existuje ešte jedno farbenie, ktoré nám ofarbí práve tie bunky, ktoré sú napadnuté herpetickým vírusom, čo je trošku presnejšie, pretože tie nálezy nie sú vždy také tie typické vetvičkovité. Toto farbenie používame my na ambulancii a v zahraničí je takisto bežné. Ale teda okrem tohto farbenia je dôležité vyšetriť pri herpetickej keratitide vždy citlivosť rohovky, ktorá nám môže povedať, že je tam herpes, keď je práve znížená. Alebo teda laboratórne vyšetrenie stieru z rohovky na PCR, kedy zisťujeme prítomnosť antigénov herpetických vírusov.
1: Tú citlivosť rohovky zisťujete ako?
0: Zisťujeme to väčšinou vatovou tyčinkou alebo esteziometrom, kedy vlastne priložíme ten esteziometer alebo vatovú tyčinku na rohovku najprv zdravého oka, potom chorého

0: optra postihnutého oka, zistujeme, že či je rovnako citlivá rohovka.
1: Napísal nám aj poslucháč Marian, dobrý večer. Ja to už mám asi 6 rokov, stále sa mi vracia na oči herpes. Mám aj ľavý kútik postihnutý, mal som už plus gieriky na očiach a chcel by som sa opýtať, ako sa to lieči.
0: Herpes sa lieči, máme možnosť lokálnej liečby, aj celkovej liečby. Ide o to, že ako závažné je, ktoré postihnutie pri herpese. Nevždy je potrebné dávať celkovú liečbu. Niekedy pri menej závažných stavoch musíme dať aj celkovú liečbu, čiže naozaj je to veľmi individuálne, preto je dôležité, aby tú liečbu manažoval oftalmológ. Keď sa herpesy opakujú, tak zvykneme pacientom dávať tzv. Profilaktickú alebo preventívnu liečbu celkovými antivirotikami, ale tie nie sú záruka toho, že sa ten herpes nevráti. Oni nám znižujú pravdepodobnosť návratu toho herpesu o nejakých 40-50%. Častokrát musíme pacientov poslať k imunoalergológovi, aby zistil, či tam nie je nejaká zložka imunity naozaj oslabená, prípadne im dáva nejakú liečbu na podporu tejto imunity, ale niekedy sa stane, že vyčerpáme všetky tieto možnosti, napriek tomu sa ten herpes vracia.
1: A otázku k liečbe má aj pani Alenka. Dobrý večer, prosím vás, ako sa dá vyliečiť herpetická keratitída na rohovke? Ja už sa s tým trápim 2 roky, každé 3 týždne sa mi to vracia a musím použiť kortikoidné kvapky do oka, ktoré mi predpísal lekár. Už mi začína šedý základ. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
0: Teda pravdepodobne je tam nejaká metaherpetická infekcia. Predpokladám, že teda tento typ herpesu je ten, ktorý sa lieči práve kortikosteroidmi. Dôležité je, že ako náhle je opätovný zápal rohovky spôsobený herpesom, trebalo by dať pacientovi celkovú liečbu. Tá celková liečba sa pri očnom herpese indikuje trošku inak, ako sa ordinuje, keď máme kožný herpes niekde na tele, pretože tá liečba systémová je oveľa dlhšia. Tá liečebná dávka je ordinovaná na niekoľko týždňov, popri teda tej lokálnej liečbe kortikosteroidmi, a potom sa zníži na tú profilaktickú, alebo teda preventívnu dávku, ktorá by mala byť pacientovi podávaná 1 až 2 roky.
1: A opäť je to veľmi individuálne. Predpokladám, že vy pozývate potom pacienta aj na kontroly a sledujete, či to zaberá, ako to funguje.
0: Samozrejme, i to sledovanie toho pacienta je dôležité, aby sme videli, ako reaguje tá rohovka na liečbu. A tie návštevy u oftalmologa sú spočiatku časté, rozmedzi niekoľkých dní, a keď teda tá liečba zaberá, tak pacientovi sa ten interval postupne predlžuje, ale nestáva sa, že by sme pacienta vyradili zo sledovania.
1: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: stále máte naladené Rádio Regina. Dnes je mojou hostkou v relácii Pohotovosť pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o očných herpesoch. Pani doktorka, prečo môže samoliečba kvapkami s kortikoidami stav ešte zhoršiť?
1: Kortikosteroidy majú veľmi dôležité miesto v oftalmológii, čo sa týka liečby niektorých stavov, ale musia byť správne indikované. Sú ochorenia, ktoré si vyžadujú kortikosteroidnú liečbu, aby pacientovi pomohli, ale naopak sú stavy, ktoré keď sa v liečbe použijú kortikosteroidy, nám ten stav výrazne zhoršia. A práve herpetické keratitidy sú jednou takou skupinou týchto ochorení, kde keď nie som si istý, aký typ herpetickej infekcie mám, tak by som nemal dávať kortikosteroidy naslepo. Pretože keď máme aj herpes, ktorý si vyžaduje kortikosteroidnú liečbu od začiatku, tak je stále lepšie, keď tá liečba sa oneskorí o 1-2 dní, ako keď mám herpetickú keratitídu, ktorá si vyžaduje všetko, len nie kortikosteroidy a tie kortikosteroidy tam dám.
0: Ak by sme boli konkrétni, mám doma mastičku, lekár mi ju predpísal, ja neviem, na možno jačmeň v oku a teraz mám pravdepodobne očný herpes a ja keď si tam dám tú mastičku, tak môže sa stať toto, čo ste hovorili, že sa ten stav zhorší?
1: Pravdepodobne áno, pretože pri jačmení sa predpisujú preparáty, ktoré obsahujú antibiotika s kortikosteroidom, čiže keď nemám tú konkrétnu masť alebo kvapky predpísané teraz na tento konkrétny problém, tak nebudem si to aplikovať do oka. Takisto je dôležité, aby sa liečba neordinovala cez telefón, pretože keď ten lekár nevyšetril pacienta a nevie vylúčiť, či to není epiteliálna forma herpetickej keratitídy, tak by nemal dávať teda naslepo kortikosteroid. Keď sa pacienti liečia nejakými voľnopredajnými preparátmi, není to tak škodlivé, alebo teda nie je to na škodu, iba to trošku oddiali tú správnu liečbu, kým príde k tomu lekárovi, ale naozaj nevhodná je samoliečba tými preparátmi alebo kvapkami, ktoré mám doma kvôli nejakému inému problému z minulosti, alebo teda predpisovanie cez telefón.
0: Hovorili sme, že leto je takým rizikovým faktorom, alebo to zvýšené slnečné žiarenie práve na očný herpes, ktorý môže poškodiť tú rohovku. Ako by sme sa mali chrániť?
1: Čo sa týka ochrany v letných mesiacoch, tak sú to samozrejme slnečné okuliare s UV filtrom. Nie tmavé iba, ale musia mať teda UV filter. Takisto pred priamým slnkom nás chránia rôzne šilty alebo klobúky. Je dôležité, aby keď teda sme pri nejakej vode alebo pri bazéne, aby sme sedeli ďalej od tej vodnej hladiny, od ktorej sa odráža vlastne to UV žiarenie a aby sme nevysedávali pri okrajoch bazéna. Ďalej je dôležité ako keby šetriť oči. Neznamená to, že teda nemám čítať knižky. Ide o to, aby sme udržiavali vlastne stabilitu slzného filmu. To znamená, aby sme nemali nejako výrazne suché oko, pretože pri závažnom suchom oku sa nám poškodzuje očný povrch, čiže rohovka. Čiže to už je vlastne jeden z tých faktorov, ktorý keď sa spojí so stresom a s UV žiarením, tak nám môže reaktivovať ten herpes. A práve keď teda ideme na dovolenku, šoferujeme v aute, pustená klimatizácia, do toho zabúdame žmúrkať, lebo sa sústredíme na cestu, alebo čítame na pláži knižku, kde takisto zabúdame žmúrkať, zabúdame si kvapkať umelé slzy, tak vlastne pripravujeme takú fajn pôdu pre ten herpes, takže v takomto zmysle treba tie oči šetriť.
0: A nemali by sme zabúdať asi ani na hygienu rúk. Napísal nám poslucháč Roman z Bratislavy, ktorý by sa chcel opýtať, či herpes oka súvisí, alebo on to vnímal tak, že je to len ochorenie špinavých rúk a chcel by sa vás opýtať, či je to pravda alebo nie. Teda asi si nás naladil neskôr.
1: Nie je to ochorenie len špinavých rúk. Ako sme už spomínali, ten herpes sa do oka môže dostať aj tým, že na vás niekto rozpráva a prská, pritom má herpes na ústach. Môže to byť aj naozaj nedopatrením, že si ľahnete na vanku už po niekom, kto mal predtým herpes, neviete o tom, ale takto častokrát si my ani neuvedomujeme, ako často si chytáme oblasti tváre, ako často si šúchame oči. Čiže keď má niekto herpes na ústach, prejde si po tvári, pošúcha si oči, tak si to tam akurát zanesie.
0: Ak sa stav pacienta zhorší, je vtedy nevyhnutná aj hospitalizácia, ale viete to naozaj sanovať alebo pomôcť tomu človeku v nemocnici?
1: Áno. Na niektoré prípady herpetickej keratitidy si vyžadujú u nás hospitalizáciu. Je to nielen za cieľom teda celkovej liečby antivirotikami, alebo tie vieme podávať aj vo forme tablet, ale niekedy potrebujeme odsledovať ten vývoj toho ochorenia, ten stav rohovky, pretože keď prídu v nejakých vážnejších stavoch, tak tam ide naozaj o dni. Niekedy prídu v takom stave, že nevieme, či nám rohovka nepraskne, alebo teda pacientovi rohovka nepraskne, čiže potrebujeme vedieť aj chirurgicky riešiť tieto stavy a samozrejme tá liečba v rámci hospitalizácie je umožnená antivirotikami, ktoré sú podávané vnútrožilovo, čiže tá liečba je tam naozaj intenzívnejšia a hlavne ide o to, aby sme si odsledovali priebeh toho stavu každopádne.
0: To znamená, ak má niekto príznaky, ktoré sme popisovali, nejaká bolestivosť, zhoršené videnie, tak by mal vyhľadať očného lekára, aby to vedel indikovať, pretože vy ste mi spomínali aj pred reláciou, že teraz vám pribúdajú pacienti práve s očným herpesom na oddelení?
1: Áno, teraz máme také obdobie, že každý týždeň máme nejakého pacienta s herpesom. Je to presne to obdobie, kedy to slnečko je také zubaté, intenzívne, začali teraz na záhradkách všetci okopávať, pracovať, a čiže aj tá fyzická námaha je trošku vyššia, slnečné žiarenie je teraz intenzívnejšie a pacienti jednoducho prídu s tými herpesmi teraz tak častejšie.
0: Skúsme si na záver stručne zhrnúť, aké príznaky naznačujú pacientovi to, že môže ísť o očný herpes.
1: Takže typickým príznakom je bolestivosť oka alebo také mravčenie v oblasti hlavy, čela, v oblasti oka. Ďalej je to opuch alebo začervenanie mihalnice, môže to byť plus gieriky. Potom, čo sa týka poškodenia rohovky a spojovky touto infekciou, tak je to začervenanie oka a keď je poškodená rohovka, tak pacienti to pociťujú ako takú intenzívnejšiu bolesť, svetloplachosť, zhoršené videnie hlavne. Čiže také náhle zhoršené videnia. To sú určite teda príznaky.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tak verím, že sa ešte niekedy uvidíme pri ďalšej zaujímavej diskusii. Všetko dobré želám.
1: Ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Malebná obec v Gelnickom okrese, ktorá leží v centrálnej časti Volovských vrchov, obec Smolník, známa predovšetkým svojou bohatou banskou históriou, neskôr i výrobou cigár. Budova tabakovej továrne tam stojí dodnes. Pracovala v nej tisícka žien, medzi nimi i Magdaléna Horvátová.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom, dobre, ja som si zarobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla. Človek si zvykne na všetko. 560 kusov som musela každý deň odozdať.
1: V čase veľkej slávy Smolníka tam žilo viac ako 10 tisíc obyvateľov. V súčasnosti ich je 10-krát menej. I napriek tomu o obci rozhodne nemožno povedať, že tam zastal čas. Miestni obyvatelia sú totiž mimoriadne iniciatívni, čo sa týka propagácie histórie obce, ale i organizovaním športových podujatí s nadregionálnym významom.
3: Občianske združenie futbalistov každý rok usporiadáva cyklistické preteky MTB Maratón, ktorý sa koná vždy druhý júlový týždeň. Máme tu medzinárodnú účasť od 150 do 180 cyklistov ročne. Tie Volovské vrchy sú priamo na to stavané, tie cyklistické trasy sú úžasné, že preto sa ľudia sem veľmi radi vracajú. Je už to 16. ročník aj horského behu Smolník. Kto tu raz príde, tak určite sa sem ešte raz vráti.
1: Do Smolníka vás v nasledujúcej hodine zavedú Lívia Godová a Lenka Jureková. Zováram sa so starostom Smolníka, Radoslavom Dlugošom. Pán starosta, predstavte túto obec.
4: Tak obec Smolník je staré kráľovské banické slobodné mesto. Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1423. A má to bohatú históriu, či už banickú, alebo potom v roku 1880 bola banická kríza, tak potom tabačiarsky priemysel.
1: A ako je to so Smolníkom teraz?
4: Vyľudnením z tejto oblasti sa nepriamo postaral aj štát o to, že tu žije síce menej ľudí, ale momentálne je to taká chalupárska a rekreačná oblasť, kde srdce tohto regiónu je vlastne obec Smolník a potom sú priľahlé obce Úhorná Smolnícka Huta.
1: Koľko ľudí tu žije momentálne?
4: Podľa štatistického úradu tu žije plus minus 1000 obyvateľov. V minulosti to bolo 7, 8 až 10 tisíc, pretože to bolo kráľovské mesto, tak sa tu chodilo obchodovať, trebárs z Košíc. Tým, že to banictvo časom zaniklo, počet obyvateľov je 1000.
1: Práve útlm banictva spôsobilo to, že počet obyvateľov sa znížil.
4: Tak áno, v minulosti tu pracovalo 400 ľudí len v železorudných baniach. Ďalších 400 ľudí tu pracovalo v tabakovom priemysle a ďalších 200 ľudí pracovalo v lesnom priemysle. Takže áno, úbytkom tejto práce sa znížil aj počet obyvateľov.
1: A priemerný vek?
4: Demografická krivka je niekde okolo 40 rokov.
1: Takže stále produktívny vek. A títo ľudia, ktorí vlastne žijú v Smolníku, najbližšie mesto, kam chodia za prácou, je ktoré?
4: V rámci obce máme spoločnosť, ktorá zamestnáva 8 ľudí. Máme tu základnú školu s materskou školou, tam sú pedagógovia. Väčšia časť obyvateľstva dochádza za prácou a najbližším menším mestom sú Prakovce, výroba ťažkého strojárstva, alebo potom Košice, Spiska Nová Ves a Rožňava. Všetky sú v takom radiuse minimálne 30 km a viac do 50 km.
1: Napriek tomu tí ľudia ostávajú, dokonca sem prišli aj niektoré mladé rodiny. Čím to podľa vás je?
4: Tým, že sa to mení na rekreačnú oblasť, tak ľudia prichádzajú aj mladšie ročníky a ostávajú tu žiť. A ja si myslím, že do budúcna si čoraz viac mladých rodín nájde to miesto v Smolníku.
1: Ešte ma prekvapilo to, že v podstate to máte aj kaviareň, reštauráciu, penzióny na takú malú dedinku. Je to pomerne prekvapujúci fakt.
4: Je pravdou, že veľa ľudí, keď len počulo a nenavštívilo obec Smolník, tak je prekvapených z toho na meste a z tých veľkých honosných budov. Zobrazujú vlastne ten honor toho kráľovského mesta. Takže sú to veľké budovy, aj ten Alžbetiny dom, aj obecný úrad, aj tabaková továreň. Do budúcna sa o tieto budovy treba aj starať. Takže pre ten cestovný ruch sú vhodné, či už na ubytovanie, alebo iné aktivity.
1: Tento potenciál v Smolníka si uvedomujú aj mnohé iniciatívy, ktoré sa ho nejakým spôsobom snažia povzdvihnúť. Niekoľko rokov tu organizovali z nezávislej kultúry z Košic festival 66 hodín v Smolníku. Bolo to práve v tabakovej továrni. Ešte aké ďalšie vlastne iniciatívy prichádzajú do Smolníka s cieľom podporiť práve toto nepoznané, ale veľmi pekné miesto?
4: Smolník sa snaží vytvárať aj miestnym občianskym združeniam podmienky na to, aby mohli fungovať a rozvíjať ten svoj potenciál. Či už je to banický spolok, alebo spolok zdravotne postihnutých, alebo sú tu drobné športové občianske združenia. Tie občianske združenia vytvárajú nové možnosti, aby či už náhodní turisti, alebo turisti, ktorí sa tu zdržia či už víkend alebo týždeň, aby si mali čo pozrieť. Taktiež tie športové občianske združenia vytvárajú podmienky pre či už tradičné horské behy, Smolník alebo MTB. Je to súťaž v bicykloch, takže aj týmto spôsobom a možnosťami prispieva obec Smolník.
1: Vy v Smolníku žijete ako dlho?
4: Ja som síce rodený Šarišan, ale žijem tu od mala, takže ja som tu vlastne od svojho prvého roku života.
1: A čím si vás Smolník natoľko získalo, že ste sa rozhodli usadiť sa práve v tejto obci?
4: Tak usadili sa tu moji rodičia, ale už zo svojho pohľadu viem, že Smolník má jedinečnú prírodu. Samozrejme, že má bohatú históriu. Táto obec je kozmopolitná, keďže za tou prácou tu prichádzali ľudia či už z Polska, z Nemecka, z Viedne, z Maďarska, tak aj títo ľudia sú rôznorodí a ten Smolník je srdce môjho života a ja si neviem predstaviť niekde inde žiť.

0: Zoberám sa s hutným inžinierom Ladislavom Mackom. Smolník v podstate sa snaží prilákať ľudí práve tou banskou históriou.
1: Kvôli tomu sa založilo aj občianske združenie ako Geotour. Založil to pán profesor Rybár, bývalým dekan Banickej fakulty z Košic.

0: strede obce sa vybudovalo Banské múzeum, pred ktorým práve stojíme. Vchádza sa tam nezvyčajne 35 metrov dlhou chodbou, ktorou sa potom vyleze hore cez lesné oddelenie, ktoré bolo replikou starých baní. A tak začína samotná expozícia múzeu.
1: Hodom na hlavu.
2: Teraz nás čakajú takéto strmé schody do hora.
0: Nachádzame sa v pivničných priestoroch bývalého zájazdového hostinca u Čierneho Orla. V týchto pivničných priestoroch bola, kedy boli sklady potravín pre zásobovanie tohto hostinca a aj tá chodba, cez ktorú sme šli, tak v podstate slúžila na zásobovanie tohto hostinca.
2: Poďme sa porozprávať k tomu samotnému múzeu. Mňa to už zaujala probovnícka mufľová piecka.
0: V podstate je tu celé pracovisko tzv. Probovníkov. Dalo by sa povedať, že predchodcov dnešných analytických chemikov. Oni robili tie základné rozbory rúd. Baník vykopal tú rúdu a potreboval ju predať hutníkovi, ktorý ju spracuje. No, odmerať objem nebol problém, ale koľko tá rúda obsahuje toho kovu, ktoré sa jednalo. Základné probovníckej nárade sú tzv. Kapelky, ktoré sa nachádzajú v smolníku úplne bežne. Ľudia ich nachádzajú na záhradách alebo po kopcoch, kdekade.
2: Čo sú to tie kapelky? Mne to príde, že to sú nejaké tegliky.
0: Malé keramické misky, do ktorých sa dávala vzorka rudy. Najprv sa odobrala vzorka, roztlkla sa v takom veľkom mažiari na drobné kusy. Potom sa z toho odvážil nejaký objem, pridalo sa tavidlo, dalo sa to do kapelky a vložilo sa do muflovej pece. Tam sa vtedy kúrilo dreveným uhlím, do pece sa fúkalo a dosiahlo teplota aj cez 900 stupňov Celzia. Stačilo to na to, aby sa vytavil ten kov a potom sa samozrejme odvážil vyťažnosť a z toho sa prepočítali objem kovu v tej rude.
2: Ešte by sme mohli zaramcovať aj tú banskú činnosť v obci Smolník. Odkedy dokedy tu prebiehala?
0: Prvá zmienka o Smolníku je 1243 a spomína sa ťažba zlata, ktoré sa zo začiatku tu Smolníku naozaj aj nachádzalo a ťažilo, ale v pozdejšom období sa jednalo hlavne o meď. Keď sa bavíme o známe ťažby, tak hovorí sa, že od 1740 do 1780 smolnícke ložisko bolo považované za jedno z najvýznamnejších ložisk medí v rámci celej Európy.
2: A kedy bola utlmená banská činnosť?
0: Prvý utlm bol 1860, keď sa doťažila v podstate medená ruda. Keďže nastal veľký rozmach priemyslu, priemysel potreboval kyselinu sírovú. Kyselina sírová je taká chemikália, ktorá sa vyrába milióny tón ročne v celom svete a nie je odvetvie priemyslu, ktoré by ju nepotrebovalo. Takže táto potreba kyseliny sírovej vlastne podnietila to, že banský priemysel v Smolníku nezanikol, ale práve, že sa svojím spôsobom rozšíril s tým, že vlastne sa začal ťažiť pirit. Ťažba po druhej svetovej vojne sa rozvinula naozaj výrazne. V pozdejšom období sa objavila síra v Poľsku, veľké ložisko, ktoré sa ťažilo a samozrejme potom po 1989 sa otvorili aj trhy a tá kyselina sírová už nie je problém kúpiť. Tak z toho dôvodu vlastne nastal z hľadiska jednak vyčerpania zásob, ale jednak aj nákladov na ťažbu útlm baníctva a 1989 v podstate v decembri sa ťažba ukončuje.
2: My sa už presúvame do ďalšej miestnosti, je to pomerne veľké múzeum, nečakala som.
0: Tu sme došli do miestnosti, kde je spomienka na rozvoj cementácie. Sú tu aj zobrazená alchymistická dielňa, lebo do Smolníka skoro 200 rokov prichádzali alchymisti z celej Európy, lebo Smolničania premieniali železo na meď. Oni to vysvetlovali svojím spôsobom tak, že to vlastne transmutácia kovu je možná, lebo predsa Smolničania do vody vopchajú železo a vyťahnú meď. Tak chodili to tu študovať s tým dôvodom, že keď sa našla vhodná voda a vhodný kov, keď sa to tam ponorí, tak sa vyťahne zlato. Druhý dôvod, prečo chodili do Smolníka alchymisti, je tá samotná cementačná voda a to sa týka liečiteľstva. Považovala sa za veľmi liečivú, čo sa týka rôznych žalúdočných problémov. Tá cementácia ako taká sa v Smolníku využívala skoro 500 rokov, čo ani na jednom ložisku v rámci Európy nie. Nie, že by sa cementácia aj v niektorých iných lokalitách nevyužívala, ale bohatosť medí v tých roztokoch, ktoré vytekali zo Smolníka, bola ďaleko najvyššia. A to z toho dôvodu, že to vlastne hlavné ložisko, ktoré tu bolo, bola medená ruda ako chalkopirit a vedľa toho ako sprievodný minerál bol ten pirit. A keďže toho piritu bolo značné množstvo, a pirit nie je stará zlučenina, čiže vplyvom tepla, vlhkosti a vzduchu vlastne sa rozkladá a rozkladá sa na prírodzenú kyselinu sírovú, ktorá prírodne vzniká v týchto baniach, no a dostáva sa vlastne do banských vôd. Tie banské vody sú potom veľmi agresívne, lebo obsahujú tú kyselinu sírovú a keď pretekajú cez horniny, kde sa tá voda sa obohacuje a vzniká síran meňnatý, z ktorého sa potom pomocou železa vylučuje meď. Zo začiatku sa to robí

Bolo veľmi primitívnou spôsobom, v podstate sa len vykopali jamy a voda vytekajúca z bani do tých jam sa nahádzal šrot a na tom šrotu sa vylúčila tá meď. V pozdejšom období sa už postavili cementačné zariadenia, ktorých tu bolo v Smolníku vždycky niekoľko, minimálne 4, ale niekedy až 7. Môžem vám pustiť model, ktorým je zobrazená vlastne pritekajúca voda z bani do nádržiek. Z viacerých bani sa doniesla, lebo koncentrácia v každej bani bola iná, aby sa to zmiešalo. No a s tým sa podstatne voda rozvádzala do cementačných žľabov, ktoré bolo nakladané železo. To už nebol šrot, bolo to železo, ktoré sa vyrábalo v Štose, susednej dedine. Železo sa prevážalo do Smolníka aj na účely cementácie. V tých žľaboch bolo uložené železo, na ktorom sa meď vylučovala. Tie chemické procesy je tam podstatne viac. Kysličník železitý, keď sa vysúšil, tak sa predával ako oker, ako farbivo. Kysličník železná, to železitý po vypražení, ako anglická červeň. A nakoniec ako odpadná voda vlastne obsahovala síran železnatý, ktorá je ako zelená skalica, tá sa vysúšila a predávala sa na činenie koží.

0: My sme sa momentálne v rámci Smolníka presunuli do areálu bývalej tabakovej továrne a ja som si k mikrofónu pozvala miestneho nadšenca histórie Otomara Vasilca. Pán Vasilco, v akých rokoch sa tu vyrábali cigary?
1: Tak samotná výroba cigár začala od roku 1872. Tu pracovalo 1200 žien zo širokého okolia. Z celej Hnileckej doliny smerom na Starú Vodu, smerom na Spiskunovú, smerom na Gelnicu, Helcmanovce. Čiže robilo sa väčšinou aj na dve smeny. Čiže keď tu večer sa striedali autobusy, tak na námestí bolo aj 5 autobusov. S každým smerom rozvážali ženy.
0: Tento závod vznikol, pretože muži mali teda prácu v bani a aby aj ženy mali nejakú pracovnú náplň?
1: Samozrejme, bol to takýto sociálny program v týchto banských mestách na Slovensku.
0: Prebiehala tu nepretržitá výroba tých cigár 106 rokov?
1: Áno, až do poslednej existencie, čiže menili sa tvary cigariet. Jeden čas sme tu vyrábali cigarety na skúšku, ale bez filtra. Čiže to sa vlastne neujalo, lebo cigarety v rámci tabakového priemyslu na Slovensku vyrábala Spiska Bela. Tu sa len ručná a strojová výroba cigár.
0: Boli tieto cigary výnimočné?
1: No samozrejme, cigár je, dnes sa pýtam, kto fajčí cigár. Každý športovec, ktorý vyhrá, tak si zapália víťaznú cigár. Hej, a moja otázka stále stojí, že odkiaľ ju majú. Hej, čiže máme ich z Kuby a dnes sme ich mohli mať odtiaľ zo smolníckej a slovenskej výroby.
0: Prečo skončila výroba týchto cigár v Smolníku?
1: Pravdepodobne bola nerentabilná, pretože všetko sa postupne nabalovalo, lebo niekedy, keď prišiel surový tabakový list, ktorý viete, že sa musí upraviť. Čiže sa musí vyžilovať a tie žily boli tiež tabak. Bol to komodita, ktorá dnes je veľmi sledovaná, čiže colníci prichádzali sem, tu sa muselo všetko zapečatiť, odviezť do spalovne, do Košíc, tam sa kamióny museli odpečatiť. Aj to všetko, ako tie vstupy, aj či to boli dane vysoké na tabakové výrobky, postupne tým, že tá preprava sem bola náročnejšia, pretože tu nie je železnica, len cestná doprava, že všetky tieto náklady, keď sa spočítalo, tak vyšlo, že tá výroba cigár je nerentabilná.
0: A ja sa pozoveram aj s dámami, ktoré teda pracovali v tejto tabakovej továrni. Pozoveram sa Magdalenou Horvátovou. Pani Horvátová, vy si ako spomínate na prácu v tejto tabakovej továrni? Vy ste ručne teda vyrábali cigary?
2: Ručne. Tak ja si na ňu spomínam v peknom, dobre, ja som si zarobila. 16 rokov som odrobila, takže som nemusela behať si hľadať nejakú prácu, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla. Človek si zvykne na všetko. 560 kusov som musela každý deň odozdať, ale mali sme zaučnú dobu 6 mesiacov, aj to musím povedať, že to nebolo zo dňa na deň. A za tie 6 mesiacov sme potom mali už normálnu normu.
0: Vy ste sa chodili učiť do Česka, alebo ako to bolo?
2: Nie, dve ženy z Uhornej ich poslali do Čiech, že by sa učili to tej viržinky vyrábať, lebo to nevedel nikto. To boli také nové, nový druh cigár. A oni potom učili nás. My sme boli asi tak približne 50 žien a také mladé, viete, také do tých 18, 19, 20, 21. Všetko mladé, mladé, lebo po vyučení nemali sme kde ísť. A tu nás potom zobrali a učili nás tie nové cigare, nový druh.
0: V časoch, keď teda v Smolníku fungovala tabaková továreň, tak tu bolo pristavených aj dosť veľa autobusov s tými pracovničkami. Vy keď teraz si porovnávate to obdobie, kde je Smolník teraz a ako to bolo pred rokmi?
2: Tak vám môžem povedať, ja som do Smolníckej Huty a jeden autobus prišiel ku nám na zastávku, sa otočil z Uhornej. A my sme boli plný autobus žien z Huty, len z jednej obci. A normálne plný, ešte aj stáli. Takže my sme boli veľa.
0: Ako vy vnímate vlastne život v Smolníku? Je ťažký práve kvôli tej izolácii?
2: Ach, to čo ja viem, neviem, asi nie. Viete, život ide dobre tu v Smolníku. Vedia si poradiť so všetkým a žijeme si pekne.
0: Ešte sa zhováram s ďalšou obyvateľkou Smolníka, s Brigitou Sekelovou. Pani Brigita, vy ste tiež robili v Smolníckej tabakovej továrni a vraj si to mali aj veľmi veselo, som počula. Keď boli okna otvorené, tak začalo jedno poschode spievať druhé. Postupne sa pridala celá fabrika a pri kostole ľudia počúvali vlastne tento spev.
3: No ja som robila na strojovej, tam ani nebolo dobre počuť aj spev, no my sme sa len sem tam pripojili. A to tiež cez prestávku, keď sme mali, že nás bolo počuť. Strojová tiež mala vysoké normy. 5200 cigáre sme na smenu museli urobiť. Ja som bola taká jak načasovaná, vtedy a vtedy musím mať toľko a toľko. Vtedy a vtedy môžem si dovoliť odstaviť stroje. Ale ináč dobre bolo.
0: No vy ste tiež veľmi pozitívne naladená, podobne ako vaša bývalá kolegyňa.
3: Vždy vraveli, že prácou, že človek keď veľa robil, poviem príklad. Moja mamka robila ťažko na bani. A zomrela v 95 mala. Jednu tabletku nebrala nič. Lekárka vravela, to je od práce, že ťažko pracovala. No aj my sme predtým v Tabakovej, keď bol veľký odbyt, aj na 3 smeny chodili. Keď nás bralo spať, išli sme k umývadlu, očapkali sme sa studenou vodou a pokračovali sme. Teraz už mladí už nevedia tak urobiť, jak my. Aj o deti sme sa vedeli postarať, aj všetko.
0: Aj navarené.
3: Aj navarené bolo vždy čerstvé.
0: Pre Smolník je typické mantácke narečie.
2: Áno.
3: Sem tam som odskočila aj do Rakúska opatrovať. Vedela som mantácky. A dorozumela som sa s nimi. Trošku bolo niekedy ťažké. Zobrala som si nemecko-slovenský slovník, že som si vedela aj preložiť si hneď.
0: To mantácke narečie v obci stále živé?
3: Keď ešte starí rodičia, keď žijú, ale už mládež už to nevie.
0: A vy viete ešte stále?
3: Áno.
0: No ešte. Tak nám niečo pekné povedzte našim poslucháčom.
3: Ale skútes, vinčich.
0: A my sme už práve vošli do budovy, ktorá patrí miestnemu historikovi Otomarovi Vasilcovi. Vy sa naozaj vyznáte do histórie Smolníka, pretože my sme sa krátko prešli po námestí a ste mi povedali samé zaujímavosti.
1: No, ja som odtiaľ rodák, pretože mám v občianskom preukaze miesto narodenia Smolník, takže ma tá história trošku tak zaujala. A pokračujem vlastne po mojich predkoch, detkovi, babke, mojej mame, hej, ktorá sa veľmi zaujímavala o histórii a zozbierala skutočne zaujímavé kúsky.
0: Vy ste aj zároveň miestnym podnikateľom v oblasti ubytovania a takisto prevádzkujete aj kaviareň. Je to biznis, ktorý prosperuje v Smolníku?
1: O prosperovaní by sme mohli mať viac návštevníkov, žiaľ Bohu sme takto zastrčení mimo hlavných ciest, ale turisti, ktorí sa pohybujú na ceste Hrdinov SMP, Dukla Devín, si odtiaľ skočia dole na nákupy, takže potom u nás prenocujú. Ale podajú si kávičku a nejaké malé čerstvé občerstvenie a pri tejto príležitosti im chceme trošku propagovať históriu obce.
0: Akým spôsobom?
1: No, môžeme otvoriť dvere a pôjdeme do kaviarne. A tuto sme zozbierali niekoľko kúskov, ktoré propagujeme tak, ako už bolo povedané. Výrobky tabakovej továrne. Máme tu všetky skoro výrobky, ktoré sa v minulosti vyrábali. Najväčšou zaujímavosťou je práve táto brazilská viršinka. To bol top výrobok.
0: Okrem teda tejto tabakovej histórie, vy tu máte samozrejme, že aj mapovanie tej banskej histórie. Sú tu svietidlá, ktorými sa svietilo v bani?
1: Tu máme niekoľko svietidiel. Z historického hľadiska vieme, že jedno z najstarších a prvých vôbec svietidiel bolo nájdené v starých historických štúňach vo Smolníku, čiže bolo to nejaké drievko, v ktorom bola jamka a v tom bol vosk zo stromu a tým sa svietilo, zastrčilo sa to do škáry kameňa a tým to vlastne svietilo.
0: V rámci kaviarne sme sa presunuli do podzemia.
1: Že sme sprístupnili tieto podzemné priestory, pretože majiteľom tejto budovy v roku 1650 až 1681 bol pán Silvester Joanelli, ktorý vlastne tieto podzemné priestory obsluhoval a tým, že boli tu ako sklady na materiál, na mince, ktoré sa tu razili za jeho éry, slúžili len v obci Smolník. Hej. Čiže bola to taká miestna mena. Dnes, keď si vieme predstaviť ako strávne lístky, tí baníci boli vyplácané týmito mincami. V rámci tej obce mohol ten obchod fungovať medzi baníkmi, medzi obchodníkmi. Hej. Čiže tak sa to budovalo.
0: A my sme sa premestnili do ďalšej časti vášho objektu. Tiež minimuzeum.
1: Áno, je to takáto izba. Dá sa povedať, že máme tu niekoľko artefaktov. Jedna z najstarších map vôbec, ktorá mapuje Smolník z roku 1746. Máte tu banskú uniformu slávnostnú.
0: A tieto pánske motyliky?
1: Je to zase spomienka na obchodníkov, pretože keď ste prichádzali z Košic do Smolníka, tak v zákrute stojí nejaký kostolík. A je to práve pán Jozef Holmík, ktorému sa stalo to nešťastie a on bol obchodníkom s odevami a s textilom.
0: Aké nešťastie?
1: No, havarovalo tam auto a našťastie, že sa neprevrátilo, hej, a nezišlo z kopca dole, tak rodičia z vďaky dali postaviť tento kostolík. Jeho vlastne vojenskom kufri z prvej svetovej vojny sa našli aj také zaujímavosti. Je to najstarší vianočný stromček. Sme držiteľmi dvoch slovenských rekordov. Najstarší vianočný stromček a najstaršie vianočné sviečky. Takže tiež je to takýto zaujímavý kúsok.
0: A máte tu aj klopačku?
1: Klopačka, samozrejme, bol to, ako dnes používame mobil, tak vtedy vedeli si signálom pomáhať. Čiže takáto klopačka bola ručná. Pravidelné klopanie oznamovalo nástup do práce a v prípade nebezpečenstva, nejakého závalu v bani, znamenalo, že musí ujsť z tohto miesta, aby sa nestalo nešťastie.

0: Zoberám sa s Hubertom Frankom. Pán Franko, v Smolníku pôsobila aj banská dychová hudba, dlhé roky, zanikla pred 30 rokmi. Tak povedzte o nej viac, vy ste boli jej súčasťou?
1: Bol som súčasťou tej dychovky banickej približne od roku 1983. Niekedy v roku 1972 oslavovala Smolnická banická dychovka jubilum 100 ročia od svojho vzniku. Väčšinou slúžila tá banická hudba pri slavnostiach. Ľudia sa potrebovali viac zabávať, jak teraz. No, škoda, tí banici už všetci zapomenuli, čo hrali v tej dychovke. Ja som už možno posledný taký exemplár.
0: Takže vy ste tiež boli baníkom?
1: Ja som robil na bani, ale na údržbe. Chodili sme na festivály, lebo tie dychovky mali každý rok v rámci podniku prehliadku dychových hudieb plus nejaké súťaže.
0: Vy ste aj hovorili, že sa neviete už dostať k ani jednej skladbe, to je naozaj škoda.
1: Dychovka zanikla aj preto, lebo skončil závod, žilba Smolník, skončil. No už tie financie, aj tí starší členovia sa pominuli, postupne zostarli. Tá dychovka tým pádom tak pomaličky zhasla. Aj keď boli pokusy, že skúsime, párka také pokusy boli, ale už nebol tam líder, ktorý by vedel to zasobiť so skladbami aj na úrovni.

0: obecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou. Činnosť tejto školy nám už priblíži pani riaditeľka Slavka Mrázová.
1: Prvá zmienka o škole v Smolníku je už z roku 1744, kedy Mária Terézia zriadila na výchovu domácich banských odborníkov Banickú školu. A je súčasná hlavná budova školy, v ktorej sa nachádzame. Pôvodne slúžila ako banické učilište a v roku 1955 tu bola zriadená 8-ročná škola. Takže tento školský rok oslavujeme 70. výročie jej založenia. Ďalším takým míľnikom bol 1. apríl 2008, kedy sa súčasťou základnej školy stala aj materská škola a v súčasnosti nás navštevuje 114 žiakov, 19 detičiek máme v jednej triede materskej školy.
0: Vy ste ale taká stredisková základná škola s materskou školou.
1: To znamená, že našu školu navštevujú aj žiaci zo susedných obcí, zo Smolníckej Huty a z Úhornej.
0: Akým aktivitám a mimoškolským aktivitám sa tu venujete?
1: Tak od roku 2024 sme zapojení do pilotného overovania kurikula, takže už druhý rok vzdelávame podľa nového školského vzdelávacieho programu s názvom Spolu dokážeme viac. Zámerom tejto našej novej koncepcie a vízie je rozvoj školy zameraný predovšetkým na žiaka, na históriu a prírodu obce, v ktorej žijeme, aby si vážili to, čo majú a aby sme to zanechali aj pre ďalšie generácie.
0: Pani riaditeľka, vy ste odtiaľto rodáčka z obce?
1: Áno. Ja som túto školu vychodila, čo sme s učiteľov už len dvaja, ktorí tu pôsobíme, že sme na túto školu chodili, takže je to moja srdcovka. Pôsobím v nej už vlastne od 18 rokov v každej pozícii. Prešla som si materskú školu, školský klub detí, prvý stupeň, druhý stupeň, zastupca riaditeľa. Takže ju poznám dosť dobre aj v priebehu času, ako sa škola menila. Je to veľmi pekná obec, spokojná. Snažíme sa pomáhať si vzájomne, tí, ktorí teda sú zapálení a sú aktívni.
0: A môžeme sa už pomaličky presunúť aj do jednej z vašich tried. Navštívime
1: druhú triedu, ktorá je v budove materskej školy. Je to prvá trieda, ktorá postupuje podľa nového školského vzdelávacieho programu, čiže ktorá je akoby reformná.
0: Dobrý deň. Vstúpili sme teraz do triedy druhákov.
2: Ja sa volám Veronika Kluknauska a pracujem tu v tejto škole už 9. rok. Momentálne máme hodinu matematiky. Deti vôbec nemajú učebnice, ale riešime situáciu zo života. Deti sú na nákupe, musia zaplatiť danú sumu, ktorá je znázornená vlastne na tabuli.
0: Využívate modernú technológiu, interaktívne tabule.
2: To deti aj viac baví, ako listovať v učebnici. Je to pre nich zaujímavejšie.
0: A je pre vás zaujímavá aj matematika?
3: Áno.
0: A aký predmet ešte máte radi?
3: Telesnú.
4: Vytvárnu.
0: Ktorý naopak nemusíte?
4: Slovenčinu.
0: Prečo?
4: Mňa to tak nebaví.
0: Čo teraz preberáte na tej matematike?
4: Počítam peniaze.
0: Aj mi vypočítaš tento príklad, na ktorý sa teraz pozeráme?
4: 47 pečentu musíme dať. Takže dáme 4 eur, 2 dvojky a potom centiky.
0: Ja som počula, že vy viete aj nejaké básničky, aj napriek tomu, že nemáte veľmi v láske tú slovenčinu.
5: Ja viem takú o škole. Našu pani učiteľku asi často boli hlava. Z reči, čo je o nás Dorka a vlastná trúba na rozpráva.
6: Nemá každý taký vkus, že by chcel mať autobus. V strede obývačky, pekne postojačky. Ale u nás v našom byte také, čo si uvidíte. Hľa, jeden väčší, druhý malý, na poličku sme ich dali.
0: Chodívate radi do svojej školy, máte ju radi?
6: Tak celkom áno.
0: Čo to znamená?
6: Niekedy sa tie dni nevydaria.
0: Presunuli sme sa aj do školskej jedálne a ja tu už mám vedúcu.
7: Katarína Čermáková.
0: Čo dnes varíte?
7: Dnes varíme polievku, hraškový krém a na druhej je losos na labužnický spôsob, zemiaky a mrkvový šalát s kukuricou.
0: Také moderné jedlá.
7: No, tak snažíme sa vymýšľať, čo sa dá, len deti niekedy to ocenia, niekedy nie.
0: Čo im najviac chutí?
7: Privárky, kolienka, omačky a špagety a pizza.
0: Na čom sa veľmi nepochutnajú?
7: Meso, keď je v celku, že ho musia krájať, rižu a sladké jedia tiež, akože dukatové buchtičky jedia, pečené buchty a tak. Máme materskú škôlku, kde jedlo ako vyvážame.
0: To znamená, že rôzne nátierky im asi robíte?
7: Áno, ráno na 10. a na olovranty. Deti škôlke ešte nevyberajú, všelaké rybacie, nátierky zeleninové, anglické chlebičky tie milujú, no aj pudingy, detskú krupicu, pšenovú kašu.
8: Som také škaredé, že ma ani pes nechce zožrať.
3: Ale však nechce, že by ťa zožralo.
8: No veď nechcem. Ale nemám žiadnych priateľov.
3: Môžeš byť svoj?
8: Asi musím niekde odletieť ďaleko, kde ma nikto neuvidí.
3: Ale ja ťa chcem.
9: Ježiš.
3: A ja.
9: Labute, aké kráľovské stvorenie.
8: Keby som aj ja malo taký domov. Alebo aspoň jedného priateľa.
0: Aktuálne sme mali možnosť počuť divadielko, ktoré prebieha v tunajšej materskej škole. Túto materskú školu nám priblíži podrobnejšie jej zástupkyňa Martina Horvátová.
10: Naša materská škola je jednotriedná s vekovým zložením od tých 2 do 6 rokov detičky máme. A momentálne sme mali možnosť vidieť divadelné predstavenie bábkového divadla Babadlo s rozprávkou o škaredom kačiatku.
0: To sú také bežné programy, ktoré tu mávate?
10: Samozrejme, okrem divadielka sú aj rôzne iné aktivity, ktoré nám prídu troška spestriť ten náš školský vzdelávací program. My krúžky nemáme v materskej škole, pretože sme malá škola, sme len 2 pani učiteľky. Máme tu viacej možností využitia tej prírody.

0: priestoroch základnej školy sídli aj základná umelecká škola. Túto základnú umeleckú školu nám už predstaví jeden z jej učiteľov, Robert Ďurica.
1: Základná umelecká škola pôsobí u nás 4 roky pod základnou umeleckou školou v Gelnici. Využili sme takú možnosť, ktorá prišla z mesta Gelnica, či by som nechcel otvoriť detašované pracovisko v Smolníku, pretože mali by ďaleko dochádzať do Gelnice a že by som sa mohol venovať tomu, čo viem, čiže hre na akordeón a hre na klavír.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu zúšku, to detašované pracovisko?
1: Momentálne máme 6 žiakov v Smolníku. Ostatných neviem, koľko je, ale je ich myslím, že cez 300 dokopy aj s Gelnicou a s ďalšími detašovanými pracoviskami, ktoré má základná umelecká škola v Gelnici. Mám 3 akordeonistov a momentálne aj 3 klaviristov.
0: Tie detašované pracoviska, oni sú tak zámerne vytvárané, keďže vzdialenosť asi medzi tými jednotlivými obcami je dosť veľká?
1: Presne tak, ako ste povedali, tie detašované pracoviska sú v takých obciach, kde by fakt žiaci mali ďaleké dochádzanie, napríklad Smolník alebo aj vo Švedlári. Je to dosť náročné na cestovanie.
0: Vy sa stretávate v tých popoludnejších hodinách, ako často?
1: Ja tu učím ako učiteľ na 2. stupni, ja mám dejepis hudobnú a ešte učím aj telesnú výchovu, ale v popoludnejších hodinách utorky a štvrtky máme hru na klavír a akordeón, plus štvrtky máme ešte aj komornú hru a pondelky máme spoločne teóriu. V tej komornej hre sa venujeme komorným skladbám, ale venujeme sa aj na cviku, na program, pretože ako obec pripravuje programy, tak my sa snažíme dodávať im nejaké hudobné čísla.

0: Na akordeóne nám teraz zahral kto?
1: Maximilian R.
0: Ako dlho ty navštevuješ túto základnú umeleckú školu?
1: 3 roky.
0: Prečo?
1: Baví ma to.
0: A prečo práve akordeón?
1: Bol som aj na husloch, ale ten pán učiteľ odišiel, tak bola tu jediná možnosť akordeón alebo klavír, tak som išiel na akordeón.
0: A čo ťa na ňom baví?
1: Zvuk, všetko.
0: A je to náročné naučiť sa na akordeóne?
1: Zo začiatkov, ale potom už nie.

0: Na klavíri nám teraz hrala?
1: Zuzana Poli.
0: Čo ty máš rada na svojej základnej umeleckej škole?
1: Baví ma to a som spokojná s tým, jak hrajem. Môžem lepšie a bolo to aj horšie.
0: No a vybrala si si klavír. Prečo klavír?
1: Tak lebo akordeón sa mi zdal troška ťažší.
0: Čo ty hovoríš na to, že práve tu v obci máte takú základnú umeleckú školu, že nemusíš cestovať povedzme do mesta alebo do inej obce?
1: Bolo to tu bližšie, keďže bývam vo vedľajšej obci, tak bolo by to od veci cestovať niekoľko kilometrov.
0: Ďalej nám zahra
2: Laura Hudáková.
0: A zahraš čo?
2: Pastoral symfóniu.

0: Lauri, prečo navštevuješ ty základnú umeleckú školu?
1: Baví ma to.
0: Tvoje rozhodnutie alebo rodičia ťa tak trošku k tomu inšpirovali?
1: Aj rodičia, aj ja. Bol aj akordeón, aj na akordeón by som nevidela na prsty a mne je ľahšie, keď vidím.
0: To, že to mávate takto priamo vo vašej základnej škole, tak čo ti na to hovorí, že to tak dobre?
1: Dobre, lebo keby som chodila, tak rodičia by na to asi tak nemali, lebo museli byť ešte v práci.
0: Výtvarný odbor na tejto základnej umeleckej škole vedie Lenka Čermáková.
2: Mám dve triedy, starších a menších žiakov. Prevádzam ich dejinami umenia, skúšame rôzne techniky, maľby, kresby, modelovanie, proste deti si okúsia z každého rožku trošku. Majú možnosť rozšíriť si obzory priamo v Smolníku.
0: Čo ich najviac baví?
2: To je to rôzne, asi od každého dieťaťa, od jeho povahy. Niektorí robia radi kresbu alebo maľbu, iní to vôbec nemajú radi. Dnešné deti veľmi rýchlo strácajú pozornosť, čiže ja musím stále vážne vymýšľať námety a techniky, pri ktorej nestratia tú pozornosť. Čiže už tak, jak keď ja som chodila na zúšku, že sa len maľovalo a to nás bavilo, už to tak nefunguje.
0: 19 detí máte, oni sa zúčastňujú aj na nejakých výstavách?
2: Áno, Zúčastňujeme sa pravidelne súťaží celoslovenských aj okresných. Chodíme na všelijaké vernisáže, aj teraz boli ocenení na výtvarnej gelnici všetci. Majú z toho radosť, lebo vidia, že žnú nejakú úrodu z toho, čo sa stále učia. Je tu veľa talentovaných detí, aj keď to vyzerá, že proste sme malá obec, ale detí talentovaných je kvantum a multitalentovaných. Aj takýmto nejakým individuálnym spôsobom sa to snažíme v nich podchytiť. Proste viem, že tie deti, ktoré ku mne chodia, reálne by do gelnice nedochádzali. Nemajú možnosť, proste nešli by za tým. Rodičia na to nemajú čas. A čiže tá Zúška tým, že sa priblížila tým deťom tu, do Smolníka, majú možnosť rozvíjať ten talent v sebe, ktorý by inak nemali možnosť rozvíjať.

0: Nech sa páči.
1: Spolu s farárom miestnej farnosti a dekanom spišského dekanátu Jozefom Fričovským sme vstúpili do rímskokatolického kostola svätej Kataríny. Pán dekán, ide o starobylý kostol. Vy ste aj otvárali nám takým veľkým kľúčom dvere. Aká je história práve tohto chrámu?
2: Tie kľúče, to si človek pripadá, ako keby do neba vstupoval, jak Petrové kľúče. Je pravda, je to veľmi starobylý kostol. Pôvodne siahajú korene tohoto kostola až do roku 1332, lenže túto podobu, ktorú momentálne kostol má, tá je z prelomu 19. a 20. storočia, presnejšie 1801 sa datuje, že bol ten kostol postavený, ale konkrétne táto podoba je už potom z prelomu 19. a 20. storočia, a to práve kvôli tomu, lebo Smolník postihlo niekoľko takých veľmi rozsiahlých požiarov. Pôvodný kostol bol zničený, potom v tom 16. storočí, 16-17, tam sa dokonca prestavoval ten pôvodný kostol, ktorý bol, no a potom bol zničený a zasa postavil tento kostol. Je to najväčší kostol v dieceze. Väčší kostol v Rožňanskej dieceze nie je, kapacitne ho rozhodne. Je zasvetený svätej Kataríne Alexandrijskej, ako ste spomínali.
1: Ide o také dosť nezvyčajné patrocínium.
2: Áno, je to trošku také nezvyčajné patrocínium. V podstate na Slovensku iba niekoľko kostolov, ktoré sú zasvetené svätej Kataríne Alexandrijskej, ale má to spojitosť s baníctvom. Tu bola veľmi silná banická tradícia. Kvôli tomu svätá Katarína Alexandrijská, svätá Barbora, to všetko vlastne sú svetice, ktoré sú spájane s baníctvom.
1: Niektoré údaje hovoria, že v Smolníku v minulosti žilo aj 12 tisíc obyvateľov.
2: Smolník na tom vrchole svojej slávy bol väčší ako Košice. Bolo to veľmi významné mesto a samozrejme, čo sa týka aj toho spoločenského života, tak cirkev tu zohrala veľmi veľkú úlohu. A vlastne to baníctvo sa vždy tak úzko spájalo s tou nábožnosťou, možno práve preto, že to bol taký veľmi nebezpečný spôsob života. O tom napríklad svedčí aj to, že máme tu dosť kostolov alebo kaplniek. Tie kaplnky sú práve v blízkosti bývalých baní. Tí baníci, keď išli fárať, najprv išli do kostola, najprv sa modlili, až tak išli. Taký najvýznamnejší kostol ešte, ktorý nám tu zostal, tak je to kostol na Štoskom kopci. Ten je zasvetený návšteve Pane Márii. Potom máme ešte kaplnku alebo kostolík svätého Jozefa. Ten zase je dole, na dolnom konci Smolníka, pri ďalšej bani. Potom máme tu kaplnky svätého Jana Nepomuckého, to je tradícia, pretože svätý Jan Nepomucký je vlastne patronom Rožňavskej diecézy. Takisto tá kaplnka, ktorú tu máme zasvetenú svätému Jánovi Nepomuckému, je doslova totožná s kaplnkou v Gelnici. Ďalšie banické mesto, to znamená, tie banické mesta boli tak prepojené a nábožensky najvýznamnejšie miesto v tejto farnosti, to je vlastne diecézna puť v Uhornej. Puť zasvetená Snežnej Panne Márii.
1: Tie ďalšie kostoly, ktoré nájdeme tu v obci, tak to sú filiálky, aj tam sa stretávajú veriaci.
2: Konkrétne v Smolníku sa stretávame iba v tomto kostole. Myslím si, že je dostatočne veľký. Do farnosti patrí ešte filiálka Uhorná, tam má samostatný kostolík dole, ale potom je ešte ten putnický kostol, ktorý je hore na Marianskej hore.
1: Koľko sem prichádza veriacich v nedeľu a počas týždňa?
2: Teraz je to trošku také biednejšie, pretože pád baníctva spôsobil to, že ľudia sa začali sťahovať preč, čiže Smolník sa vyľudnil. Zostalo tu fakt, že iba niekoľko verných skalných obyvateľov. Prišli sem chalupári, obyčajne Košičania, spíšiaci, čiže ľudia z miest. V nedeľu do 200 ľudí tu je, ale veľa z tých ľudí vlastne nepatrí do našej farnosti. Cez týždeň vlastne je tu 10-20 ľudí možno, ale súvisí to vravím s tým, že vlastne mladí ľudia odtiaľ odišli preč.
1: Čo by sme vyzdvihli práve z tohto chrámu? Predpokladám, že je to asi národná kultúrna pamiatka.
2: Áno, je to národná kultúrna pamiatka. Hlavný oltárny obraz stvárňuje svätú Katarínu Alexandrijskú, ako diskutuje s učencami a znalcami vtedajšej doby. Tento obraz je dosť taký vzácny. Potom tu máme veľmi vzácny obraz za nami. To je obraz ružencovej Panny Márie. V podstate celý ten kostol má svoje čaro. Tie artefakty, ktoré tu máme, a dýchajú naozaj takou históriou. Je to jednoloďový chrám. Chór nie je iba vzadu, ako to je také tradičné na Slovensku. Okolo celého chrámu tam sa zmestí veľmi veľa ľudí.
1: Tie kaplnky, tunajší veriaci sa nejakým spôsobom aj o ne starajú?
2: Je jedno veľké šťastie, že v Smolníku vládne veľmi taký lokál patriotizmus. Žijú akože z tej tradície, aj keď osobne si myslím, že Smolník ako má pred sebou budúcnosť, len musí sa pretransformovať. Skôr ten turistický ruch, lebo tu inak ľudia robotu nenájdu. A vlastne s tým súvisia aj kaplnky a tie kostolíky a máme tu ľudí, ktorí osobne sa angažujú do toho, aby tie kostoly nejak vyzerali. Osobne to spravujú. Teraz je taký projekt, máme tu zvláštnosť, ktorá sa volá, že duchovná cesta. Sú to kaponky tak, ako niekde majú kalváriu a majú jednotlivé zastavenia. U nás sú to zastavenia, kde si ľudia pripomínajú vybrané tajomstvá svätého ruženca. To bola tiež cesta, ktorá smerovala do Bane. Záver má tá cesta práve na Štolskom kopci v tom kostole. A projekt spočíva v tom, že by si ľudia jednotlivci adoptovali jednotlivé tie zastavenia, aby sa vlastne potom o nich starali, a to nielen tým, že ho opravia, ale viete, to aj do budúcna potrebujete, aby to aj okolie vyzeralo nejak. A je veľkým šťastím, že naozaj ľudia majú o to záujem.
1: Ako dlho vy tu pôsobíte v obci?
2: Ja som tu tretí rok iba. Ja som tu ako doma, pretože v podstate pochádzam z tohoto dekanátu, len z druhého konca dekanátu. Aj predtým už som poznal to ľudí, aj dokonca žil som tu, chodil som do školy, do Gelnice, takže mnohí moji spolužiaci vlastne tu sú. Ja som tu ako doma. Som bol 30 rokov na druhom konci diecézy a teraz som sa vrátil domov na staré kolena.
1: No a do krásneho prostredia.
2: No ja si nestiažujem. Dokonca aj na zimu som si zvykol.
1: Sú také tuhé zimy?
2: Sú, ale je to aj prostredie, ktoré je primerané tomu. Je to niekedy dosť také kruté, tu nemáte plyn zavedený. Pre tých starších ľudí je to dosť také ťažké, že musíte drevom kúriť, ale zase na druhej strane má to svoje čaro a patrí to k smolníku.
1: A my to aj cítime napokon aj v tomto chráme, aj napriek tomu, že máme polovicu mája za sebou, tak je tu cítiť naozaj ten chlad.
2: No, môj predchodca vždy hovorieval, že tu máme iba dve teploty. Zimu a veľkú zimu.
1: No ale súčasťou tohto areálu je zároveň aj zvonica.
2: Áno, tento kostol nemá zvony vo veži, a to práve kvôli tomu, lebo už keď ho potom upravovali po požiari, tak pôvodná veža mala 51 metrov, keď si dobre pamätám. Táto už je nižšia, tým pádom bolo potrebné postaviť zvonicu mimo. A v nej sú tri zvony. Ten najväčší zvon, volá sa, že Svätý Urbán, je totožný so zvonom Svätý Urbán, ktorý je v Košiciach na námestí vystavený, ale už sa nepoužíva. Kdežto u nás sa ten zvon ešte používa.
1: Mali sme možnosť počuť zvony z tunajšej zvonice a my sa práve nachádzame už aj priamo pri nich a nachádzame sa pri nich spolu s kým?
0: Ja sa volám Patrik Krištof. Chodím zvoniť, ak niekto zomrie alebo nejaký sviatok je. Tak vždycky prídeme a zazvoníme tomu danému človeku na našich zvonoch.
1: A ide o veľmi taký špecifický zvon.
0: No je to Svätý Urbán, podobný je v Košiciach. Toto je originál. Bol vyrobený v roku 1634. Odliatý bol v roku 1859 na novo a má 3,1 tony a priemer zvonu je 1650 mm.
1: Máme to aj ďalšie, menšie.
0: Je tam Svätá Katarína. To je najmladší zvon vlastne, ktorý sa nachádza v tejto zvonici. Je to z roku 1924, ktorý bol odliatý. A potom je tu, dá sa povedať, že najstarší zvon. My ho voláme takto familiárne, že Zbornákov zvon. Tento zvon je ešte z roku 1500, neviem presne, aký je tam dátum, ale je to jeden z najstarších zvonov. On bol preliatý v roku 1623 alebo nejak tak.
1: Tento maličký?
0: Tieto maličké používame, keď je nás viacej a zvoníme na všetkých zvonoch. To je taký ako umieriačik. Podľa toho zvonenia ľudia vedia, že kto zomrel. Či zomrelo dieťa, alebo muž, alebo žena. Ak dieťa, zvoní sa iba jedenkrát na tom zvone. Ak je to žena, tak dvakrát, a ak je to muž, tak trikrát sa za ňo zvoní, a to je vlastne predohra tomu celému zvoneniu, aby vedeli, za koho zvoníme.
1: Zvoníte stále ručne?
0: Stále ručne, áno. Len silu potrebujete a chlapov, ktorí prídu pomôcť vám, lebo tento veľký zvon, ktorý má 3,1 tóny, potrebujete minimálne dvoch až troch chlapov, aby ho rozhýbali a udržali.
1: Aj sa nejako staráte o tieto historické zvony? Prešli aj nejakou úpravou?
0: Určite áno, v minulosti sa to dávalo do poriadku, lebo či drevo, alebo premastenie toho celého systému. Stále sa to musí kontrolovať pri tej obrovskej váhe tých zvonov.
1: Má to aj pre vás to asi čaro, takéto zvonenie?
0: Je to taká podsta, že si človek môže na jedno z najstarších zvonov v Európe zazvoniť. Chodia tu ľudia dívať sa na to, pozerať sa a skúšať si zazvoniť. Čiže je to taký pútač.
1: Zároveň sprístupňujete túto zvonicu aj turistom, ktorí sem prichádzajú?
0: Nie vo veľkých skupinách, lebo je tu málo miesta, je to dosť nebezpečné tuná. Ale ak ma niekto zaujem to vidieť, určite nie je problém ho sem doniesť a ukázať mu to, ako tu funguje.

0: Obec Smolník je veľmi atraktívna aj pre turistov a cykloturistov a jedným z takých bodov, ktorý sa nachádza v obci, je aj Banský náučný chodník. O tomto náučnom chodníku sa už budem zhovárať s Janou Bačovou, s jednou z iniciatoriek vzniku tohto náučného chodníka. Chodník je pomerne mladý. Ako ste došli k myšlienke jeho vzniku a prečo ste ho vytvorili?
1: Boli sme na prechádzke s obcom a boli sme v miestach, ktoré v minulosti boli typické banskou činnosťou. No a v mojom taťovi, Františkovi Ridzoňovi, skresol nápad zachovať tieto miesta, pretože čas je neúprostný a príroda si berie svoje. No a sme sa rozhodli vytvoriť naučný chodník. Vznikol v roku 2024 s pomocou dobrovoľníkov a pod zaštitou Banského spolku Bratstvo Smolník, Smolnícka huta. No a chodník má približne 5,5 kilometra, vedie tuto z námestia v Smolníku a prechádza takými najzaujímavejšími lokalitami. Jeho prechod trvá 90-120 minút podľa tempa turistu. Sú tam vybudované aj lavičky, kde človek môže posedieť, kochať sa prírodou, zrelaxovať.
0: O aký náročný chodník ide?
1: Je to ľahko prechodný, maximálne stredná náročnosť. Je otvorený celoročne, obojsmerne a nie je potrebný nejaký sprievod, pretože na chodníku je vybudovaných 6 infotabú, ktoré rozprávajú jednak o tých miestach, kde sú osadené, ale aj o histórii baníctva, tak vo všeobecnosti.
0: To znamená, z čoho ste vychádzali pri tvorbe tohto náučného chodníka?
1: Začínali sme na námestí, lebo je to dobrý bod začiatku, hej, je tu prístup aj verejnej dopravy. No a chodník prechádza po Banskej ulici smerom k infodomčeku, čo je začínajúci bod pre prechádzku so sprievodcom na geoturistický chodník Rotenberg a ďalej pokračuje popri židovskom cintoríne ku kaponke svätého Jozefa, ďalej cez bývalý závod železorudných baní Smolník, cez odkalisko Zavaly, Zavalové pásmo a vedie naspäť na námestie okolo infodomčeka.
0: Je obľúbený tento náučný chodník? Je vyhľadávaný turistami?
1: Ja si myslím, že áno. Jednak chodia sem turisti, ktorí prichádzajú do blízkych kúpeľov v Štose, ale jednak aj turisti, ktorých zaujíma banská činnosť alebo túto okolie Smolníka, nakoľko tu máme vybudované aj iné expozície alebo múzea, naučné chodníky a vlastne zvyknú si to prejsť potom pod jedným, už keď sa v tejto lokalite nachádzajú.
0: Čo je taký top z tohto náučného chodníka, čo by sme mohli vyzdvihnúť?
1: Pre mňa náročná otázka, pretože tým, že som sa podielala aktívne pri jeho tvorbe, tak mám pocit, že každé z tých miest, cez ktoré prechádza, má svoju atmosféru a svoje čaro. Jednak je tá kaponka svätého Jozefa, alebo potom človek môže vidieť, že ako príroda si berie to, čo človek vytvoril, alebo aký dopad má banská činnosť na prírodu a okolie.
0: Vy ste odtiaľto, rodáčka z obce?
1: Áno.
0: Tak ako sa vám tu žije?
1: No, momentálne už v obci nebývam, ale mám tu ešte rodičov známych, ku ktorým sa pravidelne vraciam, ale som vďačná za detstvo, ktoré som tu prežila, vlastne aj za obdobie svojich mladých časov, takže mám to tu veľmi rada. Jednak je to nádherná príroda, máme tu v blízkosti Tajch, Volovské vrchy, ktoré sú nesputané, divoké, krásne a takisto ma tu viaže taká nostalgia, hej, lebo prežila som tu detstvo, mala som tu starých rodičov, kamarátov, s ktorými sme vyrastali, takže je to v podstate taká srdcová záležitosť. Prosto domov, kde sa človek cíti bezpečne.
0: A práve tie Volovské vrchy zvyknú často SNPčkári, ktorí absolvujú túto trasu, označovať, že je to tá najkrajšia časť práve tej cesty SNP. Prečo?
1: No, lebo podľa mňa nie sú tak v popredí. Veľa sa hovorí o Fatre, o Tatrách a ja neviem o iných kopcoch. A tie Volovské vrchy mi prídu také neprebadané, že človek tu naozaj aj pol dňa, aj deň nikoho nestretne na tej trase. Môže byť sám so svojimi myšlienkami, môže sa kochať prírodou a prosto je tu divočina, srny a živočichy, ktoré môže vidieť vo svojom prirodzenom prostredí. Takže určite Volovské vrchy sú super na turistiku aj relax.
2: Priamo z obce sme sa presunuli k Smolnickému Tajchu. Je to v podstate rekreačná zóna. Zoveram sa s Vandou Winkler, miestnou podnikateľkou. Viete nám o tomto Tajchu Smolnickom povedať viac?
3: Pre Smolník je to stále srdcom turizmu. Smolnický Tajch vlastne vznikol pre účely baníctva na poháňanie turbín v bani. V 18. storočí ho dala postaviť Mária Terezia. V súčasnosti slúži skôr len na turistické atrakcie, dá sa tu kúpať, člnkovať. Pred dvoma rokmi sa nám to podarilo vybudovať saunu v lodenici, ktorá vlastne počas zimy vyplňa turistické atrakcie, aby tu aj v zime bol tento Tajch pre ľudí atraktívny.
2: Je to vlastne lesná sauna.
3: Áno, áno. Dá sa ochladzovať priamo v tomto tajchu s nej.
2: V zime sa tu aj korčulovalo?
3: Ono sa tu korčuje každý rok. Túto zimu sme mali celkom dobrú, takže sa tu dalo skoro mesiac korčulovať. Dokonca sú tu spravené aj bežkárske dráhy na tomto tajchu. Ihrisko zimné pre nás.
2: Ja ako obdivovateľka prírody vám teda rozhodne, milí poslucháči, poslucháčky, odporúčam túto lokalitu, pretože mne vyrazila dých. Máte možnosť asi aj počuť v pozadí štebot vtákov a naozaj to pôsobí nesmierne relaxačne. Takže poďme sa pozrieť do tejto lesnej sauny.
3: Nech sa páči. Prezliekareň máme tu vzadu, môžem vás sem priviesť, je to aj odpočívareň. To je, dokonca je to aj chladnička, kde sa môžu aj občerstviť. A vlastne môžeme sa presunúť priamo do miestnosti, kde sa dá saunovať. A určite si pozrite ten neskutočný výhľad na hladinu Dunajšieho jazera.
2: A to bol váš nápad, aby tu vznikla takáto lesná sauna?
3: Viete čo, je to vlastne nápad futbalového klubu Smolníku, je to také občianske združenie, ktoré sa venuje práve športu v obci. Oni prišli s týmto nápadom a dokonca aj oni zrealizovali tento projekt výstavby tejto lesnej sauny a bolo to cez Košický samosprávny kraj.
2: Ja som sa dopočula, že Smolník je takou v podstate lokalitou pre ľudí, ktorí sú na ceste hrdinou SNP. Prichádzajú aj sem, alebo to už je vlastne mimo ich trasy?
3: Je to trošička mimo trasy, ale chodí sem dosť veľa týchto turistov, pretože asi 4 km nad nami na tom Pačanskom kopci je priamo aj útulňa. Ľudia tu zvyknú prespávať a samozrejme, keď už idete niekoľko dní, tak sa potrebujete niekde okúpať, skladiť a práve tento tajch im poskytuje takúto možnosť.
2: Vy ste spomínali, že sa v podstate venujete aj športu v tejto dedine.
3: Občianske združenie futbalistov každý rok usporiadáva cyklistické preteky MTB maratón, ktorý sa koná vždy druhý júlový týždeň. Máme tu medzinárodnú účasť od 150 do 180 cyklistov ročne. Tie Volovské vrchy sú priamo na to stavané, tie cyklistické trasy sú úžasné, že preto sa ľudia sem veľmi radi vracajú.
2: Takisto tu organizujete potom aj horské behy, pretože to prostredie si to priam vyžaduje.
3: Je už to 16. ročník aj horského behu Smolník. Kto tu raz príde, tak určite sa sem ešte raz vráti.
2: A my sa medzi časom presuňme teda zo sauny von, pretože sa budeme zhovárať o možnostiach turistiky. Už sme teda niekoľkokrát v našom rozhovore spomenuli, že celé to prostredie je úžasné a že ponúka zaiste mnoho typov na turistiku. Tak nám prezrať aspoň niektoré z nich.
3: Krásna prechádzka okolo Smolnického tajchu určite pre rodiny s deťmi by som odporúčala. Pre takých viac zdatnejších je to kopec Pipitka. Vlastne celé pohorie Volských vrchov, z druhej strany je to Hekerová. Skalisko je tu blízko. Fakt je tu neskutočne veľa možností na turistiku, či už pešiu alebo cykloturistiku.
2: Zováram sa so Smolničankou Dianou Novákovou. Pani Nováková, vy sa spolu podieľate na Smolnických novinách?
4: Áno, to je pravda. Odkedy som zamestnaná na obecnom úrade, čo je vlastne rok a pol, tak vyšli 3 čísla Smolnických novín.
2: Poďme si tieto Smolnické noviny prelistovať.
4: Pred sebou máme minuloročné číslo, ktoré bol celý súhrn roka 2025, kde sme informovali o všetkých kultúrnych akciách, ktoré sme v Smolníku mali.
2: Napríklad reprezentačný ples obce Smolník, fašiangová zabíjačka, besedy tu máte so spisovateľmi, takisto tu informujete o slovenskej asociácii Field Target.
4: Áno, je to súťaž vzduchovkárov, ktorá sa každoročne organizuje v našej obci Smolník. Snažíme sa pre našich obyvateľov stále vymyslieť niečo nové. Momentálne máme v pláne letné kino, ak by sa podarilo, takže stále sa snažíme priniesť niečo nové.
2: A vy ste teda mladá obyvateľka Smolníka a mňa vždy zaujíma, keď sa zhovárame o obciach, ktoré sú v odľahlejších častiach, že čo mladých ľudí láka na živote v podstate v takýchto obciach.
4: Celý život žijem v Smolníku. Ja som si osobne nevedela predstaviť sa odsťahovať do väčšieho mesta. Študovala som v Košiciach, 3 roky študovala som aj v Banskej Bystrici chvíľu. Nebol to život pre mňa v týchto veľkých mestách, bolo to pre mňa veľmi rušné. Milujem tento pokoj. Niekomu to nevyhovuje, že je tu až príliš veľký kľud, že vidíte vonku, nikoho nevidíte. Ja to milujem. Pohľad z okna, čistá príroda, čistá krása, takže to ma tu veľmi drží. Takisto mám tu celú blízku rodinu a nevedela som si predstaviť odtiaľ odísť.
2: Ja som si túto obec predstavovala inač. Obec, kde sa jednoducho zastavil čas, ale mňa táto obec veľmi milo prekvapila. A určite, ak sem príde návštevník na celý víkend, tak má čo robiť, aby si prešiel všetky tie múzea, aby stretol všetkých tých zanetených Smolničanov a aby si prešiel aj tie krásy prírody.
4: Tak to veľmi radi určite. Aj my počujeme, viete, veľa ľudí to porovnáva s minulosťou. Tí ľudia boli zvyknutí na nesmierny ruch, stovky ľudí na námestí. Teraz tí ľudia, koho stretnem, povie, viete, tak už ani takmer nikoho nestretneme, že boli zvyknutí na trochu iný život, ale ja vravím, mne to vyhovuje.
2: Chceli by ste teda ostať natrvalo?
4: Áno.
2: Mimochodom, vedeli ste, že Smolník sa môže pochváliť zaujímavým prvenstvom? Začiatkom 19. storočia tam vzniklo divadlo s azda prvým otočným javiskom u nás. Obec rozhodne ponúka mnoho dôvodov, prečo ju navštíviť. Reláciu o Smolníku pripravili Gabriel Nigházy, Lívia Godová a Lenka Jureková. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v máji 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trebišov Bánovce nad Ondavou, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 89,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomíli, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Suzanne Gregor, rakúskej autorky so slovenským pôvodom. Román Voľným pádom je príbehom dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. Suzanne Gregor empaticky rozpráva o migrácii a integrácii na prelome 80. a 90. rokov. Silný súrodenecký portrét odhaľuje históriu našej krajiny tesne po nežnej revolúcii a zároveň nastavuje zrkadlo rakúskej spoločnosti. Píše sa v anotácii. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o chvíľku. Opäť sa môžete tešiť na naše rubriky Vizitka, recenzia na slovíčko, fono a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka relácie Mária Danadová.

0: vizitka.
1: Suzana Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony, ako 9-ročná, sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Vyštudovala germanistiku a publicistiku v Salzburgu. Po nemecky napísala a vydala viacero kníh. Prvý román jej vyšiel v roku 2011 pod názvom Bez vlastného miesta. Pozornosť si získala aj ďalšia jej kniha s názvom Posledný červený rok, ktorá opisuje udalosti roku 1989 v Žiline z perspektívy dospievajúcej knižnú cenu.

musia prekračovať obrovské kultúrne, mentálne a jazykové bariéry. Suzanne Gregor o nich píše veľmi nenápadne. Nedovoluje nám utopiť sa v prílišných opisoch lepšieho sveta, ktorý na nich čakal za hranicami rodnej krajiny. Román Voľným pádom však nie je akousi emigrantskou ságou, kde by sa postavy umárali v neuskutočniteľných predstavách a mučili sa výčitkami spojenými s ďalekým domovom. Jednoducho čelia možnostiam, ktoré sa im ponúkajú. Prispôsobujú sa mantinelom nového života. Ich trápenie je univerzálne, hoci sa odohráva v špeciálnych kulisách a vo výnimočnom období. Do popredia sa po celý čas dostáva krehký súrodenecký vzťah, ktorý prestupujú staré krivdy, premlčané bolesti a nedoriešené spory. Do toho sa ešte primiešavajú pocity spojené s emigráciou. Postavy premýšľajú nad svojim akcentom, ktorý môže odhaliť ich pôvod. Zbytočne sa obhajujú a vysvetľujú aj to, čo nie je potrebné. Snažia sa zapadnúť medzi Rakúšanov, vlastnou usilovnosťou chcú preskočiť spoločenskú hierarchiu, ktorá je daná ich pôvodom. Obaja sa tiež na chvíľu vrátia do krajiny svojho detstva, no už ju nespoznávajú. Kým Alana definuje predovšetkým túžba nebyť už viac Slovákom, Miša nemá strach z miesta, odkiaľ pochádza. Autorka však Slovensko opisuje trochu povrchne. Prostredníctvom sivých panelákov a zhrbených ľudí. Príbehu by pomohlo, keby vykročila ešte ďalej. Suzanne Gregor sa s čitateľkami a čitateľmi nezahráva. Jej cieľom nie je prekvapovať dejinnými zvratmi, veď napokon jednu z hlavných postáv nechá zmiznúť už v úvode knihy, aby potom poukázala na to, čo tomuto kroku predchádzalo. Prostredníctvom retrospektívy nám odhaľuje detaily dovtedajších životov, dôvody kľúčových rozhodnutí aj fatálnych zlyhaní. Gregor nepotrebuje všetko vysvetľovať. Napriek tomu sú jej postavy dôveryhodné. Na niektorých miestach si od nich síce udržuje odstup, no ten nám nebráni vžiť sa do postáv, rozumieť ich premýšľaniu a chápať ich obavy. Veľmi hmatateľná je predovšetkým túžba a zároveň neschopnosť súrodencov prekročiť svoje traumy a nechať ich za sebou. Keď sa k sebe na chvíľu priblížia, odstredivým pohybom sa od seba vzdialia ešte viac. Kým Alan sa potrebuje hýbať dopredu, Miša zostáva zaseknutá v snahe nájsť samu seba, odpútať sa od toxických mužov, v ktorých neúspešne hľadala oporu. Ako by stále vzliadala k svojmu bratovi, ktorému nedokáže odpustiť jeho zmenu a nájsť si k nemu cestu. Navyše ju trápi vlastná identita. Nepatrí na Slovensko a v podstate ani do Viedne. Nezaujíma sa o svojich rovesníkov v Rakúsku. Takisto je postavená pred dilemy súvisiace s tým, že je žena. Netúži byť tradičnou manželkou a už vôbec nie matkou. Na rozdiel od svojho brata nevie, čo chce. Alan medzi tým zažíva vyhorenia aj sklamania v práci. Rovnako ako jeho sestra dôveruje nesprávnym ľuďom, hoci najbližší by si mali byť práve oni dvaja. Zaujímavá dynamika takisto vzniká medzi Mišou a jej mamou Nini. Spája ich samota, ktorú však nevedia zdieľať spoločne. Miša sa však snaží vymedziť voči životným trajektóriám mami a starej mami, no je vťahovaná do priestoru, ktorý znova vytvárajú len muži, ich pravidlá a vízie. Suzanne Gregor sa nebojí písať ani o nechcenom tehotenstve a potrate, s ktorým sa postava musí vyrovnať sama a po svojom. Román Voľným pádom nie je výpoveďou o emigrácii a možnostiach, ktoré prináša. Je v prvom rade knihou o súrodencoch, ktorí sú si strašne vzdialení. Je tiež o predlžovaní tejto vzdialenosti a hromadení otázok, ktoré si súrodenci nikdy nepoložia, pretože majú strach z reakcie a ešte väčšej priepasti. Román Voľným pádom je napísaný jednoduchým jazykom, čo ho robí prístupným a rýchlo čitateľným. Napokon, autorka Suzanne Gregor nás do jeho deja vťahuje takou silou, že

Je takmer nemožné ho na chvíľu odložiť. Kniha je výborným dielom, ktoré takisto pojednáva o ťažobe dní a tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách dôležitých okamihoch, keď by sa jej členovia mali viac rozprávať a podporovať.

0: na slovíčko.
1: Suzanne Gregor predstavila svoju piatu knihu Voľným pádom aj na turné po viacerých slovenských mestách. Pri tejto príležitosti bola hostkou moderátora Michala Tala v relácii Ars Litera. Z ich stretnutia vyberáme časť rozhovoru, ktorá približuje tvorbu Suzanne Gregor v širšom kontexte literárneho prekračovania hraníc a kultúrnych špecifík. Pokračuje Michal Talo.
2: Na pultoch slovenských kníhkupectiev sa v posledných rokoch sformovala zvláštna skupina kníh, ktorú by sme mohli veľmi zjednodušene nazvať expatskou literatúrou. Ich autorkami sú spisovateľky, ktoré sa síce narodili na Slovensku, odišli však do zahraničia, etablovali sa na literárnych scénach iných krajín, píšu v iných než rodných jazykoch. Slovensko a tému migrácie však v tvorbe predsa často tematizujú. Ide o autorky ako vo Fínsku žijúca Alexandra Salmela, vo Francúzsku Andrea Sálajová či v Taliansku Jana Karšajová. Vďaka neúnavnej práci prekladateliek a prekladateľov sa s ich tvorbou zoznamujú aj slovenskí čitatelia a čitatelky. Tým tieto knihy neraz dokážu poskytnúť odlišné perspektívy a pohľady na vlastnú krajinu. Tentoraz ide o rakúsku spisovateľku Suzanne Gregor. Keďže predpokladám, že knihu, ktorá sa do veľkej miery zaoberá i Slovenskom a situáciou na Slovensku v 90. rokoch, píšeš pre rakúske alebo nemeckojazyčné publikum, myslíš trochu i naňho. A zaujíma ma, do akej miery je vôbec toto povedomie, čo sa dialo na Slovensku alebo čo sa ešte aj dnes deje v susednej krajine. Ako veľmi si uvažovala o tom, čo všetko musíš do tej knihy napísať, aby to ľuďom bolo jasné, alebo čo už nie?
3: Kým som ten príbeh písala, tak som úplne pri písaní vôbec nad tým nerozmýšľam, čo tam musí byť a čo tam nemusí byť, akože koncentrujem sa len na ten príbeh. Ale je to tak, že vlastne potom, keď ten príbeh akože dám lektorke, potom začnem vlastne nad tým rozmýšľať, čo som vlastne napísala. Potom príde tá panika. Ale už je vlastne neskoro, lebo ten príbeh je už tak ako tak na svete, ale ona mi pomohla s tým povedať, toto ešte upresni, alebo toto zase toľko veľa informácií o tomto nepotrebujeme a tak ďalej. Ale je to naozaj zaujímavá otázka tým, že moja lektorka je Nemka, lebo to vydavateľstvo bolo v Nemecku. A tá kniha potrebuje iné informácie pre Rakúsko, ako potrebuje pre Nemecko, ako potrebuje pre Slovensko. Napríklad, keď som tú knihu predstavovala v Rakúsku, tak to bolo pre Rakúšanov naozaj také veľmi zaujímavé, lebo oni nemali ani potuchu o tom, ako sme tu žili za socializmus, čo to možno s nami urobilo a ako nás to možno ovplyvňuje dodnes, akože úplne nová téma. Pre Nemcov samozrejme, oni to už akože spracovali, oni to už tak strávili túto tému a už je im to niekedy aj trošku veľa a zase sa ideme rozprávať o socializmu a tak ďalej. Na druhej strane ale aj zaujímavé, že mi veľa čitateľov z Nemecka, práve z východného Nemecka povedali, u nás to bolo presne tak isto a obidve strany a ja aj oni boli prekvapení, že vlastne sme naozaj sedeli v tej istej lodi ako keby. A na druhej strane Slovensku je zase veľa vecí úplne jasných a z tejto perspektívy by mohlo byť možno zase zaujímavejšie, ako to je dojsť do rakúskej spoločnosti.
2: Do slovenčiny knihu preložila už spomínaná Paulína Čuhová. A napriek tomu, že už ide o tvoju piatu knihu, ako sme hovorili, práve táto sa stala prvou, ktorá bola preložená do tvojho rodného jazyka. Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovládaš, ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
3: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona so mňou pár razy konzultovala, aby sme trafili to správe slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad. A akože 100% som jej v tom dôverovala.
1: Celú reláciu Ars Litera s hostkou Suzanne Gregor si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.
0: Fono.
1: Emigrácia znamená nostalgiu a pamäť. Večné návraty v mysli a smútok odídených. Preto je vzácne, keď niekto dokáže napísať príbeh tematizujúci odchod z vlasti civilným spôsobom. Napríklad ako Zuzana Gregorová, dnes Suzanne Gregor. Píše vo svojej reflexii literát Ľubomír Jaško. Ukážku z románu Voľným pádom interpretuje Ivana Kováčová.
4: Alan, Alan, Alan. Prečo sa to už zase deje? Nini leží s otvorenými očami v posteli a uprene hľadí do stropu. Vzdala sa čakania na spánok. Nedostavil sa a pýta sa, či ešte vôbec bude spať, kým sa Alan neobjaví. Dosť už, povie si. Je to dospelý muž, tento raz je to iné. Ale iné sa jej to nezdá. Zdá sa jej to úplne rovnaké ako predtým, stále to isté. Na chvíľu ju ukolíše do bezpečia, len aby potom znovu bez stopy zmizol. Má pocit, že už vtedy to bol on, kto sa jej opakovane nakrátko uhniezdil v bruchu a vštiepil jej vyhliadku na rodinu, aby ju o pár týždňov neskôr zase zničil. Koľkokrát jej potvrdili, že je tehotná a koľkokrát o dieťa prišla. Aj keď ho napokon predsa len zvládla vynosiť, každúčký deň sa obávala, že si to dieťa ešte premyslí a prestane sa v jej bruchu hýbať. Keď sa potom narodil a ona si z úľavou vydýchla, už po troch týždňoch sa vznášal medzi životom a smrťou. So zápalom plúc skončili v nemocnici, kde odrazu prestal Alan dýchať. Celé dni ležal s meravým pohľadom v postielke a dýchal za neho prístroj. Spala vôbec počas týchto nocí, keď sa lekári neodvažovali stanoviť prognózu? A aj keď sa neskôr zotavil, bol to vždy on, kto sa domov vracal so zlomeninami, kto spadol z každej preliezačky, pri každej prechádzke mestom odbehol a stratil sa. Raz ho dokonca musela hľadať polícia. Bol to on, kto stále preceňoval svoje sily, kto ju uprostred noci vytrhal zo spánku a pritom ani nemukol. Ako často bezdôvodne nazerala do jeho izby a zisťovala, či ešte dýcha. Je to celkom normálne dieťa, upokojovali ju lekári. No strach sa v nej už hlboko zahniezdil a nedal sa zahnať. O myšu si nerobí žiadne starosti, často poznamenával Milan, ktorý jej úzkostlivo nerozumel. Bari myša, nie je naše dieťa? Skutočne si robila o mnoho menšie starosti o dcéru, ktorá tak hladko zapadla do ich života, do už existujúcej rodiny, kde boli všetky procesy zautomatizované, naskočila na plávajúcu loď. Celkom inak ako Ninine priateľky, ktoré prechod z jedného dieťaťa na dve vyčerpal. Pokojná.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Veru tak po 14. opäť pravidelný záhradkári. Sme veľmi radi, že ste s nami a ja medzi nami vítam pani Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a taktiež Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
2: Dobrý deň, ďakujeme.
1: Výborne, najprv si dáme otázku.
3: Dáme si súťaž.
1: Budeme súťažiť, presne.
3: Takže povieme, o čo budeme súťažiť. Tak dnes budeme opäť súťažiť o publikáciu Atlas chorôb a škodcov zeleniny. Je to už teda štvrté vydanie tohto atlasu a je spracovaný podobne ako Atlas chorôb a škodcov ovocných plodín a viniča. A je určený teda predovšetkým záhradkárom na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase skoro 500. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny. A novinkou tohto vydania je aj obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame.
1: Ja? A výborne, OK. Otázka?
3: No, súťažná otázka, veľmi jednoduchá dnes. Dnes by sme chceli vedieť, čo je medovica.
1: Čo je to medovica, nezabudnite. No, ja mám napríklad takú aplikáciu, ktorou vlastne, keď namierim na nejakú rastlinu mobil, tak mi to vlastne ukáže latinský názov, že o čo ide. Možno by bolo super možno vymyslieť takú aplikáciu, ktorá by určovala rovno chorobu tej rastliny.
3: Neviem, či dokonca to neexistuje, ale viete, vždy je tam možnosť nejakého omylu, ale tak či tak, akože predsa len zorientuje, proste nasmeruje toho používateľa tej aplikácie, že asi čo by to mohlo byť. Takže neviem, možno, že to existuje, ja to sám nepoužívam, ja som troška už iná veková kategória.
1: Viem si vás predstaviť, pán Matlak, že by ste boli autorom nejakej?
3: Ja aj tak to už by som musel s nekým spolupracovať, no uvidíme, možno, že sa niečo zadarí. Viem, že tuto na Flora Service, čo dávam tie aktuality, tak tam oni to chcú tak prepojiť, že proste keď tam bude uvedená nejaká choroba, že tam zase budú obrázky tých chorób a škodcov, aby to bezpečne mohli si pozrieť. Áno. Takže sú tie rôzne možnosti teda. No.
1: Výborne, ideme k vám, pani Ketmanová. Na uvoľnené hriadky po zbere skorej zeleniny môžeme ešte vysievať niektoré zeleniny na jesenný zber?
2: Áno, no už hriadky už určite všetci zahradkali, pozbierali a zjedli reďkovky, špenát, šalát, lahvotkovú cibulku, hrášok, skoré hluboviny. A škoda je samozrejme, aby toto ostalo celé leto prázdne, ešte máme len maj, takže ešte môžeme vysádzať. Tak v tomto období, teda teraz začína jún, môžeme ešte vysievať skore odrody mrkvy, teda karotky, červenú repu, cviklu, čiernu reďke, strúkovú fazulku, tu ešte stačí len teraz, keď sme, alebo aj predklíčené zemiaky, môžeme tiež vysádzať priesady z hlubovín, kalerábu, brokolice, karfiol na jesenný zber. Pokiaľ máme silné sadenice celeru, tiež ich môžeme vysádzať, ale podmienkou je pravidelné zavlažovanie, lebo dneska v týchto horúčavách, tomto a hlavne tu na južnom Slovensku, bez polievania.
1: To máme už v sušenom stave.
2: Nedopestujete nič. No, takže...
3: Prepáčte, ak by som mohol do toho vstúpiť, ja som na začiatku chcel pripomenúť našim poslucháčom, aby si pripravili tušku a papier, pretože budem hovoriť termíny postrekov proti všetkým trom obalovačom.
1: Výborne, stále na to majú čas, ale teda ceruzka a papier, aby ste si mohli poznačiť. Dobre. Poďme na ďalšiu otázku pre pani Ketmanovú. Môžeme vysievať aj hlávkový šalát?
2: No, tak jak som už spomínala, už ten jar, ktorý sme na jar vysadili, ten sme už zjedli. Taký bežný hlávkový šalát, ten by vybiehal do kvetu, tak taký nebudeme teraz vysievať, ale môžeme vysievať ľadový šalát. Jeho podmienkou je pestovanie niekde na hriadke v polotieni, ak teda také niečo v záhrade máme. Semena sejeme na povrch, ale bo teda priesady si vypestujeme a potom už priesady vysádzame. Takže potrebujeme ju mať stále pôdu vlhku. Dobre by, ak teda máme tu možnosť zakryť ten vysadený šalát aj netkanou textíliou.
1: Ten poloteň ma zaujíma, že koľko hodín by tam mohlo svietiť to slnko, aby sa tomu ľadovému šalátu ešte darilo?
2: Pol dňa. Áno, je tak, že alebo do obeda, alebo po obede. Lebo väčšinou tak máte, že sa tak točí to slniečko.
1: Nespomínali ste, či môžeme ešte vysievať hrášok?
2: Áno, už tiež. Jak som už spomínala, sme obrali a už sme aj rastliny vytrhali, lebo tam není predpoklad, že budú ďalej plodiť. A začiatkom júna môžeme opäť vysievať cukrový hrách. Najlepšie vybrať si takú odrodu, ktorá má v lete veľa kvetov aj strukov. Také nízke a stredne vysoké odrody, napríklad odroda Grandera, tvoria také silné rastliny, aj výhonky a sú si vzájomne oporov, takže netreba ich ničím podkladať. Keď narastú do výšky tých 20-30 cm, môžeme ich nakopcovať, lebo potom budú odolnejšie proti poliehaniu. Hrách má najväčšiu spotrebu vody v čase kvitnutia a tvorby strukov, preto opäť pripomínam to zalievanie.
1: Čo robíme ešte okrem toho v zeleninovej záhradke v tomto čase?
2: No, okrem toho, že už zberáme úrodu, alebo teda už sme pozbierali úrodu, začneme vyvezovať už nám rajčiaky, hlavne tie kolíkové, nám už dosť vyrástli, vylamujeme bočné výhonky, čím podporíme rast do výšky, násadu plodov, rastlina sa tak nezahustí, porazde potom vzdušný a menej náchylný na choroby. Môžeme už aj uhorky nám určite už má každý vysadené, aj teda vzídené. A tam, kto si zariadil tak, že ich pestuje na takom na sieťach, tak je teraz hodné obdobie, aby tie siete robili, pokiaľ sa tie uhorky až tak nezahustia. Má to výhodu to, že eliminuje riziko napadnutia plesňou uhorkovou, lepšie sa ošetrujú, ľahšie zberajú, hlavne nesú špinavé od zeminy, hlavne po tom polievaní alebo po dažďoch, alebo že nemusíme ich toľko umývať.
1: Môžeme v tomto období aj rezať okrasné dreviny?
2: Áno, teraz môžeme robiť letný rez okrasných drevín, tie, ktoré kvitli v jarnom období. Znakom týchto krov je, že svoje kvety tvoria potom na výhonkoch vyrastajúcich zo starých, čiže na nových konárikoch. Režeme napríklad takto zlatý dáš, ktorý kvitol na jar, citizu, stavolník, orgován, vresovce, rododendróny a pivonkám. Odstraňujeme len odkvitnuté kvety. Samozrejme, v lete odstraňujeme aj odkvitnuté kvety ruží. Teraz nám už začalo prvé kvitnutie krásne, takže postupne, ak budú odkvitať, tak odstraňujeme tie kvety ruží, georgín a všetkých trvalie, ktoré teda máme v záhrade.
1: Môžeme teraz

0: do stimulátora, črepník, alebo no, najlepšie do črepníka ich dať, naplníme substrátom, kde potom pozapichujeme tie odrezky a substrát znovu zalejeme a zhora prikryjeme plastovým vreckom, tak aby sa taká vytvorila taká skleníková mikroklíma a črepník dáme určite na nejaké chránené miesto pred priamým slnečným slnkom, nenecháme ho priamo na slnku. Keď začnú vyrastať nové vyhonky, to znamená, že už zakorenil a môžeme ho potom presadiť, ale to čakajme, že to sa nestane za týždeň ani za dva, ale bude to dlhšie trvať možno celé leto, ho necháme a potom na jeseň ho môžeme vysadiť.
1: Muškaty a iné letničky už máme na oknách a balkónoch vysadené, ako sa o ne treba teraz starať?
0: No určite už ten, kto chcel mať vyzdobené okna, balkóny už ich má. Samozrejme stihli už zakoreniť, začínajú kvitnúť, teraz je čas, aby sme ich začali prihnojovať, vyžadujú okrem hlavných živín aj stopové prvky. Preto je dobre si zakúpiť špeciálne hnojivo na konkrétne rastliny, či už muškáty, alebo petunie, alebo surfinie. Najdôležitejšie je dodržiavať samozrejme správne dávkovanie. Radšej prihnojujeme často a v malých dávkach. A ak ste na hnojenie zabudli jeden týždeň alebo v nejakom období, tak dávku nezdvojnásobujeme, lebo mohlo by sa nám to vypomstiť. Najvhodnejší čas na prihnojovanie je aj teda polievanie ráno alebo na večer spolu prihnojovanie so zavlažovaním, takže do vody. A ten, kto dal, jak ja napríklad, ja neprihnojujem pravidelne, teda každých 10-14 dní, lebo ja dávam zásobné hnojivo už pri výsadbe a mám samozavlažovacie črepníky, takže prihnojujem a to pravidelne, ja neviem, možno dvakrát za deň v týchto horúčavách mi odpadá, lebo v tých zavlažovacích aj to som v minulosti zalievala dvakrát týždenne, alebo dolievala vodu, ale v týchto horúčavách musím možno každý druhý, tretí deň, takže treba stále kontrolovať tie rastliny, aby nám nevyschli.
1: Ešte jedna otázka, odkvitli veľkokveté kosace, obyčajne na ne zabudneme, lebo kvitne už množstvo iných kvetov.
0: Áno, odkvitajú už veľkokvete, môžeme ich teraz rozsádzať alebo presádzať, lebo aj kvôli tomu, že sme si zapamätali, kde aké farby, lebo je ich množstvo farieb, kde aké kvitli, takže viete, ktoré máte kde presadiť, aby ste mali nejakú kombináciu. Lebo keď ostanú na jednom mieste niekoľko rokov, tak vytvárajú potom taký hustý, často aj zaburinený porast a znižuje sa počet a veľkosť kvetov. Rastlinu asi musíme vyberať vidlami, ináč nám to nie, oni majú hlboké korene. Trs rozdelíme, podzemky staré vyhodíme a tie mladé upravíme, listky aj korene skrátime a takto upravené potom zakladáme plitko do pôdy, zatlačíme, samozrejme zavlažíme. Ak máme ťažkú pôdu, dáme pod korienky nejaký piesok, aby sa vlaha odvádzala. Takže aj tieto, a máme rôzne farebné, aj rôzne výškové irisy, takže treba sa im venovať teraz v tomto období.
1: Pán Matlak, poďme k vám a poďme sa porozprávať o broskyniach a nektárinkách.
2: No a hlavne by som chcel podotknúť teda, že ideme hovoriť teda termíny postrekov proti obalovačovi broskyňovému, jablčnému a slivkovému. Sú to rôzne termíny, pretože idú postupne za sebou. To rojenie nie je úplne naraz pri všetkých obalovačoch, ale pripomínam hlavne to, že je to len prvá generácia týchto troch druhov obalovačov a v júli potom bude druhá generácia. V porovnaní s druhou generáciou je táto prvá generácia menej početná, možno aj menej škodlivá a dokonca poznám takých záhradkárov, že oni jednoducho prvú generáciu nestriekajú, vynechávajú jednoducho, hlavne vtedy, keď majú veľkú násadu a v takom prípade im troška pár plodov bude samozrejme červivých a pre samotný obalovač pomôže zredukovať násadu. Áno. Takže netreba ísť ďaleko, že?
0: No. Áno.
2: No a teraz by som chcel už jednotlivé druhy obalovačov, tak v prvom rade začneme podľa ABC, tak broskyňa nektarinky. A pripomínam, že je to podľa signalizácie UKSUPu a ten postrek je aktuálny lokálny pri broskyniach proti obalovčovi broskyňovému. V najteplejších okresoch, čiže Dunajská streda,

0: Marnu, južná časť okresov Nové zámky a Galanta, bol ten termín od 20. do 22. mája. Tu len pripomínam, že tieto termíny už boli aj pred týždňom osadené na tej stránke www.floraservice aktuality na tento týždeň.
1: Áno, výborne, pokračujeme ďalej. Ideme na jablone, hrušky.
0: Nie, ešte to som povedal len prvý termín. Druhý je teda akože v ostatných južných oblastiach. Čiže od Bratislavy po Michalovce celý juh Slovenska, tam bol termín od 24. do 27. mája, čiže ešte to chytáme za chvost a vo vyšších polohách, čiže severná časť Slovenska, od 31. mája do 4. júna. A sú tam ešte poznámky k tým jednotlivým prípravkom, ale to už iba tí čitatelia sa k týmto poznámkám dostanú, lebo nemôžeme tu spomínať prípravky. Sú tam ešte nejaké odlišnosti, že niektorý prípravok sa aplikuje niekoľko dní pred týmto termínom a tak ďalej. Takže už je to za nami viac menej. Teraz prejdeme na obalovača jablčného. Opäť zdôrazňujem, že je to podľa signalizácie UKSUPu, ten vydal až tento rok, tento týždeň vlastne tieto termíny, pretože ešte minulý týždeň boli uvádzané, akože postrek ešte, alebo termín ešte nie je známy. Čiže znova opakujem, prvý postrek v najteplejších okresoch je ako tie Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov Nové zámky, Galanta, už to potom nebudem opakovať. Uh-huh. Je to od 5. do 7. júna, čiže ešte máme čas. Potom v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce, od 6. do 11. júna a v severnejších oblastiach od 14. do 21. júna. Čiže skutočne pri obalovačovi jablčnom máme ešte dosť času. Tu len pripomínam, že proti obalovačovi jablčnému striekáme nielen jablone, ale hrušky aj dule. Lebo všetky tri druhy bežne teda napádá obalovač jablčný. A ešte teraz prejdeme k obalovačovi slivkovému. Uh-huh. Ten už viac menej termín tiež už bol, ale predsa len pripomeniem. V najteplejších okresoch to bolo od 23. do 25. mája. V ostatných južných oblastiach od 28. do 31. mája, čiže do toho sa ešte zmestíme. A v severnejších oblastiach od 2. do 6. júna. Takže ešte sú možnosti na zásah. Ale ešte raz opakujem, prvá generácia nebýva až taká škodlivá, ale pre istotu spravte ten jeden postrek, možno aj o pár dní. Oneskorenie oplatí sa. A potom sa treba pripraviť na júl, kedy sa budú postupne rojiť jednotlivé druhy obalovačov, tak postupne za sebou. A to tiež budeme pripomínať. A to, keď nespravíme tento postrek proti druhej generácii, tak sa môže stať, že vysoké percento plodov budeme mať červy a tie potom následne zvyknú podľahnúť moniliovej hnilobe. Takže je to skutočne veľmi dôležitý zásah pri týchto ovocných druhoch.
1: Tešíme sa už na čerešne, višne.
0: Áno.
1: Budú
0: tak
1: dozrievať.
0: Čerešne už sme avizovali aj pred dvoma týždňami, keď som tu bol, takže prvý postrek bol aktuálny už tedy, keď začala kvitnúť baza čierna v okolí našej záhrady a pokiaľ tento postrek sme spravili, tak ešte sa oplatí ten postrek ešte o 10 dní neskôr zopakovať a podľa možnosti máme tam tri prípravky k dispozícii, takže prípravky treba striedať. Ešte pripomínam mučnatku a chrastavitosť jabloní a chrastavitosť aj pri hruškách, ale našťastie v tomto suchom počasí, aj keď má to svoje negatívne stránky, to sucho, tak v tomto prípade silná chrastavitosť nehrozí, pretože chrastavitosť potrebuje svojmu šíreniu, teda daždivé počasie. Naopak mučnatke stačia ranné rosy, troška vyššia vzdušná vlhkosť a už stačí na infekciu a už máme vlastne od jary silný výskyt mučnatky na náchylných odrodách jabloní, takže v takom prípade už musíme tie stromy naďalej opakovane postrekovať a pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a teda konce výhonkov a tu takisto treba prípravky striedať a tie intervaly robíme tak v 10 až 14 dňových intervaloch.
1: Dobre, ideme na chrastavitosť?
0: Nie, chrastavitosť som už spomenul, teda len v prípade, že keby v daných lokalitách boli nejaké výdatnejšie dažde, tak vtedy by bolo možné, teda alebo potrebné teda postrekovať proti chrastavitosti, ale s tým, že aj tak máme prípravky, ktoré, keď si to naši poslucháči pozrú v tých aktualitách, tak nájdú tam dva prípravky, ktoré sú účinné proti obom chorobám. Čiže keď bojuje proti mučnatke, tak vlastne zároveň zasahuje aj proti chrastavitosti jabloní a hrušiek. A teraz by sme teda prešli k tomu viniču.
1: Poďme na vinič.
0: No, vinič treba ošetrovať. Teraz prichádza to najdôležitejšie obdobie začiatku ochrany viniča proti pernospore aj múčnatke. Sú to najdôležitejšie postreky tesne pred kvitnutím viniča. Týka sa to samozrejme náchylných odrodov, ktorých už pestovatelia viniča väčšinou vedia, že tá odroda je na to citlivejšia, tá je menej citlivá a tak ďalej. Ale nič sa nestane, keď preventívne ošetríme všetky rastliny, ktoré máme v záhrade. A do toho postriku potom môžeme pridať prípravky aj proti cikátke viničovej, o ktorej vieme, že roznáša, prenáša zlaté žltnutie viniča. Je to veľmi nebezpečné karanténne ochorenie, o ktorom sme už niekoľkokrát už odvolňačka informovali našich pestovateľov viniča a záhradkárov. A my sme dokonca aj pre záhradkárov vypracovali aj taký letákov cikátke viničovej. Stačí si otvoriť teda v tých aktualitách heslo vinič, cikátka viničová, a v poznámkach nájdete tam veľkými písmenami alebo zvýraznený leták o cikátke viničovej. Stačí na to kliknúť a otvorí sa vám taký leták, skutočne informačný leták o zlatom žltnutí viniča aj o tej cikátke viničovej. A je tam aj tabulka celoročné ošetrovania viniča proti, nie len proti múčnatke a pernospore alebo ďalším hubovým chorobám, ale aj proti cikátke viničovej, a dokonca keď budeme zasahovať proti cikátke viničovej, tak budeme zasahovať aj proti obalovačom škodiacím na viniči.
1: Výborne, prejdeme na papriku, potom na zemiaky.
0: Áno, pri paprike sa môžu začať objavovať vožky na spodných stranách starších listov, tak oplatí sa pravidelne tieto papriky kontrolovať, a pokiaľ nájdeme prvé kolónie, tak mali by sme proti ním zasiahnuť. To už výber prípravko necháme na záhradkárov. A zemiaky, samozrejme, tam už aj pred dvoma týždňami už som mal nejaké telefonáty, že už sa objavili jednak chrobáky, ale už aj nakladené vajíčka zistili naši pestovatelia. A proti pásavke sa najúčinnejšie dá zasiahnuť tak, keď spravíme postrek proti mladým larvám, ktoré sú teda najcitlivejšie k týmto prípravkom. Takže ten postrek, keď spravíme, tak možno jedným postrekom vlastne zničíme tie larvy, a keď sa nám to nepodarí, tak potom postrek o nejakých 10 dní zopakujeme, ale samozrejme podľa možností iným prípravkom.
1: Výborne. Ideme na tie zemiaky?
0: Nie, to bola pásavka zemiakov. Pásavka.
1: Tak poďme ďalej.
0: A teraz by sme okrasné rastliny už
1: čiže
0: prebrali, a to už by sme končili vlastne tým, aby sme ste získali čas. Takže pri krušpáne by som pripomenul, že videl som skutočne veľa silno poškodených kríkov týchto krušpánov, buxusov, a stále treba tie rastliny kontrolovať, a pokiaľ nájdeme húsenice, tak mali by sme ich teda ošetriť. Tu tiež je veľký výber aj klasických, aj biologických prípravkov, takže je to na pestovateľov, ale tu by som chcel jedno upozornenie všeobecné. Pri ošetrovanie živých plotov z krušpánu, ale aj z iných drevín, napríklad stúji a tak ďalej, na hraniciach susediacich pozemkov informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti. Napríklad teraz máme ešte niektoré zeleniny, ako pani Ketmanová spomínala, jahody prichádzajú tiež do zrelosti, takže aby sme si sami neotrávili život a ešte ani susedom, teda aby susedov neohrazili, takže je to dôležité, a dbajte na to, aby ste mohli naďalej spolu nažívať so svojimi susedmi. No, pri mečikoch by som, alebo gladiolách, by som chcel pripomenúť jedného zákerného škodcu, ktorého teda mnohí poznajú, s ním mali nejaké problémy v minulosti, tak je to strapka mečíková, a tu by sme mali začať teda opakované postreky rastlín od výšky 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch. Prípravky treba striedať a do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmášadlo, pretože gladiolá alebo mečíky majú takú ochrannú voskovú vrstvu a tá postreková kvapalina z nich ľahko stečie. Všeobecne by som ešte chcel pripomenúť, na všetkých okrasných drevinách, ktoré sú náchylné na múčnatka alebo aj rastlinách jednoročných alebo trvalkách, sa už začína objavovať múčnatka, alebo už sa aj objavila aj pred dvoma týždňami, som videl na mnohých miestach. Takže tam, kde sa múčnatka objavila, tak mali by sme robiť opakované postreky v 10-dňových intervaloch, a takisto prípravky podľa možnosti treba striekať. A na záver ešte pripomínam, že z chorob ruží, čiže z múčnatka hrdza ružová a čierna škvrnitosť listov sú najsilnejšie infekcie zatiaľ zistené pri múčnatke. Náchylné odrody sú dosť silno napadnuté to múčnatkou, čiže hlavné zameranie by malo byť práve proti múčnatke, lenže aj tak tie prípravky, ktoré sú určené aj proti múčnatke, tak účinku zároveň proti čiernej škvrnitosti a hrdzi ružovej, čiže mali by sme tie rastliny opakovane tiež v 10-dňových intervaloch postrekovať.
1: Takže to boli rady. My sa samozrejme dostaneme už o chvíľu k vašim otázkam, k vašim podnetom. Vy nám samozrejme môžete telefonovať a písať aj maily. Počujeme sa v záhradkároch o chvíľu po pesničke v Rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári. 14 hodín 31 minút, vy počúvate pravidelných záhradkárov s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a s pánom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Od tejto chvíle sa budeme venovať vám, milí poslucháči, môžete nám telefonovať na čísla, ktoré poznáte, ale ich určite zopakujem 02 52 44 22 55, ale telefonovať môžete aj na 02 52 49 14 21. No a samozrejme, že môžete písať aj maily, kde sa dá priložiť dokonca aj fotografie, ako to často robievate, na regina.zapad@stvr.sk. Výborne, máme prvú poslucháčku. Haló, haló, kto je tam?
1: Dobrý deň, tu je Mária z Hajského.
0: Dobrý deň.
1: A chcela by sa spýtať pani Ketmanovej, hortenzie žltnú mi listy na niektorých, že prečo?
2: No, hortenzia vyžaduje kyslejšiu pôdu, takže neviem, či ju máte vysadenú.
1: Mám.
2: Tak si kúpte hnojivo špeciálne na hortenzie a tam sú okrem základných prvkov určite aj stopové prvky, teda, ktoré potrebujú, aby teda dostali tú správnu výživu, takže ich treba prihnojovať.
3: Ak môžem tomu pripomenúť, neviem, či sledujete tie aktuality na Flora Servise?
1: Nie. Nemáte. Nemáme ani internet.
3: Nemáte, no nie. Tak toto nie, ale tam práve uvádzame aj tie ovocné dreviny, aj vinič, chlorózu, vyslovene tam uvedené aj jedno konkrétne hnojivo, ale stačí si pýtať, ale hnojivo s vyšším obsahom železa.
2: No.
3: Akože železo, v tých predajniach želez, lebo to je o železe. Že železo je blokované, treba to tam pridať. A väčšinou žltnú teda predpokladám, že je vrcholové listy, že?
1: Nie, viete čo, celý kríček je taký žltavý.
3: No, lebo ja viete, takto chloróza.
1: Taký pekný zelený.
3: Viete, ale chloróza, no tak môže to byť už taká už silnejší prejav tej chlorózy, ale viete, chloróza začína aj na ovocných stromoch, aj na viniči, vždycky od vrcholu, čiže najžltšie sú tie vrcholové listy a postupne akože tmavnú. Ale keď je už silno akože postihnutá tá rastlina, tak potom už môže, ale nevšimli ste si, kedy sa to začalo?
1: Asi týždeň, ale ono to celý kríček je taký svieži, iba má také žlkavej farby,
3: no
1: že nemá
3: ako,
1: asi to zelené. No.
3: Áno, to akože viete, lebo keby napríklad žltli spodné listy,
1: Nie, len
3: spodné, takže v tom prípade to môže byť úplne niečo iné, pestovateľská nejaká chyba alebo sucho. A náhodou ste nepolievali príliš túto hortenziu ako príliš výdatne?
1: Áno, polívam každý deň.
3: No, viete, takto.
1: Keď, aj voda môže byť?
3: No, viete, ide o to, že nemusí to byť všeobecné pri každej rastline, ale všeobecne, keď výdatne polievame rastliny a veľmi často, tak vlastne vytlačíme z pôdy vzduch a vlastne z nedostatku vzduchu môže vzniknúť chloróza.
1: Aha,
3: a to sa môže stať u akejkoľvek rastline. Teda, takže, ale každopádne môžete to vyskúšať s tým železom, ale viete, nepolievajte každý deň, to aj pani Ketmanová vždycky zvore, raz za týždeň výdatne a potom zase to okopať, keď sa to dá a predzdušiť tú pôdu. Aby to aj dýchalo, aby to malo aj kore, aby korene mali v tej hĺbke tú vodu, nie na povrchu.
1: Áno, a ešte sa chcem spýtať pani Ketmanovej, mám vianočnú ružu, ktorá má od spodu ešte normálne ako vyrostené červené listy a ve výške asi 30 cm tam má ako tie červené listy a ešte do vrchu 15 cm má 1, 2, 3 výhonky. Mám ju na...
2: Áno, ešte teraz máte Vianoce.
1: Áno, že či ju mám nekam dať do tieňa, do chladu.
2: Viete čo, dajte ju niekde do polotieňa a môžete ju zrezať teraz, lebo však už teraz nie je žiaduce, aby sme mali teda tie červené listy už teraz, to nemá opodstatnenie, tak skráťte ich na takých 10-15 cm a niekde do polotieňa a starajte sa o ňu jak o každú inú izbovú rastlinu.
1: Áno, veľce sa je darí, je tuto na okne, každý a mám potom orchidé, dokopy ich je asi 20. Ja tuto mám v jedálni práve 1, 2, 3, 4, ktoré stále kvitnú, že ešte len odkvitajú a už majú plno pukov také do obľúka.
2: Myslíte tá orchidea?
1: Orchidea.
2: Áno. Áno, teraz kvitnú, im nekvitnú teraz všetky orchidee, teraz sa im darí teraz v tomto.
1: Áno,
2: ale tiež potrebujú polotieň.
1: A už už jej išli ďalšie puky a už má vykvitnuté a má znova puky. Takže veľmi sa im tu dobre darí.
2: Tak ich nezabudnite aj prihnojovať. Trošku im aj dať niečo, čo potrebujú, aby teda pekne kvitli.
1: Áno, hnojivo na orchideje. Áno. Také mám tekuté dovody.
4: Toto sme prešli. Pán...
1: rúžu na 10 cm.
4: Tak, pán Matlak by sa vás rád ešte niečo opýtal.
1: Áno.
3: Počúvate nás od začiatku, pani posluchačka? Počuli ste aj tú otázku, že čo je medovica?
1: Medovica? Otázku som počula a niečo mi to hovorí, ale neviem.
3: Nie?
1: Niečo z medu je to.
3: Áno, no tak no, nie je to celkom. To by bola medovina. Čo, je, čo asi vám chodí akože na mysli, ale viete čo, medovica sú výlučky práve cicavých škodcov, hlavne vošiek, puklíc, prípadne molice skleníkové alebo molíc. Tak to sú tie výlučky, viete, a potom sa môže stať, a vy to máte asi aj doma, sem tam aj na orchidách bývajú, napríklad puklice, ktoré...
1: Nie,
3: hovorím, akože vyskytujú sa, teda, že môžu byť, viete, áno. A keď sú tam, tak vlastne sa prezradia tým, že na nižšie položených listoch sa môžu objaviť také lepkavé kvapky. Lebo sú to rastlinné šťavy, ktoré obsahujú veľa cukru. A preto, a povedzme, sa stáva potom neskôr, keď to dlhšie necháte tak, tak vlastne na tej medovici ešte raz také, sa objavia také čierne povlaky a to sú černiovky, ktoré potom osídľujú len vyslovene tú samotnú medovicu a z nej žijú. Takže medovica sú výlučky, teda vošiek, puklíc a iných cicavých škodcov.
4: Dobre.
1: Ďakujem.
4: Výborne, pozdravujeme vás. No a na linke by sme mali mať ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku. Kto je tam?
5: Dobrý deň, prajem, tu poslucháčka Matilda. Ja by som sa chcela opýtať na mravce. Opakovane sa mi vracajú do kochlíkov a je to na balkónoch, na terase a stáva sa to každý rok. Vlastne oni ako keby napadnú rozmaríny a poškodia im tam korene a potom vlastne tie rozmaríny väčšinou sa mi ani nepodarí zachrániť. No, by ste mi niečo poradili?
3: No, viete, mravce nepovažujeme za primárnych škodcov. Oni mravce si zbierajú, akože hľadajú potravu, hoci kde sa dá. Ale možno, že tam majú už dokonca mravenisko, viete? Áno, si založí rodinku. Viete, v takom prípade, viete, vedel by som vám poradiť, len že to asi tuto asi nevyriešime, lebo tu nemôžeme spomínať prípravky. Viete, sú takzvané staničky s návnadami, ktoré môžete umiestniť v blízkosti tých... A nič?
5: Väčšinou nie, no.
3: Alebo potom môžete, ale vy takto, ak by ste chceli, zajtra mám tiež poradňu ešte telefonickú a to je akože len rozhovor medzi nami a teda dvoma. Tam nie sme veteri. Tam môžeme aj prípravky spomínať a dajú sa spraviť aj zálievky, teda do tých, priamo do tých črepníkov. Namiesto zálievkov vody tam dáte nejaký roztok nejakého prípravku, ale teda neviem, či máte doma vôbec niečo, ale niečo by sme mohli spolu vymyslieť, ak mi zavoláte zajtra do poradne.
5: No, to by bolo veľmi milé.
3: No dobre, tak potom, a viete číslo?
5: Áno, to ja mám poznačené.
3: Áno, dobre, takže neviem, možno, že pre istotu, predsa len to zopakujem aj pre ostatných poslucháčov. Čiže telefonická poradňa ochrany rastlín funguje každý pondelok, každý pracovný pondelok, štvrtok a piatok, vždy od 8 do 10 hodiny a na čísle telefónu 0911 507 222. Dobre, tak. Máte to číslo, hej?
4: Čísla máme, pozdravujeme
3: dobre,
4: vás.
3: Dobre, tak zajtra medzi 8 a 10 vás čakám teda veteri.
5: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
4: A naša zvukárka Ala mi už kýve, že máme ďalšieho poslucháča. Haló, kto je tam?
6: Áno, dobrý deň, pán Turís. Ja by som... David Sendech pri telefóne. My sme sa stretli aj u vás v štúdiu, keď spomínate.
4: Áno, spomínam. A vaša otázka?
6: A ja by som sa chcel spýtať pána Matláka na ošetrenie proti drevotočovi hruškovému, lebo v poslednej dobe sa s ním veľmi často stretávam a chcel by som sa spýtať, že čo by odporúčal, ako ošetrovať, akým prípravkom.
3: Viete, tam sa drevotoče sa neošetrujú, teda ako proti ním sa nezakročujú, ani to nikto nesleduje, viete, to by ste museli troška si preštudovať, keď už viete teda toho, poznáte toho škodcu, tak troška sa dá si preštudovať teda ten spôsob vývoja toho konkrétneho druhu, lebo môže to byť drevotoč ruškový alebo obyčajný.
6: Áno.
3: A v podstate drevotoč ruškový skôr ide do konárov, takých tenších konárov na rôznych drevinách. A viete, tak nedá sa povedať, že je to také náhodilé, proste sem tam priletí motýl, nakladie pár vajíčok a tak ďalej, takže to nie je škodca, ktorý, proti ktorému by sme mohli striekať tak, ako proti obalovačom v určitých stanovených termínoch.
6: No ale... ja som práve natrafil, pardon, na informáciu, že sa to ošetrenie môže robiť vlastne tým istým prípravkom a v tej istej dobe ako proti obalovačovi jablčnému.
3: No ale teraz mám inú otázku. Či vy vôbec používate teda pravidelnú chemickú ochranu tých stromov?
6: Ako kde? No to viete, to ja chodím k rôznym zákazníkom, či si to niekto postrieka, alebo nie, to už ja nemám v rukách.
3: Ja tak vy ste potom ako kolega, hej?
6: Dá sa povedať.
3: No, viete, ale takto. No práve o to ide, viete, lebo pravidelne ošetrované stromy, s tým nemám žiadny problém, viete, akože chemicky ošetrované. Mm-hmm. No a potom zase veľa ľudí v poslednom čase teda uprednostňuje biologickú ochranu alebo ekologickú, no a tam povedzme, tam ten záber už nie asi taký široký, ale skutočne, viete, je to otázka výskytu, napríklad ten drevotoč ruškový, keď napadne nejaký konár dvojtrojročný, aj sa niekedy zlomí pod váhou ovocia, to som zažil aj vo vlastnej záhrade. Viete, ide o to, ten konár jednoducho odrežete, tú úsenicu môžete zlikvidovať, to keď rozrežete, pozrite ten konár, tak ho tam nájdete, tam nájdete tie žlté úsenice s čiernymi bodkami. A niekedy sa mi stalo, že som išiel po petržalke a pod nejakým topolom s zlemeným konárom, jednoducho som našiel úsenicu takú 8 cm mesovo červenú a to bol ten drevotoč obyčajný. No, takže akože bežne sa vyskytujú, ale nie je to také, viete, taký škodca, proti ktorému by bolo treba a dal by sa pravidelne ošetrovať a v určitých presných termínoch, ale vy si to určite dokážete naštudovať, tie približné termíny, môžete im odporúčiť, viete, ale ja by som predsa odporúčal, nech bojujú proti tým masovo rozšíreným škodcom a tým vlastne eliminujú aj výskyt takýchto náhodilých škodcov.
6: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne.
3: A potom aj pre vás to platí, ak by ste si chceli podebatovať aj o prípravkoch, tak poradňa moja funguje teda, ako ste počuli.
6: Dobre, ďakujem.
3: Prosím.
4: Pozdravujeme vás, no a my si v Rádiu Regina Západ teraz zahráme pesničku a hneď po nej sa počujeme opäť.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári. Tí dnešní s pani Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a pánom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb škodcov na záhradných plodín. Vy nám stále môžete písať maily na regina.zapad@stvr.sk alebo telefonovať na telefonické čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Svetelko nám blíka na žlto, to znamená, že máme poslucháča.
1: Áno, dobrý deň.
0: Alebo poslucháčku, tak.
1: Haló.
0: Dobrý deň, počujeme sa.
1: Áno, áno, dobrý deň prajem.
0: Nech sa páči.
1: Prosím, prosím pani Ketmanovú, dostala som z dvoch zdrojov po dva kusy bakopu. Krásne, rozvetvené, zelené, zakvitnuté lístky. Ano. Neviem, kde robím chybu. Hneď som to presadila do väčších kvetináčov. Dala som na spodok tie guličky, ako sa má, plus zeminu na balkónové kvety. A už tretí kvetinač mi odišiel, už mám len jeden jediný kus. Kde robím chybu?
2: No, alebo málo zalievate, alebo veľa zalievate.
1: Čo? No tak skôr veľa, veľa, veľa.
2: Skôr veľa, no to vám môže potom vyhniť. Keď je neustále vo vode, tak vám môže, keď vám to úplne odišlo, lebo keby ste menej zalievali, tak zvednú a polejete, ale tieto kvety, ktoré dávate aj do kvetinačov, nemajú radi, keď stoja vo vode. Tak ja si myslím, že keď ste toto všetko, čo mi hovoríte, že dala záhradnú zeminu, teda nie zo záhrady niekde, alebo to,
1: nie,
2: že...
1: Nie, špeciálne zeminu na balkónové.
2: Tak skúste menej, skúste tento jeden, čo vám zostal, menej zalievať a možno častejšie. Takže, aby nestala tam voda.
1: Joj, ďakujem veľmi pekne.
2: No skúste,
1: ďakujem.
2: To nehovorím, že to pomôže, lebo nevieme možno príčinu, ale skúste toto, keď...
1: Ja som to veľa zalievala, lebo keď mi to doniesli, tak tie kvetináčiky malé boli vo vode, tak som myslela, že to treba veľa polievať.
2: Nie. Žiadne kvetiny tak... okrem oleandra nemajú radi, keď majú, jak my hovoríme, že nohy vo vode.
1: No. Veľmi pekne, ďakujem.
2: Prosím.
1: Prajeme pekný deň.
0: Prajeme pekný deň aj vám a prajeme pekný deň ďalšiemu poslucháčovi, alebo poslucháčke, kto je tam?
3: Dobrý deň, to je vaša poslucháčka zo Senca.
0: Dobrý deň.
3: Chcela som sa spýtať, že by som chcela zakoreniť šipové rúže a ako je to najlepšie?
2: No, tak jak som už hovorila pri tej hortenzii, že si spravíte odrezok, ale ešte chvíľku počkajte, až tak koncom júna také polodrevité odrezky si spravíte. Spodné listy odstraňte taký 10-15 cm, zasadíte do pôdy, ak máte stimulátor, tak je dobré ho namočiť do stimulátora a rúže sa potom ovoc pohárom, teda pohárom litrovým alebo nejakým ho zakriete, budete pravidelne zalievať a dajte si viac tých odrezkov, lebo tam nie je 100% ujateľnosť a budete vidieť, keď ostane teda ten odrezok zelený, tak je tak akože vegetuje, lebo dosť často sa stáva, že úplne očernie, takže vidíte, že uschol alebo teda niečo sa mu stalo, takže dajte si viac a nevyťahujte ho, budete vidieť, keď začne mať prírastky, tak je živý.
3: Áno, ale tú vrchnú hlavičku odrezať preč, keď odkvitne ten šíp.
2: Áno, samozrejme to tak ide bez puku alebo bez odkvitnutého.
3: Áno, áno, dobre. Dobre, ďakujem pekne.
2: Prosím.
0: A pekný deň aj vám a pozdravujeme ďalšiu poslucháčku, koho máme na linke.
4: Dobrý deň, ja vás srdečne pozdravujem.
0: Aj my vás.
4: Hostí, prajem pekný deň. Poslucháčka z Trnavy, som veľmi rada, že som sa dovolala. Ja vás veľmi pekne poprosím o radu. Ako správne pestovať fikus? Nie som nejaký záhradkár, ale takže v domácnosti, že v miestnostiach, akože v byte. Dostali sme predtým fikus, krásny, veľký, ale neviem, čo sa porobilo. Musela som ho vyhodiť, lebo tam boli, to sa mi stalo prvýkrát za roky, také červíky. Že muselo to byť v zemine. A z toho taký krásny, pekný odrezok a ten sa ujal, ano. Ale má také malinké lístky.
2: Fikus lyra, tu myslíte, fikus. Ten veľkolistý.
4: Áno, veľkolistý. Áno. Boli lístky. Maličké,
2: toto ma prekvapuje, lebo to je veľmi, áno, veľmi áno. Odolný druh fikusu, no. Najčastejšie používaný, takže to, čo hovoríte, že muselo byť v pôde určite a on sa veľmi rýchlo zakorenil, keď ste si spravila odrezok, odrezok a hovoríte, že teraz má také malé lístky.
4: Mali väčšie boli pekné, ano. Lístky a teraz sú menšie. Aj sme prihnojovali, že polievam to teda, ano. A kúpili sme, ja poviem, že volá sa to kapka. Tam je viacej tých možností, že také tekuté hnojivo a tak veľmi opatrne, že keď stieklo, tak sme to akože vytreli a polievalo sa, ale maličké sú tie lístky a tak sa točia. Tak sa akoby krútia smerom dole. A zeminu som pozerala a je čistá. Teraz tam teda nič nie je, nejaké chrobáčky.
2: A dali ste tam zeminu takú kúpenú, nie že zo zahrady, alebo od niekej, ale takú záhradnú zeminu na zelenokvitnúce rastliny.
4: Áno, substrát.
2: Toto ma prekvapuje, keď hovoríte, že ich aj prihnojujete, aj pravidelne zalievate, aj ste si ten, aj ste všetko, tak ja neviem, možno ho dajte viac, nemáte ho niekde v tieni, alebo v polotieni, dajte ho viac k oknu.
4: Viac na svetlo? Aha.
2: Dajte ho viac k oknu, lebo to, že má malé listy, tak to je nejaká pestovateľská, lebo fikus lyra tá má listy možno 20-30 cm a je to bežné. Ja som mala v kancelárii taký, že mal 3 metre pomaly a veľké listy, ale bol pri okne, pravidelne sme ho zalievali, prihnojovali samozrejme, takže skúste ho teda, keď iné už nie, tak skúste ho dať bližšie k oknu.
4: Viacej k oknu, lebo viem, čo aj v rodine, aj keď boli na návšteve krásne, veľké, tak aj z toho mi dali odrezky.
2: Áno.
4: A len také maličké a hovorím, tak sa točia tak dole. Tak viacej teda na slniečko. Na slniečko.
2: Áno, tak dajte, skúste ho dať viac. Skúste to, no.
4: Dobre.
2: Možno to pomôže.
4: Ako často je dobre to prihnojovať?
2: No prihnojovať, ja odporúčam, alebo aj ja to tak robím, ja na jar, keď presádzam raz pre všetky teda, alebo obnovujem zeminu, tak ja dávam zásobné hnojenie. A potom máte pokoj celé vegetačné obdobie, ale keď nedáte toto zásobné, tak potom každých 14, maximálne 20 dní do zálievkovej vody podľa návodu na použitie.
4: Áno, áno.
2: Jaké máte hnojivo, či tekuté, alebo...
4: Áno. Keď hovoríte, prosím, opýtam sa, že to tekuté sme skorej, ale potom mi ponúkali aj také paličky.
2: Áno, alebo aj tie tam môžete. A tam máte návod na použitie napísaný.
0: Výborne.
4: A to zásobné, keď hovoríte?
2: Prosím?
4: To zásobné, keď hovoríte, to je...
2: To zásobné, to stačí dať... To tiež v záhradkárskych potrebách dostanete to zásobné a to dáte potom zás podľa návodu, aké si kúpite a dáte do toho črepníka a potom už nemusíte celé vegetačné obdobie prihnojovať.
0: Ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky, pozdravujeme a samozrejme lúčime sa aj s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a s pánom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
5: Ďakujeme aj my.
2: Do počutia.
6: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné popoludnie vám zo štúdia Rádia Regina Východ prajú a pozdravujú vás Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes máme Deň detí a tak sa celou našou reláciou budú dnes ozývať detské spevy, melódie, riekanky aj hry. Deti nás prevedú rozhlasovou prechádzkou, zaspievajú nám aj po rusínsky, spoza hraníc východného Slovenska sprostredkujú piesne z Dobrej Nivy a z reprezentatívneho zoznamu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva sa čosi viac dozvieme tiež o predmetoch spätých s deťmi, pretože bude reč o kiatických drevených hračkách. Nuž a aj v rubrike Pesnička na želanie budú dnes spievať deti a ak sa nejakému dieťaťu podarí aj dovolať, budeme sa len tešiť. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie ešte poskytneme znenie dnešnej hádanky, ktorá bude tak milo a detsky záľudná. Nuž, počúvajte. Koľko šindľov vyjde na pokrov, teda strechu domu? Hádajte, priatelia, odpoveď vám prezradíme v závere relácie a teraz nás už čaká prechádzka regiónmi. Prirodzene si aj deti rady zaspievali. Zatancovali tak po svojom, ako a čo odpozerali od tých starších. No a samozrejme pozorovali aj svoje okolie. A podľa toho, čo odpozorovali, tak sa aj hrali. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme pásmo Školskí husári v podaní detského folklórneho súboru Bambuchy z Gemerskej Polomy. V úvode zaznie hlas Janky Vnenčákovej.
3: Je historicky dokázané, že šitkie deti nie len tu u nás v Gemerskej Polome, ale aj inde po Slovensku dostali povolávacie rozkazy narukovať už za oných šesov. Od samotnej pani cisárovne Márie Terézie a jeho cisárskeho velišenstva Jozefa II. Narukovať. Lem nie do vojny, ale do školy. A vera nebolo bambuchom šitko jedno. Nebolo to medlízať. Bolo treba ušice šítať, písať, verše verklíkovať, Bibliu študírovať i bez palcov hrechovať. A ani to nebolo šitko. O pána rektora se bolo treba starať. Dáke kolbásky, grúle, múku, abúška, kapustu, šitko im zabeštelovať. I po vajíškach im dať, aby boli spokojní. A kto se na takú nelehkú úlohu najväčšieho diel? Školskí husári.
4: Voja!